0: com car de porta-podi. Gom car de heixe-heixam, del reixe-reixe-reixam, باور شکست و زوار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به گفته های ارتش پاکستان درباره حمله در منطقه زیارت بلوچستان میگوید که پاکستان پس از 30 سال اکنون طالبان را نامشروع میخواند. آقای صالح دیروز در اکس نوشت که پاکستان برای نخستین بار به این نتیجه دست یافته که طالبان نامشروع است. او همچنین نوشت وقتی یک نیروی نیابتی برای حامی خود به گروه نامشروع و سرکش تبدیل شود، این وضعیت برای آن کشور دردناک خواهد بود. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان مدعی است که والی طالبان در قندهار بارها با موتر زرهی شخصی خود برای دیدار خانواده‌اش به کویت سفر می کند و می پرسد آیا او نیز بخشی از همین گروه نامشروع است؟ آقای صالح می گوید به نظر می رسد طالبان بیش از آنچه اسلام آباد انتظار داشت آموزش دیدند.
1: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. شعله ور شدن جنگ. امریکا به ده‌ها نقطه حمله کرد. سپاه پاسداران 4 کشور خلیج فارس را موشک باران کرد.
1: علویت های دولت ما در افغانستان، حمایت از شهروندان ما و حمایت از منافع ملی ما هستند.
0: درد سر گروگان های امریکایی برای طالبان. واشنگتن میگوید باج نمیدهد. و لحظه شماری برای آغاز یک چهارم نهایی تقابل خروس‌ها و شیرهای اطلس. فرانسه و مراکش تا ساعت دیگر به مسافه هم می روند. با درگیری های ایران و آمریکا آغاز میکنیم. درگیری آمریکا و ایران به روز دوم کشیده شد. سنتکام میگوید به 170 هدف حمله کرده. یک پل استراتژیک میان ترکمنستان و ایران آسیب دیده و حرکت قطارهای مسافرتی بین مشهد و تهران متوقف شده است. موشک های سپاه به دست کم 4 کشور حاشیه خلیج فارس، اردن، کویت، بحرین و عراق فرود آمده است. در حالی که ایران درگیر مراسم تدفین خامنه ای است، هیچ نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی شود. نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفته به شورای امنیت شکایت می کند. مرتبط به همین تحولات همکارمان مریم رحمتی را از نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، تحولات زیاد را شاهد هستیم، از آخرین ها از خود بیشتر بشنویم.
2: آتش بس بسیار شکننده هست. صدف احتمال داره که هر لحظه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی با همدیگر وارد یک درگیری مستقیم و بسیار گسترده بشن. در آمریکا رسانه‌های آمریکایی این حملات تازه آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی را یک درگیری مقطعی نمی‌بینن، بلکه میگن که خطرناک‌ترین مرحله پس از آتش بس شکننده چند هفته گذشته است. محور اصلی گزارش ها در آمریکایی هست که تصمیم دونالد ترامپ برای اعلام پایان آتش بس در حاشیه نشست ناتو در آنکارا عملا فضای دیپلماسی را دوباره تنگ کرده و دو طرف را وارد مرحله ای تازه از حملات و پاسخ ها کرده. واشنگتن پست این وضعیت را چرخه خطرناک حملات متقابل خوانده و نوشته که مسئله فقط تعداد حملات نیست، مسئله اینه که هر ضربه احتمال بازگشت به میز مذاکره را کمتر میکنه و احتمال درگیری را هم بیشتر، درگیری مستقیم در واقع. رویترز اما زاویه اقتصادی و انرژی را برجسته میکنه و نوشته که رفت آمد نفتکش ها در تنگه هرمز تقریبا به حالت توقف در آمده و شرکت های کشتیرانی و شرکت های بیمه در حال بازنگری مسیرها هستند. میبینیم که همونطور که تو هم اشاره کردی در مقدمه خبر، ایالات متحده آمریکا نزدیک به 200 هدف در ایران را مورد حمله قرار داده. زیرساخت‌های ایران را حالا می‌بینیم که مورد هدف قرار میده و به نظر میرسه که دونالد ترامپ داره پیام مستقیمی را به مقامات جمهوری اسلامی ارسال میکنه که باید هر چه زودتر به میز مذاکره برگردید، با ما مذاکره بکنید و به یک توافق دست پیدا بکنیم، تنگه هرمز را هم باز بکنید. اما از اون طرف می‌بینیم که ایران هم حملات متقابل را انجام میده. مواضع و پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در منطقه در کشورهای حاشیه خلیج فارس را مورد هدف قرار میده. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این وضعیت هم نگران هستند، هم عصبانی هستند. اینجا در مقر سازمان ملل ما فردا جلسه ای را در شورای امنیت درباره ایران خواهیم داشت که مطمئناً در این جلسه ما خواهیم دید که اعضای جامعه جهانی و اعضای شورای امنیت درباره وضعیت کنونی در خاورمیانه چه فکر میکنن و آیا شورای امنیت سازمان ملل به یک اجماع خواهد رسید که در این موضوع دخالت بکنه یا قدمی برداره یا خیر. اما موضوعی که فعلا در آمریکا آمریکا بسیار مطرح است این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واقع داره مواضعی را در اطراف تنگه هرمز هدف قرار میده تا بتونه توان دریایی جمهوری اسلامی را تضعیف بکنه تا جمهوری اسلامی دیگر نتونه تنگه هرمز را در واقع مختل بکنه و از یک طرف هم نمیتونه تصمیم بگیره که آیا در واقع میخواد که وارد یک جنگ مستقیم بشه با جمهوری اسلامی یا نه. و همین دو رفتاری دونالد ترامپ و این که دقیقاً قابل پیش بینی نیست خیلی از متحدان آمریکا و همچنین بازار انرژی را در واقع به حالت تزلزل در آورده و هیچ کس نمیدانه دقیقاً قدم بعدی برای ایران و آمریکا چه خواهد بود.
0: خیلی تشکر از تو مریم برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. ممنونم. وزارت خارجه آمریکا از طالبان خواسته به سیاست گروگانگیری پایان دهند. سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی ویژه با افغانستان اینترنشنال درباره ادامه سیاست گروگانگیری به طالبان هشدار داد. الیزابت سکنی همچنین اولویت آمریکا در افغانستان را حمایت از شهروندان آمریکایی و منافع ملی این کشور خواند. سکنی نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را وحشتناک خواند و خواستار پایان آن شد.
1: علایت های دولت ما در افغانستان حمایت از شهروندان ما و حمایت از منافع ملی ما هستند. متاسفانه می‌بینیم که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه می‌دهند و ما می‌خواهیم که همه شهروندان آمریکایی که به ناحق بازداشت شدند آزاد شوند. متاسفانه می‌بینیم که طالبان حقوق بشر زنان و دختران افغانستان را نقض می‌کنند. ما می‌خواهیم که طالبان به این نقض‌ها پیام بدهند. رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان وحشتناک است. به طور کلی ما از طالبان می‌خواهیم که به نقض‌های حقوق بشر زنان و دختران افغانستان پیام بدهند که به سیاست گروگانگیری پیام بدهند و به تعهداتشان راجع به تروریسم پایبند بمانند.
0: جزئیات بیشتر هشدار وزارت خارجه آمریکا با طالبان را همکارم عارف یعقوبی گزارش می‌دهد.
3: وزارت خارجه آمریکا چند اولویت داره فعلا که به برخ اونها البته سخنگوی فارس زبان این وزارت هم به خوبی اشاره کرد. ولی مسئله آزادی گروگان‌های آمریکا یک مسئله جدی است. اینجا در وزارت خارجه آمریکا بارها مقام‌های ارشد این کشور و چند بار هم به افغانستان اینترنشنال گفتن که در حال حاضر اولویت رئیس جمهور ترامپ نه تنها وزارت خارجه بلکه اولویت کاخ سفید هم این هست که گروگان‌های آمریکایی به خانه برگردند. بعد مسائل دیگر را روش صحبت میکنه و بار هم اینجا منابع در وزارت خارجه آمریکا گفته بودند که همه موارد و همه موضوعاتی که احتمالاً آمریکایی‌ها با طالبان در مورد صحبت کنه فعلا به تعلیق است به خاطر مسئله گروگان‌ها. این مسئله جدی است که هنوز حل نشده. گفتم میشه برخی رایزنی ها و گفتگوها و پیام و پیام رسانه های پشت پرده جریان داشته. بارها آمریکایی ها هرچند این رو پنهان هم نکردند از طرق مختلف از جمله از طریق نمایندگی سیاسی آمریکا در قطر برای افغانستان بارها به طالبان پیام داده، با طالبان صحبت کرده که این گروگان ها آزاد چه و گروگان های باقی مانده. اما هنوز پیام واضح و روشن گویا از طرف طالبان داده نشده. به صورت علنی در مورد یکی از شهروندان آمریکایی که اصالتاً از افغانستان هست هم طالبان باری گفته بود که در زندان‌های اونها نیست، اینه از سرنوشتش ابراز بی اطلاعی کرده بود. این مسئله رو خیلی پیچیده کرده. اما در این حال که آمریکا از سیاست گروگانگیری طالبان راضی نیست، نه تنها راضی نیست که به شدت خشمگین هست، مسائل دیگری هم به این افزوده شده. جا ماندن سلاح‌های آمریکایی، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق بشر، گروه‌های تروریستی که در افغانستان است که سازمان ملل البته با همکاری نماینده آمریکا گزارش‌های را که تهیه کرده چندین نهاد تروریستی در افغانستان یا گروه های تروریستی در افغانستان مستقر است. مجموعه این فاکتورها در واقع روی هم و دست به دست هم داده و این خشم و بدبینی را در وزارت خارجه آمریکا افزایش داده نسبت به طالبان. هنوز ما حداقل چشم دید یا تجربه ما و اطلاعات ما این است که یک افق روشنی از این بنبستی که به وجود آمده دیده نمیشه و این سوال همچنان لاجواب هست که امریکایی ها اگر از طریق مذاکره و گفتگو شهروندان خود را از افغانستان نتوانند آزاد کنند و این نتیجه ندهد، گام بعدی برای امریکا چیست؟ در این مورد وزارت خارجه امریکا هم به رسانه ها و شخصا با ما بارها پرسیدیم، توضیحاتی ارائه نکرده.
0: و حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش سوزی گسترده‌ای در یک کارخانه کفش‌سازی در شرق چین دست کم 28 کشته بر جا گذاشت. با گزارش رسانه‌های چینی، ده‌ها نیروی امدادی برای مهار شعله‌های آتش و نجات افراد گرفتار در ساختمان به محل اعزام شدند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دستور تلاش همه‌جانبه برای امدادرسانی و بررسی فوری علت این حادثه را صادر کرده است. پولند از خط تولید پهپاد تهاجمی جدید رونمایی کرد. مقام‌های پولند به پهپادهای جدید لقب شاهد پولندی دادند. پس از جنگ آمریکا و ایران در خاورمیانه پهپادهای شاهد شهرت جهانی پیدا کردند. پولند می‌گوید این پهپادها با سرعت بیش از 200 کیلومتر بر ساعت بین 400 تا 1200 کیلومتر برد دارد. وزارت وزیر دفاع این کشور البته می‌گوید که تولید سامانه‌های موشکی جدید نیز در دستور کار است. مک‌کارنی نخست وزیر کانادا با سفر به عربستان با محمد بن سلمان دیدار و گفتگو کرده است. سفر نخست وزیر کانادا پس از 26 سال صورت می‌گیرد. مک‌کارنی گفته است که هدف از سفرش گشودن فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی با عربستان سعودی است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که بحران جنگ آمریکا و ایران بر خاورمیانه سایه افکنده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده که واشنگتن برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت به اوکراین مجوز می‌دهد. این تصمیم در شرایط گرفته می‌شود که حملات موشکی و پهپادی روسیه به شهرهای اوکراین شدت یافته است. همکارم میر عبدالله میری گزارش می‌دهد.

0: این روزها نگرانی این نیروهای توپخانه‌ای اوکراینی نه از صدای انفجار بلکه از صدای پهپادهای است که لحظه آسمان را ترک نمی‌کنند. در شرق اوکراین پهپادها حالا بخشی از میدان نبرد شدند، آنقدر نزدیک و مداوم که به گفته این نظامیان تقریبا هر حرکت آنها را زیر نظر دارد. در نزدیکی شهر دوبروپیلیا در اوکراین خدمه یک واحد توپخانه مأموریت خود را آغاز می کنند. گلوله در قبضه توپ قرار می گیرد، شلیک انجام می شود، اما تنها چند ثانیه بعد همه چیز تغییر می کند. توپ زیر تور استتار پنهان می شود، نیروها به سنگرها می روند و نگاه ها به آسمان دوخته می شود. صدای پهپادها اجازه ماندن در یک موقعیت را برای این نیروها نمی دهد.
1: حالا باید بیشتر مراقب آسمان باشیم، بیشتر خودمان را پنهان کنیم و با احتیاط بیشتر کار کنیم.
0: در تصاویر همین تغییر تاکتیکی به خوبی دیده می شود. شلیک، استتار، انتظار و دوباره آماده شدن برای اجرای مأموریت بعدی. فرمانده این واحد توپخانه‌ای میگوید آرزوی همه نیروها پایان جنگ و بازگشت به خانه است، اما خودش باور ندارد که این روز به این زودی فرا برسد.
1: همه ما میخواهیم نزد خانواده هایمون برگردیم، اما احساس میکنیم پایان جنگ هنوز دور است.
0: به گفته او روزها در عملیات سپری میشود و تنها گاه فرصت برای تماس کوتاه با خانواده در زاپروژیا پیدا می کنند. در حالی که نشست های سیاسی و رایزنی های دیپلماتیک درباره جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد و در آخرین مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن مجوز تولید موشک های رهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار می کند، این فرمانده می گوید امیدی که در آغاز جنگ به چنین نشست های وجود داشت دیگر مانند گذشتن نیست.
1: در آغاز فکر میکردیم و امیدوار بودیم که این جنگ به زودترین فرصت تمام شود، اما متاسفانه قسمی که دیده میشود این جنگ حالا پایانی ندارد.
0: به گفته دیمیان تاکتیک ها تغییر کرده، تعداد ماموریت های توپخانه کمتر شده، اما هنوز هم در بسیاری از عملیات تنها آتش توپخانه است که میتواند ماموریت را به نتیجه برساند. جنگ اوکراین امروز بیش از هر زمان دیگره نبرد میان سلاح‌های سنتی و فناوری‌های نوین است، جایی که پهپادها بر فراز میدان نبرد پرواز می‌کنند، اما توپخانه همچنان یکی از مهمترین ابزارهای این جنگ باقی مانده است. میر عبدالله میری.
2: حالا هم برای به جام جهانی فوتبال که رقابت‌هایش به مرحله حساس رسیده است.

0: تیم‌های فرانسه و مراکش تا ساعت دیگر در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با مسافه هم می‌روند. فرانسه در مرحله قبل 1-0 از صد پاراگوئه گذشت و مراکش هم کانادا را 3-0 از پیش رو برداشت. این دیدار در ورزشگاه شهر بوستون برگزار می‌شود. هواداران تیم‌های ملی فوتبال مراکش و فرانسه پیش از بازی حساس خود خیابان‌های شهر بوستون آمریکا را به صحنه جشن، سرودخوانی و آتش‌بازی تبدیل کردند. همکارم علیرضا مدیری که برای پوشش این مسابقه رفته است، این گزارش را فرستاده.
1: دیگه جام جهانی داره به اوج حساسیت میرسه. همونطوری که گفتی امشب اولین بازی مرحله یک چهارم نهایی قرار برگزار بشه بین فرانسه و مراکش، دو تا از بهترین تیم‌های جام. فرانسه در حال حاضر تیم اول جهانه، مراکش تیم ششم جهانه. شش بار دو تیم قبلا با هم بازی کردن، چهار بار فرانسه برنده شده، یه بازی دو مساوی شده. اون جام جهانی که فرانسه قهرمان شد سال 98 چند ماه قبلش با مراکش بازی کردن توی یک جام چهار جانبه که بازی اونجا هم مساوی شد، توی ضربات پنالتی مراکش تونست برنده بشه. چهار سال پیش تو نیمه نهایی جام جهانی قطر دو تیم مساف هم رفتن که فرانسه تونست 2-0 برنده بشه. همونطوری که گفتم از بهترین تیم‌های جام هستن. فرانسه خب مدعی اصلی قهرمانی، سه بار تو این جام دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، 14 تا گل زده. در کنار تیم ملی فوتبال آرژانتین بهترین خط حمله رو داره. بعد از تیم ملی فوتبال اسپانیا که گل نخورده، فرانسه با دو گل خورده بهترین خط دفاع هم داره. اونور مراکش 10 تا گل زده، 4 تا گل خورده. و اینکه خبر بد برای این تیم اینه که اسماعیل سایبری، فوتبالیستی که اولین فوتبالیست آفریقایی تاریخ که تو 3 تا بازی مرحله گروهی گل زد و تونست توی بازی مرحله 1/16 نهایی آخرین گل پنالتی تیمش مقابل هلند رو هم به ثمر برسونه، به دلیل مصدومیت این بازی رو از دست داده، شاید حتی جام رو از دست داده باشه. یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کرد اینه که فرانسه تخمین زده شده که حدود 1,500,000 مراکشی تبار زندگی میکنن، به همین دلیل در شهرهای مختلف فرانسه مخصوصا پاریس تدابیر شدید امنیتی برقراره. اشاره کردی در شهر بوستون این بازی قرار برگزار بشه، مراکشی ها اونجا رو هم تسخیر کردن و اینکه اونجا هم نیروهای امنیتی بسیاره. بعد ببینیم چه نتیجه رقم میخوره. شانس فرانسوی ها طبیعتا بیشتره. این رو هم بهتون بگم که از سال 1912 تا سال 1956 کشور مراکش تحت حمایت یا قیومیت کشور فرانسه قرار داشت، تا اینکه بعد از 44 سال فرانسه به رسمیت شناخت استقلال مراکش رو. از این جنبه هم حالا حساسیت‌هایی داره و شش بازیکن تیم ملی فوتبال مراکش هم متولد فرانسه هستن. یکیشون مثلا عیسی دیوپ که بازی با دقیقه 91 بازی با هلند گل زد و چند بازیکن دیگه. اصلا کلا توی این تیم فوتبال مراکش فقط 7 تاشون هستن که متولد کشور مراکش هستن. مربیشون هم حتی متولد کشور بلژیک. بازی هیجان انگیزی خواهد بود. بعد ببینیم چه تیمی صعود میکنه، احتمالاً فرانسه.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. آمریکا آزمایش موشکی اخیر چین را غیر مسئولانه خواند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که چین تنها چند ساعت پیش از آزمایش اخیر یک موشک بالستیک واشنگتن را از این اقدام مطلع کرد. این مقام آمریکایی افزود که آزمایش موشکی چین در حال انجام گرفته که پکن با سرعت در حال گسترش ذراتخانه هسته‌ای خود است و شفافیت کافی درباره این برنامه وجود ندارد. زهران ممدانی شهردار نیویورک از داور مسابقه فوتبال ارجنتین و مصر به شدت انتقاد کرد. شهردار نیویورک میگوید که مصر قربانی بی‌عدالتی شده و حق آنها دزدیده شده است. در مسابقه 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال ارجنتین 3-2 تیم مصر را شکست داد و به 1/4 نهایی صعود کرد. اعضای تیم مصر نیز گفتند که داور مسابقه در بازی بی‌طرف نبود. تعداد درخواست‌های جدید برای بیمه بیکاری در آمریکا طی هفته گذشته کاهش یافته. وزارت کار آمریکا اعلام کرده که این آمار با 2000 مورد کاهش و 215,000 نفر رسیده که کمتر از پیش بینی هاست. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار کار ایالات متحده علی‌رغم کاهش سرعت اشتغال‌زایی همچنان ثبات خود را حفظ کرده است.

0: زندگی با پرندگان وحشی برای بسیاری غیر قابل تصور است، اما برای یک جوان کنیایی به سبک زندگی و ماموریت برای حفاظت از طبیعت تبدیل شده است. راجرز اولو ماگوتا، معروف به مرد پرندگی نایروبی، با نگهداری و درمان پرندگان آسیب دیده توجه بسیاری را جلب کرده. همکارم نازیه هاشمیار نگاه انداخته به سبک زندگی این مرد پرندگی که با هم میبینیم.
1: من مرد پرندهی نایروبی هستم. من به پرندگان شهری علاقه مندم و آنها را نجات میدهم.
2: نامش راجرز اولو ماگوتا است. جوان 28 ساله، اهل نایروبی کینیا. به دلیل زندگی نزدیک با پرندگان وحشی و مرد پرندهی نایروبی مشهور شده. راجرز میگوید هدفش نجات، مراقبت و سپس رهاسازی پرندگان آسیب دیده است. او پرندگان را که زخمی، بیمار یا ناتوان هستند پیدا می کند، از آنها در خانهش نگهداری می کند، با آنها غذا می دهد و پس از بهبود در طبیعت آزادشان می کند.
1: برای من این یک مأموریت نجات است. با گونه های مختلفی از پرندگان زندگی کردم، از لکلک مارابو، گاوچرانک، ایبیس هادادا، ایبیس مقدس آفریقایی، جغد انباری، کبوتر و کورکور سیاه. همانطور که میبینید حالا فقط تعداد کمی پرنده پیش من هستند. این یعنی وقتی آنها را نجات میدهم و سالم میشوند و میتوانند روی پای خودشان بیستند، آزادشان میکنم.
2: آنچی راجرز را مشهور کرد رفتار غیر معمول او با پرندگان است. او پرندگان را روی سر، شانه و دست خود نگه می دارد. با آنها ارتباط برقرار می کند. با آنها غذا می خورد. و در شبکه های اجتماعی و برنامه های عمومی با پرندگان نمایش اجرا می کند. مقام ها و کارشناسان سلامت نگران هستند که تماس بسیار نزدیک با پرندگان وحشی خطر انتقال بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش دهد. این بیماری ها می تواند از حیوانات به انسان منتقل شوند و برخی از آنها مانند آنفولانزای پرندگان ممکن است بسیار خطرناک باشند. اما راجرز این نگرانی ها را رد می کند.
1: من با پرندگان غذا هم میخورم. پرندهی که با آن غذا میخورم یک کبوتر است. هنگام غذا خوردن گوشت خامخارها را جداگانه تغذیه میکنم. بنابراین احتمال انتقال بیماری بسیار کم است. ضمن اینکه این کبوتر را از زمانی که داخل تخم بود میشناسم و از همان زمان تا امروز کنار هم بوده ایم.
2: راجرز در پاکسازی محیط زیست و جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت در اطراف رودخانه نوگونگ و محل‌های دفن زباله هم فعالیت می‌کند و تلاش دارد اهمیت حفاظت از طبیعت را به مردم نشان دهد. برای برخی راجرز فقط مرد پرندگی نایروبی است، اما برای خودش مأموریتش نجات پرندگان و رساندن پیام حفاظت از طبیعت است. هرچند شیوه زندگی او همچنان با نگرانی های بهداشتی همراه است، اما او می خواهد نشان دهد که انسان و طبیعت می توانند در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: امریکا میگوید که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی است که بناحق در افغانستان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا به افغانستان انترنشنل گفته است که حمایت از شهروندان امریکایی و حفاظت از منافع ملی امریکا از اولویت های اصلی دولت این کشور در برابر افغانستان است. الیزابت استنکی در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنل از سیاست گروگانگیری طالبان ابراز تاسف میکند و میافزاید که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه می دهند و امریکا می خواهد همه شهروندانش که بناحق بازداشت شدند آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید می کند که پشتیبانی از شهروندان امریکایی و حفظ منافع ملی ایالات متحده از اولویت های دولت دونالد ترامپ است. او همچنین وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان را وحشتناک توصیف می کند و از طالبان می خواهد به این کارشان پایان دهند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی و شماری از باشندگان قندهار از افزایش قتل‌های مرموز در این ولایت سخن می‌گویند و تأکید دارند که نیروهای طالبان هر روز جسدهای افراد ناشناس را با موترهای نظامی برای دفن به گورستان‌ها منتقل می‌کنند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که در روزهای پسین انتقال جسدها با موترهای نظامی طالبان در شهر قندهار به یک روند تقریبا روزانه تبدیل شده است. به گفته این منابع، طالبان درباره هویت این افراد و علت مرگ آنان هیچ توضیحی نمی دهند و جسدها را با عنوان مجهول و بی‌هویت در گورستان ها دفن می کنند. منابع در شفاخانه میرویس قندهار نیز می گویند که طالبان هر دو یا سه روز یک یا دو جسد را به این شفاخانه می آورند و آنها را به عنوان جسدهای ناشناس چند روز در سردخانه نگه می دارند و سپس در گورستان شورندام دفن می شوند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 6 صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. بدخشان در مرز گفتگو و گلوله، رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به اقلوایی طالبان خبر داد. استقبال محتاطانه از معرفی رئیس پیشنهادی یونما، دیپلمات ها انتخاب رباب فاطمه را پیامی به طالبان می دانند. و ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، ده ها نقطه در شمال و جنوب ایران هدف قرار گرفت. قطر و پاکستان در تلاش حفظ تفاهم نامه اند. فسیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده نوروزین گروه به ولسوالی نصحه بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگویند که دو طرف در محل اقامت فسیحالدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده است. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نصحه اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرف جبهه مقاومت ملی از حمله به اقلوایی طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیربومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادند. همراه می شویم با همکارم پویا هاشمی از استدیوی واشنگتن. پویا، اول جزئیات حمله جبهه مقاومت در بدخشان از چه قرار است؟ ظاهرا پس از مدت بار نخست است که جبهه در بدخشان حمله میکنه.
1: نوید، گزارش های تید و حالا پراکنده در مورد حضور نیروهای جبهه مقاومت در بدخشان از چندی به این سو منتشر میشه. افراد این جبهه گاهی مدعی میشن که در دره‌های صعب العبور بدخشان حضور دارن و حالا در مورد این حمله گزارش میدن و گفتن که هدف این حمله نیروهای طالب غیر بدخشی بوده که به خاطر سرکوب مردم دروازها به بدخشان اعزام شده بودند. محل این حمله را هم گفتم که در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان است که یکی از ولسوالی های هممرز با تاجیکستان است. اما قبلا هم منابع ما گفته بودند که نیروهای جبهه مقاومت در چند هفته اخیر حضورشون بیشتر شده در جاهای مختلف بدخشان، به ویژه در دره خستک و مناطقی که نزدیک به مرز تاجیکستان هست. حالا بعض از این مناطقی که نام میبریم آشنایی با او در بیشتر به کسانی که در زمان دوره جمهوریت در مورد فعالیت نیروهای طالبان در آنجا برای دولت پیشین فعالیت میکردن هم آشنایی زیاد دارن. به دلیل از این صعب العبور بودن همین دره‌ها، طالبان میتونستن با آسانی پناهندگی بگیرن و خود پناه بکنن در محلاتی که صعب العبور است و با آسانی نمیتونست حتی دولت پیشین با اون همه امکانات به اونجا رسیدگی بکنه. با توجه به این فاکتور میشه که استدلال کرد که نیروهای جبهه مقاومت هم حالا که بیشتر حضورشان را چشمگیرتر کرده، حالا مدعی هستند که این حمله را انجام داده، که در این حمله به گفته جبهه مقاومت 2 نفر از افراد طالبان کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شده، که این هم نشان دهنده از این است که یک مقدار مسئله اختلافات داخلی طالبان را هم یک مقدار برجسته میکنه که جبهه مقاومت تلاش میکنه از این اختلافات استفاده بکنه.
0: خب از اختلافات در میان طالبان گفتی، اختلافات بدخشان به کجا رسیده؟ با توجه به اینکه گزارش از دیدار فسیحالدین فطرت با جمعه خان فاتح هم منتشر شده، درست؟
1: نوید، طالبان تلاش میکنه که حالا تا هنوز تلاش کردن که یکی از فرماندهان ناراضی شان را که احتمالاً از لحاظ تبار تاجیک هست به مقدار به شکل حل بکنه و از این که دامنه این اختلافات و این مسائل یک مقدار گلوی مرکز را نگیره میترسند. به همین دلیل حالا هیئت‌های مختلف شاهد بودیم که به بدخشان رفتن، از ملا یعقوب وزیر دفاع این گروه شروع تا افراد دیگه که حتی از مردم محل تلاش کردن طالبان با جمعه خان فاتح وارد گفتگو شوند، به یک شکل او را قناعت بدن و برگردان به صفوف طالبان. اما تا هنوز آنچه که اطرافیان جمعه خان فاتح میگن که جمعه خان فاتح گفته که آماده نیست که برگرده. به همین دلیل حالا فسیحالدین فطرت که هم نفوذ داره در بین طالبان و بدخشان و هم در آشنا هست با جغرافیا، رفته به ولسوالی نسای، جایی که محل و محل اقامت و حالا محل نفوذ جمعخان فاتح هست و به گزارش منابع اینها دیدار کردن با هم، هرچند تا هنوز در مورد جزئیات این دیدارها چیز بیرون نشده، اما قبلا فاتح اشاره کرده بود که تا زمانی که طالبان دست به سرکوبی او نزنه، او خودش اولین کسی نخواهد بود که فیر آغاز بکنه. بنابراین دیده شده که این دیدار فصیح الدین و تلاش فصیح الدین برای قناعت دادن فاتح از اینکه دامنه جنجال برای طالبان گسترش پیدا نکنه و نیروهای مخالف طالبان از این اختلافات استفاده نکنه چی نتیجه خواهد داشت، این هم دیده شده که نتیجه از این چی خواهد بود بیشتر در آینده بهش بیشتر بپردازیم.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. چون خبر کوتاه از افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران شد و ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفته دختران نیز باید مانند پسران با آموزش دسترسی داشته باشند. کرزی تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مایده آب هلمند با ایران قابل تغییر نیست و افغانستان حق بهره برداری از منابع آبی خود را دارد. غنی تاکید کرده که اختلافات آبی باید بر اساس قوانین بین المللی و همکاری منطقه‌ای حل شود. او همزمان هشدار داده که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت به آب جهان است. هند و طالبان بر سر ایجاد یک گروه کاری مشترک برای گسترش همکاری ها در بخش های زراعت و مالداری توافق کردند. طالبان از هند خواستند که با تأمین وزرهای اصلاح شده توسعه آبیاری و همکاری های پژوهشی از تولید گندم در افغانستان حمایت کند. هند نیز برای شریک سازی تجربه های فنی خود با افغانستان اعلام آمادگی کرده است. معرفی ربا فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان مواجه شده است. نصر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید انتخاب ربا فاطمه به عنوان رئیس جدید یونما پیام روشن به طالبان است. به گفته او این انتخاب نشان می‌دهد که حقوق زنان همچنان در صدر مطالبات جامعه جهانی قرار دارد.
2: تا هنوز رسماً خانم فاطمه انتصابشان از طرف دفتر منشی عمومی هنوز رسما اعلام نشده، ولی در این جای شک نیست که اتفاق نظر و اجماع عمومی در مورد گزینششان وجود داره و قرار است که به زودی از طرف دفتر منشی عمومی نامزدیشان رسما اعلام شود. ولی ما می خواهیم که چند نکته را به نمایندگی از مردم افغانستان و نمایندگی از دائمی افغانستان واضح بسازیم یا مطرح کنیم که در قدم نخست ما از انتصاب ایشان استقبال میکنیم، از اینکه منشی عمومی و ملل متحد باز هم یک خانمی را با وصف فشارها و چالشهایی را که طالبا برای زنان افغانستان ایجاد کردن و انتخاب یا گزینش یک خانم از یک کشور اسلامی با یک تجربه بسیار خوب یک پیام مثبت است که هنوز هم قدرت و توانایی زنان را هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه نشان میده و امیدوار هستیم که این انتخابشان بتانه مطابق به ماموریت یونما و قطعنامه‌ای که در ماه گذشته به تصویب رسید به صورت مؤثر به نفع مردم افغانستان و برای راه حل اساسی و بحران افغانستان کمک کنه.
0: نصیر اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل اما نگاه متفاوتی به این انتصاب دارد. او میگوید ربا فاطمه تا مراحل پایانی در فهرست نامزدها نبود و این انتصاب نیز تغییری در وضعیت یونما ایجاد نخواهد کرد.
3: ما تقریبا در از حدود 6-7 ماه گذشته زمانی که پست نماینده ویژه سرمنشی باز شد، یک سلسله رایزنی ها وجود داشت، صحبت هایی را که ما داشتیم با یک تعدادی از دیپلمات های ارشد اروپایی و آمریکایی، یک دیدگاه وجود داشت که گویا برای پست افغانستان یک سلسله و اسلام و شاخص ها در نظر گرفته شده که او شامل از این بود که نماینده سرمنشی خوب است، مناسب است که از حوزه افغانستان باشه، از حوزه اطراف افغانستان باشه و ارتباط دیپلمات های ترکیه هم علاقه‌مند بودن، اندونزیا هم علاقه من بود تو و این خانم هم که بسیار بعدا سر صحبت خود کردیم که یک انتخاب جالب است به خاطر که در لست کاندیدا تا اواخر هم وجود نداشت امی بود یکی که از منطقه باشد دوم بسیار تلاش وجود داشت که اگر یک خانم باشد چون بحث یک حقوق زنها و یک طالب ها بر طالب ها یک پیام جدی روان شود و ای که از یک کشور اسلامی باشم فکر میکنم که یک مقدار مطرح بوده و خانم رباب فاطمه از بنگلادش که یک از اعضای پرنفوذ سازمان همکاری های اسلامی هستند فکر میکنم این سه شاخصه را پر میکنه با او اساس انتخابشان صورت گرفت ولی ای که آیا ای یک انتخابی است که میتونه یونما را از این باطلاق قرار گرفته یونما را از این وضعیت بسیار به اصطلاح فلاکتباری که داره بیرون کنه من فکر میکنم که متاسفانه نه
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید نگاه دوباره به اثر خط خبرها بدخشان در مرز گفتگو و گلوله رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد جبهه مقاومت از حمله به اقلوای طالبان خبر داد استقبال محتاطانه از معرفی رئیس پیشنهادی یونما دیپلمات‌ها انتخاب رباب فاطمه را پیامی به طالبان می‌دانند در ادامه این مجموعه خبری همسفرگی انسان و پرنده در قلب نایروبی مرد جوانی خانه اش را به پناهگاهی برای پرندگان زخمی تبدیل کرده است در سومین روز حملات آمریکا به ایران بندر عباس بوشهر و اسلویه هدف قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در اسلویه خبر دادند. فرماندار اسلویه گفته در پی این حمله 10 قایق صیادی آتش گرفته است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این حملات عبور و مرور نفتکش‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. شرکت راه آهن ایران اعلام کرده حرکت قطارهای مسافربری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل در آستان گلستان متوقف شده است. بنابر اعلام این شرکت یک پل و بخش‌هایی از خط راه آهن در شمال ایران نزدیک مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام میگوید در تازه‌ترین حملات به جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی را هدف قرار داده است. سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و زیرساخت‌های لوجستیکی از اهداف این حملات بوده است. سپاه پاسداران گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا در اردن را با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده. این در حالی است که بنا به گزارش‌ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده است. عربستان سعودی این حملات را نقض حاکمیت کشورهای منطقه خوانده است. شورای همکاری خلیج فارس نیز اعلام کرده که هر گونه تهدید علیه یک عضو این شورا تهدیدی علیه امنیت همه اعضاست. تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
4: از بامداد پنجشنبه یک بار دیگر درگیری‌ها بین ایران و آمریکا از مرزهای ایران فراتر رفت و به عمق کشورهای عربی منطقه کشیده شد. جمهوری اسلامی با شلیک ده‌ها پهپاد، موشک بالستیکی و کروز اهدافی را در کشورهای کویت، بحرین و اردن و از جمله به ادعای بیانیه منتشر شده از سمت سپاه پاسداران یک پایگاه نظامی را در اردن هدف قرار داد. این در حالی است که رسانه‌های رسمی کشورهای هدف قرار گرفته تایید کردند که سامانه‌های پدافند هوایی تونستند عمده این حملات رو رهگیری بکنند اگرچه تایید شده که خسارات مادی زیادی داشته و همچنین تایید شده که یک شهروند در کویت در نتیجه رهگیری در واقع موشک‌های شلیک شده سپاه پاسداران در اثر ترکش‌ها زخمی شده. این حملات یک بار دیگر با یک موج گسترده از محکومیت‌های منطقه‌ای مواجه شد. سران این کشورها در تماس‌های پیاپی که با همدیگر داشتند و بیانیه‌هایی که منتشر شد روی دو نکته تمرکز داشتند. یکی اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و دیگری تداوم حملات به کشورهای عربی منطقه. این اقدامات رو اقدامات خصمانه خوندند که در واقع در راستای نقض حاکمیت این کشورها حتی کویت تهدید کرد که حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ نگه می‌داره. در همین حال بیانیه‌های منتشر شده از سمت سپاه پاسداران خیلی قابل توجه بود. به نوعی سپاه پاسداران هم تشویق می‌کنه نیروهای خودش رو به حملاتی که علیه این کشورها انجام داده و هم از طرف دیگه داره این پیام رو می‌رسونه که با این حملات جمهوری اسلامی داره تثبیت می‌کنه مدیریت خودش و کنترل خودش بر تنگه هرمز رو. نکته‌ای که باعث نگرانی بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان و رسانه‌های کشورهای عربی منطقه شده و در این راستا یک بار دیگر هشدار دادن که جمهوری اسلامی در میانه مذاکرات با نقص آتش بس به دنبال این هستش که از تنگه هرمز به عنوان یک کارت نظامی برای پیشبرد اهداف خودش استفاده بکنه.
0: با وجود ادامه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در قاهره، حملات اسرائیل به غزه متوقف نشده است. در تازه‌ترین حملات دست کم 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. گزارش از اسما سرگند.
5: آتش بس در غزه هنوز پا بر جا خوانده می شود، اما تصاویر از خان یونس روایت دیگری دارند. در راه روهای شفاخانه الناصر مجروحان پی هم از راه می رسند و در سردخانه خانواده ها برای عزیزان خود سوگواری می کنند. در تازه ترین حملات به گفته مقام های صحی فلسطینی دست کم 9 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. در یکی از حملات خیمه‌ای در منطقه الماواسی خان یونس هدف قرار گرفت که به گفته منابع درمانی 4 نفر از جمله 1 کودک 10 ساله در آن کشته شدند. در شهر غزه نیز حملات جداگانه و تیراندازی نیروهای اسرائیلی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در تصاویر دیگر مردم و نیروهای دفاع مدنی را در محل حمله نشان می‌دهد که یک موتر را در شهر غزه هدف قرار داده است. مواطن عادی اعزل
6: تم استهجاءه بصاروخي استطلاع. یک فرد غیر نظامی هدف دو راکت یک تیاری بی سرنشین قرار گرفت و همان گونه که می‌بینید چره ها و ویرانی ناشی از انفجار به خیمه های بی جا شدگان نیز آسیب رسانده است.
5: قرار بود آتش بس به چرخه مرگ و ویرانی در غزه پایان دهد، اما تخت های شفاخانه ها هنوز مملو از زخمی هاست و سردخانه ها هنوز پذیرای قربانیان حملات تازه اند. میان آنچه در بیانیه ها آتش بس خوانده می شود و آنچه در کوچه ها و شفاخانه های غزه دیده می شود فاصله عمیق وجود دارد، فاصله ای که فلسطینیان آن را با امبولانس ها و ایرانی و مراسم تدفین هر روزه تجربه می کنند. این حملات در حال رخ می دهد که آتش بس در غزه همچنان به گونه رسمی برقرار است. با این حال روند دستیابی به توافق پایدار برای پایان جنگ با مشکلات جدی روبروست. اختلاف بر سر پایان کامل جنگ، حضور نیروهای اسرائیلی در غزه، تبادل گروگان‌ها و زندانیان و تضمین‌های امنیتی از مهمترین موانع پیشرفت مذاکرات عنوان می‌شود. مقام‌های صحی غزه می‌گویند از زمان اجرایی شدن آتش بس تا کنون بیش از 1000 فلسطینی در حملات مختلف کشته شده‌اند.
7: ما فقط درباره آتش بس می‌شنویم، اما در واقع آتش بس وجود ندارد و تقریبا هر روز دست کم 2 حمله رخ می‌دهد.
5: در حالی که میانجیگران همچنان برای رسیدن به توافق پایدار تلاش می‌کنند، ادامه حملات و افزایش تلفات غیر نظامیان بار دیگر شکنندگی آتش بس در غزه را برجسته ساخته است. اسما سرگند، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. فرودگاه بین المللی پام بیچ در فلوریدا آمریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرایی شدن قانونی صورت گرفت که راون دی سانتیس فرماندار فلوریدا در ماه مارچ امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرای این تغییر نام حدود 5.5 میلیون دلار بوده است. آمریکا آزمایش اخیر موشک بالستیک چین را غیر مسئولانه خوانده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای رویترز گفته چین تنها چند ساعت پیش از این آزمایش واشنگتن را در جریان قرار داده بود و افزوده که بیجینگ بدون رایی اطلاعات شفاف ذراتخانگی هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. پس از نزدیک به 1 دهه تنش دیپلماتیک، مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان شده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به عربستان در 26 سال گذشته است و دو طرف قرار است درباره همکاری‌ها در بخش‌های معدن و انرژی گفتگو کنند. مهسا مرتضوی جزئیات می‌دهد.
8: مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستی فریلند وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستن که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در حاشیه نایروبی مردی زندگی میکند که خانه اش را با پرندگان وحشی شریک کرده. از او پرندگان زخمی را نجات میدهد، با آنها غذا میخورد و باور دارد که میان انسان و طبیعت میتوان پیوندی فراتر از ترس ایجاد کرد. گزارش از نازیا شمیر.
9: من مرد پرندهی نایروبی هستم. من به پرندگان شهری علاقه مندم و آنها را نجات میدهم.
10: نامش راجرز اولو ماگوتا است. جوان 28 ساله، اهل نایروبی کینیا. به دلیل زندگی نزدیک با پرندگان وحشی به مرد پرندهی نایروبی مشهور شده. راجرز میگوید هدفش نجات، مراقبت و سپس رهاسازی پرندگان آسیب دیده است. او پرندگانی را که زخمی، بیمار یا ناتوان هستند پیدا می کند، از آنها در خانهش نگهداری می کند، با آنها غذا می دهد و پس از بهبود در طبیعت آزادشان می کند.
9: برای من این یک مأموریت نجات است. با گونه های مختلفی از پرندگان زندگی کردم، از لکلک مارابو، گاوچرانک، ایبیس هادادا، ایبیس مقدس آفریقایی، جغد انباری، کبوتر و کورکور سیاه. همانطور که می بینید حالا فقط تعداد کمی پرنده پیش من هستند. این یعنی وقتی آنها را نجات می دهم و سالم می شوند و می توانند روی پای خودشان بیستند، آزادشان می کنم.
10: آنچی راجرز را مشهور کرده رفتار غیر معمول او با پرندگان است. او پرندگان را روی سر، شانه و دست خود نگه می دارد. با آنها ارتباط برقرار می کند. با آنها غذا می خورد. و در شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های عمومی با پرندگان نمایش اجرا می‌کند. مقام‌ها و کارشناسان سلامت نگران هستند که تماس بسیار نزدیک با پرندگان وحشی خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش دهد. این بیماری‌ها می‌تواند از حیوانات به انسان منتقل شوند و برخی از آنها مانند آنفولانزای پرندگان ممکن است بسیار خطرناک باشند. اما راجرز این نگرانی ها را رد می کند.
9: من با پرندگان غذا هم می خورم. پرندهی که با آن غذا می خورم یک کبوتر است. هنگام غذا خوردن گوشت خام خارها را جداگانه تغذیه می کنم. بنابراین احتمال انتقال بیماری بسیار کم است. ضمن اینکه این کبوتر را از زمانی که داخل تخم بود می شناسم و از همان زمان تا امروز کنار هم بوده ایم.
10: راجرز در پاکسازی محیط زیست و جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت در اطراف رودخانه نوگونگ و محل‌های دفن زباله هم فعالیت می‌کند و تلاش دارد اهمیت حفاظت از طبیعت را به مردم نشان دهد. برای برخی راجرز فقط مرد پرنده‌ای نایروبی است، اما برای خودش مأموریتش نجات پرندگان و رساندن پیام حفاظت از طبیعت است. هرچند شیوه زندگی او همچنان با نگرانی‌های بهداشتی همراه است، اما او می‌خواهد نشان دهد که انسان و طبیعت می‌توانند در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه.
11: رادیو افغانستان
0: اینترنشنال
11: صدای آزادی.
12: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غد زه د کابل ولایت نیمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
18: یک دقیقه خبر.
19: طالبان امروز در مراسمی از آغاز ساخت دومین کارخانه تولید سمنت در جبلسراج ولایت پروان خبر داد. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان در این مراسم گفته است که این کارخانه ظرفیت تولید روزانه 5000 تن سمنت را خواهد داشت. این مقام طالبان تاکید می‌کند که ظرفیت تولید این کارخانه در آینده می‌تواند بخش بزرگی از نیاز افغانستان به سمنت را تامین کند. او ساخت این کارخانه را گام مهم افغانستان در مسیر صنعتی شدن و ایجاد فرصت‌های شغلی برای هزاران جوان در کشور می‌داند. آقای حنفی همچنین میگوید که در این کارخانه از سیستم های خودکار استفاده خواهد شد که کیفیت سمنت را مطابق به استانداردهای جهانی تضمین می کند. از سوی هم هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم طالبان در این مراسم گفته است که تاکنون قراردادهای با 9 شرکت در بخش تولید سمنت امضا شده و این پروژه ها در مراحل گوناگون اجرا قرار دارند.
20: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: یک دقیقه خبر.
19: حکومت آلمان می‌خواهد برای نخستین بار پس از چند سال افغان‌هایی را که پیشینه جرمی ندارند به افغانستان اخراج کند. روزنامه آلمانی تاز می‌نویسد که دست کم 5 شهروند افغانستان که هیچ یک مجرم نیستند در انتظار اخراج از آلمان هستند. این روزنامه می‌گوید اطلاعات خود را از شوراهای پناهندگان در ایالت‌های گوناگون آلمان به دست آوردند. وزارت داخله ایالت‌های آلمان از ارائه آمار دقیق افغان‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند خودداری کرده است. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 به دلیل وضعیت انسانی در افغانستان و نگرانی‌های حقوقی اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کرد. این روند از خزان 2024 اثر گرفته شد، اما تنها مجرمان محکوم شده و افرادی را که تهدید امنیتی تلقی می‌شدند در بر می‌گرفت.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
22: یک منبع دیپلماتیک به افغانستان انترنشنال گفته است که رباب فاطمه، دیپلمات بنگلادیشی، نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یا همان یونما تعیین شده است. فاطمه جایگزین رضا اتون‌بایوا می شود که ماموریتش ماه سنبله پارسال پایان یافت. ریاست هیئت اجرایی یونیسف، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و معاونت هیئت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل از جمله سابقه کاری بانو فاطمه است. نماینده جدید برای افغانستان در حال از سوی سازمان ملل گماشته می شود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه در اواخر جوزای امسال مأموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با 15 رأی به تصویب رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به انتصاب یا تعیین رباب فاطمه به عنوان رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و کارکردهای خانم رضا اتون‌بایوا گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری سر بسیار خوش آمدین. ابتدا بین با این پرسش برود کنیم که درباره خانم رباب فاطمه شما چی اطلاعات دارین، با چی ظرفیت قرار است که در رأس یونما در افغانستان قرار بگیره؟
23: تشکر از اینکه در برنامه تان مرا دعوت کردین که در این مورد صحبت کنیم. خب قسمی که شما هم ذکر کردین، در حالی که شخصا فاطمه البته بیوروکرات مجرب در چوکات یا سیستم ملل متحده است و همزمان از یک کشور در حوزه جنوب آسیا که خود دارای مشکلات سیاسی و البته انکشافی و فقر و بیچارگی است و هم میزبان البته مهاجرین سوده ها، چالش دیگه که میتونه تا حد شباهت با چالش هایی که در افغانستان موجود تحت طالب ها است باشه. اما مهمتر از تعیین یک فرد مجرب، اما خود محتوای ماموریت یعنی مندیت از او ماموریت که این آدم اونجا در اصل از او قرار میگیرن یعنی یونما است میباشه که در اینجا متاسفانه نگرانی های جدی وجود داره. قسمی که شما هم اشاره کردین، ماموریت یونما سالانه از جانب شورای امنیت برای یک سال تمدید میشه و در این شوکات یک سال است که فردی که تعیین میشه در اصل از اون ماموریت از جانب سرمنشی یعنی نماینده خاص از اون میباشه کار خود انجام میده که او کار بیشتر محدود میشه به گزارش دهی، جمع‌آوری معلومات در سکتورهای مختلف و هم تا حد امانگی ارائه کمکات جانب سازمان های مختلف ملل متحد در افغانستان که این کار مدور و در قسمت تا حد دادخواهی بگویم تا حد مسائل بشری و هم تا بسیار کم اگر انکشافی باشه، اما به مسائل سیاسی مرتبط نمیشه و ایسایی است که مردم افغانستان نگرانی دارن در مورد امو ریشه اصلی چالش هایی که مردم با او روبرو هستن، کشورهای منطقه نگرانی دارن و جامعه بین المللی.
22: آقای دری، گاهی اوقات زمانی که چهره ها تغییر میکنه، بعد برخی تحلیلگرا و آگاهان به این باور هستن که سیاست ها هم امکان داره تغییر بخوره. شما اشاره به مندت یا همون ماموریت یونما داشتین. در شرایطی که ما میبینیم افغانستان با بحران‌های حقوق بشری و مثلا محدودیت‌های گسترده بر زنان و بحث انزوایش مطرح است، تعیین بانو فاطمه میتونه یک روزنه بر یک تغییر باشه یا ادامه امو ماموریت یونماست که ما نباید انتظارات زیاد از او داشته باشیم؟
23: کاملا سخن اخیری شما. قسمی که ما در مورد ماموریت خانم اتون‌بایوا مشاهده کردیم، دیدیم که ماموریت از اونا، کار از اونا کاملا محدود بر بعض جلسات گزارش دیده شورای امنیت در مورد وضعیت در افغانستان که او هم به شکل مکمل و جامع و همه شمول صورت نمی گرفت و حتی عدم بسیار دادخواهی جدی از جانب ایشان مردم افغانستان، زنان افغانستان به تجربه گرفتن که به مرور زمان همه از کار از او ناراضی بودند و احتمال زیاد میره که این تداوم امونه و یک ماموریت باشه که البته تقصیر از زی خانم تعیین میشه نخواد بود. متاسفانه که مرتبط به تصمیم شورای امنیت خصوصا که شورای بزرگ در او چرچاو کرد، باز بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت تا زمان کونا در قضیه افغانستان یعنی یک تصمیم جدی بر مبنای مفاد قطعنامه های مختلفه که در مورد افغانستان اتخاص شده، خصوصا قطعنامه 27-21 اخیر سال 2023 که در اونجا در مورد تعیین یک نماینده خاص از جانب سکرتر جنرال که او باز امیر روند اهل منازعه افغانستان برای ایجاد یک دولت فراگیر و همشمول آغاز کنه، اگر به این مبنا می بود این شاید یک ماموریت نتیجه محور می بود. در غیاب چنین یک البته روند که متاسفانه واضح است که نی البته خانم میایه و امو کارای ایامیه و اداری و بشری و امانگی کمکار اجرا میکنه، یعنی خارج از او مسئله یک روند حل منازعه است که اوقدر متاسفانه به نیازمندی های یا چالش هایی که مردم افغانستان با او رو بروست رسیدگی نخواهد شد.
22: بله آقای دری، زمانی که بانو اوتونبایوا تعیین شد، امیدواری ها در بین خانم ها مثلا فعالین حقوق بشر در بیرون از افغانستان بیشتر شد، به این معنا که احتمالا یک پیام بر طالب است، آمدن یک خانم در رأس یونما میتونه روی کرد را تغییر بده، میکانیزم کاری را تغییر بده، ولی کماکان این به ناامیدی تبدیل شد. من میخوام از شما بشنوم که رضا اوتونبایوا در دوره ماموریت خود خصوصا در بحث وضعیت زنها و بحران انسانی چقدر مؤثر واقع شد؟
23: بسیار کم، چرا ایشان از جانب یک تعداد کشورهای اگر مشخصا بایم یک کشور تعیین شده بود که البته یک ماموریت خاص در راستای اهداف از او کشور بزرگ در چوکات ماموریت یونما اونا انجام می دادن. از او جهت او توقعی که خانمای افغان داشتن بساس جنسیت او برآورده نشد و یه بسیار واضح است که متاسفانه در زیادی حالات از یک طرف توازن جنسیت ها مهم است در رهبری چنین ماموریت ها، از دیگر طرف این مشاهده شده البته نه تنها در قضیه افغانستان بلکه در دیگر ماموریت ها که متاسفانه خانمایی که غالبا تعیین میشن اینا به مراتب نرمتر و به مراتب محافظه‌کارتر عمل میکنن تا باشه که البته یعنی موقفشان در خطر صورت نگیره، چون اینا خب سال هاست که در این ماموریت ها کار کردن و بسیار به شکل دیپلماتیک محافظه کارانه در چارچوب البته اهداف کشورها چرا سازمان ملل متحد یک سازمان بین دولتی است، از او جهت اینا هم مجبورن هم که باید بساس توازن اهداف و البته پالیسی های کشورهای مختلف و البته نظریات از اونا دیدگاه از اونا در قبال البته ماموریت چون در کشور مثل افغانستان باید انجام داده شود. از اون جهت محدودیت های گسترده وجود داره به شکل البته فردی بگوییم اگر رسمی بگوییم و غیره، مگر اینکه قسمی که پس برمیگردیم به محتوای ماموریت، محتوای ماموریت عبارت هست داشتن اهداف بزرگ که البته اون منجر شده به یک آغاز و ختم یک پروسه حل منازعه به قضیه افغانستان که یعنی جمع کردن طرف های مختلف افغانستان به شمول طالبا و گفتگوی بین الافغانی روی ایجاد یک دولت هم شمول که حتی اگر بعدا یک توافق صلح بین از اینا امضا میشه که باز حتی این ماموریت اگر ماموریت واقعی یعنی باشه که باز ایجا در چوکات از این اعزام البته مو پیسکیپرها بگویم یا یک ماموریت انفاذ صلح یا پیس انفورسمنت که باز این توافق نامه را اینا تطبیق کنن بدون از این که طرف های مختلف تخلف کنن و مفاد نقص کنن و پس برن به طرف جنگ. به این معناست که از یک طرف در قسمت یعنی خود اهل منازعه سیاسی و از دیگر طرف در قسمت تطبیق از او از طریق اعزام یک ماموریت نظامی که در چوکات از او البته حافظای صلح ملل متحد قرار می داشته باشه، می تواند در ترکیب از او از کشورهای منطقه مثلا نظامیشون اشتراک کنه. و ده ها مسئله دیگه که مرتبط به وضعیت مشخص افغانستان میشه. اگر چنین ماموریت مثلا تحت نظر قرار می داشت حتما آگاه می شدیم، و اگر این خانم باز در رأس چنین یک ماموریت تعیین می شدن این بسیار زیاد چی می بود، امیدوار کننده می بود نه تنها بر زنان افغانستان بلکه بر تمام مردم افغانستان و بر آینده افغانستان و حتی بر آینده صلح و ثبات منطقه.
22: آقای دری، شما از قدرت‌های با نفوذ زیاد کردین که بیشتر تعیین کننده است سیاست‌هایشان و تصمیم‌هایشان. در حال حاضر کدام چراغ سبز بابت تغییر در رویکرد مأموریت سازمان ملل و یونما شما در افغانستان نمی‌بینین و آنچی که پیش میره مو سیاست‌های یکی دو سه سال قبل است که قدرت‌ها تعیین کردن و به اون مسیر پیش میرن؟
23: متاسفانه بله، البته مو تداوم سیاست تعامل با طالبان از جانب حوزه غرب که در اساس آمریکاست قسمی که ما شاهد هستیم و نه هم از جانب کشورهای بزرگ منطقه مثل چین و هند و روسیه و تا اندازه ایران و پاکستان که قسمی که ما شما قبلا صحبت کردیم مهمتر از کشورهای فرا منطقه، این مرتبط به کشورهای منطقه است که باید در همسایگی نزدیک خود یعنی در پهلوی خود اگر بگویم یک کشور داشته باشن که ای باثبات باشه، چی از دیدگاه سیاسی و هم چی از دیدگاه اقتصادی، تا باشه این منطقه روی مسائل اتصال، تجارت انرژی و تقسیم آبایی که منشأ میگیره از افغانستان و هم که تا اینکه کشورهای منطقه البته غور نکنن و روی اتخاذ یک پیمان منطقوی بر باثبات ساختن افغانستان اینا غور نکنن و بازی البته امو من چی بگویم بنیاد یا مبنای یک پروسه علی منازعه که در برزیل ملل متحد باشه قرار نتن، متاسفانه افغانستان نمیتونه در اخیر روز مشکلات که ما شما میبینیم سر روی مردم رای مردم افغانستان حل کنه.
22: بله، به عنوان پرسش اخیر بسیار کوتاه، اگر بگوین که ما یک شکاف یا یک فاصله را در تعیین رباب فاطمه در پست یونما میبینیم، در حالی که در گذشته ها حتی این کاندیدا پیش از اینکه ماموریت فرد یک فرد تکمیل شود معرفی میشدن، چرا این یک تأخیر به وجود آمد؟ دلیل خاصی وجود داشت؟
23: خب امی زد و بندای که در بین کشورهای بزرگ کینا البته در رقابت با هم هستن و اختلافات نظر دارن، چی از دیدگاه مثلا تعامل با طالب، چی از دیدگاه مثلا حتی نوع تعامل با طالب و تا بعض توقعاتی که اینا در پنج سال اخیر داشتن در و نگرانی هایی که در مورد روش طالب و توقعاتی که این روش باید تغییر کنه حداقل در مقابل زنای افغانستان. به این مبنا متاسفانه تعیین این موقف و حتی هم تطبیق قطعنامه 27-21 به تعویق افتاده یا تال خورده و فقط همین دلیلش است که متاسفانه کشورها یا طرفهای مختلف با هم همکاری نمی کنن. از اون جهت به سطح شورای امنیت این تصامیم به تاخیر میفته و تال میخوره.
22: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال

0: رویدادهای جهان.
1: ایران و آمریکا بامداد پنجشنبه موج جدید حملات را بر یکدیگر آغاز کردند. سنتکام اعلام کرد با دستور فرمانده کل قوای آمریکا دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی را برای تضعیف توان این کشور در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کرد. این فرماندهی جمهوری اسلامی را مسئول حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی دانست. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر و جزیره در جنوب ایران از جمله بندر عباس، بوشهر، چابهار، کنارک، سیریک، لاوان و سیری خبر دادند. پیشتر از این حمله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت تفاهم موقت برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی تمام شده است و آمریکا احتمالاً بار دیگر ایران را هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نوشت که سیستم دفاع راکتی ساحلی بندر عباس و قشم در حال مقابله با اهداف متخاصم است. ایران نیز از قطع برق در بخشی از شهر چابهار خبر داد. این حملات برای دومین شب متوالی در جنوب ایران انجام شده است. مقام سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در واکنش به پایگاه‌های نظامی آمریکا و بحرین حمله کرده و دست کم 21 نقطه را مورد هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای اسرائیلی را از لبنان رد کرد و گفت اسرائیل در این زمینه از کسی اجازه نخواهد گرفت. در این بیانیه که پنجشنبه 18 سرطان منتشر شد آمده است ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در آنجا نیز به هیچ گونه مجوزی نیاز نداریم. کاتس حزب الله را گروه تروریستی جهادی خواند و افزود این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به دنبال نابودی اسرائیل است. او تاکید کرد دفاع از شهروندان اسرائیلی به ویژه ساکنان مناطق شمالی در برابر تهدیدات حزب الله حق و وظیفه اسرائیل است. هفته سرطان ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با احمد شهر رئیس جمهور سوریه در ترکیه اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره خروج نیروهای این کشور از لبنان گفتگو کرده و به باور او اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد چین تنها چند ساعت پیش از آزمایش اخیر یک موشک بالستیک واشنگتن را از این اقدام مطلع کرد و اطلاعات ارائه شده از سوی پکن ناکافی بود. این مقام که نامش فاش نشده به رویترز گفت اطلاع رسانی چین فاقد جزئیات لازم و به مراتب پایین‌تر از استانداردهای مورد انتظار کشورهای عضو 5 بود. گروه 5 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT مصوب 1968 به عنوان قدرت‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته می‌شوند. این مقام آمریکایی افزود آزمایش موشکی چین در حالی انجام گرفت که پکن با سرعت در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای خود است و شفافیت کافی درباره این برنامه وجود ندارد، روندی که به گفته او نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند ارتش این کشور 15 سرطان یک موشک بالستیک را از یک زیردریایی هسته‌ای به سوی اقیانوس آرام شلیک کرد. این اقدام با انتقاد آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان روبرو شد. مجتمع نظامی آیلدیز در انقره برای نخستین بار در جریان نشست ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و میزبان مراسم استقبال از وزیران دفاع و مقام‌های ارشد کشورهای عضو این پیمان است. مجتمع آیلدیز که برخی رسانه‌ها آن را پنتاگون ترکیه توصیف می‌کنند، نام خود را از دو نماد هلال و ستاره در پرچم ترکیه گرفته است. انقره می‌گوید هدف این پروژه گرد هم آمدن وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در یک مکان واحد است. نهادهایی که بیشتر در ساختمانهای مختلفی در پایتخت فعالیت می‌کردند. عنوان پنتاگون ترکیه در رسانه‌ها برای اشاره به تمرکز فرماندهی و تجمیع نهادهای اصلی نظامی در یک مقر واحد به کار می‌رود و نام رسمی این مجموعه نیست. پیکرهای 21 پلیس را بوده شده که با شلیک گلوله کشته شده بودند روز پنجشنبه از روستای مانگیدم در منطقه زیارت ایالت بلوچستان پاکستان پیدا و به شفاخانه دولتی کویته منتقل شدند. با کشف اجساد این افراد شمار قربانیان حمله شورشیان به کاروان نظامی پاکستان در شاهراه کراچی کویته به 30 نفر افزایش یافت. بر اساس فهرست منتشر شده از سوی شفاخانه دولتی کویته، از میان قربانیان این حمله 14 نفر از ولسوالی زیارت، 3 نفر

0: نفر از سنجوی، یک نفر از مساخل، یک نفر از لورالایی، یک نفر از قلعه عبدالله و یک نفر نیز از شهرستان سرگودها در ایالت پنجاب بودند. چهارشنبه هفته سرطان شبه نظامیان این بزرگ راه را مسدود کرده و از مسافران و باشندگان محلی اخاذی می کردند. یک قاضی فدرال آمریکا روز چهارشنبه دستور داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 5.8 میلیون دلار به ایجن کارول نویسنده بپردازد. این دستور برای اجرای حکم یک دادگاه در سال 2023 است که در آن هیئت منصفه ترامپ را به دلیل آزار جنسی و بدنام کردن خانم کارول مقصر شناخته بود. لوئیس کابلان قاضی دادگاه منطقه‌ای منهاتن دستور پرداخت این مبلغ را صادر کرد. این پول تا پایان روند تجدید نظرخواهی ترامپ در حساب امانی نگهداری می شود. اما دیوان عالی آمریکا 29 جون نوع سرطان از رسیدگی به درخواست تجدید نظر او خودداری کرد. هیچ یک از نوع قاضی دادگاه عالی از جمله سه قاضی منصوب شده توسط دونالد ترامپ با این تصمیم دادگاه در 2023 مخالفت نکردند. ترامپ کمتر از یک ساعت پس از صدور این دستور به دادگاه استیناف فدرال منهاتن شکایت کرد. سخنگوی وکلای او این پرونده را فریبکاری و شخصیت کشی توصیف کرد و خواستار پایان یافتن آن شد. ایجن کارول 82 ساله نخستین بار در سال 2019 ترامپ را متهم کرد که حدود سال 1996 در اتاق یک فروشگاه در نیویورک به او تجاوز کرده است. ترامپ این اتهام را همواره رد کرده و آن را دروغ و کلاهبرداری خوانده است. رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد که شمار قربانیان دو زمین لرزه پیاپی در این کشور به 3811 نفر رسیده است و افزود که در پی زمین لرزه های دوگانه سیوم سرطان تا کنون دست کم 16740 نفر زخمی و 17907 نفر دیگر بیجا شدند. دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا چهارشنبه هفته سرطان در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور بار دیگر خواستار لغو تحریم های بین المللی برای کمک بر روند بازسازی مناطق زلزله زده شد. او تاکید کرد که ونزوئلا دارایی‌های مسدود شده کافی برای تامین مالی بازسازی دارد. رئیس جمهور موقت این کشور خاطر نشان کرد که اگر دارایی‌های مسدود شده ونزوئلا آزاد شوند، با آسیب‌های بجامانده از زمین لرزه رسیدگی شده و برنامه‌های آموزش و اشتغالزایی عملی خواهند شد. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار در سوم سرطان با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 ریشتر در نزدیکی منطقه سان فلیپه رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یوماره به وقوع پیوست. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به شکست جنجالی تیم ملی مصر مقابل آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 از عملکرد داوری انتقاد کرد و گفت مصر قربانی بی‌عدالتی شد و حق آنها را دزدیدند. دیدار مصر و آرژانتین که با پیروزی 3-2 مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید، به دلیل چند تصمیم بحث برانگیز داوری و کمک داور، ویدیوی با اعتراض گسترده مصری‌ها همراه شد. حسام حسن سرمربی و چند بازیکن این تیم پس از مسابقه مدعی شدند که داوری به سود آرژانتین بوده و حتی یکی از ملی پوشان مصر جام جهانی را مهندسی توصیف کرد. ممدانی که در مراسم رونمایی از بهبود سیستم اتوبوسرانی نیویورک سخن می گفت، در توضیح مزایای این طرح گفت در طول یک سال بیش از دو روز زمان رفت آمدتان صرفه‌جویی می شود، یعنی فرصت بیشتری برای صبحانه خوردن با خانواده، تماشای بازی فرزندان و حتی اینکه با دوستانتان درباره این موضوع توافق کنید که مصر دیروز قربانی بی‌عدالتی شد. دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه اعلام کرد فیفا درخواست این تیم برای لغو کارت زرد جنجالی مایکل اولیسه در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه را رد کرده است. او گفت در مورد کارت زرد اولیسه تغییر ایجاد نشد. امروز صبح تصمیم فیفا را دریافت کردیم و کارت زرد او پا بر جا ماند. این تصمیم به این معناست که اگر اولیسه در دیدار 1/4 نهایی فرانسه مقابل مراکش روز پنجشنبه یک کارت زرد دیگر دریافت کند، بازی احتمالی نیمه نهایی را به دلیل محرومیت از دست خواهد داد. به گزارش آسوشیت پرس، فدراسیون فوتبال فرانسه با کارت زردی که در دقیقه 97 پیروزی 1-0 مقابل پاراگوئه و پس از درگیری اولیسه با ماتیاس گالارسا به او داده شد اعتراض کرده بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
0: حکومت آلمان اعلام کرد که در طول 6 ماه گذشته 87 افغان را اخراج کرده است. از این میان 77 نفر با 3 پرواز چارتر و 10 نفر با پروازهای عادی به افغانستان منتقل شدند. هزینه 3 پرواز چارتر نیز 1,060,000 یورو اعلام شده است. اخراج این مهاجران از 11 جدی 1,404 تا 29 جوزای 1,405 انجام شده است. حکومت آلمان این اطلاعات را در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب چپ در پارلمان این کشور منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات، اجرای قانون اقامت و اخراج مهاجران در صلاحیت ایالت هاست، اما دولت فدرال نیست از این روند پشتیبانی می کند.

0: Afghanistan International.
1: دفنم کنید. مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز از سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم از او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غد.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبران. وخامت حال افغان متهم به قتل سرباز آمریکایی رحمان لالا کنبال پس از خودداری از خوردن غذا به شفاخانه منتقل شد. امید و تردید درباره رئیس پیشنهادی یوناما. برخی دیپلمات‌ها انتخاب رباب فاطمه را پیامی برای طالبان می‌دانند. برخی دیگر به بهبود عملکرد یوناما خوشبین نیستند. با ادامه عملات آمریکا به جمهوری اسلامی، ده‌ها نقطه در شمال و جنوب ایران هدف قرار گرفت. قطر و پاکستان در تلاش حفظ تفاهم نامه‌اند. رحمان لالا کنبال افغان متهم به قتل یک عضو گارد ملی آمریکا در وضعیت بسیار وخیم به شفاخانه منتقل شده است. دادستان‌های فدرال میگویند او پس از خودداری از خوردن غذا و نوشیدن آب به شفاخانه انتقال یافته. دادستان‌ها برای بررسی وضعیت جسمانی لکنبال خواستار دسترسی به سوابق پزشکی او شدند. رحمان لالا کنبال پیشتر در دادگاه خود را بیگناه دانسته و همه اتهام‌ها را رد کرده است. همکارم پویا شمیر از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، در مورد وضعیت لکنوال بگو، وضعیتش از چه قرار است و چرا دست به اعتصاب زده؟
1: نوید، نخست روزنامه‌های آمریکایی مثل واشنگتن پست گزارش دادند که امروز یا به وقت آمریکا، البته که روز گذشته به وقت افغانستان میشه، رحمان لالا کنوال از زندانی که در او قرار داشته به شفاخانه جورج واشنگتن انتقال پیدا کرده و دلیلش هم گفته وضعیت صحی از او بسیار زیاد وخیم بوده و وخامت وضعیت صحی از او به دلیل اعتصاب غذایی بوده که او دست به او زده. دلیل ای که چرا دست به اعتصاب غذایی زده معلوم نیست، اما از قرائن میشه که اینطوری تلقی کرد که چون رحمان لالا کنوال اتهاماتی که بر علیه او وارد هست را تا هنوز نپذیرفته، در جلسه ای که در جلسه دادگاهی که بار گذشته در دادگاه حضور پیدا کرد، رسانه ها حالا چون دادگاه ها معمولا به صورت غیر علنی برگزار میشه، بعض از پرونده ها که یکی از پرونده هاش پرونده رحمان لالا کنوال است، در اونجا او گفته بود که اتهامات که بر علیه او وارد است و نمیپذیره، بناهن وکیل مدافع داره و وکیل مدافعش دنبال ازی است که حداقل بتانه که اتهامات را یک مقدار تخفیف بده تا که جزا را بتانه هم مقدار تخفیف به دست بیاره. قرار است به گفته وکلا و دادستان‌های آمریکایی که در صورت که او محکوم شوه، حتی احتمالاً به اعدام محکوم شوه و بناهن با توجه به شدت جزایی که او با او مواجه هست احتمالاً یک مقدار آسیب روانی دیده باشه، ولی آنچه که فعلا مهم است این است که دادگاه دادستان آمریکا تلاش دارن که با دسترسی به سوابق از او به او بتانه که غذای اجباری بده تا یک مقدار وضعیت صحیش بهتر شوه.
0: سپاسگزارم از همکارم پیاشمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. فصلالدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی این گروه به ولسوالی نصی بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگویند که دو طرف در محل اقامت فصلالدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نصی اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرف جبهه مقاومت ملی از حمله به اقلوای طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیربومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب به دانشگاه‌ها و روی دختران شد. او ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفته دختران نیز باید مانند پسران به آموزش دسترسی داشته باشند. کرزی تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. دبیرکل سازمان ملل رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را برای ریاست یوناما به شورای امنیت معرفی کرده است. شورای امنیت هنوز پاسخ رسمی خود را به این پیشنهاد ارائه نکرده و انتظار می‌رود ظرف 24 ساعت آینده تصمیم نهایی را اعلام کند. در صورت تایید رباب فاطمه جانشین روزاتون بایوا رئیس کنونی یوناما خواهد شد. فاطمه از دیپلمات‌های با سابقه بنگلادش در سازمان ملل و پیشتر ریاست هیئت اجرایی یونیسف و نهاد زنان سازمان ملل را بر عهده داشته است. معرفی رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان مواجه شده است. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید انتخاب رباب فاطمه به عنوان رئیس جدید یونما پیامی روشن به طالبان است. به گفته او این انتخاب نشان می‌دهد که حقوق زنان همچنان در صدر مطالبات جامعه جهانی قرار دارد.
2: تا هنوز رسما خانم فاطمه انتصابشان از طرف دفتر منشی عمومی هنوز رسما اعلام نشده، ولی در این جای شک نیست که اتفاق نظر و اجماع عمومی در مورد گزینششان وجود داره و قرار است که به زودی از طرف دفتر منشی عمومی نامزدیشان رسما اعلام شود. ولی ما میخواییم که چند نکته را به نمایندگی از مردم افغانستان و نمایندگی از دائمی افغانستان واضح بسازیم یا مطرح کنیم که در قدم نخست ما از انتصاب ایشان استقبال میکنیم، از اینکه منشی عمومی و ملل متحد باز هم یک خانمی را با وصف فشارا و چالشایی را که طالبا برای زنان افغانستان ایجاد کردن و انتخاب یا گزینش یک خانم از یک کشور اسلامی با یک تجربه بسیار خوب یک پیام مثبت است که هنوز هم قدرت و توانایی زنان را هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه نشان میده و امیدوار هستیم که این انتخابشان بتانه مطابق به مو ماموریت یونما و قطعنامه‌ای که در ماه گذشته به تصویب رسید به صورت مؤثر به نفع مردم افغانستان و برای راه حل اساسی و بحران افغانستان کمک کنه.
0: نصیر اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای بشر سازمان ملل ما نگاه متفاوتی به این انتصاب دارد. او میگوید رباب فاطمه تا مراحل پایانی در فهرست نامزدها نبود و این انتصاب نیز تغییری در وضعیت یونما ایجاد نخواهد کرد.
3: ما تقریبا در از حدود 6-7 ماه گذشته زمانی که پست نماینده ویژه سرمنشی باز شد یک سلسله رایزنی ها وجود داشت، صحبت هایی را که ما داشتیم با یک تعدادی از دیپلمات های ارشد اروپایی و آمریکایی، یک دیدگاه وجود داشت که گویا برای پست افغانستان یک سلسله و اسلام و شاخص ها در نظر گرفته شده که او شامل ازی بود که نماینده سرمنشی خوب است، مناسب است که از حوزه افغانستان باشه، از حوزه اطراف افغانستان باشه و ارتباط دیپلمات‌های ترکیه هم علاقمند بودن، اندونزیا هم علاقمند بود و این خانم هم که بسیار بعدا سر صحبت خود کردیم که یک انتخاب جالب است به خاطر که در لست کاندیدا تا اواخر هم وجود نداشت، امی بود یکی که از منطقه باشه. دوم بسیار تلاش وجود داشت که اگر یک خانم باشه، چون بس یک حقوق زنها و یک طالبها بر طالبان یک پیام جدی روان شد و ای که از یک کشور اسلامی باشم فکر میکنم که یک مقدار مطرح بوده و خانم رباب فاطمه از بنگلادش که یک از اعضای پرنفوذ سازمان همکاری های اسلامی هستند فکر میکنم این سه شاخصه را پر میکنه و به او اساس انتخابشان صورت گرفت. ولی ای که آیا ای یک انتخابی است که میتونه یونما را از این باطلاق قرار گرفته، یونما را از این وضعیت بسیار به اصطلاح فلاکتباری که داره بیرون کنه؟ من فکر میکنم که متاسفانه نه.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فخامت حال افغان متهم به قتل سرباز آمریکایی رحمان لالاکنوال پس از خودداری از خوردن غذا به شفاخانه منتقل شد. امید و تردید درباره رئیس پیشنهادی یونما. برخی دیپلمات‌ها انتخاب رباب فاطمه را پیامی برای طالبان می‌دانند. برخی دیگر با بهبود عملکرد یونما خوشبین نیستند. در ادامه این مجموعه خبری، همسفرگی انسان و پرنده در قلب نایروبی. مرد جوانی خانه اش را به پناهگاهی برای پرندگان زخمی تبدیل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن به اوکراین مجوز تولید موشک‌های رهگیری پاتریوت را می‌دهد. این تصمیم در حالی گرفته شده که روسیه عملات موشکی و پهپادی خود به شهرهای اوکراین را تشدید کرده است. کیف این موشک‌ها را از مؤثرترین سامانه‌ها برای مقابله با حملات هوایی روسیه می‌داند. میر عبدالله میری گزارش می‌دهد.

0: این روزها نگرانی این نیروهای توپخانه‌ای اوکراینی نه از صدای انفجار بلکه از صدای پهپادهای است که لحظه آسمان را ترک نمی کنند. در شرق اوکراین پهپادها حالا بخشی از میدان نبرد شدند، آنقدر نزدیک و مداوم که به گفته این نظامیان تقریبا هر حرکت آنها را زیر نظر دارد. در نزدیکی شهر دوبروپیلیا در اوکراین خدمه یک واحد توپخانه مأموریت خود را آغاز می کنند. گلوله در قبضه توپ قرار می گیرد، شلیک انجام می شود، اما تنها چند ثانیه بعد همه چیز تغییر می کند. توپ زیر تور استتار پنهان می شود، نیروها به سنگرها می روند و نگاه ها به آسمان دوخته می شود. صدای پهپادها اجازه ماندن در یک موقعیت را برای این نیروها نمی دهد.
1: حالا باید بیشتر مراقب آسمان باشیم، بیشتر خودمان را پنهان کنیم و با احتیاط بیشتر کار کنیم.
0: در تصاویر همین تغییر تاکتیکی به خوبی دیده می شود. شلیک، استتار، انتظار و دوباره آماده شدن برای اجرای مأموریت بعدی. فرمانده این واحد توپخانه‌ای می گوید آرزوی همه نیروها پایان جنگ و بازگشت به خانه است، اما خودش باور ندارد که این روز به این زودی فرا برسد.
1: همه ما می خواهیم نزد خانواده هایمون برگردیم، اما احساس می کنیم پایان جنگ هنوز دور است.
0: به گفته او روزها در عملیات سپری می شود و تنها گاه فرصت برای تماس کوتاه با خانواده در زاپروژیا پیدا می کنند. در حالی که نشست های سیاسی و رایزنی های دیپلماتیک درباره جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد و در آخرین مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن مجوز تولید موشک های رهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار می کند، این فرمانده می گوید امیدی که در آغاز جنگ به چنین نشست های وجود داشت دیگر مانند گذشتن نیست.
1: در آغاز فکر میکردیم و امیدوار بودیم که این جنگ به زودترین فرصت تمام شود، اما متاسفانه قسمی که دیده میشود این جنگ حالا پایانی ندارد.
0: به گفته دیمیان تاکتیک ها تغییر کرده، تعداد مأموریت های توپخانه کمتر شده، اما هنوز هم در بسیاری از عملیات تنها آتش توپخانه است که میتواند مأموریت را به نتیجه برساند. جنگ اوکراین امروز بیش از هر زمان دیگره نبرد میان سلاح‌های سنتی و فناوری‌های نوین است، جایی که پهپادها بر فراز میدان نبرد پرواز می‌کنند، اما توپخانه همچنان یکی از مهمترین ابزارهای این جنگ باقی مانده است. میر عبدالله میری.
2: در سومین روز عملیات آمریکا به ایران، بندر عباس، بوشهر و سوریه هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و اصابت دو پرتاب بسکلی صیادی بنود در سوریه خبر دادند. فرماندار سوریه گفته در پی این حمله 10 قایق صیادی آتش گرفته است. اندوان گزارشانشان می‌دهد که پس از این حملات عبور و مرور نفتکش ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. شرکت راه آهن ایران اعلام کرد که حرکت قطارهای مسافربری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل در استان گلستان متوقف شده است. بنابر اعلام این شرکت، یک پل و بخشهایی از خط راه آهن در شمال ایران نزدیک مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام میگوید در تازه‌ترین عملیات با جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی را هدف قرار داده است. سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و زیرساخت‌های لوجستیکی از اهداف این حملات بوده است. سپاه پاسداران گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا در اردن را با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها پاکستان و قطر برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات در تلاشند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایران طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. با گزارش CNN، اسرائیل در هفته جاری درباره این طرح اطلاعات و هشدارهایی با آمریکا داده است. جزئیات این طرح هنوز روشن نیست. همکارم امیر گیتیر از واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. امیر، اول از جزئیات حمله شب گذشته بر ایران بگو.
3: ببین، این حملاتی که شب گذشته انجام شده مقداری پیچیدگی اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز رو پیش میبره بیشتر کرده، به دلیل اینکه سی ان ان به نقل از منابع آمریکایی اعلام کرده که آمریکایی‌ها گفتن که اون لحظه‌ای که حملات در حال انجام بوده، به سی ان ان گفتن که ما در حال حاضر هیچ گونه حمله‌ای بر علیه مواضع جمهوری اسلامی نداریم. سنتکام هم معمولاً وقتی که حملاتی رو انجام میده یک بیانیه‌ای رو در پایان حملات میده و یک گزارشی میده که این حملات چه اتفاقی افتاده، چه مواضعی رو مورد حمله قرار داده. اما خب همزمان رسانه‌های داخل ایران، معاون استانداری بوشهر و دیگر مقامات دارن از حملاتی صحبت می‌کنند که به بعضی از سایت‌ها انجام شده، به بعضی از قایق‌های سپاه انجام شده، مواضعی در جنوب ایران بمباران شده، اما مشخص نیستش که هنوز این حملات از سوی چه کسی انجام شده، به دلیل اینکه ما داشتیم در اون جنگ 40 روزه هم که اتفاقی که افتاد بعداً مشخص شد بعضی از حملات از سوی مثلا عربستان یا امارات آمده بود. هنوز باید منتظر مون ببینیم که چه جزئیات تکمیل راجع به حملات شب گذشته میاد.
2: بله، بعد در آمریکا رسانه‌ها از طرح ترور ترامپ توسط ایران چی گفتن؟
3: ببین، دو منبع معتبر آمریکایی سی ان ان و وال استریت ژورنال در دو گزارش مجزا اعلام کردند که ابتدا یک منبعی به مقامات ایالات متحده اطلاع داده که در طول هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی روی طرحی برای ترور آقای ترامپ داشته کار می‌کرده. مقامات آمریکایی هم به منبع دیگری اعلام کردند که مکررن در طول هفته‌های گذشته هشدار و اطلاعاتی بهشون رسیده که طرحی برای ترور آقای ترامپ در دستور کار جمهوری اسلامی هست. اما در گزارش دیگر یک منبع اعلام کرده که اسرائیلی ها از طریق منابع اطلاعاتی و امنیتی خودشون از یک طرح مشخص در هفته گذشته یا همین هفته جاری که دیگران داره به پایانش میرسیم با مقامات ایالات متحده صحبت کردن. این طرح کلی نبوده و کاملا مشخص میکرده که چه طرحی روی میز هست و با چه جزئیاتی. متاسفانه جزئیاتش رو رسانه ها نمیدونن، اما همیشه خب از بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی این در فکر مقامات جمهوری اسلامی و یا در بیانشون بوده. در مراسم علی خامنه‌ای هم در طول چند روز گذشته پلاکاردهایی در این عنوان بارها و بارها نمایش داده شد.
2: سپاسگزارم از همکارم امیر گیتی از واشنگتن. چون خبره کوتاه از جهان، فرودگاه بین المللی پام بیچ در فلوریدا آمریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرایی شدن قانونی صورت گرفت که ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا در ماه مارچ امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرای این تغییر نام حدود 5.5 میلیون دلار بوده است. آمریکا آزمایش اخیر موشک بالستیک چین را غیر مسئولانه خوانده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفته چین تنها چند ساعت پیش از این آزمایش واشنگتن را در جریان قرار داده بود. او افزوده که بیجینگ بدون ارائه اطلاعات شفاف ذرات‌خانگی هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در جنوب چین دست کم 39 نفر جان باختند. 9 نفر همچنان ناپدید هستند. با عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار، بازگشایی راه‌های ارتباطی و توزیع کمک‌های ضروری ادامه دارد. مقام‌ها می‌گویند شکست شدن بخشی از یک سد باعث سرازیر شدن سیلاب به مناطق مسکونی شد و بیشترین تلفات را بر جا گذاشت. پس از نزدیک به یک دهه تنش دیپلماتیک، مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان شده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به عربستان در 26 سال گذشته است و دو طرف قرار است درباره همکاری در بخش‌های معدن و انرژی گفتگو کنند. محسن مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستیا فریلند وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرای هر دو کشور اخراج شدند و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرهای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستن که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست، بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: در حاشیه نایروبی مردی زندگی میکند که خانه‌اش را با پرندگان وحشی شریک کرده است. او پرندگان زخمی را نجات میدهد، با آنها غذا میخورد و باور دارد که میان انسان و طبیعت میتوان پیوند فراتر از ترس ایجاد کرد. گزارشی از نازیا شومیار.
5: من مرد پرندهی نایروبی هستم. من به پرندگان شهری علاقه مندم و آنها را نجات میدهم.
6: نامش راجرز اولو ماگوتا است. جوان 28 ساله، اهل نایروبی کینیا. به دلیل زندگی نزدیک با پرندگان وحشی به مرد پرندهی نایروبی مشهور شده. راجرز میگوید هدفش نجات، مراقبت و سپس رهاسازی پرندگان آسیب دیده است. او پرندگانی را که زخمی، بیمار یا ناتوان هستند پیدا می کند، از آنها در خانهش نگهداری می کند، با آنها غذا می دهد و پس از بهبود در طبیعت آزادشان می کند.
5: برای من این یک مأموریت نجات است. با گونه های مختلفی از پرندگان زندگی کردم، از لکلک مارابو، گاوچرانک، ایبیس هادادا، ایبیس مقدس آفریقایی، جغد انباری، کبوتر و کورکور سیاه. همانطور که می بینید حالا فقط تعداد کمی پرنده پیش من هستند. این یعنی وقتی آنها را نجات می دهم و سالم می شوند و می توانند روی پای خودشان بیستند، آزادشان می کنم.
6: آنچی راجرز را مشهور کرده رفتار غیر معمول او با پرندگان است. او پرندگان را روی سر، شانه و دست خود نگه می دارد. با آنها ارتباط برقرار می کند. با آنها غذا می خورد. و در شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های عمومی با پرندگان نمایش اجرا می کند. مقام‌ها و کارشناسان سلامت نگران هستند که تماس بسیار نزدیک با پرندگان وحشی خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش دهد. این بیماری‌ها می‌تواند از حیوانات به انسان منتقل شوند و برخی از آنها مانند آنفولانزای پرندگان ممکن است بسیار خطرناک باشند. اما راجرز این نگرانی‌ها را رد می‌کند.
5: من با پرندگان غذا هم میخورم. پرندهی که با آن غذا میخورم یک کبوتر است. هنگام غذا خوردن گوشت خامخارها را جداگانه تغذیه میکنم. بنابراین احتمال انتقال بیماری بسیار کم است. ضمن اینکه این کبوتر را از زمانی که داخل تخم بود میشناسم و از همان زمان تا امروز کنار هم بوده ایم.
6: راجرز در پاکسازی محیط زیست و جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت در اطراف رودخانه نوگونگ و محل‌های دفن زباله هم فعالیت می‌کند و تلاش دارد اهمیت حفاظت از طبیعت را به مردم نشان دهد. برای برخی راجرز فقط مرد پرندهی نایروبی است، اما برای خودش مأموریتش نجات پرندگان و رساندن پیام حفاظت از طبیعت است. هرچند شیوه زندگی او همچنان با نگرانی های بهداشتی همراه است، اما او می خواهد نشان دهد که انسان و طبیعت می توانند در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر. پاکستان بیش از 600 مهاجر افغان را از زندان‌های سراسر این کشور آزاد کرده و به افغانستان بازگردانده است. طالبان می‌گوید که این افراد شامل زنان، کودکان و شماری از دانشجویان دانشکده پزشکی هستند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان امروز در خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان این مهاجران را به دلیل نداشتن مدرک‌های معتبر اقامتی بازداشت کرده بودند. این وزارت می‌گوید که این افراد برای دوره‌های گوناگون در زندان‌های پاکستان زندگی بودند. بر بنیاد این خبرنامه 518 نفر از این مهاجران از گذرگاه تورخم و 120 نفر دیگر از گذرگاه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حکومت قزاقستان و قزنهار بانک توافق کردند که با آسانسازی مبادلات بانکی زمینه تجارت گسترده میان افغانستان و این کشور فراهم شود. هدف این توافق گسترش همکاری بانکی، ایجاد مسیرهای مستقیم پرداخت با آسانسازی مبادلات مالی میان بانک‌ها خوانده شده است. قزاقستان توده گزارش داد که سریک شومانگارین، معاون نخست وزیر قزاقستان، دیروز با محمد اسماعیل قزنپر، رئیس قزنپر بانک افغانستان، دیدار و درباره گسترش همکاری های بانکی و تجاری گفتگو کرده است. جومانگارین در این دیدار گفته است که برای افزایش مبادلات تجاری و ایجاد زیرساخت بانکی قابل اعتماد ضرورت است تا پرداخت های منظم و بدون وقفه میان شرکت های دو کشور انجام شود.
4: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آمریکا میگوید که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی است که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افغانستان انترنشنال گفت که حمایت از شهروندان آمریکایی و حفاظت از منافع ملی آمریکا از اولویت های اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است. الیزابت استیگنی در گفتگوی اختصاصی به افغانستان انترنشنال از سیاست گروگانگیری طالبان ابراز تاسف کرد و افزود که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهند و آمریکا میخواهد که همه شهروندانش که به ناحق بازداشت شدن آزاد شود. او همچنان وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان را وحشتناک توصیف کرد و از طالبان خواست که به نقض حقوق آنان پایان دهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. صبوری صاحب بسیار خوش آمدین. آمریکا ای اولین بار نیست و بار است که طالبان را به سیاست گروگانگیری متهم میکنه. ارزیابی شما چی را نشان میده؟ ای اتهام چی تأثیر بر تلاش های طالبان برای کسب مشروعیت جهانی و خصوصا عادی سازی رابطش با جهان داره؟
2: سلام، خب ما چیزی را که میبینیم در واشنگتن و نظر به پالیسی را که ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان داره، موضوع گروگانگیری به یک موضوع بسیار مهم و جدی برای حکومت ترامپ است و چند دلیل بسیار عمده داره. اولی که ترامپ در زمانی که کمپین انتخاباتی خود میکرد برای بیسش که به نام مگا بسیار مشهور است، بر از وقت تعهد کرده بود که تمام گروگانهایی که در بیرون از دوچی دستن در کشورهای مختلف یا مملکه کشورهای مختلف اونا رو نگاه کردن اون رو دوباره به امریکا برمیگردانه. یک تعهد از او بود و از لحاظ سیاسی هم ایالات متحده امریکا در داخل است، از لحاظ سیاست داخلی در یک موقف قرار داره که هر بورد در سیاست خارجی و هر دستاورده که بتونه میتونه به تا یک حد برای انتخابات میان دوروی که در ماه آینده برگزار میشه و میتونه چانس جمهوری خواهره که دقل سرش بس میشه که امکان از ایداره که برای جمهوری خواه نظر به موضوعات که در شرق میانه با ایران، موضوعات اقتصادی، قیمت تیلی، موضوعات و چیز وجود داره، فعلا میتونن چانس برد از اینا را کمتر بسازه در کانگرس و سنا. و موضوع دیگه که بسیار مهم است ایست که به طالبا و حداقل اگر اینا کسایی که حداقل گفته میشه بین 2 یا 3 تا طبیع امریکا در نزد طالبا باشه، حداقل در چند سال نکدام قامه دعوا کردن، نکدام جرم سرشان ثابت کردن، بران واضح است که کدام دلیل بسیار مرجع یا دلیل که قناعت جهان حاصل کنه و امریکا را حاصل کنه که اینا در سن مجرم بودن، کدام جرم را انجام دادن، مرتکب شدن در داخل افغانستان وجود نداره. بنان واضح است که این یک بحران، یک مشکل کلان را برای دولت ایالات متحده امریکا ایجاد کرده و دولت امریکا آزاد کردن گروگانا یکی از اصول اساسی سیاست خارجیشه.
1: بله آقای صبوری، ما چندین بار از آدرس مقامات طالبان شنیدیم که علاقمند داشتن رابطه با آمریکا هستند و میگن که ما میخواهیم که با آمریکا رابطه داشته باشیم، رابطه اقتصادی باشه، کمپانی ها و شرکت های آمریکایی بیاین. ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این طرف باز برای آزادی همه شهروندایش که در افغانستان نزد طالبان است تاکید میکنه. این هشدار وزارت خارجه آمریکا چقدر میتونه بر او آرزویی که طالب برای داشتن رابطه علنی با امریکا داره تأثیر بگذاره؟
2: رابطه ایالات متحده امریکا اول چیز بسی است، اساس بسی است که افغانستان برای ایالات متحده امریکا از لحاظ استراتژیک چقدر مهم است. سیاست ایالات متحده آمریکا بیشتر به طرف حوزه‌ای شدن روان است و بیشتر کوشش میکنه که در مناطقی که بسیار دوردست است و دسترسیشان کم است اینا بخواهند که مثلا جزء سایه نفوذ سیاسی خود داشته باشند، بلکه میخواهند به شکل غیر مستقیم از طریق پراکسیس یا کشورها و یا گروپ‌های دیگه میخواهند نفوذ خود اونجا زیاد کنند. بنان چیزی که طالبان میخواهد با نظر داشت همین سیاستی که در امریکا وجود داره و تغییر سیاست خارجی که در اداره ترامپ وجود آمده، یک چیز فعلا بسیار عملی معلوم نمیشه، به خاطر از اینکه ایالات متحده امریکا علاقمندی بسیار زیاد داره به اینکه با طالبان رابطه بسیار نزدیک داشته باشه و نه طالبان هیچ اقدام جدی که بتونه زمینه ایجاد روابط نزدیک با کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده امریکا را ایجاد کنه هیچ تو گام نبرداشته. مثلا ابتدایی ترین گام موضوع حقوق زنان، موضوع تعلیم و تربیه، موضوع یعنی دو موضوعی است که همیشه مطرح بوده و حالا معیار سازش و روابط با طالبان از طریق از طرف کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا و اروپا یک معیار تعیین شده. بنان چون حداقل گام‌های ابتدایی را طالبان نبرداشته و سیاست خارجی آمریکا در حال تغییر است، بنان امید از این که بتانه این روابط با طالبان بسیار نرمال شد و بسیار ضعیف ماست در مقطع فعلی.
1: ولی ما و شما شاهد هستیم که طالبان از گذشته ها بحث بازداشت شهروندان آمریکایی را در آجندای خود داشتن و در بعض موارد شاهد تبادله زندانیا بودیم. آیا این میتونه یا این بازداشت ها میتونه بخش از یک راهبرد سیاسی برای کسب امتیاز از واشنگتن باشه، یا فکر میکنین که اداره ترامپ واقعا اون چیزی که میگه که من نمیخوام امتیاز تام به او پابند است؟
2: حداقل در بعض مواردی که حالا ما میبینیم در موضوع ایران، در موضوع فلسطین، در موضوعات دیگه که به سیاست خارجی ترامپ ما میبینیم با اروپا، با چین، با سایر کشورهایی که ما میبینیم به کلی یک سیاست عدم امتیاز مطرح است. در کلی اگه سرش بحث کنیم، بنان من فکر نمیکنم که اداره ترامپ علاقمندی به دادن کدام امتیاز تا زمانه که گامای بسیار جدی و از طرف طالبان در بعض موضوعات برداشته نشه. از یکی از او اقدامات را که مثلا داره ترامپ اساسی فکر میکنه مهم است برش و آزادی گروگانای امریکایی از تمامش، یعنی بلا بدون استثنا که هیچ کس نباید در بیرون از امریکا گروگان باشه، اسیر باشه و در زندان کشور دیگه باشه که تبع امریکا باشه. نان اگر به امکان از این که اگر مثلا به این گروگان ها آزاد شوند، امکان از این وجود داره که تا یک حد اما یک نوع تواضع در سیاست خارجی امریکا در قبال طالبا به وجود بیاید. ولی هنوز هم چون سیاست خارجی امریکا به رقم پیشتر اشاره کردم اوز چند اصوله که بر معیار کال تعیین شده اگر او تغییر نکنه بسیار بعید است. ولی آزادی گروگان ها میتونه یک دروازه، یک روزنه امید برازی باشه که این رابطه بین طالبان و امریکا بهتر شد. ولی چیزی را که حداقل آل امریکایی ها میگن چون وضعیت به مراتب پیچیده تر است نه تنها در افغانستان و در منطقه، بنان دادن امتیاز در شرایط فعلی به طالبا و استفاده طالبا از گروگانا به خاطر ازی که امریکا را مجبور بسازه که تغییر سیاست بده باعث یک امتیاز و یا با طالبا روابط سیاسی مشروع ایجاد کنه یک چیز نیست که فعلا چی در اجندای دولت ایالات متحده امریکا باشه و یا جز از سیاست خارجیش باشه.
1: خب اما آقای صبوری، پرسش ای است که اگر سیاست طالبان را ما بررسی بکنیم، آیا تانستن که از او سیاست که امریکا نامش را سیاست گروگانگیری گذاشته امتیاز به دست بیارن یا کسب سود بکنن یا درآمد به دست بیارن؟
2: خب اگر قرار بود کدام امتیاز به دست می آوردن، از اقل در 5 سال است که به اقل یک تعداد زیادی از امریکا خب یک تعدادش آزاد شد، ولی هنوز هم یک تعداد در بند طالبا است. یعنی امتیاز به دست می آوردن، به امتیاز به این مانا که چیزی را که طالبا می خواهد، چیزی که طالبا می خواهد مشروعیت سیاسی است، چیزی که طالبا می خواهد کمک های بیشتر است، چیزی که طالبا می خواهد به استفاده از فشار امریکا با کشورهای اروپایی که روابط خود نرمال بسازه با اداره طالبا، این چیزی است که طالبا می خواهد. ولی ما می بینیم که حداقل در 5 سالی نتیجه نداد. بنان وقتی که یک سیاست دوام به شکل مسلسل و دوامدار برای چند سال نتیجه نتا، به این معناست که یعنی جهان آماده از این است که در قبال از او یک به اقدام سیاست تغییر بده. بنان اگر طالبا تغییر سیاست نتن، اگر طالبا گروگان ها را آزاد نکنن و اقدامات را که جهان خصوصا کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا معیار عادی سازی روابط با افغانستان در مجموع و با گروه طالبا میگن، من فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کدام تغییر بسیار مهم و قابل لمس در سیاست ایالات متحده امریکا در مقابل طالبا باشیم.
1: آقای صبوری، یک نقطه دیگه هم که سخنگوی وزارت خارجه امریکا برای همکارای ما گفت، بس ای بود که واشنگتن برای تغییر وضعیت افغانستان فعال است، اما گفت که نمیخواد وارد جزئیات شوه. به نظر شما یا به برداشت شما این فعالیت در چه حوزه های است؟
2: خب من فکر میکنم یک جواب بسیار دیپلماتیک بود، به ایمانا که چون ایالات متحده امریکا کدام سیاست بسیار مشخص، حتی خصوصا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا باز حتی یک تیمه که سر افغانستان کار کنه متاسفانه نداره. من یک جواب بسیار دیپلماتیک به خاطر ازی بود که نشانت خب ما افغانستان در رادار سیاست خارجی ما است، جزء از سیاست خارجی ما است، ولی به کدام جزئیات دیگه را نکرد. ولی واقعیت امری است که متاسفانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تا یک تیم بسیار خرد داره که سر موضوع افغانستان تمرکز کنه، نداره. اکثریت کسایی که در دسک افغانستان و یا در ریاست که قبلا در وزارت خارجه بر افغانستان وجود داشت با کلی او بخش لغو شده، او بخش به کلی لغو شده، اکثر تمام از او کسایی که فعالیت میکردن از وزارت خارجه بیرون شده. برای این بیشتر یک جواب دیپلماتیک به خاطر آرام ساختن از آن بود تا ای که جواب باشه که قناعت بخش به خاطر قناعت بخش باشه و ای که نشان بده که ایالات متحده امریکا یک سیاست مشخص در مقابل افغانستان و طالبان داره.
1: و فکر میکنین که این سیاست کماکان تا چی زمان دوام خواهد کرد؟ بس اوکراین، بس ایران؟
2: همین رقم که شما اشاره کردین موضوعات بسیار کلان، موضوعات بسیار مهم، چی در داخل ایالات متحده امریکا، از موضوعات اقتصادی، موضوعات انتخابات، موضوع اوکراین، موضوع ایران، موضوع فلسطین و اسرائیل، موضوعات جنگ اقتصادی و بین چین و ایالات متحده امریکا و جنجالای ناتو بین ایالات متحده امریکا و یعنی حداقل در دست روی میز ترامپ بندازی کافی موضوعات مهم و اساسی وجود داره که به من فکر نمی کنم حداقل تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر است و نتایج از معلوم شود، حداقل من فکر نمی کنم تا سال آینده ما شاید کدام تغییر یا کدام بحثی که بتانه موضوع افغانستان مهمتر نشان بده در سیاست خارجی امریکا تا زمانی که موضوعات یک طرف نشه شایدش خواهد باشیم.
1: بله بله، سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابطه بین الملل که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشید.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

با جمهوری اسلامی تمام شده است و آمریکا احتمالاً بار دیگر ایران را هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نوشت که سیستم دفاع راکتی ساحلی بندر عباس و قشم در حال مقابله با اهداف متخاصم است. ایران نیز از قطع برق در بخشی از شهر چابهار خبر داد. این حملات برای دومین شب متوالی در جنوب ایران انجام شده است. مقام سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در واکنش به پایگاه‌های نظامی آمریکا و بحرین حمله کرده و دست کم 21 نقطه را مورد هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای اسرائیلی را از لبنان رد کرد و گفت اسرائیل در این زمینه از کسی اجازه نخواهد گرفت. در این بیانیه که پنجشنبه 18 سرطان منتشر شد آمده است ما برای ورود به لبنان از کسی اجازه نگرفتیم و برای ماندن در آنجا نیز به هیچ گونه مجوزی نیاز نداریم. کاتس حزب الله را گروه تروریستی جهادی خواند و افزود این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به دنبال نابودی اسرائیل است. او تاکید کرد دفاع از شهروندان اسرائیلی به ویژه ساکنان مناطق شمالی در برابر تهدیدات حزب الله حق و وظیفه اسرائیل است. هفته سرطان ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه دیدارش با احمد شهر رئیس جمهور سوریه در ترکیه اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره خروج نیروهای این کشور از لبنان گفتگو کرده و به باور او اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد چین تنها چند ساعت پیش از آزمایش اخیر یک موشک بالستیک واشنگتن را از این اقدام مطلع کرد و اطلاعات ارائه شده از سوی پکن ناکافی بود. این مقام که نامش فاش نشده بر رویترز گفت اطلاع رسانی چین فاقد جزئیات لازم و به مراتب پایین‌تر از استانداردهای مورد انتظار کشورهای عضو 5 بود. گروه 5 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT مصوب 1968 با عنوان قدرت‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته می‌شوند. این مقام آمریکایی افزود آزمایش موشکی چین در حالی انجام گرفت که پکن با سرعت در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای خود است و شفافیت کافی درباره این برنامه وجود ندارد، روندی که به گفته او نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند ارتش این کشور 15 سرطان یک موشک بالستیک را از یک دریایی هسته‌ای به سوی اقیانوس آرام شلیک کرد. این اقدام با انتقاد آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان روبرو شد. مجتمع نظامی آیلدیز در انقره برای نخستین بار در جریان نشست ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و میزبان مراسم استقبال از وزیران دفاع و مقام‌های ارشد کشورهای عضو این پیمان است. مجتمع آیلدیز که برخی رسانه‌ها آن را پنتاگون ترکیه توصیف می‌کنند، نام خود را از دو نماد هلال و ستاره در پرچم ترکیه گرفته است. انقره می‌گوید هدف این پروژه گرد هم آمدن وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در یک مکان واحد است. نهادهایی که بیشتر در ساختمانهای مختلفی در پایتخت فعالیت می‌کردند. عنوان پنتاگون ترکیه در رسانه‌ها برای اشاره به تمرکز فرماندهی و تجمیع نهادهای اصلی نظامی در یک مقر واحد به کار می‌رود و نام رسمی این مجموعه نیست. پیکرهای 21 پلیس ربوده شده که با شلیک گلوله کشته شده بودند روز پنجشنبه از روستای مانگیدم در منطقه زیارت ایالت بلوچستان پاکستان پیدا و به شفاخانه دولتی کویته منتقل شدند. با کشف اجساد این افراد شمار قربانیان حمله شورشیان به کاروان نظامی پاکستان در شاهراه کراچی کویته به 30 نفر افزایش یافت. بر اساس فهرست منتشر شده از سوی شفاخانه دولتی کویته، از میان قربانیان این حمله 14 نفر از ولسوالی زیارت، 3 نفر از سنجاوی، 1 نفر از ساخل، 1 نفر از لورالایی، 1 نفر از قلعه عبدالله و 1 نفر نیز از شهرستان سرگودها در ایالت پنجاب بودند. چهارشنبه 17 سرطان شبه نظامیان این بزرگراه را مسدود کرده و از مسافران و باشندگان محلی اخاذی می کردند. یک قاضی فدرال آمریکا روز چهارشنبه دستور داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 5.8 میلیون دلار به ایجن کارول نویسنده بپردازد. این دستور برای اجرای حکم یک دادگاه در سال 2023 است که در آن هیئت منصفه ترامپ را به دلیل آزار جنسی و بدنام کردن خانم کارول مقصر شناخته بود. لوئیس کاپلان قاضی دادگاه منطقه‌ای منهاتن دستور پرداخت

0: این مبلغ را صادر کرد. این پول تا پایان روند تجدید نظرخواهی ترامپ در حساب امانی نگهداری می شود. اما دیوان عالی آمریکا 29 جون نوع سرطان از رسیدگی به درخواست تجدید نظر او خودداری کرد. هیچ یک از نو قاضی دادگاه عالی از جمله سه قاضی منصوب شده توسط دونالد ترامپ با این تصمیم دادگاه در 2023 مخالفت نکردند. ترامپ کمتر از یک ساعت پس از صدور این دستور به دادگاه استیناف فدرال منهاتن شکایت کرد. سخنگوی وکلای او این پرونده را فریبکاری و شخصیت کشی توصیف کرد و خواستار پایان یافتن آن شد. ایجنت کارول 82 ساله نخستین بار در سال 2019 ترامپ را متهم کرد که حدود سال 1996 در اتاق یک فروشگاه در نیویورک به او تجاوز کرده است. ترامپ این اتهام را همواره رد کرده و آن را دروغ و کلاهبرداری خوانده است. رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد که شمار قربانیان دو زمین لرزه پیاپی در این کشور به 3811 نفر رسیده است و افزود که در پی زمین لرزه های دوگانه سیوم سرطان تا کنون دست کم 16740 نفر زخمی و 17907 نفر دیگر بی جا شدند. دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا چهارشنبه 17 سرطان در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور بار دیگر خواستار لغو تحریم های بین المللی برای کمک به روند بازسازی مناطق زلزله زده شد. او تاکید کرد که ونزوئلا دارایی های مسدود شده کافی برای تامین مالی بازسازی دارد. رئیس جمهور موقت این کشور خاطر نشان کرد که اگر دارایی های مسدود شده ونزوئلا آزاد شوند، با آسیب های بجامانده از زمین لرزه رسیدگی شده و برنامه های آموزش و اشتغال زایی عملی خواهند شد. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار در سوم سرطان با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 ریشتر در نزدیکی منطقه سان فلیپه رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به شکست جنجالی تیم ملی مصر مقابل آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 از عملکرد داوری انتقاد کرد و گفت مصر قربانی بی‌عدالتی شد و حق آنها را دزدیدند. دیدار مصر و آرژانتین که با پیروزی 3-2 مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید، به دلیل چند تصمیم بحث برانگیز داوری و کمک داور، ویدیوی با اعتراض گسترده مصری‌ها همراه شد. حسام حسن سر مربی و چند بازیکن این تیم پس از مسابقه مدعی شدند که داوری به سود آرژانتین بوده و حتی یکی از ملی پوشان مصر جام جهانی را مهندسی توصیف کرد. ممدانی که در مراسم رونمایی از بهبود سیستم اتوبوسرانی نیویورک سخن می گفت، در توضیح مزایای این طرح گفت در طول یک سال بیش از دو روز زمان رفت آمدتان صرف جویی می شود، یعنی فرصت بیشتری برای صبحانه خوردن با خانواده، تماشای بازی فرزندان و حتی اینکه با دوستانتان درباره این موضوع توافق کنید که مصر دیروز قربانی بی‌عدالتی شد. دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه اعلام کرد فیفا درخواست این تیم برای لغو کارت زرد جنجالی مایکل اولیسا در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه را رد کرده است. او گفت در مورد کارت زرد اولیسا تغییر ایجاد نشد. امروز صبح تصمیم فیفا را دریافت کردیم و کارت زرد او پا بر جا ماند. این تصمیم به این معناست که اگر اولیسا در دیدار 1/4 نهایی فرانسه مقابل مراکش روز پنجشنبه یک کارت زرد دیگر دریافت کند، بازی احتمالی نیمه نهایی را به دلیل محرومیت از دست خواهد داد. به گزارش آسوشیت پرس، فدراسیون فوتبال فرانسه با کارت زردی که در دقیقه 97 پیروزی 1-0 مقابل پاراگوئه و پس از درگیری اولیسه با ماتیاس گالارسا با او داده شد اعتراض کرده بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
8: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سب سینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد با دستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، با خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی با خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: برهان سالی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نسبت به احتمال سوء استفاده گروه های شبه نظامی و افراطی از تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان هشدار می‌دهد و خواستار کاهش بیدرنگ تنش‌ها میان دو طرف شده است. او در گفتگو با اسکای نیوز از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفته است که تاریخ نشان داده که چنین تنش‌هایی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. صالح با اشاره به سازوکارهای موجود برای مدیریت این بحران افزود که توافق سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران درباره مسائل پناهندگان که با کمک کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل شکل گرفته باید دوباره احیا شود.

0: صدای شما
1: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 روسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. بدخشان در مرز گفتگو و گلوله. رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به اقلابایی طالبان خبر داد. استقبال محتاطانه از معرفی رئیس پیشنهادی یوناما. دیپلمات‌ها انتخاب ربا فاطمه را پیامی به طالبان می دانند. نزدیکی به دهلی نو در اوج تنش با اسلام آباد. وزیران زراعت هند و طالبان روی تقویت روابط توافق کردند. آیا این همکاری ها دوام خواهد آورد؟ و پایان ماجراجویی آفریقا در جام جهانی فرانسه با گل‌های امباپه و دمبله مراکش را از ادامه رقابت‌ها کنار زد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. پس یادین فترت، رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه به ولسوالی نسای بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگویند که دو طرف در محل اقامت فصیح الدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده است. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نسای اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرف جبهه مقاومت ملی از همراه به اقلابایی طالبان در ولسوالی راق بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. عظیم الله ورسجی دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از مریلند آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای ورسجی، سفر ملا یعقوب بی نتیجه ماند و دست خالی به کابل برگشت. حالا با سفر فصیح الدین به مقر جمعه خان فاتح منتظر تغییری باشیم؟
1: در این شکل نیست. سفر آقای فصیح الدین در قالب عضوی دومین کمیسیونی است که ملا هیبت الله تشکیل داده و در دور اول ملا یعقوب امرای قالی دین محمد و تعداد دیگری رفتن. قرابه ای بود که اینا مسئله را به زور و به هر راهی که میشه و یک طرفه بکنن و عملا فاتح دستگیر و محاکمه بسپرن، که در او سفر نه تنهایی مثلا نتیجه نداده، حتی خواست ملا یعقوب و حیاتش از برخی ولسوالی ها که شما نیرواتان را بسیج کنین علیه فاتح جنگلین، او هم به نتیجه ماند. حالا این کمیسیون دومینی که به اساس هدایت ملا هیبت الله تشکیل شده، آقای فصیح الدین است همراهی تعداد معاونی اداره اطلاعات طالبا و ملا زاکر و ملا صدر و کسای دیگه ای جدید هستن. یا یک هفته از تشکیل کمیسیون گذشت تا هنوز اون نتیجه ای که میخواستن به دست نیاوردن. به این اساس که شما هم اشاره کردین و همگی عملا دنبال میکنن، تا هنوز طالبا در مهار و یا کنترول و یا سرکوبی جمعه خان فاتح موفق نشدن و در دیداری هم که صورت گرفته تا هنوز نتیجه مثبتی اگر می بود مثلا من طالبا رسانه‌ای میکردن و اقدامات بعدی را باید روی دست میگرفتن، که ما و شما شاهدی از این هستیم که نتیجه نداده. برعکس، خواسته های آقای جمعه خان فاتح از جمله ای که نیروهایی را که طالبا اعزام کرده بودن به محل فاتح از ولسوالی های مایمه و نسای، حتی به اساس شرط فاتح نیروهای طالبا بیرون شدن، معناشی است که تا هنوز نه تنها آقای فاتح کوتاه نیامده بلکه خواستهاش بیشتر شده.
0: بسیار خب، حالا ایستادگی جمعه خان فاتح در برابر صلاح ایران نشان می‌دهد که یک شکنندگی عمیق و غیر قابل ترمیم ما در ساختار طالبا میان مرکز و فرماندهان محلی می‌بینیم.
1: خب مسئله شکنندگی طالبا تنها بدخشان نیست. ما شاهدی از این هستیم که در تمام زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی هم امو شیرازی، امو یک نیروی توریستی که بودن حتی همون هم باقی نمونده. هم در این شکل نیست مسئله بدخشان به عنوان نخستین کلیدی اساسی خورده که اینا نه تنها مهار کرده میتونن بلکه گپشان رو یا قبول نکردن. مسلماً شکنندگی هر روز بیشتر میشه، ولی آنجایی که نیروهایی که طرفدارشان بوده در صفوف داخلیشان ترکه و یا شکنندگی به وجود آمده، مسلماً این بیانگری اختلافات عمیق و غیر حل شدنی در میان طالبان نشان میده.
0: بسیار خوب، با توجه به اینکه ما اختلافات را بر سر کنترل معادن طلا در بدخشان هم داریم، این تنش‌هایی که به وجود آمده را فکر می‌کنین ماهیت سیاسی داره یا فقط جنگ قدرت بر سر منابع مالی است؟
1: خب از یاد نبریم، فعلا طالبا در بدخشان شما هم اشاره کردین دو مشکل بسیار کلان دارن عملاً. یکی است که کمپانی ها و شرکت های چینایی که عملاً در بدخشان میخواهن کار بکنن متوقف شدن و دولت چین و کسایی که اونجا هستن میگن شما مشکل امنیتی دارین و ما را به کار اجازه نمیدن، بناهن این مشکل هرچی واجل لکنیم. مسئله دوم لوایی که در بدخشان جابجا شده، 1000 نفر از مردم های غیر بومی از مناطق پاکستان اونجا آمدن که یک نوع انزجار و انفجار دیگه ایران به میان آورده. اما در مسئله معدن و منابع زیرزمینی بخشی از مسئله هست. بزرگترین اختلاف و یا مقاومت و مقابله در برای طالبان مسئله تعصب است، انحصارگرایی است، تفاوت قومی نژادی سمتی و گروهی هست، چور و چپاول منابع و معادن هست. بدخشان به عنوان یک ولایتی که بیشترین تحصیل کرده و تعلیم یافته را داشته، دفاتر و مکاتب دخترانه و همه چی بسته شده.
0: تشکر.
1: و از یادم نبرین ادبیات فاتح یک مقدار متحول به این است که ما مکاتب دخترانه را باز میکنیم، پامیر تسلیم نمیشوه. و از گپ نهایی میخوام اشاره کنم است که آقای جمعه خان فاتح هم از او طالبای ایدولوژی یا دستخوبی طالبا قبلا نبود، بلکه قبلا همی عملکرده های زیدی دولتی داشته که حالا عملا نظری ذهنیتی و طالبی که طالبا میخواهن نیست.
0: از ایمالای ورساجی دپلمات بشین و تحلیلگر سیاسی من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. روبا فاطمه در صورت تایید رهبری یونما را در شرایطی بر عهده میگیرد که افغانستان با بحران انسانی، محدودیت های گسترده بر حقوق زنان و انزوای بین المللی روبرو است. و او میتواند نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تحت کنترل طالبان را متحول کند. در ژرفا طاهر قادری توضیح میدهد.
2: دو سال پیش در پنجم سنبله 1403 روزا اوتانبایو و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد بر افغانستان به قندهار رفت تا درباره قانون امر به معروف طالبا با هیبت الله خونزاده رهبر طالبا دیدار کنم. هیبت الله ما حاضر نشد او را ببینه و در عوض معاون والی طالبا در قندهار با او ملاقات کرد. اوتانبایو و در 3 سال مأموریت خود بیشتر روی هماهنگی کمک های بشر دوستانه تمرکز داشت و هر 3 ماه هم یک بار گزارش وضعیت افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه میکرد. منتقدان میگن یوناما در این مدت نتانستن نقش مؤثر در دفاع از حقوق زنا، حمایت از جامعه مدنی و یا گفتگو با همه طرفهای سیاسی افغانستان ایفا کنند. اکنون آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل رباب فاطمه را به عنوان نماینده جدید خود برای افغانستان تعیین کرده در شرایط دشوار و بحرانی. حالا آیا او همون مسیر روزا اوتانبایو را ادامه میده یا تلاش میکنه مأموریت هایی را که سازمان ملل برای یوناما تعریف کرده دنبال کنه؟ خب از مأموریت های سازمان ملل در افغانستان یاد کردیم. یوناما در سال 1381 یعنی 24 سال پیش بر اساس قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل فعالیت خود در افغانستان آغاز کرد که در نمودار بعدن میبینیم. برای این دفتر چند مسئولیت مهم تعریف شده بود: کمک به حکومت داری خوب، حمایت از حقوق بشر، حفاظت از غیر نظامی ها در جنگ، هماهنگی کمک های بشر دوستانه و حمایت از مردم افغانستان. یوناما همچنین وظیفه داشت برای نزدیک کردن دیدگاه های گروه های مختلف افغانستان کار کنه، از روند آشتی ملی حمایت کنه و بر رسیدن به صلح پایدار در کشور تلاش کنند. خب در 20 سال جمهوریت با وجود انتقادهایی که به عملکرد یوناما وجود داشت، این نهاد در برخ بخش‌ها دستاوردهای هم داشت، از جمله در زمینه حمایت از حقوق بشر و حقوق زنا. اما با بازگشت طالبا به قدرت وضعیت تغییر کرد و دست یوناما برای انجام بسیاری از مأموریت‌هایش بسته شد. نهادی که تنها ناظر بین‌المللی در افغانستان به شمار می‌رفت، خودش با محدودیت‌های گسترده روبرو شد. این محدودیت‌ها تا جای هم پیش رفت که طالبا در حمل 1402 اعلام کردن کارمندان زن سازمان ملل دیگر اجازه کار ندارند. خب اما در مورد عملکرد سازمان ملل در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر انتقادهای زیاد هم مطرح شده. برخی منتقدان میگن گزارش‌های یوناما گاه تصویر مثبت از وضعیت زیر حاکمیت طالبان ارائه کرده و از بهبود امنیت و اقتصاد سخن گفته، موضوعی که به باور اونا با واقعیت زندگی مردم و خصوص زنا همخوانی ندارد. در اسد 1404 دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازرسی افغانستان یا امو سیگار طالبان را متهم کرد که در روند کمک های بین المللی دخالت میکنه و بخش از این کمک ها را هم خودشان برای افراد خودش دریافت میکنه. سرانجام شورای امنیت سازمان ملل مأموریت یوناما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه که در جوزای امسال تصویب شد، شورا از ادامه بحران بشری، وضعیت حقوق بشر و حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرد. همچنین از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده تا مأموریت یوناما را بازنگری کرده و گزارشش را تا سال آینده به شورای امنیت ارائه کنه. بر اساس این تصمیم یوناما وظیفه داره میان طالبا، کشورهای منطقه، جامعه جهانی و جامعه مدنی برای گفتگو و زمینه سازی در واقع گفتگو و زمینه سازی کنه و از شکل گیری حکومت فراگیر با مشارکت زنا و اقلیت ها هم حمایت کنه. و حالا اجرای این مسئولیت ها بر عهده رباب فاطمه خواهد بود. اما رباب فاطمه کیست؟ خب دیپلمات بنگلادشی بیش از 30 سال تجربه در سازمان ملل و دستگاه دیپلماسی کشورش دارد. از مهمترین مسئولیت های او میشه به این موارد اشاره کرد. نماینده دائم بنگلادش در سازمان ملل متحد در نیویورک از 1401 تا فعلا معاون سرمنشی سازمان ملل و نماینده عالی سازمان برای کشورهای کمتر توسعه یافته، در 1399 ریاست هیئت اجرایی یونیسف را بر عهده داشت، در 1401 رئیس هیئت اجرایی سازمان ملل برای زنا شد، در 1401 به عنوان نخستین زن ریاست کمیسیون صلح‌سازی در سازمان ملل را به دست آورد. اما به نظر میرسه با گذشت هر روز با مزرعت امید سازمان ملل به تغییر رفتار طالبا کمتر شده. نشانه موضوع را میشه در پیشنویس تمدید مأموریت یوناما هم دید. در گذشته سازمان ملل برای طالبا از عبارت حاکمان بالفعل افغانستان استفاده میکرد، اما در پیشنویسی که حدود یک ماه پیش منتشر شد به جای این عبارت مقامهای زیربط استفاده شده بود. شاید این تغییر در ظاهر کوچک به نظر بیاید، اما برای ناظرهای سیاسی به معنا نیست. بسیاری او را نشانه از تغییر تدریجی رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبا میدانند، رویکردی که پس از نزدیک به 5 سال هنوز نتانسته طالبا را به پذیرش خواسته های اصلی جامعه جهانی که از جمله تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زناست قانع کند. خب حالا که رباب فاطمه قرار است مأموریت خود را در افغانستان آغاز کنه، بد نیست نگاه هم به خود یوناما بندازیم. مقر اصلی یوناما در کابل است، اما این نهاد در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، پکتیا، قندهار، هرات، بدخشان، کندوز، بغلان، بامیان و فاریاب هم دفتر داره. یوناما حدود 1159 کارمند داره که 291 نفر اونا کارمندهای بین‌المللی هستند. بر اساس آمار موجود بودجه این نهاد دو سال پیش حدود 132 میلیون دلار بود. از این میان 93 میلیون دلار صرف معاش و هزینه های کارمندا و 39 میلیون دلار صرف هزینه های اداری و عملیاتی می شد. آیا رباب فاطمه با این تشکیلات بزرگ، صدها کارمند و میلیون ها دلار بودجه می تانه مأموریت های اصلی سازمان ملل در افغانستان را پیش ببره؟
1: شاید خانم فاطمه دو به اصطلاح ما بندانه دو چالش او امو یک بررسی استراتژیک خود ماموریت است که امریکا تقاضا کرده که تا یک سال آینده این بررسی صورت بگیره که آیا وجود ماموریت یوناما دیگه مؤثر است بر افغانستان یا نه. ولی ما فکر میکنم که زمینی ازی وجود داره که خانم فاطمه میتونه آغازی پروسه سیاسی دیالوگ با برگزاری یک کنفرانس کلان با زنهای افغانستان و با جامعه مدنی افغانستان آغاز کنه، قدم بعدی باز میتونه بره و طرف نیروهای سیاسی و مخالفین طالب ها و این کار را در بیرون از افغانستان معلوم دار کرده میتونه. مندیتش از این کار از سوریه صورت میگرفت، همینجا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه بود، با مخالفین سوریه دیدن میکرد. این کار برای میانمار وجود داره، این کار برای اکثر کشورهای دیگه وجود داره و این گپ نو نیست.
2: خب رابا فاطمه با فهرست بلند از مسئولیت‌ها به افغانستان میره، از رسیدگی به بحران انسانی و مشکلات اقتصادی گرفته تا پیگیری حقوق بشر، حقوق زنا و نگرانی‌های امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی. اما شاید مهمترین چالش او رابطه با طالبان باشه. آیا طالبان با او به عنوان نماینده دبیرکل سازمان ملل برخورد میکنند یا مانند سالهای گذشته نقش یوناما را تنها به هماهنگی کمک‌های بشردوستانه محدود خواهند کرد؟ رباب فاطمه مأموریت خود را در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ افغانستان آغاز میکند. مأموریت دشوار که موفقیت یا ناکامیش تنها برای سازمان ملل نه، بلکه برای میلیون‌ها نفر در افغانستان و بیرون از افغانستان مهم خواهد بود.
0: معرفی رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان مواجه شده است. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل میگوید انتخاب رباب فاطمه به عنوان رئیس جدید یوناما پیام روشن به طالبان است. به گفته او این انتخاب نشان می‌دهد که حقوق زنان همچنان در صدر مطالبات جامعه جهانی قرار دارد.
3: تا هنوز رسما خانم فاطمه انتصابشان از طرف دفتر منشی عمومی هنوز رسما اعلام نشده، ولی در این جای شک نیست که اتفاق نظر و اجماع عمومی در مورد گزینششان وجود داره و قرار است که به زودی از طرف دفتر منشی عمومی نامزدیشان رسما اعلام شود. ولی ما میخواهیم که چند نکته را به نمایندگی از مردم افغانستان و نمایندگی از دائمی افغانستان واضح بسازیم یا مطرح کنیم که در قدم نخست ما از انتصاب ایشان استقبال میکنیم، از اینکه منشی عمومی و ملل متحد باز هم یک خانمی را با وصف فشارها و چالشهایی را که طالبا برای زنان افغانستان ایجاد کردن و انتخاب یا گزینش یک خانم از یک کشور اسلامی با یک تجربه بسیار خوب یک پیام مثبت است که هنوز هم قدرت و توانایی زنان را هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه نشان میده و امیدوار هستیم که این انتخابشان بتانه مطابق به مأموریت یوناما و قطعنامه‌ای که در ماه گذشته به تصویب رسید به صورت مؤثر به نفع مردم افغانستان و برای راه حل اساسی و بحران افغانستان کمک کند.
0: شنکه که خلاص و پیشین مجلس نمایندگان افغانستان را از تورانتو با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. خانم کروخیل، گزینش دوباره یک دیپلمات زن برای رهبری یوناما چه پیامی از سوی سازمان ملل به طالبان داره؟
4: من فکر میکنم یک انتخاب بسیار خوب شد به خاطر که یک زن و هم زن مسلمان و خصوصا از منطقه یک پیام نشان میدن که جامعه جهانی چقدر برش ماموریت یک زن و یک ماموریت عالی در مملکتی که اصلا زن را مساوی یک شهروند مساوی یا برابر حساب نمیکنه اونجا انتخاب میشد و فکر میکنم یک اول خودش انتخابش یک پیام بسیار عالی و بجاز و دومی که یک خانم است که من فکر میکنم خودش در یک مملکتی بوده که زن اختیارات درجه اول در مملکت داشته و غیر از اون خودش یک خانم است که داره تجارب خوبه در عرصه های مختلفی کار کرده و من فکر میکنم که یک خانم با این قدرت و با این تجربه با یک زن مسلمان انتخابش یک پیام بسیار عالی و خوب است که زن میتونه همچون ماموریت در یک مملکتی که اصلا زن بسیار انسان حساب نمیشه در اونجا انتخاب میشه.
0: بسیار خوب. حالا یک سوالی هم که با وجود آمده ای است که او میتونه شخصا هم تصمیم گیرنده باشه یا نه، سیاست های سازمان ملل همون سیاست هایی که در 5 سال گذشته در قبال طالبان داشت را عملی میکنه؟
4: خب من فکر میکنم این خانم از اینکه تجربه کار کردن با سازمان ملل کافی بلد است که خوبتر میتونه که بدرخشه و یا بازی بکنه و یا بتونه روابطی که دارد و تماسهایی که داره و تجربه که داره و فکر میکنم که ایشا در ماموریت خود بهتر بتونه که یا موفق شود و خصوصا تجربه که از خانمی که قبلا نداره من فکر میکنم که شاید بعض مسائل خوبتر آموخته باشن که و غیر از او خودش رابطه که با خود سازمان ملل و یا شورای امنیت داره و یا ممالک که صاحب قدرت و یا در ممالک منطقه میتونه که رابطه را ایجاد بکنه و غیر از یک زن مسلمان است که از موجودیت خود ممالک اسلامی در قسمت نفوذ یا روابط و یا کار با طالبان شد یک اندازه برش سهل‌تر باشه من فکر میکنم خوبه. به هر صورت یک ماموریت بسیار عادی نیست کار کردن با حاکمیت طالبا، با پالیسی های سختگیرانش که هیچ نوع انعطاف نشان نمیدن، وضعیت اقتصادی فوق‌العاده خراب، بحران بشری به اوج خود رسیده. یعنی در این وقت یک ماموریت بسیار ساده نیست، اما به هر حال من فکر میکنم یک گزینه خوبی است.
0: بسیار خوب. این را میدونیم که هم طالبا و هم مخالفان طالبا از کارکرد یونما در افغانستان شاکی هستند. حالا این دیپلمات بنگلادشی برای جلب اعتماد دو طرف با چه چالش‌هایی میتونه روبرو باشه؟
4: اولین چالش همی است که تصمیم گیرنده اصلی قندهار است و قندهار هیچ نوع باوری با کار کردن با جامعه جهانی ندارد و به هر صورت کابل هر چقدر تلاش میکند بالاخره تصمیم گیرنده اصلی قندهار است. و در زمین مثلا مایوسی جامعه جهانی و یا بحرانی که در سراسر جهان وجود دارد شد کمترین توجه بر افغانستان شود و کار کردن برای این خانمی که خصوصا جلب کمک های بشر دوستانه این بسیار یک کار ساده نیست و با اون نیازی که در افغانستان با وجود دارد، یعنی به نیاز است. و در زمین یا گرفتن کمک های برای توسعه یا انکشاف هم یک کار ساده نیست، یعنی خودش با چالش های روبرو خواهد شد. اما به هر صورت از یکی از تجربه خوبی برخوردار است، خصوصا در قسمت توسعه کار کردن با مملکت هایی که در مهاد بخشک است و یا مملکت هایی که در وضعیت مثل افغانستان قرار داره شد که بتاند که از تجربه خود و یا از رابط خود بتاند که نسبتا خوبتر کار کنه است و با یک کسی که از جامعه غربی می آمد و یا یکی که اصلا جنوب آسیا یا افغانستان بلدیت نمی داشت.
0: شرکه کاروخیل از و پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران شد و ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفته دختران نیز باید مانند پسران به آموزش دسترسی داشته باشند. کرزی تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مایده آب هلمند با ایران قابل تغییر نیست و افغانستان حق بهره برداری از منابع آبی خود را دارد. غنی تاکید کرده که اختلافات آبی باید بر اساس قوانین بین المللی و همکاری منطقه‌ای حل شود و همزمان هشدار داده که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت به آب جهان است. روند بازداشت سراسری افغان‌های فاقد مدرک قرار است امروز در پاکستان آغاز شود. این عملیات در تمامی ایالت‌های پاکستان به شمول خیبر پختونخوا و کشمیر اجرا خواهد شد. بر اساس دستور وزارت داخلی آن کشور، مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت به سرعت به افغانستان اخراج می‌شوند. همزمان با تشدید تنش‌ها با پاکستان، سفر مقام‌های طالبان به هند در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، هیئتی از طالبان به دهلی نو سفر کرده با وزیران زراعت دو طرف و گسترش همکاری‌های زراعتی توافق کردند. آیا هند در حال بازتعریف سیاست خود در قبال طالبان است یا این همکاری‌ها صرفاً مقطعی است؟ گزارشی از عنایت شهیر.
5: سفرهای پی در پی مقام‌های طالبان به دهلی نو و گرمتر شدن رابط پس از سالها به اعتمادی، رخدادی که تا 5 سال پیش تصوران نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه‌ای شده است. تازه‌ترین نمونه سفر عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری 4th نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
6: بھارت و افغانستان.
7: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستانه انجام شد و زمینه‌های متعدد برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
5: اما این توافق‌ها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس‌های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری‌های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می‌دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. اختلاف‌های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش‌های امنیتی فاصله کابل و اسلام‌آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان میگویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
6: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است، پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه. بر تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن، روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر هم ما می بینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
5: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه‌های اقتصادی، بشردوستانه و فنی متمرکز کرده است. 14 جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن را با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. آقای ابراهیمی، با توجه به تضاد ایدئولوژیکی که مودی و طالبا داره، این نزدیکی سره را مسئول چه میدونین؟
8: با سلام بر شما و بنای برنامه آقای محمدی. ببینین، ما فکر میکنم که از تا یک اندازه میان رژیم طالبا و حکومت ملی‌گرای مودی در هند میتونه که تا حدود مشترکات ایدئولوژیک هم وجود داشته باشه. به هر دو رژیم مبتنی بر نوعی از ملی‌گرایی مذهبی هستن و میتونه که حکومت مودی با طالبان تا حدود راحت باشه بدون اینکه مثلا پیامدهای داخلی برای سیاست داخلی هند داشته باشه. اما در کل ما فکر میکنم عامل اصلی این روابط رو بگسترش را فکر میکنم در چارچوب رقابت های دیرینه میان اسلام آباد و دهلی، پاکستان و هند باید دید. مقامات هندی فکر میکردن، ما فکر میکنم که در جریان دور اول حکومت طالبان اینا نتانستن که در افغانستان خوب بازی میکنن، نفوذ خود در افغانستان از دست دادن و بنابراین این بار با توجه به تنش هایی که میان طالبا و اسلام آباد به وجود آمده، اینا میخواین که برای جبران اون نفوذ از دست داده در حکومت اول طالبا بیشتر از پیش با طالبا نزدیک شوند، منافع اقتصادی، امنیتی و بیشتر تحت فشار دادن حکومت پاکستان از طریق افغانستان، ما فکر میکنم که عامل اصلی است. و برای طالبا هم چون یک حکومت منزوی است در منطقه، به رسمیت شناخته نشده، در نظام بین المللی هم به رسمیت شناخته نشده، ما فکر میکنم که هند به حیث یک قدرت با وجود آمده که میتونه از طریق روابط اقتصادی، سیاسی و تا حدود مشکلات انزوای دیپلماتیک خود حل بکنه. ولی مثل ما بیشتر گفتم، این یک روابط کوتاه مدت مبتنی بر دشمنی مشترک با پاکستان است، تایی که بر اساس منافع بسیار دوامدار میان دو کشور
0: در مورد دشمنی مشترک با پاکستان صحبت میکنیم. اما اول باید بپردازیم که این با وجود برگزاری 14 نشست مشترک و میزبانی از وزیران طالبان، چرا حاضر نیست که گروه را به رسمیت بشناسه؟
8: خب به دلیلی که به رسمیت شناسی رسمی آخرین برگی است که هنوز حکومت هند میتونه از او استفاده بکنه، در شرایطی که نظام طالبان توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و همچنان افکار عمومی هند هم حداقل اکثریت طرفدار این نیستن، تشویش های وجود داره، مخالفت های وجود داره که به رسمیت شناخته شود. بنابراین من فکر میکنم که حکومت هند میخواین که به شکل آرام و پرگماتیک و آهسته به اشکال فنی روابط خود را حفظ بکنه بدون اینکه هزینه به رسمیت شناسی رسمی را هم در افکار عمومی داخل هند و هم در افکار عمومی جامعه جهانی پرداخت بکنه.
0: بسیار خب، حالا بپردازیم به این مسئله که طالبان با استفاده از کارت دهلی علیه اسلام آباد چقدر خطر تبدیل دوباره افغانستان را به میدان اصلی جنگ‌های نیابتی دو رقیب میتونه زنده بکنه؟
8: خب یک خطر بسیار جدی است، یک خطر است که مردم افغانستان متاسفانه در طی دهه‌های گذشته قربانی همچین بازی‌های میان قدرت‌های منطقوی و جهانی به ارتباط مسائل امنیتی میان این کشورها بوده تا اینکه منافع مشترک کشور داخل افغانستان بوده باشد و طالبان با نزدیکتر شدن به هند و گسترش تنش‌هایی که میان حکومت طالبان و اسلام آباد به وجود آمده امروز یک بار دیگه خطر به وجود میاره که مثلا اسلام آباد بیشتر از پیش فکر کنه که مثلا نمیتونه که از راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک و معمول بتونه که امنیت خود از ناحیه افغانستان تضمین بکنه. میدانیم که مسئله تحریک طالبان پاکستان و گسترش ناامنی در داخل پاکستان یک مسئله جدی است و بنابر این فشارهای اقتصادی، انزوای اقتصادی که توسط اسلام آباد روی افغانستان ایجاد میشه میتونه که پیامدهای بسیار دوامدار منفی برای افغانستان و مردم افغانستان به وجود بیاره.
0: تشکر. نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن. من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که تداوم حمایت جامعه جهانی برای تضمین دسترسی صحی میلیون ها نفر در افغانستان حیاتی است. مدیر منطقه این سازمان در پایان سفرش به افغانستان گفته بدون این حمایت ها ارائه خدمات صحی با چالش روبرو خواهد شد. حنان بلقی با هدف بررسی برنامه محو فلج و اطفال به افغانستان سفر کرده بود. گزارش از الهام کریمی.
9: بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از افغانستان در اوج بحران نظام صحی. حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت، سفر خود به افغانستان را با محوریت ریشه‌کن کردن فلج اطفال به پایان رساند. در این سفر، هیئتی از نمایندگان یونیسف، مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان و بنیاد گیتس نیز حضور داشتند. مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد افغانستان به عنوان یکی از تنها دو کشوری که پولیو هنوز در آن ریشه کن نشده نقشی تعیین کننده در پایان دادن به این بیماری دارد.
10: تحقق این هدف همزمان مستلزم تقویت مراقبت های صحی اولیه، حمایت از کارکنان مورد اعتماد صحی، نظارت مؤثر بر بیماری ها و ایجاد خدمات صحی مقاوم است.
9: کارزار محو پولیو سال هاست در افغانستان ادامه دارد، اما هنوز هم شماری از کودکان به دلیل محدودیت‌های طالبان از واکسین محرومند. طالبان در دیدار با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت بار دیگر بر تعهد خود بر ریشه‌کنی پولیو تاکید کردند و همزمان کمبود منابع مالی را چالشی فوری در مهار این بحران خواندند. اما پولیو تنها چالش نظام صحی افغانستان نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران بشردوستانه در بخش صحت نیز از محورهای اصلی این سفر بوده است.
10: فراتر از پولیو، درباره گسترش دسترسی به خدمات اساسی صحی و پیشبرد اولویت‌های تقویت نظام صحی افغانستان نیز گفتگو کردیم. بخش بزرگی از این فعالیت‌های نجات بخش وابسته به کشورهای کمک کننده است.
9: سازمان جهانی بهداشت میگوید بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیازمندند. با این حال از ماه جنوری 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کردند به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را تعلیق کرده یا به طور کامل بستند. در کنار این بحران، افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. 600 زن در هر 100 هزار تولد. بیانیه سازمان جهانی بهداشت تصویری از نظام صحی افغانستان ارائه می کند که زیر فشار همزمان فقر، کمبود بودجه، تعطیلی مراکز درمانی و کمبود کارکنان صحی قرار دارد. بحرانی که دسترسی میلیون ها افغان به ابتدایی ترین خدمات درمانی را با خطر روبرو کرده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سری هم بزنیم به رسانه های اجتماعی. همکارم جیجن یقین واکنش ها را به افزایش قتل های مرموز در قندهار مرور کرده است.
11: جسد ناشناس پیچیده در کفن سفید در پشت رنجر نیروی پلیس طالبان در مرکز قدرت این گروه قندهار. این تصویر است که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده. در کنار این تصویر، باشندگان و منابع محلی میگویند قتل‌های مرموز در این ولایت افزایش یافته و نیروهای طالبان تقریباً هر روز اجساد افراد ناشناس را با موترهای نظامی برای دفن به گورستان‌ها منتقل می‌کنند. منابعی که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان افشا شود میگویند تمام شهر اجساد را می‌بیند، اما ما نمی‌دانیم چه کسی کشته شده، چرا کشته شده و چرا هیچ غیر نظامی به جز طالبان همراه این اجساد نیست. دقیقاً همین موضوع نگرانی‌ها و واکنش تند کاربران را برانگیخته. یکی از آنان جان محمد در فیسبوک نوشته انواع جنایت، ظلم، سرکوب، خشونت و قتل در افغانستان زیر اداره طالبان جریان دارد. او میگوید آنانی که در این مورد چیزی نمیگویند یا از واقعیت بی‌خبرند و یا حامی گروه حاکمند. و باور کاربر دیگر آرمان، اداره طالبان همانند حکومت‌های قبلی نتوانست برای مردم صلح، آرامش و آزادی بیاورد. آرمان به این نظر است که حکومت طالبان ماندنی نیست و در آینده نزدیک از هم می پاشد. در ادامه یکی دیگر از کاربران پژمان شاکی است که شماره با وجود این وضعیت هولناک این گروه را سفید نمایی می کنند و می گویند طالبان امنیت و آرامی آوردند. این اولین گزارش از خاکسپاری افراد ناشناس در قندهار نیست. شهرداری این شهر در جزای 1405 هم 61 فرد ناشناس را در یک قبرستان به خاک سپرد. قسمی که در اینجا می‌بینیم روی سنگ قبرها هویت افراد مشخص نشده و در کنار نام امارت خودخوانده طالبان فقط یک کدنمبر درج شده. نبود شفافیت در مورد این پرونده ها کاربران را نگران ساخته. فتا مثلا میگوید چون رسانه های داخلی اجازه پخش خبرها را ندارند، پس از نابود شدن حکومت طالبان جنایت های بیشتر این گروه برملا خواهد شد. حالا در مورد تازه ترین پرونده خاکسپاری افراد ناشناس بیشتر چی میدانیم؟ از همکارم عبدالکریم ملاخیل از پاکستان میشنویم.
12: بلکل په دې اړه چې کوم ده د کندهار ښار میرویس کوم روغتون ده د افغانستان انټرنیشنل ته ځینې سرچینو ویلي دي چې هر یوه دوه ورځو کې چې کوم دي مړې راوړل کېږي بې هویت مړې چې کوم دي بیا دوه درې ورځې هغه په سړو خونو کې چې کوم دي هغه ساتل کېږي هغه نه وروسته دا مړې چې کوم دي هغه وړل کېږي او د شراندام چې کومه عدیره دا غلطه بیهویت تا سکم دی دا خوالکی گی.
11: وزارت امر به معروف طالبان فقط در مورد یک پرونده قتل فردی به نام وحیدالله در قندهار واکنش نشان داد. سخنگوی این وزارت طالبان گفت وحیدالله نام از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده و برخلاف ادعاها محتسبان این وزارت در قتل او دخیل نبودند. طالبان ولی در مورد هویت اجساد دیگر چیزی نگفته. ما هم در گفتگو با منابع از قندهار نتوانستیم مشخص کنیم این افراد کیند و چرا جان باختند. در این فضای مبهم کاربران نظریه های مختلفی دارند. مثلا قدوس به این باور است که این اجساد نیروهای طالبان است که در درگیری ها با پاکستان کشته شدند. او میگوید طالبان در خوست، پکتیا و پکتیکا نوجوانها را فریب میدهد و به جنگ روان میکند. از طرف دیگر کاربر اینستاگرام ویانا نظر متفاوتی دارد و به این باور است که این اجساد نظامی های پیشین افغانستان است. هرچند ادعای این کاربر تایید نشده، اما در گذشته پرونده های متعدد از پیگرد نظامیان و کشته شدنشان وجود داشته. نظریه دیگری که در بین خیلی از کاربران وجود دارد در نوشته این کاربر خلاصه شده. او میگوید این اجساد مخالفان طالبان یا زنان و مردمان است که جلو سیاست های طالبان ایستاد شدند. کاربر آخری امروز با نام مستعار میگوید حکومتی که با ظلم درست شده باشد مجبور است هر کسی را که صدا بلند کرد بکشد. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. روایت های شما بخش مهم از پوشش رسانه ای ما است. پس مثل همیشه ویدیوها و پیام های خود را به شماره 0044-73-4000-6000 با ما بفرستید.
0: بینید در شنوانده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بدخشان در مرز گفتگو با گلوله. رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به گلوبایی طالبان خبر داد. استقبال محتاطانه از معرفی رئیس پیشنهادی یوناما. دیپلمات‌ها انتخاب ربا فاطمه را پیامی به طالبان می دانند. در ادامه این مجموعه خبری، از ربات‌های تقلیدگر تا مبلمان هوشمند، نمایشگاه ژنو میزبان تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی بود. در سومین روز حملات آمریکا به ایران، بندر عباس، بوشهر و سلویه هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های مهری از حمله به اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنودر از سلویه خبر دادند. فرماندار سلویه گفته در پی این حمله 10 قایق صیادی آتش گرفته است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این حملات عبور و مرور نفتکش‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. سندکام میگوید در تازه‌ترین حملات به جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی را هدف قرار داده است. سامانه‌های پدافندی برای موشکی و پهپادی و زیرساخت‌های لوجستیکی از اهداف این حملات بوده است. سپاه پاسداران گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا در اردن را با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایران طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. به گزارش CNN، اسرائیل در هفته جاری درباره این طرح اطلاعات و هشدارهایی به آمریکا داده است. جزئیات این طرح هنوز روشن نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن به اوکراین مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت را می‌دهد. این تصمیم در حالی گرفته شده که روسیه حملات موشکی و پهپادی خود به شهرهای اوکراین را تشدید کرده است. کیف این موشک ها را از مؤثرترین سامانه ها برای مقابله با حملات هوایی روسیه می داند. میر عبدالله میری گزارش می دهد.

0: این روزها نگرانی این نیروهای توپخانه‌ای اوکراینی نه از صدای انفجار بلکه از صدای پهپادهای است که لحظه آسمان را ترک نمی‌کنند. در شرق اوکراین پهپادها حالا بخشی از میدان نبرد شدند، آنقدر نزدیک و مداوم که به گفته این نظامیان تقریبا هر حرکت آنها را زیر نظر دارد. در نزدیکی شهر دوبروپیلیا در اوکراین خدمه یک واحد توپخانه مأموریت خود را آغاز می کنند. گلوله در قبضه توپ قرار می گیرد، شلیک انجام می شود، اما تنها چند ثانیه بعد همه چیز تغییر می کند. توپ زیر تور استتار پنهان می شود، نیروها به سنگرها می روند و نگاه ها به آسمان دوخته می شود. صدای پهپادها اجازه ماندن در یک موقعیت را برای این نیروها نمی دهد.
1: حالا باید بیشتر مراقب آسمان باشیم، بیشتر خودمان را پنهان کنیم و با احتیاطی بیشتر کار کنیم.
0: در تصاویر همین تغییر تاکتیکی به خوبی دیده می شود. شلیک، استتار، انتظار و دوباره آماده شدن برای جای مأموریت بعدی. فرمانده این واحد توپخانه‌ای میگوید آرزوی همه نیروها پایان جنگ و بازگشت به خانه است، اما خودش باور ندارد که این روز به این زودی فرا برسد.
1: همه ما میخواهیم نزد خانواده هایمون برگردیم، اما احساس میکنیم پایان جنگ هنوز دور است.
0: به گفته او روزها در عملیات سپری میشود و تنها گاه فرصت برای تماس کوتاه با خانواده در زاپروژیا پیدا می کنند. در حالی که نشست های سیاسی و رایزنی های دیپلماتیک درباره جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد و در آخرین مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن مجوز تولید موشک های رهگیر پاتریوت را به اوکراین واگذار می کند، این فرمانده می گوید امیدی که در آغاز جنگ به چنین نشست های وجود داشت دیگر مانند گذشتن نیست.
1: در آغاز فکر میکردیم و امیدوار بودیم که این جنگ به زودترین فرصت تمام شود، اما متاسفانه قسمی که دیده میشود این جنگ حالا پایانی ندارد.
0: با گفته دیمیان تاکتیک ها تغییر کرده، تعداد ماموریت های توپخانه کمتر شده، اما هنوز هم در بسیاری از عملیات تنها آتش توپخانه است که میتواند ماموریت را به نتیجه برساند. جنگ اوکراین امروز بیش از هر زمان دیگره نبرد میان سلاح های سنتی و فناوری های نوین است، جایی که پهپادها بر فراز میدان نبرد پرواز میکنند، اما توپخانه همچنان یکی از مهمترین ابزارهای این جنگ باقی مانده است. میر عبدالله میری.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. فرودگاه بین‌المللی پام بیچ در فلوریدا یا آمریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرایی شدن قانونی صورت گرفت که ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا در ماه مارچ امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرای این تغییر نام حدود 5.5 میلیون دلار بوده است. آمریکا آزمایش اخیر موشک بالستیک چین را غیر مسئولانه خوانده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفته که چین تنها چند ساعت پیش از این آزمایش واشنگتن را در جریان قرار داده بود. او افزوده که بیجینگ بدون ارائه اطلاعات شفاف ذراتخانه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در جنوب چین دست کم 39 نفر جان باختند. 9 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار، بازگشایی راه‌های ارتباطی و توزیع کمک‌های ضروری ادامه دارد. مقام‌ها می‌گویند شکسته شدن بخش از یک سد باعث سرازیر شدن سیلاب به مناطق مسکونی شد و بیشترین تلفات را بر جا گذاشت. در تازه ترین تحولات از میدان داغ رقابت های جام جهانی، آخرین بازمانده یا نمایندگان آفریقا از رقابت ها حذف شد. تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله 1/4 نهایی و با نتیجه 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین دوره پی در پی به نیمه نهایی صعود کرد. کیلیان امباپه با گلزنی برابر مراکش شماره گل هایش را

0: تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد، اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
1: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پیاپی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
0: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند، اما فشار بی‌وقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره‌ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند. تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسوند، با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
2: در حاشیه نایروبی مردی زندگی میکند که خانه‌اش را با پرندگان وحشی شریک کرده است. او پرندگان زخمی را نجات میدهد، با آنها غذا میخورد و باور دارد که میان انسان و طبیعت میتوان پیوند فراتر از ترس ایجاد کرد. گزارش از نازیا شومیار.
3: من مرد پرندهی نایروبی هستم. من به پرندگان شهری علاقه مندم و آنها را نجات می دهم.
4: نامش راجرز اولو ماگوتا است، جوان 28 ساله، اهل نایروبی کینیا. به دلیل زندگی نزدیک با پرندگان وحشی به مرد پرندهی نایروبی مشهور شدم. راجرز می گوید هدفش نجات، مراقبت و سپس رهاسازی پرندگان آسیب دیده است. او پرندگانی را که زخمی، بیمار یا ناتوان هستند پیدا می کند، از آنها در خانهش نگهداری می کند، با آنها غذا می دهد و پس از بهبود در طبیعت آزادشان می کند.
3: برای من این یک مأموریت نجات است. با گونه های مختلفی از پرندگان زندگی کردم، از لکلک مارابو، گاوچرانک، ایبیس هادادا، ایبیس مقدس آفریقایی، جغد انباری، کبوتر و کورکور سیاه. همانطور که می بینید حالا فقط تعداد کمی پرنده پیش من هستند. این یعنی وقتی آنها را نجات می دهم و سالم می شوند و می توانند روی پای خودشان بیستند، آزادشان می کنند.
4: آنچی راجرز را مشهور کرده رفتار غیر معمول او با پرندگان است. او پرندگان را روی سر، شانه و دست خود نگه می دارد. با آنها ارتباط برقرار می کند. با آنها غذا می خورد. و در شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های عمومی با پرندگان نمایش اجرا می کند. مقام‌ها و کارشناسان سلامت نگران هستند که تماس بسیار نزدیک با پرندگان وحشی خطر انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش دهد. این بیماری‌ها می‌تواند از حیوانات به انسان منتقل شوند و برخی از آنها مانند آنفولانزای پرندگان ممکن است بسیار خطرناک باشند. اما راجرز این نگرانی‌ها را رد می‌کند.
3: من با پرندگان غذا هم میخورم. پرندهی که با آن غذا میخورم یک کبوتر است. هنگام غذا خوردن گوشت خامخارها را جداگانه تغذیه میکنم. بنابراین احتمال انتقال بیماری بسیار کم است. ضمن اینکه این کبوتر را از زمانی که داخل تخم بود میشناسم و از همان زمان تا امروز کنار هم بودیم.
4: راجرز در پاکسازی محیط زیست و جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت در اطراف رودخانه نوگونگ و محل‌های دفن زباله هم فعالیت می‌کند و تلاش دارد اهمیت

0: که حفاظت از طبیعت را به مردم نشان دهد. برای برخی راجرز فقط مرد پرندهی نایروبی است، اما برای خودش ماموریتش نجات پرندگان و رساندن پیام حفاظت از طبیعت است. هرچند شیوه زندگی او همچنان با نگرانی های بهداشتی همراه است، اما او می خواهد نشان دهد که انسان و طبیعت می توانند در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: در ژنو تازه ترین دستاورد های هوش مصنوعی به نمایش گذاشته شده است. در میان آنها رباتی که احساسات انسان را شبیه سازی می کند و مبلمانی که به صورت خودکار جابجا می شود بیش از همه توجه ها را جلب کرده است. گزارش از میرویس اوریا.
2: امروز دیگر هوش مصنوعی فقط به فکر کردن محدود نمی شود. حالا می تواند چهره عوض کند، لبخند بزند و حتی راه را برای انسان باز کند. در ژنو تازه ترین فناوری های هوش مصنوعی پرده از آینده برداشته که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد. در نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر، نگاه بسیاری از بازدید کنندگان بر ربات خیره مانده که در چند ثانیه چهرهش را تغییر می دهد. لحظه با چهره دونالد ترامپ ظاهر می شود، چند ثانیه بعد مارک زاکربرگ و بعد باراک اوباما. اما سازندگان می گویند هدف ساخت این ربات تقلید از انسان ها نیست، بلکه طبیعی تر شدن ارتباط میان انسان و ماشین است.
3: این ربات را برای برقراری ارتباط ساخته ایم. بیشتر ربات های امروز چهره بدون احساس دارند، اما ما معتقدیم بخش بزرگ از ارتباط انسان ها از طریق حالت چهره انجام می شود.
2: سازندگان می گویند این فناوری می تواند در آینده در فرودگاه ها، مراکز خدماتی، فروشگاه ها و حتی مراکز درمانی نقش یک راهنما یا مشاور را ایفا کند.
3: هر رباتی که قرار است با انسان تعامل داشته باشد به یک چهره نیاز دارد. شاید برای رباتی که فقط جابجا می کند این موضوع مهم نباشد، اما اگر قرار باشد اطلاعات بدهد، راهنمایی کند یا با مردم صحبت کند، داشتن چهره برای برقراری ارتباط ضروری است.
2: اما شگفتی های این نمایشگاه و ربات های سخنگو و هزار چهره ختم نمی شود. در گوشه دیگر پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال لوزان مبلمان هوشمندی را به نمایش گذاشتند که می تواند خود به خود حرکت کند. میز، چوکی و وسایل خانه دیگر تنها اشیای ثابت نیستند، بلکه به ربات های تبدیل شدند که با فرمان کاربر مسیر را باز می کنند، جای خود را تغییر می دهند و زندگی سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را آسان تر می سازد.
4: وسایل خانه برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند گاهی به مانع تبدیل می شوند. ما این وسایل را به ربات های متحرک تبدیل کرده ایم تا بتوانند مسیر را باز کنند، چیدمان خانه را تغییر دهند و استفاده از فضای محدود را آسان تر کنند.
2: پژوهشگران تاکید می کنند که هدف این پروژه جایگزین کردن انسان ها نیست، بلکه استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هاست.
4: ایده اصلی ما این است که ربات‌ها کیفیت زندگی انسان‌ها را بهتر کنند، نه اینکه جای آنها را در بازار کار بگیرند. تمرکز ما بر کمک به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی است.
2: رباتی که احساسات را روی چهره نمایش می‌دهد، میزی که خودش راه را باز می‌کند و خانه‌ای که با صاحبش حرکت می‌کند. همه اینها نشانه یک واقعیت تازه هستند. هوش مصنوعی دیگر فقط به فضای دیجیتال زندگی نمی کند. آرام آرام راهش را به زندگی روزمره انسان ها باز کرده و شاید آینده زودتر از آنچه تصور می کردیم حالا آغاز شده باشد. میروی سوریا، لندن.
1: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afmental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا بعد. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: تاسو
6: ز هرته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
6: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 221 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر. شماری از باشندگان شهر قندهار میگویند که حضور افراد مسلح وابسته به طالبان با لباس شخصی در سطح شهر باعث شده است مردم نتوانند میان نیروهای طالبان و افراد مسلح غیر مسئول یا دوستان تفاوت بگذارند. شماری از باشندگان قندهار با افغانستان اینترنشنال گفتند که در هفته های پسین رفت و آمد افراد مسلحی که یونیفرم رسمی نظامی بر تن ندارند و ایجاد ایستهای بازرسی توسط آنان در شهر افزایش یافته است. آنان میگویند که این وضعیت باعث شده است شهروندان در تشخیص افراد مسلح وابسته به طالبان از افراد مسلح غیر مسئول با مشکل روبرو شوند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: چهارمین دوره نشسته کمیته مشترک هند و طالبان امروز در دهلی نو با حضور دیپلمات‌های دو طرف برگزار شد. رندیر جیسوان، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، میگوید که در این نشست در برای تمامی ابعاد روابط دو جانبه طالبان و هند گفتگو شده است. جیسوان در صفحه ایکس خود نوشت که در این نشست ریاست هیئت هندی را امانان پراکاش، دبیر کل مشترک بخش پاکستان، افغانستان و ایران در وزارت امور خارجه هند، و ریاست هیئت طالبان را شعیب بریالای، معاون ریاست سیاسی اول وزارت امور خارجه این گروه بر عهده داشتند. هند و طالبان تاکنون جزئیات بیشتر درباره این نشست منتشر نکردند. این نشست در حال برگزار می شود که عطاالله عمری، وزیر زراعت طالبان، در دهلی نو به سر می برد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

با پایان ماموریت بحث برانگیز روزا آتون بایوا در افغانستان، سازمان ملل رباب فاطمه، دیپلمات با تجربه بنگلادشی و چهره‌های شناخته شده در حوزه حقوق زنان و توسعه را به عنوان رئیس جدید یوناما معرفی کرده. منتقدان میگفتند آتون بایوا در تلاش برای حفظ تعامل با طالبان و در موارد با محدودیت‌های این گروه کنار آمده بود. انتصاب دوباره یک زن در رأس یوناما خود حامل یک پیام سیاسی است. شورای امنیت در تمدید ماموریت یوناما بر دفاع از آموزش و مشارکت زنان تاکید کرده. رباب فاطمه در حال کار خود را آغاز می‌کند که باید میان ضرورت تعامل با طالبان و فشار برای تغییر رفتار این گروه تعادل برقرار کند. چالش‌های پیشروی نماینده تازه یوناما چیست و طالبان که در میانه تنش‌های داخلی و خارجی قرار دارد تا چه حد حاضر به همکاری با سازمان ملل خواهند شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو، فریمان آبی، پژوهشگر حقوق بشر سویدن و سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین که تا لحظات بعد به برنامه خواهد پیوست. مهمانان عزیز را و آقای لقمانم خوش آمدید میگم. آقای اندیشه، بحث را با شما آغاز بکنم. رباب فاطمه کی است و چه کارنامه داره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر میمونای محترم برنامه و بنده های عزیز. خانم فاطمه، قسمی که شما در مقدمه گفتین، یک دیپلماتی سابقه‌دار کشور بنگلادش است که هم در ساختار خود وزارت خارجه بنگلادش و هم در سازمان های بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM وظیفه اجرا کرده و در این اواخر هم دو سال گذشته از مقام خود سفارت بنگلادش در سازمان ملل متحد در نیویورک در پست نماینده خاص سرمشی سازمان ملل متحد به کشورهای کمترین انکشاف یافته و مهاد بخشکه منتصب شدن و کارشان دووج پیش می بردن و تجربه کاریشان یا بکراندشان زیادتر در پولوی مسائل حقوق بشری و مهاجرت بحث پیشرفت اقتصادی کشورهای مهاد بخشکه هست و کارنامه فعال و خوبی در ساختار سازمان ملل متحد دارد.
0: بله، اجازه بدین یک سوال دیگه هم خدمت شما داشته باشم آقای اندیشه و بعد بریم به مهمانان دیگه. چطوری میبینین شما انتصاب این خانم را؟ خانم بوتون بایوان میره و خانم دیگه میایه به عنوان رأس نماینده یونان در افغانستان قرار میگیره؟
1: خب ما تقریبا در حدود 6-7 ماه گذشته زمانی که پست نماینده ویژه سرمنشی باز شد، یک سلسله رایزنی ها وجود داشت. صحبت هایی که ما داشتیم با یک تعدادی از دیپلمات های ارشد اروپایی و آمریکایی، یک دیدگاه وجود داشت که گویا برای پست افغانستان یک سلسله و اسلام و شاخص ها در نظر گرفته شده که او شامل ازی بود که نماینده سرمنشی خوب است، مناسب است که از حوزه افغانستان باشه، از حوزه اطراف افغانستان باشه و ارتباط دیپلمات‌های ترکیه هم علاقه من بودن، اندونزیا هم علاقه من بود و این خانم هم که بسیار بعدا سر صحبت خود کردیم که یک انتخاب جالب است بخاطر که در لست کاندیدا تا اواخر هم وجود نداشت، امی بود یکی که از منطقه باشه. دوم بسیار تلاش وجود داشت که اگر یک خانم باشه، چون بحث یک حقوق زنها و ای که طالب ها بر طالب ها هم یک پیام جدی روان شد و ای که از یک کشور اسلامی باشه، من فکر میکنم که یک مقدار مطرح بوده و خانم رباب فاطمه از بنگلادش که یک از اعضای پرنفوذ سازمان همکاری های اسلامی هستن، فکر میکنم این سه شاخصه را پر میکنه، با او اساس انتخابشان صورت گرفت. ولی ای که آیا یک انتخابی است که میتونه یونما را از این باطلاق قرار گرفته، یونما را از این وضعیت بسیار به اصطلاح فلاکتباری که داره بیرون کنه؟ ما فکر میکنم که متاسفانه نه.
0: بله، حتما رویزی بیشتر بحث میکنیم. اما خانم نوابی، انتصاب دوباره یک زن و انتصاب رباب فاطمه به نظر شما چگونه است؟ چگونه میبینین این موضوع را؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت جناب سفیر صاحب و مخاطبین محترم ما. از دید شخصی من فکر میکنم وضعیت افغانستان آنقدر پیچیده است و مخصوصا قسمی که جناب سفیر صاحب گفتن، وضعیت یونما که ما با یک دیپلمات نیاز داریم که یونما را از این بدبختی بیرون کنه یا حداقل یک تاثیر حداقلی بالای وضعیت مردم افغانستان و زنها داشته باشه. فرق نمیکنه که دیپلمات مرد باشه یا زن باشه، بخاطر از اینکه در پایان روز چیزی که مهم است بر مردم افغانستان، مخصوصا بر زنهای افغانستان، کارآمدی شخص است نه جنسیتش. ولیکن با درک وضعیت پیچیده، با درک شاخصهایی که سفیر صاحب اندیشه اشاره کردن و مخصوصا با درک بدبختی که دامنگیر زنای افغانستان است امروز، من فکر میکنم یک انتخاب مثبت است. بدون شک حضور یک زن من حیث یک دیپلمات ارشد، یک نهاد بین المللی یا معتبرترین نهاد بین المللی در داخل افغانستان، خودش برای طالبان یک پیام بسیار جدی را روان میکنه که جهان هنوز هم موضوع زنا در افغانستان برشان مهم است و حضور یک زن برای طالبان، مخصوصا یک زن مسلمان و یک زن مسلمان از یک کشور بسیار سنتی مثل بنگلادش، ای را پیام بسیار واضح و جدی را بر طالبان روان میکنه که اسلامی که اونا در افغانستان میخوان عملی کنن یا در قرن اسلامی که بالای زنای افغانستان میخوان تطبیق کنن، اسلام نیست که دیگه کشورهای اسلامی پیرو از او باشن. و این خودش من فکر میکنم یک پیام بسیار جدی داره. اما با بحث از این که آیا این یک انتخاب معقول و انتخاب بجا است، من فکر میکنم بعدا ما به این دقیق تر خود پرداختیم، اما فراموش نکنیم که ماموریت یونما در افغانستان من فکر میکنم یکی از پیچیده ترین ماموریت های دیپلماتیک سازمان ملل متحد شاید در سطح دنیا باشه.
0: بسیار تشکر. آقای اندیشه، اشاره داشتین به رزی که خانم فاطمه در بین نامزدهای نهایی نبود. چی شد که در جمع نامزدها آمد و چی شد که به عنوان نماینده انتصاب شد؟
1: خب من تلاش کرده روان هستم که بیابم که چطور ایشان کاندید شدن، ولی قسمی که پیشتر براتون گفتم که لااقل از 8 ماه گذشته صحبتهایی را که داشتیم برای امو دیپلمات هایی که در این قسمت کار میکنن و حتی یک تعداد علاقمندم بودن، اما شاخصه ها را اونا هم میگفتن و بعضی هم فکر میکردن که شاخصه ها خب شاید برای از این که طالب ها را اقناع کنه خوب باشه، ولی اما پول یا فرزن حوزه را که از او بتانین شما کاندید بیرون کنین، کاندید های بسیار مؤثر خرد میسوز و تک شما شاخصه ها را مشخص میسوزین که از کشورهای به اصطلاح غربی نباشه، از کشورهای منطقه باشه، خوبتر است از کشورهای اسلامی باشه و بهتر است که یک زن باشه. ای امو در ساختار سازمان ملل متحد شما و بازم باز یک توافق باید با ایالاش وجود داشته باشه، خود فرد بخواید، مثلا وزیر امور خارجه سابق اندونزی که از کاندیدای بسیار برازنده بود، خانم بسیار فعال در این زمان کسی بود که در دوران مذاکرات طالب ها عملا سهم بسیار فعال هم داشت، ولی تا جایی که من معلومات دارم اونا قبول نکردن این پست، چون وقتی که وزیر خارجه هم بودن یکی دو بار تلاش کردن که با طالب ها سر دیالوگ بعد از اشغال افغانستان توسط طالب ها باز کنن، طالب ها وقتی را که در اون زمان برش میگذاشتن دیگه نگذاشتن و اونا نامدن. پس به این اساس ما فکر میکنم آمدن خب سرمشی سازمان ملل متحد هم در داخل خود ساختار میپالا و کسی را پیدا میکنن که باز بالای از او یک اجماع با وجود بیاد. این حال اجماع معمولا یا سر انسان های بسیار قوی با وجود می آید که او را یک پشتیبانی بسیار قوی بین المللی داشته باشند که در عقب از او فرزند یک کشور بزرگ استاد شد، یا شما میرین یک کاندید ضعیف را پیدا میکنین که همگی احساس بکنه که میشه با این آدم کار کرد.
0: اجماعی را که شما گفتین، دیدگاه طالب ها هم شامل این اجماع میتونه شده؟ فکر میکنین که این که معلوم نبود چی میشه و دفعتن میای خانم فاطمه به عنوان نماینده معرفی میشه، فکر میکنم دیدگاه طالبان هم گرفته شده، چراغ سبز دادن بعد معرفی شده؟
1: ما فکر میکنم دی که یکی باید انتخاب شوه با طالبان مشوره صورت نمیگیره، این قسمت کل خود کار سرمنشی از ولی وقتی که در یک مرحله میرسن که والا یک کس توافق میکنن حتما با اونا جربسته میداشته باشن. و فکر میکنم که در اجلاسی که در وزیر خارجه طالب ها در تهران رفته بود، ما شما شاید یک ملاقات دو جانبه، یگانه ملاقات دو جانبه بین وزیر خارجه طالب ها و رئیس پارلمان بنگلادش که رئیس نمایندگی هیئت بنگلادشی هم بود به صورت گرفت، و ما فکر میکنم که در اینجا احتمالا کشور بنگلادش به خاطر حمایت از کاندید خود با طالب ها صحبت داشته. پس به این اساس و طالب ها هم در این اواخر با بنگلادش ارتباط داشتن، رفت آمد داشتن، یکی دو هیئت طالب ها بنگلادش رفته، پس فکر میکنم که یک سلسله ارتباطات در این قسمت وجود داشته، ولی ای که طالب ها قوی طور داشته باشن من فکر میکنم که قسم نیست.
0: بسیار تشکر. آقای لقمان دنوزم در برنامه وصل نشدن، همکارا تلاش میکنن که بله آقای لقمان هم همکاران میگن که وصل شدن. پس اجازه بدین که یک سوال دیگه هم خدمت خانم نوابی داشته باشیم و بعد بریم با آقای لقمان. خانم نوابی چی فکر میکنین شما خانم فاطمه با چه چالش های قرار است که در افغانستان روبرو شود؟
2: خب من فکر میکنم برای یک دیپلمات سازمان ملل متحد در شرایط فعلی در کابل ماموریت کردن، چالش اولش یا بزرگترین چالشش فعلا تعامل با طالبا است، بخاطر از اینکه بدون شک طالبا از اولین روزایی که داخل کابل شدن اینا یگانه ارگانی را که بسیار زیاد زیر فشار دارن سازمان ملل متحد است، نه تنها بخاطر از اینکه کرسی ملل متحد بتانن بگیرن در نیویورک و در ژنو، بلکه همچنان اینا به یک شکل مشروعیت بسیار عملی از سازمان ملل متحد میخواین. در خلی از این بحث حقوق بشری است، مخصوصا بحث زنا که یکی از بخشای بسیار مهم مندیت دفتری اونما در کابل رسیدگی به بحثای حقوق بشری و با وضعیت حقوق بشری و با وضعیت زنان در داخل افغانستان است که این خودش نه تنها به عنوان یک دیپلمات بلکه به عنوان یک زن من فکر میکنم یک چالش بسیار بزرگ است که یک زنی که خودش کارنامه بسیار روشن در دیپلماسی داره، یک زن تحصیل یافته است و با یک جمعیت روبرو میشه که نصف نفوس یک کشور از تمام حقوقشان محروم کردن، و من فکر میکنم به عنوان یک زن و به عنوان یک دیپلمات و به عنوان یک زن مسلمان برای یک چالش بزرگ است تا از یک طرف ماموریت خود پیش ببره، از جانب دیگه به وضعیت حقوق بشر افغانستان رسیدگی کنه در دراز مدت، شاید به نقطه برسه که یا در تقابل با طالبا قرار بگیره و یا ایم که مثل خانم روزا تنبا یا از مشکلات در داخل افغانستان جریان داره چشم پوشی کنه.
0: بسیار تشکر آقای لقمان، به برنامه بازم خوش آمدین. سوالای دیگه مطرح شد ولی دوست دارم که دیدگاه شما را داشته باشم. انتصاب خانم رباب فاطمه را به عنوان مسئول یوناما در افغانستان شما چگونه میبینین؟ دیدگاهتون چیست؟
3: ممنون خدمت جناب شما میمانان و همچنان بینندگان محترم، سلام احترام. در به طور قطعی یک انتصاب خوبی است، به خاطر از اینکه ما در موضوعات حقوقی یک کلمه را داریم به نام مفهوم مخالف. مفهوم مخالف معنایش است که زمانی که طالبا 100% در ضد خانم ها و بانوان قرار داره و ملل متحد یک خانم را من حیث دیپلمات یا من حیث نمایندگی خود در افغانستان ای را انتصاب میکنه، این یک نقطه مثبتی است و همچنان یک درس کنایه و اشاره به طالب ها است که شما با جهان اسلام در تفاوت کلی قرار دارین، به این معنا که جهان اسلام به زن اجازه میده، یعنی 56 کشور اسلامی دیگر، و شما اجازه نمیدین، تقریبا یک تنبیه اخلاقی و یک تنبیه حقوقی قانونی به شمار میده. این یک قضیه. قضیه دومی است که کشور بنگلادش یک کشور فوق العاده متأکد یا بر وفق موضوعات اسلامی دینی استوار است و طبیعتا اونا متن و محتوای قضیه را درک میکنن، خصوصا یک خانمی که از بنگلادش باشه او درک میکنه که چه تناقض در تطبیق شریعت طالب ها بر زنهای افغانستان و همچنان چه تفاوت ها و چه تنوعات در اینجا وجود داره. این نقطه دو. اما میایم که سوالی که مطرح میشه ای که کاربرد این خانم برای انتظار عامه مردم افغانستان چه تاثیراتی داره یا چه تبعاتی داره؟ پاسخ این است که متاسفانه طالب در طول 5 سال تمام راه‌ها یا مسیرها را متاسفانه ناکام ثابت کردن و به هیچ کشوری و به هیچ نهادی ارج نگذاشتن، به خصوص موضوع حقوق خانم ها، چون موضوع خیلی حساسی و بنیادی و انسانی است این قضیه و این قضیه در جهان همه را شوکه کرده، خصوصا کشورهای اسلامی را که اسلامی را که طالب در رابطه با زن در افغانستان تطبیق میکنه، ای از کجا ریشه میگیره این قضیه. دومی که طالب یک گروهی است که از سال 1994 الی اکنون هیچ گاهی بر خاص یا طالبات دیگر جناها هر کسی که باشه پاسخ نداده، بر وفق امو افکار خود، تئوری خود و ایدئولوژی خود تاکید داشته و خود را بر حق قلمداد کرده است. و دو سوم چیزی است که متاسفانه در افغانستان در این شرایط فعلی که ما گزارشات صدها گزارشات نقض حقوق بشر، نقض حقوق اطفال، نقض حقوق زنها و نقض عامه مردم داریم که در هر چیزی طالبان مداخله میکنن و خود را به اصطلاح به این موضوع مستحق میدانن که باید بله مردم، به زبان مردم، به مثلا ایدئولوژی مردم، به تعلیم مردم، تحصیل مردم، زندگی روزمرگی مردم مداخله بکنن. این یک قضیه است که فوق العاده مردم افغانستان بسیار مهم است و من فکر نکنم که این خانم بتانه کدام کار را انجام بده، چون موضوعات شکلی است و بیشتر هم این به نفع طالب هاست، به این معنی که ملل متحد در واقع از جنایت 5 ساله طالبان چشم پوشی میکنه. یعنی دیپلمات فرستادن خودش با مفهوم مخالف ایران ثابت میسازه که ما با کدام مشکلات بزرگ نداریم، در حالی که در این 5 سال ثابت شد دیگه آل ملل متحد باید تصامیم جدیتر و قطعی در رابطه با طالبان اتخاذ بکنن، نه اینکه اینا نماینده خدا ویژه بفرستن یا یه تحریم بکنن و همزمان یک سری فشارهای وارد بسازن تا این طالبان اصلاح شد.
0: بسیار تشکر آقای اندیشه. دوره های ماموریت خانم اوتونبایوا در افغانستان توأم است با انتقادهای بسیار جدی. ما بارها در این برنامه دیاسپورا، فعالای حقوق زن، هر کسی را که دعوت کردیم نگاه بسیار تند انتقادی داشتن به کارنامه خانم اوتونبایوا، از تعامل بیشتر با طالب ها، از گذشتن خطوط سرخ یونما تا موارد دیگه که شما بیشتر در مورد از اون میدانید. سوالی است که آیا خانم ربا فاطمه میتونم اعتماد لازم را دوباره، اعتماد لازم مردم افغانستان و زنان افغانستان را دوباره و دست بیاره در خصوص ماموریت یونما در افغانستان؟
1: خب پیش از وقت است که ما بگوییم که خانم چطور میتونه این ماموریت پیش بره. میفهمیم که در وضعیتی که مسئولیت این ماموریت به عهده میگیرن، وضعیت بحرانی‌تر، وضعیت مغلق‌تر و پرچالش‌تر است از زمانی که خانم اوتونبایوا آمدن و مسئولیت گرفتن. در اون زمان یونما بودجه بسیار بزرگ داشت، یونما وضعیت مسائل منطقوی به یه اندازه وخیم نبود و هنوز طالب ها یک تعداد کسایی در داخل ساختارشان یا در گروهشان وجود داشت که کمتون تلاش داشتن که گویا با ملل متحد کار کنن و مکای به مللی هم زیادتر. پس در اون وقت ما فکر میکنم که برای خانم اوتونبایوا آسان‌تر، ولی خب شخصیت از اونا و نوعی کارشان مفرصت اصل است. احتمال داره همین قسمی که ما در خدمت انتخاب خانم ربا فاطمه متحیر و متعجب شدیم، میشه که در قسمت کار کردش هم متعجب شدیم، چون یه خانمی است که از یک بکراند یا پس زمینی کاری یک کشوری آمده که در اونجا زنها واقعا یک قسمت بسیار فعال جامعه است. بنگلادش یک کشوری است که خانم بودن در بنگلادش و خودتان رساندن در سطح یک نماینده سرمشی ملل متحد کار ساده نیست و اونا در جامعهشان ثابت کردن که زنها یک قسمت بسیار فعال جامعه هستن، چی در تمام سکتورهای، در سخت‌ترین کار بنگلادش. شما وقتی که برین میبینین که یک زن بنگلادشی دوشادوش مرد با تمام قوت کار کرده و کار میکنه و سکتورهای اقتصادی بنگلادش اگر بگوییم که بالای زنهای بنگلادشی استوار است مبالغه نیست. و همی که سیستم مایکروفایننس یا قرضای کوچک در کشوری مثل بنگلادش رشد کرده نشان میده که اونجا چیزی که برای پاورمنت زنها ضرورت بوده مسائل مالی بوده و دیگه کارها را تمام خودشان میکردن. در این زمان امو کانفیدنس یا اطمینانی را که از کشور اسلامی میایم با خود دارن. ما امیدوار هستم که این دو خصوصیت باعث شود که خانم و ای که آدم بسیار سیاسی به سطح رئیس جمهور مثل خانم اوتونبایوا نبوده، باعث شده که خانم با جرأت، با متانت، با قدرت و با یک اعتماد به نفس و این ماموریت داخل شده و بتانه که کارش پیش بره. اگر نه که باز ای هم زیر فشار طالب ها بره و قرار بگره و فکر بکنه که من این ماموریت باید به هر قیمتی که شده با قسمی ختم بکنم که خب مطالب ها را خفه نسازم، که متاسفانه اکثرا مامورین ملل متحد مثل مامور وقتی که میرن و آخر ماموریتشان را متوجه میباشن و آخر ماموریت یک مامور خوبیش همی است که لااقل پیش از ختمش اخراج نشه و او اگر به این دیدگاه بره باز ما فکر میکنم که شاید کار زیاده کرده نتانه و چون پشتیبانه سیاسی کشوری نداره. کشوری که در عقب اقتصاد باشه با قوت. ولی ما امیدوار هستم و فکر میکنم که یک فرصت خوبه خانم رو با فاطمه داره که کار انجام بده، چون معاونش آقایی که نو رفته اونا یک آدم بسیار فعال و در عین زمان آدم قوی معلوم میشن که طالب ها را در اولین ملاقاتش فشار بسیار جدی برشان وارد کرده از کشور فرانسه هستن. اگر اینا با هم یک جای کار کنن فکر میکنم یک گروپ یا یک تیم قوی خواهد بود.
0: درست، بسیار تشکر خانم نوابی. حالا در کنار انتقادهایی که خب از روزاتون باید وجود داشت، ولی دستاوردهای هم وجود داشت، هر چند قانع کننده نبود بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان، ولی خب دستاوردها بود، گزارش های تهیه شد از افغانستان. ولی شما چه فکر میکنین شخص چقدر تاثیر میتونه داشته باشه؟ اصلا انتصاب خود را با فاطمه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ چقدر میتونه مشاین ترازوی به اصطلاح انتقاد و دستاورد، حداقل اگر دستاورد را زیاد نمیسازه، مشاین ترازوی شد موازی با هم دیگر بسازه؟
2: خب احترام صحبت های شما، من خودم شخصا یکی از منتقدین بسیار سرسخت رئیس سابق نماد افغانستان بودم، بخاطر از اینکه بحثی که شما میگین گزارش های را تهیه کرده و گزارش ها را من فکر میکنم مرکز تهیه میکرد، بخاطر از اینکه وضعیت افغانستان آنقدر وخیم است که گزارش های را که دفتر نماد تهیه میکرد و باور من یک شمه ای است از دختی مردم افغانستان. یعنی به نظر من خانم روزا کاملا یک ماموریت ناکام داشت و قسمی که سفیر صاحب گفتن تا آخر اینا فقط منتظر ازی بودن تا ماموریتشان ختم شد، من حیث یک دیپلمات ناکام از افغانستان اخراج نشن. اما بحث از این که آیا چقدر شخصیت انسان ها در پالوی دیپلماسی تاثیر داره، من خودم شخصا به باور بسیار جدی هستم که اصول افراد، اصول و ارزش های انسان ها در پالوی از این که با درک از این که دیپلماسی یک مسلک بسیار بسته است، یعنی یک دیپلمات همیشه باید در چارچوب منافع کاری خود، در چارچوب مندیت کاری خود باید پیش بره، ولی که نیره فراموش نباید بکنیم که اصول انسانی، ارزش های انسانی همیشه رول بسیار مهم را داره در هر کاری که باشه، حتی اگر دیپلماسی هم باشه. ما شما دیپلمات هایی داریم مثلا مثل آقای ریچارد بنت، درست است که آقای ریچارد بنت یک گزارشگر ویژه است، ولیکن وقتی که ما شما گزارش های آقای ریچارد بنت هم مقایسه میکنیم با گزارش های دفتر یونما و سایر نهادها، میبینیم که ارزش های شخصی و اصول شخصی آقای بنت چقدر متاثر میسازه گزارش هاش، چقدر دستش باز میسازه و چقدر باجرتر صحبت میکنه، که ما میتونیم یعنی چیزی را پیش بینی کنیم برای رئیس یونما در افغانستان و می خانم فاطمه، و امیدوار باشیم که اگر من خودم شناخت شخصی از این خانم ندارم، ولیکن اگر واقعا یک دیپلمات بسیار با اصول، با ارزش های انسانی، با ارزش های تعریف شده که بر اساس انسانیت و منافع انسان ها باشه، بدون شک تاثیر بسیار جدی میتونه داشته باشد، نه تنها در قسمت ماموریتش بلکه در قسمت استادگی در مقابل یک گروه مثل طالب و همچنان در قسمت دفاع از حقوق زنان در افغانستان.
0: بله، بسیار تشکر. آقای لقمان شما چی فکر میکنین؟ از چالش ها گفته شد، چی فرصت هایی از پیش روی خانم فاطمه؟
3: خانم فاطمه در این موقعیت که فعلا افغانستان قرار داره و طالبا هم گزارشات وافره در رابطه با نقاط منفی طالبا وجود داره و امروز اثبات، یعنی دلایل بسیار زیادی و برهان زیادی را خانم فاطمه داره که از نظر حقوقی و قانونی طالبا را تحت فشار قرار بده، چرا که در اوایل نمیتونست که یک نماینده ملل متحد یا یک سیاستمدار بر طالبان بسیار فشار وارد بکنه، اما فعلا اسنادی که وجود داره و این اسناد همهش رابطه داره با کنوانسیون های بین المللی، با روابط قوانین بین المللی، قوانین شرعی، قوانین داخلی، بنان اگر خانم فاطمه این جرأت و این متانت داشته باشه که در این راستا بسیار قدم های استوار برداره و بسیار قوی عمل بکنه و من حیث یک زن شجاع و با مسئولیت های ایمانی وجدانی که داره و خصوصا در چارچوب مسئولیت های دیپلماسی یا دیپلماتیک خود، میتونه که بسیار یک تغییر بزرگی را در افغانستان وارد بکنه، با دلیل اینکه فعلا این چانس بسیار یا فرصت زیادی را داره و میتونه که هم سازمان همکاری اسلامی را در تحت پوشش داشته باشه، میتونه کشورهای اسلامی را تحت پوشش داشته باشه، میتونه مثلا سازمان ملل متحد شورای امنیت هم تحت پوشش داشته باشه، به این معنی که گزارشات وافر را در رابطه با نقض و تناقضات حقوق بشری خصوصا حقوق زن خانم فاطمه میتونه که در این گزارشات بسیار سنجیده، علمی، اکادمیک، مستدل با اونا پیشکش بکنه که این فشارهای مضاعف را بالای طالبان وارد بسازه. و از طرف دیگه یک ویژگی خاصی که داره که خانم فاطمه اگر این جرأت و این معلومات و این ظرفیت داشته باشه که از منابع یا متون اسلامی یک دریچه را برای طالبان باز بکنه، یک گفتمان باز و مفتوح را که بیاین شما من حیث ای که پرچم بردار اسلام خود را میدانین و خود را مستحق میدانین و خود را برتر از دیگران میدانین، بیاین شما همی عملکردتان پاسخ بدین که واقعا شما با متون دینی و متون شرعی همسو هستین یا این در تضاد قرار دارین. چرا این قضایایی است که خانم فاطمه این فرصت ها را داره. اما ای که مثلا در افغانستان ما قربانی داشتیم و داریم و صدها سند وجود داره، ویدوها وجود داره، کستها وجود داره و گریان خانم ها و بانوان شریف افغانستان وجود داره، لتکو وجود داره، همه وجود داره. بنابراین در این یک مقطع زمانی من فکر میکنم که یک فرصت طلایی خانم فاطمه داره که نه یک افغانستان بلکه یک رویکرد جدید را در فراروی کشور اسلامی بر مبنای مشکلاتی که در افغانستان وجود داره میتونه پیشکش بکنه.
0: تشکر.
3: و من حیث یک خانم مسلمان شجاعت به خرج بده.
0: بسیار تشکر. آقای اندیشه، چی کارهایی را روزوتون بایوا انجام نداد یا انجام دادن نتانست که حالا خانم رباب فاطمه میتونه اون کارها را انجام بده؟
1: خب کلانترین کاری را که خانم وطن بایوه انجام نداد و ما توقع داشتیم که باید میکرد کسیم، چون یک فرد کاملا سیاسی بود و در انتخابات های و ساختار دموکراتیک در کردستان سهم داشت، اما بخش یا شاخص سیاسی ماموریت یونما بود. ماموریت یونما سه پایه داره یا سه ستون داره و یک ستون های بسیار مهمش اما ستون سیاسی کار یونما است که بر اساس خود ماموریت، بر اساس خود قطعنامه، آغاز یک دیالوگ، آغاز یک مذاکره بین اطراف مطرح قضیه افغانستان است که بر اساس از او ما برای یک حکومتی مردمی همشمول و نماینده برسیم و او ماموریت اساسی که یونما باقی ماند. در غیر از او خو کار دو کار کمک‌های بشری را دفاتر مختلف کجا وجود داره، وظیفه‌شان کمک‌های بشری است و همچنان معاون نماینده سرمشی ملل متحد در بخش کمک‌های بشری امان کنندش کار از اونا هست. دیگه وظیفه اصلی خانم تنبایه همی بود و متاسفانه که به شکل بسیار فکر میکنم که امور رقتبارش این وظیفه را اجرا کرده نتانست، حتی کوچکترین کار در بحث سیاسی انجام داده نتانست که آغاز یک بحث، آغاز یک دیالوگ، آغاز یک مذاکره بود. و در زمان از اونا بود که حتی حکومت به اصطلاح موقت طالب ها یا حکومتی که یک دوره انتقالی برش میگفتن جهان دی فکتو فقط با یک فرمان شفاهی آقای هبت الله تبدیل شد به حکومت رسمی. یعنی آتن بایوها و دیگاه فکر میکردن که این ترانزیشن یا این انتقال باعث از این خواهد شد که یک پروسه سیاسی آغاز شود و او کار کردن تانست. بازم ماموریت فعلی یونما به اثر تلاش ها و فشار های هم یک تعداد از خود مدافعین حقوق بشر افغانستان و همچنان اطراف سیاسی، نیروهای مدنی و سیاسی افغانستان و یک تعداد از کشورها دوباره بخش سیاسی ماموریت یک مقدار تقویه شده و مشخصا ذکر شده که وظیفه نماینده خاص سرمشی سازمان ملل متحد است که در قسمت آغاز پروسه سیاسی مسئولیت دیالوگ یا مسئولیت آغاز مذاکرات بین مردم افغانستان این مسئولیت داره و این را باید آغاز کنه. ما فکر میکنم کاری را که خانم رباب بتانه ای است که خودش قابل دسترس بسازه هم در داخل کشور، خود در داخل شاید مشکلات زیاد باشه، بتانه با رهبرای سیاسی داخل افغانستان است دیدن کنه و همچنان بتانه که برنامه های را مدیریت بکنه یا خودش امی وظیفه را بگیره
0: و این موقع اندیشه برمیگرده به طالب ها هم به عنوان حاکمان افغانستان چقدر حالا این فرصت را در اختیار خانم فاطمه قرار میتن، چقدر همکاری میکنن امرایش؟
1: ما فکر میکنم دا یک قسمتش برمیگرده که اگر در داخل افغانستان باشه، ولی در ماموریتش این نماینده خاص سرمشی سازمان ملل متحد است و به اساس یعنی لایحه وظایف خانم فاطمه امو قطعنامه است که چند وقت پیش در ماه جون او قطعنامه تصویب شد. پس تطبیق از قطعنامه وظیفه از اینا هست و تطبیق قطعنامه بسیار واضح بحث آغاز روند سیاسی ذکر شده، روندی را که آقای فرایدوس ملیوغلو نقشه رایش کشیده.
0: بله.
1: ما فکر میکنم که این کار مهم است، ولی یک کاری که شاید خانم فاطمه دو به اصطلاح ما بندانه دو چالش او امو یک بررسی استراتژیک خود ماموریت است که ملا امریکا تقاضا کرده که تا یک سال آینده این بررسی صورت بگیره که آیا وجود ماموریت یونما دیگه مؤثر است بر افغانستان یا نه. ولی ما فکر میکنم که زمینی ازی وجود داره که خانم فاطمه میتونه آغازی پروسه سیاسی دیالوگ با برگزاری یک کنفرانس کلان با زنهای افغانستان و با جامعه مدنی افغانستان آغاز کنه، قدم بعدی باز میتونه بره و طرف نیروهای سیاسی و مخالفین طالب ها و این کار را در بیرون از افغانستان معلوم دار کرده میتونه. مندیتش است این کار از سوریه صورت میگرفت، همینجا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه بود و مخالفین سوریه دیدن میکرد، این کار برای میانمار وجود داره، این کار برای اکثر کشورهای دیگه وجود داره و این گپ نو نیست.
0: بله، بسیار تشکر خانم نوابی. با توجه به آنچه که آقای اندیشه گفتن، پس یک مسئولیت بسیار کلان پیش روی خانم رباب فاطمه است. این یک ماموریت ساده نیست، یک انتصاب ساده نیست، توقع هم بسیار بلند است از این خانم، فرصت ها هم برش اندک است و کار سخت داره در افغانستان.
2: خب ببینین، بدون شک یک ماموریت پیچیده است، یک ماموریت ساده نیست، ولیکن یک بحث که بسیار مهم است بحث درک ماموریت است. قسمی که جناب سفیر صاحب اندیشه گفتن، ماموریت یونما در کابل یک ماموریت یا در افغانستان یک ماموریت بسیار سیاسی است و زمانی که ما در وزارت خارجه افغانستان بودیم، رئیس های اسبق یونما اونا خود درگیر مسائل حقوق بشری یا حداقل مسائل بشر دوستانه زیاد نمی کردن، کار از اونا دوامدار کار سیاسی بود. اما متاسفانه آخرین رئیس یونما در افغانستان فقط خلاصه کرد کار خود به مسائل بشر دوستانه که من فکر میکنم این کار اساسیشان نیست. بنابراین خانم فاطمه اولین کاری که باید بکنه، این باید یک درک دقیق از ماموریت خود باید داشته باشه که ماموریت ریاست یونما در افغانستان فقط یک ماموریت بشر دوستانه نیست. به این خلاصه نمیشه که فقط به مسائل بشر دوستانه برسی، اگر یک زلزله در جای شوه یا یک سیلاب بیا به اونجا سفر کنه، عکس بگیره و بر رسانه ها نشان بده. و در پالی از این من فکر میکنم یک بحث دیگه بسیار مهم است که یک تعادل باید اینا برقرار کنن بین طالب و بین مردمای غیر طالب، مخصوصا بین زنای افغانستان. خانم روزا اوتانبایا به صورت کامل نه تنهایی که این تعادل نتانست برقرار کنه، بلکه یک نوع خصومت بسیار عجیبی را در مقابل زنای افغانستان داشت، مخصوصا زنایی که بیرون از افغانستان هستند، که در ذات خودش ضربه زد هم ماموریت یونما را، هم زنا را، هم وضعیت حقوق بشری داخل افغانستان. بنان بازم تاکید میکنم بدون شک یک ماموریت پیچیده است، ولیکن اگر این خانم یک بررسی دقیق‌تر از مندیت و از کار خود داشته باشه و مشخص بفهمه که مامور به چی کاری از داخل افغانستان، فکر نکنم که یک کار ناممکن برش باشه.
0: بسیار تشکر. آقای لقمان، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، یک جنبندی از شما داشته باشم. فکر میکنین که طالبان تا چه حد حاضر هستند که با یونما، با نماینده یونما در افغانستان، با سازمان ملل همکاری بکنن؟
3: ببینید، طالبا گپشان یا البته دلیلشان بسیار واضح و روشن است و اونا ادعای بیت و ماموریت ها تن نمیدن و اونا ادعای تطبیق شریعت دارن و خود مستثنا میسازن که ما مستثنا هستیم و ما حامل یک قانون جدید، دین جدید هستیم، بنان این استدلال طالب هاست. ولی خانم فاطمه بسیار بسیار مشخص است که باید اولویت بندی بکنه که در افغانستان چه کار را باید انجام بده. به این معنا که افغانستان از نظر اولویت امروز خانم ها در صدر فهرست قرار داره. ما موضوعات سیاسی را اگر باید بسیار بررسی بکنیم، خب در این لحظه ای که ما شما قرار داریم فکر نکنیم در افغانستان اونما بتانه یک کار را انجام بده، به خاطر که طالب از منبع زور آمده و هیچ کسی نمیتانه او را از طریق موضوعات سیاسی قناعتشان فراهم بسازه، اما میتانه که فشارهای گوناگون حقوقی قانونی را بالایشون وارد بسازه که اونا تن به موضوعات سیاسی بتن. دوم چیزی که از افغانستان هیچ قابل مقایسه نیست که ما افغانستان رو مقایسه کنیم با دیگر کشورها، افغانستان یک کشور مستثنا است، یعنی 16 در سطح جهان هیچ کشوری با همچون مشکلات روبرو نبوده. اینا خانم فاطمه داره میتونه یک نقطه زمانی چطور میتونه این زورکی و شیاری و این درک و فهم داشته باشه که چطور میتونه کاری را انجام بده که به نفع زنای افغانستان، به نفع مردم افغانستان باشه و از طرف دیگه بتونه ملل متحد را یک مقدار در رابطه با کارش تغییرات بسیار بنیادی را ایجاد بکنه، به خاطر از اینکه یک نماینده ممثل اراده تمامی کشورها می باشد، بنان او اگر روی کردش از نظر میدانی و از نظر ضرورت ها و نیازمندی های مبرم حیاتی بسیار نقش بزرگ یا تاثیرگذار داشته باشه، او میتونه به طور عمومی در ازهار عامه مردم تاثیرات مثبت و منفی خود داشته باشه. همچنان صدای زن در افغانستان امروز بسیار بسیار مهم و برجسته است که اگر خانم فاطمه بتانه در قبال موضوعات سیاسی فشار را کارد میکنه، یکانه مسیر زن هاست که از طریق زن ها بتانه صدایشان یا پیامشان به جهانیان برسانه و حقوق را که زن ها دارند.
0: بسیار تشکر. آقای اندیشر، شما بیشتر درگیر این موضوعات هستین و میدانین اتفاقات را که اونجا رخ میده، ما نمیدانیم، شما بهتر میدانین. حستان چی میگه؟ این ماموریت میتونه وضعیت مردم افغانستان را خیلی خوشبینانه نه، ولی اندک تغییر مثبت بده، وضعیت کم بهتر شود، این ماموریت کم متفاوتر از ماموریت وطن بایوا در افغانستان باشه؟
1: ما فکر میکنم من میکنم خوشبینتر هستم، گفتم با همین شخصایی که شخصا از نزدیک خانم فاطمه را نمیشناسم، روش کار نکردیم، ولی اگر یک بررسی جمعی داشته باشم، کسی که ما گفتم یک خانمی که از بنگلادش می آید و هم از نگاه فرهنگی در یک جامعه مسلمان بزرگ شده، ولی از طرف دیگر در یک جامعه که زن باعث یک عنصر اساسی هم اقتصاد هم جامعه و هم سیاست که دو صدر اعظم بسیار مهمه بنگلادش خانم ها بودن و این دو حزب بسیار کلان سیاسی بنگلادش روز خانم ها پیش برده می شدن، فکر می کنم که برای خانم فاطمه امو پشتیبانی اخلاقی سیاسی و اجتماعی را می ده که بتانه مؤثرتر کار کنه. آبرا طالب ها هم در وضعیت قرارشان می دن که کمتر بتانن خانم وطن بایوه را، خانم ببخشین فاطمه را اجیس خاموش
0: بسازد. خود خانم فاطمه هم میبینه که یک زن دیگه که دورهای قبلی ماموریت را داشته با چی چالش های روبرو بوده، حتما تلاش بکنه که بیاموزه.
1: دقیقا امرای کسایی که در اونجا تماس هستن، مثلا خانم روزمری دی کارلو که رئیس از اینا میشه در بخش سیاسی، اگر چونا هم تخوادشان نزدیک شده، جدا از اون قسمت معلومات دارم. مهم هم است که بعد از اینکه تعیین میشه، هنوز هم تعیینشان از طرف شورای امنیت باید که تصویب شود، اما من فکر میکنم در یک قسمت اگه ما وجود داره شاید یک دو روز دیگه تصویب صورت بگیره که بتانن خانمهای افغانستان بعدن نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان با اینا در تماس شود و دیدگاه طرف مقابل پیش ازی که با کابل میره برشان برسان. در یک قسمت من فکر میکنم امیدواری وجود داره و طالب ها خودشان جدید دقیقاً در اگر در مخالفت با این قرار میتن، با مخالفت با کشورهای OIC هم قرار میتن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که رابطه بنگلادش با پاکستان و رابطه بنگلادش با چین در وسط بسیار خوب و عالیش قرار داره و با یک نوع غیر مستقیم خانم فاطمه میتونه نمایندگی از دوتا قدرتی که همسایه افغانستان هم هست بکنه.
0: بسیار تشکر.
1: مطمئنم به خاطر یک نامش فاطمه است، مطمئنم که در ایران هم میتونه که یک پشتیبانی کلان داشته باشه.
0: امیدوار هستم. خانم نوابی، جبهه مقاومت ملی افغانستان هم انتصاب را به فال نیک گرفته و تبریکی داده، شما چی فکر میکنین؟ انتظار یک ماموریت نسبتا متفاوت تر را دارین؟ وضعیت کمی بهتر خواهد شد؟
2: یک بحث بسیار مهمه که نباید فراموش کنیم و در موردش باید صحبت شد و ای هم از که چی کسایی در داخل افغانستان هدف مزدنهای افغانست با خانم به تماس می باشند. متاسفانه در 5 سال گذشته زنایی که با دیپلمات های برجسته خارجی در داخل افغانستان به تماس بودن، اونا لابیگر طالب در مجموع بودن و اونا کسایی بودن که پروژه های داشتن از ملل متحد و از اتحادیه اروپا، اونا به یک نحو مخشوش می ساختن دید نماینده های خارجی در داخل افغانستان. این بسیار مهم است که این خانم در داخل افغانستان با چه کسایی ارتباط داره و همچنان قسم که سفیر صاحب گفتن باید این یک تعادل است که بین زنایی که در داخل افغانستان هستن و بیرون از افغانستان هستن، چون نماینده سابق ملل متحد متاسفانه هیچ نوع ارتباط جدی با زنای بیرون از افغانستان نداشت. ارتباطش بسیار مختصر بود با همون گروه ما به اصطلاح عامیانه برش میگیم پروژه بگیرای داخل افغانستان که همه چیز منافع خودشان و پروژهشان بود. بنابراین اگه این خانم فقط با اونم خانم ها به تماس باشه و چهار دور برش اون خانم ها حلقه کنند، من خودم شخصا متاسفانه زیاد امیدوار نمیتونم باشم که یک دید مثبت نسبت به وضعیت افغانستان داشته باشه، یا حداقل برای یک ماموریت که شاید برای زی افغانستان داخل افغانستان یک ماموریت جدید باشه، اما اگر چهار دور برش زنایی باشه که دوامداری را به حمایت از طالبان تشویق کنن، بدبختانه نمیتونیم زیاد خوشبین باشیم. بنان بهتر است یک تعادل حفظ کنن.
0: فریمان اوبی، پژوهشگر حقوق بشر، سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین، و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار امروی شما بیننده عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: یک مقام سازمان ملل به افغانستان اینترنشنال تایید کرده که آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان با ارسال نامه به شورای امنیت رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان معرفی کرده است. به گفته این مقام سازمان ملل، شورای امنیت هنوز پاسخ رسمی خود را به این پیشنهاد ارائه نکرده، اما انتظار می‌رود اعضای این شورا در جریان 24 ساعت آینده نظرشان را در این باره اعلام کنند. در صورت تایید شورای امنیت، خانم فاطمه ریاست یونما را بر عهده خواهد داشت. او جایگزین روزا اوتنبویو خواهد شد که ماموریتش ماه سنبله پارسال پایان یافت. ریاست هیئت اجرایی یونیسف، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد و معاونت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل متحد از کارها و مسئولیت‌های پیشین رباب فاطمه است.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک منبع دیپلماتیک به افغانستان انترنشنال گفته است که رباب فاطمه، دیپلمات بنگلادیشی، نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یا همان یونما تعیین شده است. فاطمه جایگزین رضا اتون‌بایوا می شود که ماموریتش ماه سنبله پارسال پایان یافت. ریاست هیئت اجرایی یونسف، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و معاونت هیئت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل از جمله سابقه کاری بانو فاطمه است. نماینده جدید برای افغانستان در حال از سوی سازمان ملل گماشته می شود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه در اواخر جوزای امسال مأموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با 15 رأی به تصویب رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به انتصاب یا تعیین رباب فاطمه به عنوان رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و کارکردهای خانم رضا اتون‌بایوا گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا.

0: امتحانات عادي شب و حتی چالش‌هایی که در افغانستان موجود تحت طالبا هست باشه، اما مهمتر از تعیین یک فرد مجرب اما خود محتوای ماموریت یعنی مندیت از او ماموریت که این آدم اونجا در اساس از او قرار میگیرن یعنی یونما هست میباشه که در اینجا متاسفانه نگرانی های جدی وجود داره. مقسم که شما هم اشاره کردین ماموریت یونما سالانه از جانب شورای امنیت برای یک سال تمدید میشه و در شوکات یک سال است که فرد که تعیین میشه در اصل از اون ماموریت از جانب سرمنشی یعنی نماینده خاص از اون میباشه کار خود انجام میده که او کار بیشتر محدود میشه به گزارش دهی جمع‌آوری معلومات در سکتورهای مختلف و هم تا حد امانگی ارائه کمک‌ها جانب سازمان‌های مختلف ملل متحد در افغانستان که کار مدور و در قسمت تا حد دادخواهی بگویم تا حد مسائل بشری و هم تا بسیار کم اگر انکشافی باشه اما به مسائل سیاسی مرتبط نمیشه و ایسایی است که مردم افغانستان نگرانی دارن در مورد امو ریشه اصلی چالش هایی که مردم با او روبرو هستن کشورهای منطقه نگرانی دارن و جامعه بین المللی.
1: آقای ایدری، گاهی اوقات زمانی که چهره ها تغییر میکنه بعد برخی تحلیلگرا و آگاهان به این باور هستن که سیاست ها هم امکان داره تغییر بخوره. شما اشاره به مندت یا همون ماموریت یونما داشتین. در شرایطی که ما میبینیم افغانستان با بحران‌های حقوق بشری و مثلا محدودیت‌های گسترده بر زنان و بحث انزوایش مطرح است، تعیین بانو فاطمه میتونه یک روزنه برای یک تغییر باشه یا ادامه امو ماموریت یونماست که ما نباید انتظارات زیاد از او داشته باشیم؟
0: کاملا سخن اخیری شما، قسمی که ما در مورد ماموریت خانم اوتنبایو مشاهده کردیم دیدیم که ماموریت از اونا کار از اونا کاملا محدود بر بعض جلسات گزارش دید شورای امنیت در مورد وضعیت در افغانستان که او هم به شکل مکمل و جامع و همه شمول صورت نمی گرفت و حتی عدم بسیار دادخواهی جدی از جانب ایشان مردم افغانستان زنان افغانستان به تجربه گرفتن که به مرور زمان همه از کار از او ناراضی بودند و احتمال زیاد میره که این تداوم امونه و یک ماموریت باشه که البته تقصیر از زی خانم که تعیین میشه نخواد بود. متاسفانه که مرتبط به تصامیم شورای امنیت خصوصا که شورای بزرگ در اون چرچاو کاد باز بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت تا زمان کونا در قضیه افغانستان یعنی یک تصمیم جدی بر مبنای مفاد قطعنامه های مختلفه که در مورد افغانستان اتخاذ شده خصوصا قطعنامه 27-21 اخیر سال 2023 که در اونجا در مورد تعیین یک نماینده خاص از جانب سکرتر جنرال که او باز امیر روند اهل منازعه افغانستان برای ایجاد یک دولت فراگیر و همه شمول آغاز کنه اگر به این مبنا همی بود این شاید یک ماموریت نتیجه محور می بود در غیاب چنین یک البته روند که متاسفانه واضح است که نی البته خانم میا و امو کارای ایامیا و اداری و بشری و امانگی کمکار اجرا میکنه یعنی خارج از او مسئله یک روند حل منازعه است که اوقدر متاسفانه به نیازمندی های یا چالش هایی که مردم افغانستان با او رو بروست رسیدگی نخواهد شد.
1: بله آقای ایدری، زمانی که بانو اوتنبایوا تعیین شد امیدواری ها در بین خانم ها مثلا فعالین حقوق بشر در بیرون از افغانستان بیشتر شد به این معنا که احتمالا یک پیام برای طالب است، آمدن یک خانم در رأس یونما میتونه روی کرد را تغییر بده، میکانیزم کاری را تغییر بده، ولی کماکان این به ناامیدی تبدیل شد. من میخوام از شما بشنوم که رضا اوتنبایوا در دوره ماموریت خود خصوصا در بحث وضعیت زنها و بحران انسانی چقدر موثر واقع شد؟
0: بسیار کم، چرا ایشان از جانب یک تعداد کشورهای اگر مشخصا بایم یک کشور تعیین شده بود که البته یک ماموریت خاص در راستای اهداف از او کشور بزرگ در چوکات ماموریت یونما اونا انجام میدادن از او جهت او توقعی که خانمای افغان

0: داشتن به اساس جنسیت او برآورده نشد و یه بسیار واضح است که متاسفانه در زیادی حالات از یک طرف توازن جنسیت ها مهم است در رهبری چنین ماموریت ها، از دیگر طرف ای مشاهده شده البته نه تنها در قضیه افغانستان بلکه در دیگر ماموریت ها که متاسفانه خانمایی که غالبا تعیین میشن اینا به مراتب نرمتر و به مراتب محافظه کارتر عمل میکنن تا باشه که البته یعنی موقفشان در خطر صورت نگیره، چون اینا خب سال هاست که در این ماموریت ها کار کردن و بسیار به شکل دیپلماتیک محافظه کارانه در چارچوب البته اهداف کشورها چرا سازمان ملل متحد یک سازمان بین دولتی است، از او جهت اینا هم مجبورن هم که باید بساس توازن اهداف و البته پالیسی های کشورهای مختلف و البته نظریات از اونا دیدگاه از اونا در قبال البته ماموریت چون در کشور مثل افغانستان باید انجام داده شود. از اون جهت محدودیت های گسترده وجود داره به شکل البته فردی بگوییم اگر رسمی بگوییم و غیره، مگر اینکه قسمی که پس برمیگردیم به محتوای ماموریت، محتوای ماموریت عبارت هست داشتن اهداف بزرگ که البته اون منجر شده به یک آغاز و ختم یک پروسه حل منازعه به قضیه افغانستان که یعنی جمع کردن طرف های مختلف افغانستان به شمول طالبا و گفتگوی بین الافغانی روی ایجاد یک دولت همه شمول که حتی اگر بعدا یک توافق صلح بین از اینا امضا میشه که باز حتی این ماموریت اگر ماموریت واقعی یعنی باشه که باز ایجا در چوکات از این ایزام البته مو پیس کیپرا بگویم یا یک ماموریت انفاز سل یا پیس انفورسمنت که باز این توافق نامه را اینا تطبیق کنن بدون از این که طرف های مختلف تخلف کنن و مفاد نقص کنن و پس برن به طرف جنگ. به این معناست که از یک طرف در قسمت یعنی خود اهل منازعه سیاسی و از دیگر طرف در قسمت تطبیق از او از طریق اعزام یک ماموریت نظامی که در چوکات از او البته حافظای سل ملل متحد قرار می داشته باشه میتوند در ترکیب از او از کشورهای منطقه مثلا نظامیشون اشتراک کنه و ده ها مسئله دیگه که مرتبط به وضعیت مشخص افغانستان میشه. اگر چنین ماموریت مثلا تحت نظر قرار می داشت حتما آگاه می شدیم و اگر این خانم باز در رأس چنین یک ماموریت تعیین می شدن این بسیار زیاد چی می بود امیدوار کننده می بود نه تنها بر زنان افغانستان بلکه بر تمام مردم افغانستان و بر آینده افغانستان و حتی بر آینده صلح و ثبات منطقه.
1: درست. آقای دری شما از قدرت های با نفوذ زیاد کردین که بیشتر تعیین کننده است سیاست‌هایشان و تصمیم‌هایشان. در حال حاضر کدام چراغ سبز بابت تغییر در رویکرد مأموریت سازمان ملل و یونما شما در افغانستان نمی‌بینین و آنچی که پیش میره مو سیاست‌های یکی دو سه سال قبل است که قدرت‌ها تعیین کردن و به اون مسیر پیش میرن؟
0: متاسفانه بله، البته مو تداوم سیاست تعامل با طالبانه از جانب حوزه غرب که در اساس آمریکاست قسمی که ما شاهد هستیم و نه هم از جانب کشورهای بزرگ منطقه مثل چین و هند و روسیه و تا اندازه ایران و پاکستان که قسمی که ما شما قبلا صحبت کردیم مهمتر تا از کشورهای فرا منطقه ای مرتبط به کشورهای منطقه است که باید در همسایگی نزدیک خود یعنی در پهلوی خود اگر بگویم یک کشور داشته باشن که ای باثبات باشه چی از دیدگاه سیاسی و همچی از دیدگاه اقتصادی تا باشه این منطقه روی مسائل اتصال، تجارت انرژی و تقسیم آبایی که منشأ میگیره از افغانستان و هم که تا اینکه کشورهای منطقه البته غور نکنن و روی اتخاذ یک پیمان منطقوی بر با ساختن افغانستان اینا غور نکنن و بازی البته امو من چی بگویم بنیاد یا مبنای یک پروسه علی منازعه که در برزی ملل متحد باشه قرار نتن، متاسفانه افغانستان نمیتونه در اخیر روز مشکلات که ما شما میبینیم سر روی مردم رای مردم افغانستان سر کنه.
1: بله، به عنوان پرسش اخیر بسیار کوتاه، اگر بگوین که ما یک شکاف یا یک فاصله را در تعیین رباب فاطمه در پست یونما میبینیم، در حالی که در گذشته ها حتی این کاندیدا پیش از اینکه ماموریت فرد یک فرد تکمیل شود معرفی می شدن، چرا این یک تأخیر به وجود آمد؟ دلیل خاصی وجود داشت؟
0: خب امی زد و بندای که در بین کشورهای بزرگ کینا البته در رقابت با هم هستن و اختلافات نظر دارن، چه از دیدگاه مثلا تعامل با طالبان، چه از دیدگاه مثلا حتی نوع تعامل با طالبان، تا بعض توقعاتی که اینا در 5 سال اخیر داشتن در و نگرانی هایی که در مورد روش طالب و توقعات که این روش باید تغییر کنه، حداقل در مقابل زنای افغانستان. به این مبنا متاسفانه تعیین این موقف و حتی هم تطبیق قطعنامه 27-21 به تعویق افتاده یا تال خورده و فقط همین دلیلش است که متاسفانه کشورها یا طرفهای مختلف با هم همکاری نمی کنند. از اون جهت به سطح شورای امنیت این تصامیم به تاخیر میفته و تال میخوره.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. بدخشان در مرز گفتگو و گلوله. رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به اقلوایی طالبان خبر داد. آغاز روند بازداشت مهاجران افغان در پاکستان. سازمان ملل میگوید 600 هزار پناهجو نیازمند حفاظتند. و پایان ماجراجویی آفریقا در جام جهانی. فرانسه با گل‌های امباپه بعد امبله مراکش را از ادامه رقابت‌ها کنار زد. مسیح الدین فترت رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی گروه به ولسوالی نسایی بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگویند که دو طرف در محل اقامت مسیح الدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده است. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نسایی اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرف جبهه مقاومت ملی از حمله به اقلوایی طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. از امرا ورساجی دیپلمات پیشین افغانستان میگوید که سفر فصیح الدین فترت و دیدار او با جمعه خان فاتح پس از سفر ملا یعقوب نشان میدهد که تلاش طالبان برای متقاعد کردن این فرمانده ناروزی به نتیجه نرسیده است.
1: سفر آقای فصیح الدین در قالب عضوی دومین کمیسیونی است که ملا هیبت الله تشکیل داده و در دور اول ملا یعقوب امرای خالدین محمد و تعداد دیگری رفتن. قرار به این بود که اینا مسئله را به زور و به هر راهی که می شود یک طرفه بکنن و عملا فاتح دستگیر و محاکمه بسپرن، که در او سفر نه تنهایی مثلا نتیجه نداده، حتی خواست ملا یعقوب و حیاتش از برخی ولسوالی ها که شما نیرواتان را بسیج کنین علیه فاتح جنگنین، او هم به نتیجه ماند. حالا این کمیسیون دومینی که به اساس هدایت ملا هیبت الله تشکیل شده، آقای فصیح الدین است همراهی تعداد معاونی اداره اطلاعات طالبا و ملا زاکر و ملا صدر و کسای دیگه جدید هستن. یا یک هفته از تشکیل کمیسیون گذشت تا هنوز اون نتیجه ایره که میخواستن به دست نیاوردن. به این اساس که شما هم اشاره کردین و همگی عملا دنبال میکنن، تا هنوز طالبا در مهار و یا کنترول و یا سرکوبی جمعه خان فاتح موفق نشدن و در دیداری هم که صورت گرفته تا هنوز نتیجه مثبتی اگر می بود مسلما طالبا رسانه‌ای میکردن و اقدامات بعدی را باید روی دست میگرفتن، که ما شما شاهدی از این هستیم که نتیجه نداده. برعکس خواسته های آقای جمعه خان فاتح، از جمله ای که نیروهایی را که طالبا اعزام کرده بودن به محل فاتح از ولسوالی های مایمه و نسای، حتی به اساس شرط فاتح نیروهای طالبا بیرون شدن. معنیشی است که تا هنوز نه تنها آقای فاتح کوتا نیامده، بلکه خواستهاش بیشتر شده.
0: سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که تداوم حمایت جامعه جهانی برای تضمین دسترسی صحی میلیون ها نفر در افغانستان حیاتی است. مدیر منطقه این سازمان در پایان سفرش به افغانستان گفته بدون این حمایت ها ارائه خدمات صحی با چالش روبرو خواهد شد. حنان بلخی با هدف بررسی برنامه محو فلج اطفال به افغانستان سفر کرده بود. گزارشی از الهام کریمی.
2: بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از افغانستان در اوج بحران نظام صحی. حنان بلخی، مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت، سفر خود به افغانستان را با محوریت ریشه‌کن کردن فلج اطفال به پایان رساند. در این سفر، هیئتی از نمایندگان یونیسف، مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان و بنیاد گیتس نیز حضور داشتند. مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد افغانستان به عنوان یکی از تنها دو کشوری که پولیو هنوز در آن ریشه کن نشده، نقشی تعیین کننده در پایان دادن به این بیماری دارد.
3: تحقق این هدف همزمان مستلزم تقویت مراقبت‌های صحی اولیه، حمایت از کارکنان مورد اعتماد صحی، نظارت مؤثر بر بیماری‌ها و ایجاد خدمات صحی مقاوم است.
4: هم تفلک های تنها خطر واکسین بیارین.
2: کارزار محو پولیو سال هاست در افغانستان ادامه دارد، اما هنوز هم شماری از کودکان به دلیل محدودیت های طالبان از واکسین محرومند. طالبان در دیدار با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت بار دیگر بر تعهد خود بر ریشه‌کنی پولیو تاکید کردند و همزمان کمبود منابع مالی را چالشی فوری در مهار این بحران خواندند. اما پولیو تنها چالش نظام صحی افغانستان نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران بشر دوستانه در بخش صحت نیز از محورهای اصلی این سفر بوده است.
3: فراتر از پولیو درباره گسترش دسترسی به خدمات اساسی صحی و پیشبرد اولویت‌های تقویت نظام صحی افغانستان نیز گفتگو کردیم. بخش بزرگی از این فعالیت‌های نجات بخش وابسته به کشورهای کمک کننده است.
2: سازمان جهانی بهداشت میگوید بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیازمندند. با این حال از ماه جنوری 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کردند به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را تعلیق کرده یا به طور کامل بستند. در کنار این بحران، افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. 600 زن در هر 100 هزار تولد. بیانیه سازمان جهانی بهداشت تصویری از نظام صحی افغانستان را ارائه می‌کند که زیر فشار همزمان فقر، کمبود بودجه، تعطیلی مراکز درمانی و کمبود کارکنان صحی قرار دارد. بحرانی که دسترسی میلیون‌ها افغان به ابتدایی‌ترین خدمات درمانی را با خطر روبرو کرده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. آمد کرده رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب به بعد دانشگاه ها برای دختران شد. او ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفته دختران نیز باید مانند پسران به آموزش دسترسی داشته باشند. کرده تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید مایده آب هلمند با ایران قابل تغییر نیست و افغانستان حق بهره برداری از منابع آبی خود را دارد. غنی تاکید کرده که اختلافات آبی باید بر اساس قوانین بین المللی و همکاری منطقه‌ای حل شود و همزمان آشکار داده که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت به آب جهان است. دبیرکل سازمان ملل رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را برای ریاست یوناما و شورای امنیت معرفی کرده. از شورای امنیت هنوز پاسخ رسمی خود را به این پیشنهاد ارائه نکرده و انتظار می رود ظرف 24 ساعت آینده تصمیم نهایی را اعلام کند. در صورت تایید رباب فاطمه جانشین روزاتون بایوار رئیس کنونی یوناما خواهد شد. فاطمه از دیپلمات های با سابقه بنگلادش در سازمان ملل و پیشتر ریاست هیئت اجرایی یونسف نهاد سازمان ملل را بر عهده داشته است. روند بازداشت سراسری افغانهای فاقد مدرک قرار است امروز در پاکستان آغاز شود. این عملیات در تمامی ایالت‌های پاکستان به شمول خیبر پختونخوا و کشمیر اجرا خواهد شد. بر اساس دستور وزارت داخلی آن کشور مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت به سرعت به افغانستان اخراج می شوند. این در حالی است که سازمان ملل می گوید حدود 600 هزار افغان که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه بردند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. برای جزئیات بیشتر عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت با خود داریم. اول در مورد این ضرب الاجل که تعیین شده برای اخراج مهاجران از خود بشنیم که امروز آغاز میشه.
5: بلکل محمدی صاحب لکه تاسی سنگه یادوانه وکره تیر میاش دا پاکستان فدرالی حکومت دا کشمیر همداسی گلگیت بلدستان پا گردون دا پاکستان سلور و حیلتونو تا یو رسمی مکتوب لگلی و پرده مکتوب کی ورتوی لیو سی لس دا جولای پا لسم بلیتن و روست سی کم افغان کردوال پا غیر کانی دول بانی پا پاکستان کی میشتی آغا با نیس یو ایوات با اڑوی پا دی لڑکی دا خیبر پختونخوا حکومت بشپړه چمتواله نیولی ده. همداسې له شل زره چې کوم دوی افغان کډوال دي یوازې له پېښوره د باسلو پلان لري او دې لپاره دوی له فدرالي حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده او دوی غونه ویلي دي چې موږ ته پولیس او نور ځواک راکړي چې موږ دا کوم کډوال دي هغه ونیسو. همداسې په راولپنډي چې کوم د افغان کډوال د ساتنو یو کامپ جوړ ده هلته امنیت ټینګ کړی ده او هغه کام تبل کشمیر همداسې گلګت بلتستان او راولپنډي همداسې اسلام آباد خارو کې چې کوم افغان کډوال نیول کېږي هغه به دا کامپ ته انتقالیږي او هغه نه وروسته به دوی د تورخم له لارې افغانستان ته اړوي. په بل لور ته د یونیسیار چې کوم ویان د په پاک پاکستان کې هغه په د افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې موږ پاکستان په وار وار ویلي دي چې تاسو په جبري توګه باندې چې کوم افغان کډوال دي هغه مستن وي ولې چې دوی هلته ژوند په خطر کې ده که څوک په خپله خوښه باندې هېواد ته ځي لاړ دي چې خو په جبري توګه هڅه مه کوئ چې دوی لاړ شي. دوی وویل چې څلور لکه افغان کډوال هغه نه وروسته جمهوري نظام چې کله ولوېد هغه نه وروسته پاکستان ته راغلي خطر سره مخ ده باید دې ته تاسې پام وکړي.
0: بسیار خوب، حالا عملیات اخراج چگونه انجام میشه؟
5: دا بالکل په پېښور کې ما څنګه اول یادونه وکړه چې شل زره کوم څه افغان کډوال دي دا یوازې له پېښوره ایستل کېږي. د پولیس په وینا چې دوی د دغو کډوالو نوملړ جوړ کړی ده او دوی به د هغو کورو ته ورځي او هغه به له هغه کورو نه باروي او همداسې په نورو ښارونو کې چې کوم د لیدې نه وروسته هم چې کوم نیټه رسېدو نه وروسته هم چې کوم په سړکونو باندې په پوستو باندې به خلک تلاشي کېدل. دوی به پېژندل پاڼې قتل کېدل که کوم افغان په هغه به کته کاوه او افغانستان ته به یې اړاو. خو بل لور ته چې کوم د افغان کډوال ادا کوي چې کوم په پاسپورټو باندې دلته میشته هغه وایي چې د کوم د ویزو تمدید لړۍ د هغه له 2000 کال اگست راهیسې تړل شوې ده. باید پاکستان د تمدید لړۍ چې کومه ده هغه پیل کړي او کوم افغان چې له ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ ده هغو ته ویزې ورکړي او د دوی ته اجازه ورکړي چې په دلته پاکستان کې ژوند وکړي او دوی هڅه کوي چې له پاکستانه بیا کوم درخواستونه دي دلته په بېلابېلو سفرخانو کې جمع کړي دي هغه باندې عمل وشي او دوی هڅه وکړي چې له هېواده ووځي له پاکستانه.
0: سپاسګزارم از همکارم عبدالکلیم مراخیل از کویته. همزمان با تشییع تنش‌ها با پاکستان، سفر مقام‌های طالبان به هند در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، هیئت از طالبان به دهلی نو سفر کرده و وزیران زراعت دو طرف روی گسترش همکاری‌های زراعتی توافق کردند. آیا هند در حال باز تعریف سیاست خود در قبال طالبان است یا این همکاری‌ها صرفاً مقطعی است؟ گزارشی از عنایت شهیر.
6: سفرهای پی در پی مقام‌های طالبان به دهلی نو و گرمتر شدن روابط پس از سالها به اعتمادی. رخ دادی که تا 5 سال پیش تصور آن نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه‌ای شده است. تازه‌ترین نمونه سفر عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری 4th نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
7: بھارت و افغانستان.
8: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستانه انجام شد و زمینه‌های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
6: اما این توافق‌ها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس‌های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری‌های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می‌دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. اختلاف‌های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش‌های امنیتی فاصله کابل و اسلام‌آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان می‌گویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
9: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه با تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن روابطشان با هند ارتقا میکرد و در حال حاضر هم ما میبینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
6: با این حال این روابط هنوز محدودیت‌های خود را دارد. هند همچنان از برسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری میکند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه های اقتصادی، بشر دوستانه و فنی متمرکز کرده است. 14 جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بدخشان در مرز گفتگو و گلوره. رئیس ستاد ارتش طالبان با جمع خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به اقلابایی طالبان خبر داد. استقبال محتاطانه از معرفی رئیس پیشنهادی یوناما. دیپلمات‌ها انتخاب ربا فاطمه را پیامی به طالبان میدانند. بعد در ادامه این مجموعه خبری، از ربات های تقلیدگر تا مبلمان هوشمند، نمایشگاه ژنو میزبان تازه ترین دستاوردهای هوش مصنوعی شد. در سومین روز حملات آمریکا به ایران، بندر عباس، بوشهر و سلویه هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و اصابت دو پرتابه و اسکلیه صیادی بنود در سلویه خبر دادند. فرماندار سلویه گفته در پی این حمله 10 قایق صیادی آتش گرفته است. همزمان گزارش هایشان می دهد که پس از این حملات عبور و مرور نفتکش ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. سنتکام میگه در تازه ترین حملات به جمهوری اسلامی حدود 90 هدف نظامی را هدف قرار داده است. سامانه های پدافندی انبارهای موشکی و پهپادی و زیرساخت های لوجستیکی از اهداف این حملات بوده است. سپاه پاسداران گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا در اردن را با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که ایران طرح تازه‌ای را برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. با گزارش CNN، اسرائیل در هفته جاری درباره این طرح اطلاع و هشدارهایی را به آمریکا داده است. جزئیات این طرح هنوز روشن نیست. چند خبر کوتاه از جهان. فرودگاه بین‌المللی پام بیچ در فلوریدا آمریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرا شدن قانونی صورت گرفت که ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا در ماه مارچ امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرای این تغییر نام حدود 5.5 میلیون دلار بوده است. آمریکا آزمایش اخیر موشک بالستیک چین را غیر مسئولانه خوانده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا برای رویترز گفته چین تنها چند ساعت پیش از این آزمایش واشنگتن را در جریان قرار داده بود و افزوده که بیجینگ بدون رعایت اطلاعات شفاف زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش میدهد. در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در جنوب چین دست کم 39 نفر جان باختند. 9 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات امدادی برای نجات افراد گرفتار، بازگشایی راه‌های ارتباطی و توزیع کمک‌های ضروری ادامه دارد. مقام‌ها می‌گویند شکست شدن بخش از یک سد باعث سرازیر شدن سیلاب و مناطق مسکونی شد و بیشترین تلفات را بر جا گذاشت. در تازه ترین تحولات از میدان داغ رقابت های جام جهانی، آخرین بازمانده نمایندگان آفریقا از رقابت ها حذف شد. تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین دوره پی در پی به نیمه نهایی صعود کرد. کیلیان امباپه با گلزنی برابر مراکش شمار گل هایش را به 20 رساند و تنها یک گل با رکورد لیونل مسی فاصله دارد. رضا محدث از نیویورک گزارش می دهد.
7: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی، با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی، ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد. اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
10: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پیپی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره. اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
7: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند. اما فشار بیوقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره‌ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند. تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسوند با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
0: در ژنو تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی به نامش گذاشته شده است. در میان آنها رباتی است که احساسات انسان را شبیه سازی می‌کند و مبلمانی که به صورت خودکار جابجا می‌شود بیش از همه توجه‌ها را جلب کردند. گزارش از میرویس اوریا.
11: امروز دیگر هوش مصنوعی فقط به فکر کردن محدود نمی شود. حالا می تواند چهره عوض کند، لبخند بزند و حتی راه را برای انسان باز کند. در ژنو، تازه‌ترین فناوری های هوش مصنوعی پرده از آینده برداشته که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد. در نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر، نگاه بسیاری از بازدیدکنندگان بر ربات خیره مانده که در چند ثانیه چهرهش را تغییر می دهد. لحظه ای با چهره دونالد ترامپ ظاهر می شود، چند ثانیه بعد مارک زاکربرگ و بعد باراک اوباما. اما سازندگان می گویند هدف ساخت این ربات تقلید از انسان ها نیست، بلکه طبیعی تر شدن ارتباط میان انسان و ماشین است.
12: این ربات را برای برقراری ارتباط ساخته ایم. بیشتر ربات های امروز چهره بدون احساس دارند، اما ما معتقدیم بخش بزرگ از ارتباط انسان ها از طریق حالت چهره انجام می شود.
11: سازندگان می گویند این فناوری می تواند در آینده در فرودگاه ها، مراکز خدماتی، فروشگاه ها و حتی مراکز درمانی نقش یک راهنما یا مشاور را ایفا کند.
12: هر رباتی که قرار است با انسان تعامل داشته باشد به یک چهره نیاز دارد. شاید برای رباتی که فقط جا به جا می کند این موضوع مهم نباشد، اما اگر قرار باشد اطلاعات بدهد، راهنمایی کند یا با مردم صحبت کند، داشتن چهره برای برقراری ارتباط ضروری است.
11: اما شگفتی های این نمایشگاه به ربات های سخنگو و هزار چهره ختم نمی شود. در گوشه دیگر پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال لوزان مبلمان هوشمندی را به نمایش گذاشتند که می تواند خود به خود حرکت کند. میز، چوکی و وسایل خانه دیگر تنها اشیای ثابت نیستند، بلکه به ربات های تبدیل شدند که با فرمان کاربر مسیر را باز می کنند، جای خود را تغییر می دهند و زندگی سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را آسان تر می سازد.
13: وسایل خانه برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند گاهی به مانع تبدیل می شوند. ما این وسایل را به ربات های متحرک تبدیل کرده ایم تا بتوانند مسیر را باز کنند، چیدمان خانه را تغییر دهند و استفاده از فضای محدود را آسان تر کنند.
11: پژوهشگران تاکید می کنند که هدف این پروژه جایگزین کردن انسان ها نیست، بلکه استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هاست.
13: ایده اصلی ما این است که ربات ها کیفیت زندگی انسان ها را بهتر کنند، نه اینکه جای آنها را در بازار کار بگیرند. تا تمرکز ما بر کمک به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی است.
14: رباتی که احساسات را روی چهره نمایش می‌دهد، میزی که خودش راه را باز می‌کند و خانه‌ای که با صاحبش حرکت می‌کند. همه اینها نشانه یک واقعیت تازه هند. هوش مصنوعی دیگر فقط به فضای دیجیتال زندگی نمی‌کند. آرام آرام راهش را به زندگی روزمره انسان‌ها باز کرده و شاید آینده زودتر از آنچه تصور می‌کردیم حال آغاز شده باشد. میرای سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. تا برنامه بعد، وقتتان بخیر.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر. منابع امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که میان طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر در امتداد مرز دیورند درگیری رخ داده است. به گفته این منابع، درگیری امروز در منطقه بازار زخخیل، منطقه مرزی پاکستان اتفاق افتاده است. تاکنون درباره علت آغاز این درگیری اطلاعاتی در دست نیست و منابع رسمی دو طرف درباره تلفات و جزئیات آن اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز در 15 سرطان منابع محلی در ننگرهار به افغانستان انترنشنال گفتند در دو منطقه نزدیکی مرز دیورند و بخشهایی از ولسوالی دوربابای این ولایت میان طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان درگیری رخ داده است.

0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه اشکال مختلف دیده میشه.
0: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: از نگاه دیگر گفتگو با دکتر عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
5: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به حاشیه رانده شده.
4: طالبا این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
5: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کار بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت دارد.
4: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
5: علاوه بر تبایی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست، مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواهد دانست.
4: از نگاه دیگر
6: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. فصیحالدین فطرت رئیس ستادارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده ناروزین گروه اولسوالی نصای بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگویند که دو طرف در محل اقامت فصیحالدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده است. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز با اولسوالی نصای اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرف جبهه مقاومت ملی اسمره به گلوبای طالبان در ولسوالی راق بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایران طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. به گزارش CNN، اسرائیل در هفته جاری درباره این طرح اطلاعات و هشدارهایی را به آمریکا داده است. جزئیات این طرح هنوز روشن نیست. همزمان با دفن علی خامنه‌ای، جمعی از ایرانیان ساکن در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا با فراخوان سازمان همبستگی ملی برای ایران در کنار بنای یادبود لینکن تجمع کردند. هدف از این تجمع زنده نگه داشتن یاد جانباختگان، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و جلب توجه نهادهای بین‌المللی نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران بود.
1: تو قلب

مر پایان این بخش خبری هم یادآور میشیم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afn.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447340000 با ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها دور تازه اخراج مهاجران از پاکستان در مرحله نخست 20,000 نفر از پشاور اخراج می شوند. سازمان ملل خواهان حفاظت از پناهجویان شد. بدخشان در مرز گفتگو و گلوله، رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به یک لوای طالبان خبر داد. بعد درگیری های تهران و واشنگتن، سی بی اس نوشت ترامپ حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها را تروریستی می داند. سنتکام اعلام کرد کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران نیست. موج تازه بازداشت سراسری افغانهای فاقد مدرک بر اساس دستور وزارت داخلی پاکستان قرار است امروز آغاز شود. این عملیات در تمامی ایالت‌های پاکستان به شمول خیبر پختونخوا و کشمیر اجرا خواهد شد. وزارت داخلی این کشور تاکید کرده که مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت بلافاصله به افغانستان اخراج می شوند. این در حالی است که سازمان ملل می گوید حدود 6,000 افغان که 600,000 افغان که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه بردند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، موج جدید از اخراج افغانها از امروز در پاکستان اجرایی میشه، برنامه دولت چیست و مهاجران چی گفته هایی دارند؟
1: مهاجران واقعا بسیار نگران هستند و میگن که این بدترین سیناریو هست برای ما. وزارت داخلی پاکستان دستورش رو صادر کرده که بر اساس این دستور همه ایالات از جمله ایالت گلگت و بلتستان و کشمیر و اینا فرایند بازداشت افغانهای بدون مدرک را آغاز میکنن امروز. این تصمیم همطور گفتم نگرانی های جدی را بین افغانایی که منتظر انتقال به کشورهای ثالث هستند به وجود آورده. از طرفی خوب کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل هم یعنی UNHCR بر بازگشت داوطلبانه تاکید میکنه. وزارت داخل پاکستان دستور داده که تمام ایالت ها از جمله همطور گفتن گلگت بلتستان و همچنان خیبر پختونخوا، کشمیر و اینها روند بازداشت و اخراج افغان های بدون مدرک را امروز روز جمعه آغاز بکنند. تصمیم پاکستان برای افغان های مقیم پاکستان بسیار نگران کننده استش، به ویژه کسایی که پس از سقوط نظام جمهوری برای پناهندگی موقت به پاکستان آمده اند در واقع و منتظرند که از پاکستان به کشور ثالث بروند، اینها در شرایط بسیار بدی قرار گرفتند. برخی از این افغانها با افغانستان انترنشنل صحبت کردند و گفتند که زندگیشان در خطر است و بازگشت به افغانستان برای آنها بدترین سیناریوی ممکن است. آنها میگن که برای اقامت دائم به پاکستان ما نیومدیم و در حال حاضر در کشورهای دیگر درخواستهای پناهندگی رو داریم و پس از تکمیل روند اونا قطعا پاکستان رو ترک خواهند کرد، اما دولت پاکستان میگه که دیگه هیچ استثنایی در این زمینه وجود نداره و سختگیری های خودش رو یک بار دیگه آغاز کرده.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. همزمان با تشدید تنش‌ها با پاکستان، سفر مقام‌های طالبان به هند در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، هیئتی از طالبان به دهلی نو سفر کرده و وزیران زراعت دو طرف روی گسترش همکاری‌های زراعتی توافق کردند. در گزارشی از همکارمان عنایت شهید جزئیات بیشترش را می‌بینیم.
2: سفرهای پی در پی مقام‌های طالبان به دهلی نو و گرمتر شدن روابط پس از سالها به اعتمادی. رخ دادی که تا 5 سال پیش تصور آن نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه‌ای شده است. تازه‌ترین نمونه سفر عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری 4th نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
3: بھارت اور افغانستان
4: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستانه انجام شد و زمینه های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
2: اما این توافقها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنشترین دوره های خود قرار دارد. اختلاف های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش های امنیتی فاصله کابل و اسلام آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان میگویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
5: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه، بر تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر هم ما می بینیم که روابط بین طالبا و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبا ارتقا کرد.
2: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از بررسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه های اقتصادی، بشردوستانه و فنی متمرکز کرده است. چهار دهه جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به خبر فوری. در یک انفجار در ایالت بلوچستان دست کم 17 نفر کشته شدند. مقام های امنیتی گفتند که انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده و در خانه شفیق الرحمن منگل از سران محلی حزب مردم در شهر خوزدار رخ داده است. بیش از 24 تن دیگر نیز زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان البته نیروهای پلیس و محافظان منگل هستند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را که با موتر بمب‌گذاری شده انجام شد بر عهده گرفته است. در این رویداد با آقای منگل آسیبی نرسیده. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شد. او ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفت که دختران نیز باید مانند پسران با آموزش دسترسی داشته باشند. کرزی تاکید کرد که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید معاهده آب هلمند با ایران قابل تغییر نیست و افغانستان حق بهره برداری از منابع آبی خود را دارد. غنی تاکید کرده که اختلافات آبی باید بر اساس قوانین بین المللی و همکاری منطقه‌ای حل شود. او همزمان هشدار داده که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت بی آب جهان است. دبیر کل سازمان ملل رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را برای ریاست یوناما و شورای امنیت معرفی کرده است. شورای امنیت هنوز به این پیشنهاد پاسخ رسمی نداده و انتظار می رود ظرف 24 ساعت آینده تصمیم نهایی را اعلام کند. فاطمه از دیپلمات های با سابقه بنگلادشی است که بیشتر ریاست هیئت اجرایی یونیسف و نهاد زنان سازمان ملل را بر عهده داشته است. فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه به ولسوالی نسای بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگند که دو طرف در محل اقامت فصیح‌الدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این رویداد منتشر نشده است. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نسای اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرفی جبهه مقاومت ملی از حمله به یک لوای طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادند. عظیم الله ورسجی دیپلمات پیشین افغانستان میگوید که سفر فطرت و دیدار و با فاتح پس از سفر مولای یعقوب نشان میدهد که تلاش طالبان برای متقاعد کردن این فرمانده ناراضی به نتیجه نرسیده است.
3: سفر آقای فصیح الدین در قالب عضو دومین کمیسیونی است که مولای هیبت الله تشکیل داده و در دور اول مولای یعقوب همراه خالدین محمد و تعداد دیگری رفتن، قرار به این بود که اینا مسئله را به زور و به هر راهی که می شود یک طرفه بکنن و عملا فاتح دستگیر و محاکمه بسپرن، که در اون سفر نه تنهایی مسئله نتیجه نداده، حتی خواستی مولای یعقوب و حیاتش از برخی ولسوالی ها که شما نیرواتان را بسیج کنین علیه فاتح جنگلین، او هم به نتیجه ماند. حالا این کمیسیون دومینی که به اساس هدایت مولای هیبت الله تشکیل شده، آقای فصیح الدین است همراه تعداد معاون اداره اطلاعات طالبا و ملا زاکر و ملا صدر و کسای دیگه جدید هستن. یام یک هفته از تشکیل کمیسیون گذشت تا هنوز اون نتیجه ایره که میخواستن به دست نیاوردن. به این اساس که شما هم اشاره کردین و همگی عملا دنبال میکنن، تا هنوز طالبا در مهار و یا کنترول و یا سرکوبی جمعخان فاتح موفق نشدن و در دیداری هم که صورت گرفته تا هنوز نتیجه مثبتی اگر می بود مثلا من طالبا رسانه‌ای میکردن و اقدامات بعدی را باید روی دست میگرفتن، که ما و شما شاهدی از این هستیم که نتیجه نداده. برعکس خواسته های آقای جمعخان فاتح از جمله ای که نیروهایی را که طالبا اعزام کرده بودن به محل فاتح از ولسوالی های مایمه و نسای، حتی به اساس شرط فاتح نیروهای طالبا بیرون شدن، معناش این است که تا هنوز نه تنها آقای فاتح کوتاه نیامده بلکه خواستهاش بیشتر شده.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط ها. دور تازه اخراج مهاجران از پاکستان در مرحله نخست 20,000 نفر از پشاور اخراج می شوند. سازمان ملل خواهان حفاظت از پناهجویان شد. بدخشان در مرز گفتگو با گلوله، رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به یک لوای طالبان خبر داد. و در ادامه این برنامه خبری، از ربات‌های تقلیدگر تا مبلمان هوشمند، نمایشگاه ژنو میزبان تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی است. با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، الجزیره به نقل از یک شرکت اطلاعات دریایی گزارش داد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریبا متوقف شده است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرده ادعای رسانه‌های دولتی ایران درباره عبور کشتی‌ها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی نادرست است. شبکه CBS به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را اقدام تروریستی می‌داند. این مقام گفته آتش بس بر پایه عمل کرده طرفین تنظیم شده و اقدامات جمهوری اسلامی از نگاه واشنگتن غیر قابل قبول است. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که قطر، پاکستان و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در تلاشند تا تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی را کاهش دهند و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای را احیا کنند. اکسیوس افزوده با وجود آن که دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که توافق موقت و آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، اما او همچنان نمی‌خواهد به یک جنگ تمام عیار با ایران بازگردد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتانیاهو را در جریان عملیات در خلیج فارس قرار داده است. دفتر نتانیاهو گفته این تماس بخشی از تماس‌های مداوم میان دو رهبر است. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. بنیامین نتانیاهو گفته محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر از گذشته و اسرائیل را قوی‌تر از هر زمان دیگری گفته است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایران طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. با گزارش CNN، اسرائیل در هفته جاری درباره این طرح اطلاعات و هشدارهایی به آمریکا داده است.
6: از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، مرتبا این شعار داده می شد از سوی مسئولان جمهوری اسلامی یا به هر حال اونهایی که بخشی های تبلیغاتیشون بودن در مراسم های مختلفی که در گوشه و کنار برای خودشون برگزار می کردن. حتی لیست رو همون موقع تهیه کرده بودند از افرادی که عضو کابینه آقای ترامپ هم در دوره اول ریاست جمهوریشون بودند. اما بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای یه مقدار رنگ و شکلش تغییر کردش، وارد مراحل جدی‌تری شد. تو همین مراسم علی خامنه‌ای که دیگه به بیلبورد و رسما دیوار نگاره و نصب پلاکارد‌های بسیار غول‌پیکر در تهران که تهدید دونالد ترامپ می‌کرد رئیس جمهوری آمریکا رو به قتل، بعد یک عضو سازمان فضای مجازی جمهوری اسلامی هم آمد و امروز گفتش ساعتی پیش که ما وقتی که آقای ترامپ در آنکارا بود می توانستیم او را بزنیم، اما به خاطر اینکه روابطمون با کشور همسایه برهم نریزه این کار رو نکردیم. اظهار نظرهای مشابه هم کم نبوده قبلا. اما در خبری که به صورت مجزا هم وال استریت جورنال و هم CNN کار کردن، گفتن که منابع اطلاعاتی ایالات متحده به نقل از یک منبعی که مطرح کرده این رو، هفته هاست به صورت توأمان اطلاعات رو دریافت میکردند که جمهوری اسلامی در صدد طرح‌ریزی و برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. یک منبع دیگر اما گفته که اسرائیل در هفته جاری یا هفته که گذشت دیگه، تقریبا چند ساعتی شاید دیگه از اون باقی نمانده باشه، در جریان سفری که آقای ترامپ در آنکارا داشته برای اجلاس سران ناتو، اطلاعاتی رو در اختیار تیم امنیتی آقای ترامپ قرار داده و تیم اطلاعات و تیم‌های اطلاعاتی ایالات متحده قرار داده در خصوص یک طرح مشخص، و این اطلاعات شامل جزئیاتی هم بوده که چگونه قرار هستش که این اتفاق بیفته. اما خب نه وال استریت جورنال و نه CNN اطلاعات تکمیلی یا جزئیات این طرح رو ندادن. حتی وقتی از کاخ سفید پرسش شده که چگونه بوده، آیا جزئیات رو میتونن بدن، ارجاع داده به اون صحبتهایی که آقای ترامپ در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفته بود که به هر حال من لیستی رو به تازگی دیدم. مشخص نیست این لیستی که آقای ترامپ داره ازش صحبت میکنه همین اطلاعات جدیدی است که به او رسیده یا خیر، اما گفتن لیستی رو من دیدم که در صدر اون لیست بودم.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پایان نشست سران ناتو در انقره به رهبران کشورهای عضو ناتو یک هفتتیر سفارشی ساخت ترکیه هدیه داد. این هدیه غیر منتظره برای بسیاری از سران حاضر در نشست ناتو، بیش از آن که یادگاری دیپلماتیک باشد به موضوع حقوقی و امنیتی تبدیل شد. بسیاری از مقام ها به دلیل قوانین داخلی کشورشان نتوانستند اسلحه اهدایی را با خود ببرند و آن را در ترکیه باقی گذاشتند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، نشست سران ناتو حاشیه‌های جنجالی و جالب بسیاری داشته، از واکنش ها به هدیه اردوغان به رهبران ناتو برای ما بگو.
7: خب خاطره، همونطور که گفتی حاشیه ها زیاد بود، اما آخرین اتفاق جالبی که توجه رسانه ها رو خیلی به خودش جلب کرده موضوع هدیه ای هستش که اردوغان به سران ناتو داده و هیئت ها بعد از اینکه به کشورشون برگشتن تصویری از این هدیه رو منتشر کردن و بعد از اون بودش که خبرها حولش جنجالی شد. اما معمول هستش که به سران در نشست های این چنینی کشور میزبان هدیه ای بده، اما ماهیت هدیه اردوغان هستش که اون رو جنجالی کرده. یک هدیه تزیینی نیستش، یک سلاح گرم هستش که فشنگ ها و مهماتش هم در کنارش به سران هدیه داده شده. بر اساس گزارش ها میدونیم که برخی از کشورها مثل بریتانیا، هلند، سوئد و کانادا به خاطر قوانین محلی کشورشون این سلاح ها رو نتونستن که به کشورشون ببرن و هدیه رو با خودشون به کشور منتقل بکنن. در این حال میدونیم که ترکیه قوانین صادرات و صادرات این هدیه ها رو لغو کرده تا بتونن که این هدیه ها رو تقدیم سران ناتو بکنن. در کنار این که اکثریت سران ناتو هدیه رو قبول کردن، میدونیم که مارک روته دبیر کل ناتو ضمن تشکر هدیه رو قبول نکرده و در کنار این هم هیئت بلژیک وقتی که وارد کشورشون شدن متوجه شدن که سلاح گرم و فشنگ رو با خودشون همراه داشتن و همونجا تحویل پلیس فرودگاه دادن. اما این هدیه برای ترکیه نشان دهنده این هستش که توان دفاعیش بسیار بالا رفته. یک اسلحه ساخت ترکیه هستش که در دهه 90 تولید شده و نمونه‌ای هم که به سران داده شده یک نمونه بسیار کمیاب هستش.
0: ممنون همکارم فریزیا ثابتی از انقره. نگاهی داریم بعد چند خبر کوتاه از جهان. فرودگاه بین‌المللی پام بیچ در فلوریدای آمریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرایی شدن قانونی صورت گرفت که فرماندار فلوریدا در ماه مارچ آن را امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرای این تغییر نام حدود 5.5 میلیون دلار بوده است. آمریکا آزمایش اخیر موشک بالستیک چین را غیر مسئولانه خواند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بر رویترز گفته که چین تنها چند ساعت پیش از این آزمایش واشنگتن را در جریان قرار داده بود و افزوده که بیجینگ بدون ارائه اطلاعات شفاف زراتخانه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در جنوب چین دست کم 39 نفر جان باختند. 9 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات امداد برای نجات افراد گیرمانده، بازگشایی راه‌های ارتباطی و توزیع کمک‌های ضروری ادامه دارد. مقام‌ها میگویند شکسته شدن بخشی از یک سد باعث سرازیر شدن سیلاب به مناطق مسکونی شد و بیشترین تلفات را بر جا گذاشت. در ژنو تازه ترین دستاوردهای هوش مصنوعی به نمایش گذاشته شده است. در میان آنها رباتی که احساسات انسان را شبیه سازی می کند و مبلمانی که به صورت خودکار جابجا می شود بیش از همه توجه ها را به خود جلب کردند. میرویس سوریا گزارش می دهد.
8: امروز دیگر هوش مصنوعی فقط به فکر کردن محدود نمی شود. حالا می تواند چهره عوض کند، لبخند بزند و حتی راه را برای انسان باز کند. در ژنو، تازه ترین فناوری های هوش مصنوعی پرده از آینده برداشته که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد. در نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر، نگاه بسیاری از بازدید کنندگان بر ربات خیره مانده که در چند ثانیه چهره اش را تغییر می دهد. لحظه با چهره دونالد ترامپ ظاهر می شود، چند ثانیه بعد مارک زاکربرگ و بعد باراک اوباما. اما سازندگان میگویند هدف ساخت این ربات تقلید از انسان ها نیست، بلکه طبیعی تر شدن ارتباط میان انسان و ماشین است.
9: این ربات را برای برقراری ارتباط ساخته ایم. بیشتر ربات های امروز چهره ای بدون احساس دارند، اما ما معتقدیم بخش بزرگ از ارتباط انسان ها از طریق حالت چهره انجام می شود.
8: سازندگان میگویند این فناوری می تواند در آینده در فرودگاه ها، مراکز خدماتی، فروشگاه ها و حتی مراکز درمانی نقش یک راهنما یا مشاور را ایفا کند.
9: هر رباتی که قرار است با انسان تعامل داشته باشد به یک چهره نیاز دارد. شاید برای رباتی که فقط جابجا می کند این موضوع مهم نباشد، اما اگر قرار باشد اطلاعات بدهد، راهنمایی کند یا با مردم صحبت کند، داشتن چهره برای برقراری ارتباط ضروری است.
8: اما شگفتی های این نمایشگاه به ربات های سخنگو و هزار چهره ختم نمی شود. در گوشه دیگر، پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال لوزان مبلمان هوشمندی را به نمایش گذاشتند که می تواند خود به خود حرکت کند. میز، چوکی و وسایل خانه دیگر تنها اشیای ثابت نیستند، بلکه به ربات های تبدیل شدند که با فرمان کاربر مسیر را باز می کنند، جای خود را تغییر می دهند و زندگی سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را آسان‌تر می‌سازد.
10: وسایل خانه برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند گاه به مانع تبدیل می‌شوند. ما این وسایل را به ربات‌های متحرک تبدیل کرده‌ایم تا بتوانند مسیر را باز کنند، چیدمان خانه را تغییر دهند و استفاده از فضای محدود را آسان‌تر کنند.
8: پژوهشگران تأکید می‌کنند که هدف این پروژه جایگزین کردن انسان‌ها نیست، بلکه استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هاست.
10: ایده اصلی ما این است که ربات‌ها کیفیت زندگی انسان‌ها را بهتر کنند، نه اینکه جای آنها را در بازار کار بگیرند. تمرکز ما بر کمک به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی است.
8: رباتی که احساسات را روی چهره نمایش می‌دهد، میزی که خودش راه را باز می‌کند و خانه‌ای که با صاحبش حرکت می‌کند. همه اینها نشانه یک واقعیت تازه هستند. هوش مصنوعی دیگر فقط به فضای دیجیتال زندگی نمی‌کند. آرام آرام راهش را به زندگی روزمره انسان‌ها باز کرده و شاید آینده زودتر از آنچه تصور می‌کردیم حالا آغاز شده باشد. میرای سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. تا بعد، وقت بخیر.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: از نگاه دیگر، گفتگو با دکتر عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
17: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به حاشیه رانده شده.
16: طالبا این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
17: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کار بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت دارد.
16: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
17: علاوه بر تبعی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اسون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست، مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواهد دانست.
16: از نگاه دیگر،
18: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
19: امریکا میگوید که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی است که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا به افغانستان انترنشنال گفته است که حمایت از شهروندان امریکایی و حفاظت از منافع ملی امریکا از اولویت‌های اصلی دولت این کشور در برابر افغانستان است. الیزابت استنکی در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال از سیاست گروگانگیری طالبان ابراز تأسف می‌کند و می‌افزاید که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه می دهند و امریکا می خواهد همه شهروندانش که به ناحق بازداشت شدند آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید می کند که پشتیبانی از شهروندان امریکایی و حفظ منافع ملی ایالات متحده از اولویت های دولت دونالد ترامپ است. او همچنین وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان را وحشتناک توصیف می کند و از طالبان می خواهد به این کارشان پایان دهند.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
20: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آمریکا میگوید که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی است که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افغانستان انترنشنال گفت که حمایت از شهروندان آمریکایی و حفاظت از منافع ملی آمریکا از اولویت‌های اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است. الیزابت استیگنی در گفتگوی اختصاصی به افغانستان انترنشنال از سیاست گروگانگیری طالبان ابراز تأسف کرد و افزود که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهند و آمریکا میخواهد که همه شهروندانش که به ناحق بازداشت شدن آزاد شود. او همچنان وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان را وحشتناک توصیف کرد و از طالبان خواست که به نقض حقوق آنان پایان دهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. صبوری صاحب بسیار خوش آمدین. آمریکا ای اولین بار نیست و بار است که طالبان را به سیاست گروگانگیری متهم میکنه. ارزیابی شما چی را نشان میده؟ ای اتهام چی تأثیر بر تلاش های طالبان برای کسب مشروعیت جهانی و خصوصا عادی سازی رابطش با جهان داره؟
2: سلام. خب ما چیزی را که میبینیم در واشنگتن و نظر به پالیسی را که ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان داره، موضوع گروگانگیری به یک موضوع بسیار مهم و جدی برای حکومت ترامپ است و چند دلیل بسیار عمده داره. اولی که ترامپ در زمان که کمپین انتخاباتی خود میکرد برای بیسش که به نام مگا بسیار مشهور است، بر از واقع تعهد کرده بود که تمام گروگانهایی که در بیرون از دو چیز هستن در کشورهای مختلف یا مملکت کشورهای مختلف اونا رو نگاه کردن اون رو دوباره به امریکا برمیگردانه. یک تعهد از او بود و از لحاظ سیاسی هم ایالات متحده امریکا در داخل است، از لحاظ سیاست داخلی در یک موقف قرار داره که هر بورد در سیاست خارجی و هر دستاورده که بتونه میتونه به تا یک حد برای انتخابات میان دورویی که در ماه آینده برگزار میشه و میتونه چانس جمهوری خواهره که دیزل را دقل سرش بس میشه که امکان از ایداره که برای جمهوری خواه نظر به موضوعات که در شرق میانه با ایران، موضوعات اقتصادی، قیمت تیلی، موضوعات و چیز وجود داره، فعلا میتونن چانس برد از اینا را کمتر بسازه در کانگرس و سنا. و موضوع دیگه که بسیار مهم است ایست که به طالبا و حداقل اگر اینا کسایی که حداقل گفته میشه بین دو یا سه تا طبیعی امریکا در نزد طالبا باشه، حداقل در چند سال نکدام اقامه دعوا کردن، نکدام جرم سرشان ثابت کردن، بران واضح است که کدام دلیل بسیار مرجع یا دلیل که قناعت به جهان حاصل کنه و امریکا را حاصل کنه که اینا در سن مجرم بودن، کدام جرم را انجام دادن، مرتکب شدن.

0: آرزویی که طالب برای داشتن رابطه علنی با امریکا داره تأثیر بگذاره؟
1: خب رابطه ایالات متحده امریکا اول به چیز بسی است، اساس بسی است که افغانستان برای ایالات متحده امریکا از لحاظ استراتژیک به چقدر مهم است. سیاست ایالات متحده امریکا بیشتر به طرف حوزه‌ای شدن روان است و بیشتر کوشش میکنه که در مناطقی که بسیار دوردست است و دسترسیشان کم است به اینا بخواهند که مثلا او را جز سایه نفوذ سیاسی خود داشته باشند، بلکه میخواهند به شکل غیر مستقیم از طریق پراکسیس یا کشورها و یا گروپ های دیگه میخواهند نفوذ خود اونجا زیاد کنند. بنان چیزی که طالبا میخواهد با نظر داشت همین سیاستی که در امریکا وجود داره و تغییر سیاست خارجی که در اداره ترامپ وجود آمده، یک چیز فعلا بسیار عملی معلوم نمیشه، به خاطر از اینکه نه ایالات متحده امریکا علاقمندی بسیار زیاد داره به اینکه با طالبا به رابطه بسیار نزدیک داشته باشه و نه طالبا هیچ اقدام جدی که بتونه زمینه ایجاد روابط نزدیک با کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده امریکا را ایجاد کنه هیچ تو گام نبرداشته. مثلا ابتدایی ترین گام موضوع حقوق زنان، موضوع تعلیم و تربیه، موضوع حداقل این دو موضوعی است که همیشه مطرح بوده و حالا معیار سازش و روابط با طالبان از طریق از طرف کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده امریکا و اروپا یک معیار تعیین شده. بنان چون حداقل گامای ابتدایی را طالبان نبرداشته و سیاست خارجی امریکا در حال تغییر است، بنان امید از این که بتانه این روابط با طالبا بسیار نرمال شد و بسیار ضعیف ماست در مقتی فیلیم.
0: ولی ما و شما شاهد هستیم که طالبا از گذشته ها بس بازداشت شهروندان آمریکایی را در آجندای خود داشتن و در بعض موارد شاهد تبادله زندانیا بودیم. آیا این میتونه یا این بازداشت ها میتونه بخش از یک راهبرد سیاسی برای کسب امتیاز از واشنگتن باشه، یا فکر میکنین که اداره ترامپ واقعا اونجوری که میگه که من نمیخوام امتیاز تام به او پابند است؟
1: حداقل در بعض مواردی که حالا ما میبینیم در موضوع ایران، در موضوع فلسطین، در موضوعات دیگه که به سیاست خارجی ترامپ ما میبینیم با اروپا، با چین، با سایر کشورهایی که ما میبینیم به کلی یک سیاست عدم امتیاز مطرح است در کلی اگه سرش بس کنیم. بنان من فکر نمیکنم که اداره ترامپ علاقمندی به دادن کدام امتیاز تا زمانه که گامای بسیار جدی و از طرف طالبا در بعض موضوعات برداشته نشه. از یکی از او اقدامات را که مثلا داره ترامپ اساسی فکر میکنه مهم است برش امو آزادی گروگانای امریکایی از تمامش، یعنی بلا بدون استثنا که هیچ کس نباید در بیرون از امریکا گروگان باشه، اسیر باشه و در زندان کشور دیگه باشه که تبع امریکا باشه. نان اگر به امکان از این که اگر مثلا به این گروگان ها آزاد شوند امکان از این وجود داره تا یک حد اما یک نوع تواضع در سیاست خارجی امریکا در قبال طالبا به وجود بیاید، ولی به نوزم چون سیاست خارجی امریکا به رقم پیشتر اشاره کردم اوز چند اصوله که بر معیار کال تعیین شده اگر او تغییر نکنه بسیار بعید است، ولی آزادی گروگان ها میتونه یک دروازه، یک روزنه امید برازی باشه که به این رابطه بین طالبا و امریکا بهتر شه. ولی چیزی را که حداقل آل امریکایی ها میگن چون وضعیت به مراتب پیچیده تر است نه تنها در افغانستان و در منطقه، بنان دادن امتیاز در شرایط فعلی به طالبا و یا استفاده طالبا از گروگانا به خاطر از این که امریکا را مجبور بسازه که تغییر سیاست بده باعث یک امتیاز و یا با طالبا روابط سیاسی مشروع ایجاد کنه یک چیز نیست که فعلا چی در اجندای دولت ایالات متحده امریکا باشه و یا جز از سیاست خارجیش باشه.
0: خب اما آقای صبوری پرسش ای است که اگر سیاست طالبان را ما بررسی بکنیم، آیا تانستن که از او سیاست که امریکا نامش را سیاست گروگانگیری گذاشته امتیاز به دست بیارن یا کسب

0: سود بکنن یا درآمد به دست بیارن؟
1: خب اگر قرار بود کدام امتیاز به دست بیاوردن، از اقل در 5 سال است که به اقل یک تعداد زیادی از امریکا خب یک تعدادش آزاد شد، ولی هنوز هم یک تعداد در بند طالبا است. من امتیاز به دست میاردن به این امتیاز به این مانا که چیزی را که طالبا میخواه، که چیزی که طالبا میخواه مشروعیت سیاسی است، چیزی که طالبا میخواه کمک های بیشتر است، چیزی که طالبا میخواه به استفاده از فشار امریکا با کشورهای اروپایی که روابط خود نرمال بسازه با اداره طالبا، این چیزی است که طالبا میخواه. ولی ما میبینیم که حداقل در 5 سالی نتیجه نداد. بنان وقتی که یک سیاست دوام به شکل مسلسل و دوامدار برای چند سال نتیجه نده، به این معناست که یعنی جهان آماده از این است که در قبال از او یک اقدام سیاست تغییر بده. بنان اگر طالبا تغییر سیاست ندن، اگر طالبا گروگانا را آزاد نکرن و اقدامات را که جهان خصوصا کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا معیار عادی سازی روابط با افغانستان در مجموع و با گروه طالبا میگن، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کدام تغییر بسیار مهم و قابل لمس در سیاست ایالات متحده امریکا در مقابل طالبا باشیم.
0: آقای صبوری، یک نقطه دیگه هم که سخنگوی وزارت خارجه امریکا بر همکارای ما گفت، بس این بود که واشنگتن برای تغییر وضعیت افغانستان فعال است، اما گفت که نمیخواد وارد جزئیات شوه. به نظر شما یا به برداشت شما این فعالیت در چه حوزه های است؟
1: خب من فکر میکنم یک جواب بسیار دیپلماتیک بود، به ایمانا که چون ایالات متحده امریکا کدام سیاست بسیار مشخص، حتی خصوصا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا وزارت های که تیمه که سر افغانستان کار کنه متاسفانه نداره. من یک جواب بسیار دیپلماتیک به خاطر ازی بود که نشانته خب ما افغانستان در رادار سیاست خارجی ما است، جزء سیاست خارجی ما است، ولی به کدام جزئیات دیگه را نکرد. ولی واقعیت امری است که متاسفانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا یک تیم بسیار خرد داره که سر موضوع افغانستان تمرکز کنه، نداره. اکثریت کسایی که در دسک افغانستان و یا در ریاست که قبلا در وزارت خارجه بر افغانستان وجود داشت، به کلی بخش لغو شده و بخش به کلی لغو شده، اکثر تمام از کسایی که فعالیت میکردن از وزارت خارجه بیرون شده. برانی بیشتر یک جواب دیپلماتیک به خاطر آرام ساختن از آن بود تا ای که جواب باشه که قناعت بخش به خاطر قناعت بخش باشه و ای که نشان بده که ایالات متحده امریکا یک سیاست مشخص در مقابل افغانستان و یا طالبا داره.
0: و فکر میکنین که این سیاست کماکان تا چی زمان دوام خواهد کرد؟ بس اوکراین، بس ایران؟
1: امیره کمی که شما اشاره کردین، موضوعات بسیار کلان، موضوعات بسیار مهم، چی در داخل ایالات متحده امریکا، از موضوعات اقتصادی، موضوعات انتخابات، موضوع اوکراین، موضوع ایران، موضوع فلسطین و اسرائیل، موضوعات جنگ اقتصادی و بین چین و ایالات متحده امریکا و جنجال‌های ناتو بین ایالات متحده امریکا و یعنی حداقل در دست روی میز ترامپ بندازی کافی موضوعات مهم و اساسی وجود داره که به ما فکر نمی کنم حداقل تا بعد از انتخابات میان دورایی در نوامبر است و نتایج از اون معلوم شود، حداقل ما فکر نمی کنم تا سال آینده ما شاید کدام تغییر یا کدام بحثی که بتانه موضوع افغانستان مهمتر نشان بده در سیاست خارجی امریکا تا زمانی که موضوعات یک طرف نشه شایدش خواهد باشیم.
0: بله، سپاسگزار هستم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. موج تازه بازداشت سراسری افغانهای فاقد مدرک بر اساس دستور وزارت داخلی پاکستان قرار است امروز آغاز شود. وزارت داخلی این کشور تاکید کرده که مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت بلافاصله به افغانستان اخراج می شوند. در همین حال سازمان ملل می گوید حدود 600 هزار افغان که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه بردند و به حفاظت نیاز دارند. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه به ولسوالی نسای بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگن که دو طرف در محل اقامت فصیح الدین با هم دیدار و گفتگو کردند. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نسای اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. جبهه مقاومت ملی از حمله به یک پایگاه طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دزد و طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیربومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادند. کشاورزان در افغانستان از افزایش قیمت کود کیمیایی و بی‌توجهی حکومت شکایت دارند. آنان میگویند تامین مخارج کشت و زراعت برایشان دشوار شده است. صحبت های یکی از مخاطبان از ولایت قندوز را با هم میشنویم.
1: در ولایت قندوز تخار یک خلطه کود سفید 2500 افغانی، یک خلطه کود سیاه 5500 افغانی. ما چی رقم پرو کردیم؟ مالبه می دیخوان کار یک سری گندم را سودا می کنی یک سری چل افغانی. این پرو چی رقم پرو کنیم و شوالی چی رقم کود بودیم؟
0: با ادامه درگیری های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی الجزیره به نقل از یک شرکت اطلاعات دریایی گزارش داد که تعداد کشتی ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریبا متوقف شده است. همزمان ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سندکام اعلام کرد ادعای رسانه های دولتی ایران درباره عبور کشتی ها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی نادرست است. ممنونم رایتان. با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک منبع دیپلماتیک به افغانستان انترنشنال گفته است که رباب فاطمه، دیپلمات بنگلادیشی، نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یا همان یونما تعیین شده است. فاطمه جایگزین رضا آتون‌بایوا می شود که ماموریتش ماه سنبله پارسال پایان یافت. ریاست هیئت اجرایی یونسف، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و معاونت هیئت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل از جمله سابق کاری بانو فاطمه است. نماینده جدید برای افغانستان در حال از سوی سازمان ملل گماشته می شود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه در اواخر جوزای امسال مأموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با 15 رأی به تصویب رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به انتصاب یا تعیین رباب فاطمه به عنوان رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و کارکردهای خانم رضا آتون‌بایوا گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری سر بسیار خوش آمدین. ابتدا بین با این پرسش برود کنیم که درباره خانم رباب فاطمه شما چی اطلاعات دارین، با چی ظرفیت قرار است که در رأس یونما در افغانستان قرار بگیره؟
2: تشکر از اینکه در برنامه‌تون مرا دعوت کردین که در این مورد صحبت کنیم. خب قسمی که شما هم ذکر کردین، در حالی که شخصا فاطمه البته بیوروکرات مجرب در چوکات یا سیستم ملل متحده است و همزمان از یک کشور در حوزه جنوب آسیا که خود دارای مشکلات سیاسی و البته انکشافی و فقر و بیچارگی است و هم میزبان البته مهاجرین سوده ها، چالش دیگه که میتونه تا حد شباهت با چالش هایی که در افغانستان موجود تحت طالب ها است باشه. اما مهمتر از تعیین یک فرد مجرب، اما خود محتوای ماموریت یعنی مندیت از او ماموریت که این حال اونجا در اصل از او قرار میگیرن یعنی یونما هست میباشه که در اینجا متاسفانه نگرانی های جدی وجود دارم. قسمی که شما هم اشاره کردین، ماموریت یونما سالانه از جانب شورای امنیت برای یک سال تمدید میشه و در مشوقات یک سال است که فردی که تعیین میشه در اصل از اون ماموریت از جانب سرمنشی یعنی نماینده خاص از اون میباشه کار خود انجام میده که او کار بیشتر محدود میشه به گزارش دهی، جمع‌آوری معلومات در سکتورهای مختلف و هم تعهد امانگی ارائه کمک‌ها جانب سازمان‌های مختلف ملل متحد در افغانستان که کار محدود و در قسمت تعهد دادخواهی بگویم، تعهد مسائل بشری و هم تا بسیار کم اگر انکشافی باشه، اما به مسائل سیاسی مرتبط نمیشه و ایسایی است که مردم افغانستان نگرانی دارند در مورد امو ریشه اصلی چالش هایی که مردم با او روبرو هستند، کشورهای منطقه نگرانی دارند و جامعه بین المللی.
1: آقای حیدری، گاهی اوقات زمانی که چهره ها تغییر میکنه، بعد برخی تحلیلگرا و آگاهان به این باور هستند که سیاست ها هم امکان داره تغییر بخوره. شما اشاره به مندت یا همون ماموریت یونما داشتین. در شرایطی که ما میبینیم افغانستان با بحران‌های حقوق بشری و مثلا محدودیت‌های گسترده بر زنان و بحث انزوایش مطرح است، تعیین بانو فاطمه میتونه یک روزنه برای یک تغییر باشه یا ادامه امو ماموریت یونماست که ما نباید انتظارات زیاد از او داشته باشیم؟
2: کاملا سخن اخیری شما، قسمی که ما در مورد ماموریت خانم آتون‌بایوا مشاهده کردیم، دیدیم که ماموریت از اونا، کار از اونا کاملا محدود بر بعض جلسات گزارش دیده شورای امنیت در مورد وضعیت در افغانستان که او هم به شکل مکمل و جامع و همه شمول صورت نمی گرفت و حتی عدم بسیار دادخواهی جدی از جانب ایشان مردم افغانستان، زنان افغانستان به تجربه گرفتن که به مرور زمان همه از کار از او ناراضی بودن و احتمال زیاد میره که این تداوم امون و یک ماموریت باشه که البته تقصیر از این خانم کتاین میشه نخواد بود، متاسفانه که مرتبط به تصامیم شورای امنیت خصوصا که شورای بزرگ در او چرچاو کرد، باز بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت تا زمان کونا در قضیه افغانستان یک تصمیم جدی بر مبنای مفاد قطعنامه‌های مختلفه که در مورد افغانستان اتخاذ شده، خصوصا قطعنامه 27-21 اخیر سال 2023 که در اونجا در مورد تعیین یک نماینده خاص از جانب سکرتر جنرال که او باز امیر روند اهل منازعه افغانستان برای ایجاد یک دولت فراگیر و مشمول آغاز کنه، اگر به این مبنا امی بود این شاید یک ماموریت نتیجه محور می بود، در غیاب چنین یک البته روند که متاسفانه واضح است که نی البته خانم میا و امو کارای ایامیا و اداری و بشری و امانگی کمکار اجرا میکنه، یعنی خارج از او مسئله یک روند حل منازعه است که اوقدر متاسفانه به نیازمندی های یا چالش هایی که مردم افغانستان با او رو بروست رسیدگی نخواد شد.
1: بله آقای دری، زمانی که بانو اتونبایوا تعیین شد، امیدواری ها در بین خانم ها مثلا فعالین حقوق بشر در بیرون از افغانستان بیشتر شد، به این معنا که احتمالا یک پیام برای طالب است، آمدن یک خانم در رأس یونما میتونه روی کرد را تغییر بده، میکانیزم کاری را تغییر بده، ولی کماکان این به ناامیدی تبدیل شد. من میخوام از شما بشنوم که رضا اتونبایوا در دوره ماموریت خود خصوصا در بحث وضعیت زنها و بحران انسانی چقدر مؤثر واقع شد؟
2: بسیار کم، چرا ایشان از جانب یک تعداد کشورهای اگر مشخصا بایم یک کشور تعیین شده بود که البته یک ماموریت خاص در راستای اهداف از او کشور بزرگ در چوکات ماموریت یونما اونا انجام می دادن، از او جهت او توقعی که خانمای افغان داشتن بساس جنسیت او برآورده نشد و یه بسیار واضح است که متاسفانه در زیادی حالات از یک طرف توازن جنسیت ها مهم است در رهبری چنین ماموریت ها، از دیگر طرف این مشاهده شده البته نه تنها در قضیه افغانستان بلکه در دیگر ماموریت ها که متاسفانه خانمایی که غالبا تعیین میشن اینا به مراتب نرمتر و به مراتب محافظه کارتر عمل میکنن تا باشه که البته یعنی موقفشان در خطر صورت نگیره، چون اینا خب سال هاست که در این ماموریت ها کار کردن و بسیار به شکل دیپلماتیک محافظه کارانه در چارچوب البته اهداف کشورها، چرا سازمان ملل متحد یک سازمان بین دولتی است، از او جهت اینا هم مجبورن هم که باید بساس توازن اهداف و البته پالیسی های کشورهای مختلف و البته نظریات از اونا دیدگاه از اونا در قبال البته ماموریت چون در کشور مثل افغانستان باید انجام داده شود، از او جهت محدودیت های گسترده وجود داره به شکل البته فردی بگوییم اگر رسمی بگوییم و غیره، مگر این که قسمی که پس برمیگردیم به محتوای ماموریت، محتوای ماموریت عبارت هست داشتن اهداف بزرگ که البته او منجر شده به یک آغاز و ختم یک پروسه حل منازعه به قضیه افغانستان که یعنی جمع کردن طرف های مختلف افغانستان به شمول طالبا و گفتگوی بین الافغانی روی ایجاد یک دولت هم شمول که حتی اگر بعدا یک توافق صلح بین از اینا امضا میشه که باز حتی این ماموریت اگر ماموریت واقعی یعنی باشه که باز ایجا در چوکات از این اعزام البته مو پیس کیپرا بگویم یا یک ماموریت انفاز سل یا پیس انفورسمنت که باز این توافق نامه را اینا تطبیق کنن بدون از این که طرف های مختلف تخلف کنن و مفاد نقص کنن و پس برن به طرف جنگ، به این معناست که از یک طرف در قسمت یعنی خود اهل منازعه سیاسی و از دیگر طرف در قسمت تطبیق از او از طریق اعزام یک ماموریت نظامی که در چوکات از او البته حافظه سل ملل متحد قرار می داشته باشه، می تواند به ترکیب از او از کشورهای منطقه مثلا نظامیشون اشتراک کنه. و ده ها مسئله دیگه که مرتبط به وضعیت مشخص افغانستان میشه. اگر چنین ماموریت مثلا تحت نظر قرار می داشت حتما ما آگاه می شدیم و اگر این خانم باز در رأس چنین یک ماموریت تعیین می شدن این بسیار زیاد چی می بود امیدوار کننده می بود، نه تنها بر زنان افغانستان بلکه بر تمام مردم افغانستان و بر آینده افغانستان و حتی بر آینده صلح و ثبات منطقه.
1: آقای دری، شما از قدرت های با نفوذ زیاد کردین که بیشتر تعیین کننده است سیاستهایشان و تصمیمهایشان. در حال حاضر کدام چراغ سبز بابت تغییر در رویکرد مأموریت سازمان ملل و یونما شما در افغانستان نمیبینین و آنچی که پیش میره مو سیاستهای یکی دو سه سال قبل است که قدرت ها تعیین کردن و به اون مسیر پیش میرن؟
2: متاسفانه بله، البته مو تداوم سیاست تعامل با طالبان از جانب حوزه غرب که در اساس او امریکاست قسمی که ما شاهد هستیم و نه هم از جانب کشورهای بزرگ منطقه مثل چین و هند و روسیه و تا اندازه ایران و پاکستان که قسمی که ما شما قبلا صحبت کردیم مهمتر تا از کشورهای فرا منطقه، این مرتبط به کشورهای منطقه است که باید در همسایگی نزدیک خود یعنی در پهلوی خود اگر بگوییم یک کشور داشته باشند که ای باثبات باشه، چی از دیدگاه سیاسی و همچی از دیدگاه اقتصادی تا باشه این منطقه روی مسائل اتصال، تجارت انرژی و تقسیم آبایی که منشأ میگیره از افغانستان و هم که تا اینکه کشورهای منطقه البته قبول نکنن و روی اتخاذ یک پیمان منطقوی بر باثبات ساختن افغانستان اینا غور نکنن و بازی البته امو من چی بگویم بنیاد یا مبنای یک پروسه علم منازعه که در برزی ملل متحد باشه قرار نتن، متاسفانه افغانستان نمیتونه در اخیر روز مشکلات که ما شما میبینیم سر روی مردم افغانستان را حل کنه.
1: بله، به عنوان پرسش اخیر بسیار کوتاه اگر بگوین که ما یک شکاف یا یک فاصله را در تعیین رباب فاطمه در پست یونما میبینیم، در حالی که در گذشته حتی این کاندیدا پیش از اینکه ماموریت فرد یک فرد تکمیل شوه معرفی میشدن. چرا این یک تأخیر به وجود آمد؟ دلیل خاص وجود داشت؟
2: خب امی زدوبندای که در بین کشورهای بزرگ کینا البته در رقابت با هم هستند و اختلافات نظر دارند، چه از دیدگاه مثلا تعامل با طالب ها، چه از دیدگاه مثلا حتی نوع تعامل با طالب ها، تا بعض توقعات که اینا در پنج سال اخیر داشتن در و نگرانی هایی که در مورد روش طالب و توقعات که این روش باید تغییر کنه حداقل در مقابل زنای افغانستان، به این مبنا متاسفانه تعیین این موقف و حتی هم تطبیق قطعنامه 27-21 به تعویق افتاده یا تال خورده و فقط همین دلیلش است که متاسفانه کشورها یا طرفهای مختلف با هم همکاری نمی کنن. از او جهت به سطح شورای امنیت این تصامیم به تاخیر میفته و تال می خورد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن،
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها بدخشان در مرز گفتگو و گلوله، رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به یک لوای طالبان خبر داد. شکایت از بندش جاده ها در کابل، شهروندان میگویند این مشکل زندگی مردم را با خطر مواجه میکند.
1: تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله میکنند.
0: حملات مرگبار در بلوچستان، انگشت اتهام به سوی افغانستان. شهباز شریف میگه تروریست ها از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند. و درگیری های تهران و واشنگتن، سی بی اس نوشت ترامپ حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها را تروریستی می داند. سنتکام اعلام کرد کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران نیست. فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، برای دیدار با جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، به ولسوالی نصی بدخشان سفر کرده است. منابع محلی میگند که دو طرف در محل اقامت فصیح الدین با هم دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده است. همزمان طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نصی اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش داده. از طرفی جبهه مقاومت ملی از حمله به یک لوای طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان ندادند. همکارم حامد حیدری برای جزئیات بیشتر این خبر در استودیو با ماست. حامد، کشمکش میان جمعه فاتح و طالبان بیشتر از آنچه تصور میشد به درازا کشیده.
2: خب آنچه که منابع میگن در بدخشان در خبر هم آمد، پیام قاری فضل فطرت به جمعه خان فاتح این بوده که نظام اسلامی هست و بغاوت در برابر همچون نظامی که خودی ما در کنار هم جنگیدیم و به سال علیه جمهوریت و این نظام ایجاد کردیم. نظام یک قومی و تقومی نیست، نظام برای همه هست. دست از این سرکشی و لجاجت بکش و باید در کنار نظام اسلامی برای تقویت این نظام همکاری کرد. اما به منابع میگن که پاسخ جمعه خان فاتح، آنچه که به حیاتی که قبلا هم به بدخشان رفته بود، درش که از استخبارات طالبان بود و همچنان پیام که از طرف مولای یعقوب فرستاده شده بود، واضح بوده که در رابطه با خواستهایش کوتاه نمیاد. چون خواسته که طالبان دارن از جمعه خان فاتح این هست که باید سلاحاش به زمین بگذاره و در مسائل معادن طلا در بدخشان دیگر دست درازی نکنه و بگذاره که داخل حکومت مرکزی آنچه که بر اساس پالیسی و رهنمودهایی که هست در کارهای معادن کار بکنه. اما جمعه خان فاتح تاکید داره که نه خیر، آنچه که برای ما هست، برای نیروهایش هست، اینا به سال یا هر سالها در کنار جمهوری، در کنار طالبان علیه جمهوریت جنگیدن و این حق اینا هست که حداقل از معادن بدخشان و مردم محل که از خود مردم هست، از این معادن باید اینا بهره بگیرن و همچنان گفتن سالها که به زمین نمیگذاره چون سالها مربوط خودش هست، اینا از نیروهای طالبان هست. اما جالب این است که تا به حال رد جمعه خان فاتح بعد تمام این خواستا پاسخ رد داده و طالبان هیچ اقدام نظامی علیه جمعه خان فاتح انجام نداده. من با یکی از منابعی که حداقل نیم ساعت پیش صحبت کردم گفتم حداقل در خیلی موارد ما در 5 سال گذشته دیدیم که در اندک مسائلی که برای طالبان تهدید هست، طالبان با لشکرکشی اون منطقه را سرکوب کرده. چطور در برابر جمعه خان فاتح تا به حال است ما تلاش در صدای گفتگو مصالحه مذاکره پیش برن که این جنجال فرکش بکنه؟ تاکیدش این بود که یکی از مسائل برای طالبان بسیار چیز داره، مسئله جغرافیا است، بس دیگه مسئله تجهیزات از در اختیار جمعه خان فاتح قرار داره.
0: خب گذشته از کشمکش میان طالبان و این فرمانده ناراضیشان، جبهه مقاومت از حمله به لوای طالبان در بدخشان خبر داده.
2: یک از مسائل دیگری هم در مسئله جمعه در کنار جمعه خان فاتحی که برای طالبان در بدخشان هم به نحوی جنجال آفرین شده، مسئله حضور مخالفان مسلح طالبان در نقاطی از افغانستان، به وجود در بدخشان و شمال افغانستان هستم. حالا جبهه مقاومت ملی هم ادعا کرده که در حمله که به نیروهای طالبان انجام داده دو طالب کشته و 3 نیرو این گروه زخمی هست. اما طالبان در رابطه با این حملات مثل همیشه هیچ گونه واکنش نشان نداده و نه این خبر را رد کرده و نه تایید کرده، چون خبر از طرف جبهه مقاومت ملی آمده. بس دیگه، هم حضور نیروهای جبهه آزادی هم در بدخشان هست و مردم محل هم میگه در کنار جمعه خان فاتح، حتی فرماندهان جهادی سابق هم از طالبان ناراضی است، به نوعی آماده هستند اگر یک جرقه از دروازا صورت بگیره ممکنه کل بدخشان را در بر بگیرند، درگیری و این نظامی و برای طالبان مثال چالش برانگیز خواهد. حالا باید دید که چگونه طالبان با جمعه خان فاتح کنار خانه آمد. انو زود است که قضاوت کردن در رابطه با این جنجال های پیش آمده میان طالبان و جمعه خان فاتح.
0: همکارم حامد حیدری، ممنون برای جزئیات که را کردی. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که تداوم حمایت جامعه جهانی برای تضمین دسترسی صحی میلیون ها نفر در افغانستان حیاتی است. مدیر منطقه این سازمان در پایان سفرش به افغانستان گفته بدون این حمایت ها ارائه خدمات صحی با چالش روبرو خواهد شد. حنان بلخی با هدف بررسی برنامه محو فلج اطفال به افغانستان سفر کرده بود. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از افغانستان در اوج بحران نظام صحی. حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت، سفر خود به افغانستان را با محوریت ریشه‌کن کردن فلج اطفال به پایان رساند. در این سفر، هیئتی از نمایندگان یونیسف، مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان و بنیاد گیتس نیز حضور داشتند. مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد افغانستان به عنوان یکی از تنها دو کشوری که پولیو هنوز در آن ریشه کن نشده، نقشی تعیین کننده در پایان دادن به این بیماری دارد.
4: تحقق این هدف همزمان مستلزم تقویت مراقبت‌های صحی اولیه، حمایت از کارکنان مورد اعتماد صحی، نظارت مؤثر بر بیماری‌ها و ایجاد خدمات صحی مقاوم است.
3: کارزار محو پولیو سال هاست در افغانستان ادامه دارد، اما هنوز هم شماری از کودکان به دلیل محدودیت‌های طالبان از واکسین محرومند. طالبان در دیدار با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت بار دیگر بر تعهد خود بر ریشه‌کنی پولیو تاکید کردند و همزمان کمبود منابع مالی را چالشی فوری در مهار این بحران خواندند. اما پولیو تنها چالش نظام صحی افغانستان نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران بشردوستانه در بخش صحت نیز از محورهای اصلی این سفر بوده است.
4: فراتر از پولیو، درباره گسترش دسترسی به خدمات اساسی صحی و پیشبرد اولویت‌های تقویت نظام صحی افغانستان نیز گفتگو کردیم. بخش بزرگی از این فعالیت‌های نجات بخش وابسته به کشورهای کمک کننده است.
3: سازمان جهانی بهداشت میگوید بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیازمندند. با این حال، از ماه جنوری 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کردند، به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را تعلیق کرده یا به طور کامل بستند. در کنار این بحران، افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. 600 زن در هر 100 هزار تولد. بیانیه سازمان جهانی بهداشت تصویری از نظام صحی افغانستان را ارائه می‌کند که زیر فشار همزمان فقر، کمبود بودجه، تعطیلی مراکز درمانی و کمبود کارکنان صحی قرار دارد. بحرانی که دسترسی میلیون‌ها افغان به ابتدایی‌ترین خدمات درمانی را با خطر روبرو کرده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برنامه زندگی مردم اختصاص دارد به شکایت‌های مخاطبان در مورد بندش جاده‌ها در کابل. مخاطبان ما میگن که در برخی موارد این مشکل زندگی انسان‌ها را با خطر مواجه می‌سازد. نقیب بیان که این پیام‌ها را مرور کرده اینجا در استودیو با ماست. مشکل اساسی در کجاست؟
5: خاطره مشکل بندش جاده‌ها در کابل مشکل مزمن است. مشکل است که از دیروز وجود داشته. در زمان جمهوریت هم شکایت های زیاد در این مورد وجود داشت. اما این مشکل گاهگاهی سبب حادثات بسیار بده میشه. مثلا بیمار در مسیر جاده های بند وقتی میخواید به بیمارستان برسه، در مسیر را جانشه از دست میده. فعلا آمار ارقام در این زمینه وجود نداره. اما به اساس گزارش های اداره امبولانس های شهر کابل در زمان جمهوریت سالانه بین 500 تا 1000 بیمار در مسیر جاده های کابل وقتی میخواستن به بیمارستان برسن جانشان از دست دادن. خود دلایل واضح است. کابل شهر کوچک است. حدود 5 میلیون نفر در زندگی میکنن. باز هم به اساس گزارش هایی که در زمان جمهوریت به نشر رسیده در اینمی شهر کوچک بیش از 700 هزار وسیله نقلیه واسطه نقلیه در جاده های کابل تردد داره. اینمی وضعیت گاهی بسیار وخیم میشن. شما در تصویری که مخاطب ما روان کرده میبینین که در می جاده ها ساعت 11 شب در یکی از جاده های کابل یک امبولانس به چی مشکل مواجه است. تصویر رو میبینیم دوباره برمیگردیم.

0: واقعا که تصاویر نگران کننده به نظر میرسه. مقررات ترافیکی طالبان چگونه تطبیق میشه؟
1: خب خاطره طالبان در موارد دیگه مقررات را که خودشان وضع میکنند بسیار سخت گیر هستند، مثلا داشتن ریش در دانشگاه ها، مثلا ماندن کلاه در دانشگاه، حتی تا سطح بازداشت دانشجوی ها هم پیش میرن. اما حوادث ترافیکی در شهر کابل و شهرهای دیگه افغانستان نشان میده که طالبا یعنی قواعد در تطبیق قواعد در زمینه کار لازم تا حال انجام ندادن. اما یک مسئله دیگه مسئولیت شهروندان کابل است. و این مسئله ای است که قواعد ترافیکی به صورت واضح و روشن میگه که وقت واسطه آلامدار میاید شما باید خود به گوشه سرک بکشانین و راه را بر از او باز کنین. اگر این همی قانون تطبیق شوه و شهروندان خودشان این قانون را تطبیق کنن، احتمالا در مزدحم ترین جاده های شهر کابل یک راه برای وسایط که در این وضعیت قرار می داشته باشند پیدا شد. شاید امروز او شخصی که در واسطه از این مشکل داشته باشه فردا کسی دیگه داشته باشه.
0: دقیق. همکارم نقیب بیان، ممنون حضورت. می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حامد کرزایی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران شد و ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفته که دختران نیز باید مانند پسران با آموزش دسترسی داشته باشند. کرزایی تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید معاهده آب هلمند با ایران قابل تغییر نیست و افغانستان حق بهره برداری از منابع آبی خود را دارد. غنی تاکید کرده که اختلافات آبی باید بر اساس قوانین بین المللی و همکاری منطقه‌ای حل شود. او همزمان هشدار داده که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت بی آب جهان است. کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان در ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان قرار است فردا شنبه آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو گفته که در این کارزار دو نوع واکسین قطره‌ای و تزریقی به کودکان تطبیق خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن آنان تقویت شود. پیشتر این کارزار در ولایت های قندهار و هلمند راه اندازی شد. موج تازه بازداشت سراسری افغان‌های فاقد مدرک بر اساس دستور وزارت داخلی پاکستان قرار است امروز آغاز شود. این عملیات در تمامی ایالت‌های پاکستان به شمول خیبر پختونخوا و کشمیر اجرا خواهد شد. وزارت داخلی این کشور تاکید کرده که مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت بلافاصله به افغانستان اخراج می‌شوند. سازمان ملل ضمن تاکید بر حفاظت از حدود 600 هزار افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان بنا بودند گفت آنها نباید اخراج شوند. اداره طالبان میگوید که 57,730 نمره زمین برای مهاجران بازگشته توزیع کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در پیامی گفته توزیع زمین ادامه دارد و تلاش میشود که بازگشت کننده ها بدون سرپناه نمانند. در دو سال اخیر بیش از 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشور برگشتند.
2: پنجره هر ولایت کې 950 نمرې زمکه، په بلخ ولایت کې 100 نمرې، فاریاب ولایت کې 302 نمرې، پرا ولایت کې 213، په نیمروز ولایت کې 114، په هلمند ولایت کې 2500 نمرې زمکه راستنه سو مهاجرینو ته توزیع کړې دي. سپتیر پنځو ورځو کې مجموعاً 2016 نمرې او ټول ټال تر دې مهاله 15,110 نمرې زمکه توزیع شوې ده او دا لړۍ په چټکۍ جریان لري.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، آخرین ها از آغاز موج تازه اخراج افغان ها از پاکستان چیست؟
3: وزارت داخلی پاکستان دستور تازه‌ای را صادر کرده و بر اساس آن در واقع همه ایالات از جمله گلگت و کشمیر اینها فرایند بازداشت افغان‌ها که بدون مدرک هستند به گفته دولت این را آغاز می‌کنند امروز. خب این تصمیم نگرانی‌های جدی را بین افغان‌ها به وجود آورده، کسایی که مخصوصاً منتظر هستند که از پاکستان به یک کشور ثالث انتقال پیدا کنند و برای موقت اومده بودن پاکستان. خب همچنان در واقع نهادهایی که در این زمینه مربوط هستن یا مسئولیت همچنین امور رو بر عهده دارن، مثل کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، آنها بر این تاکید میکنن که با اجبار نباید کسی رو اخراج کرد، بلکه اخراج باید داوطلبانه باشه. ولی وزارت داخله پاکستان بر اساس دستور جدید این اخراج این افراد را، روند بازداشت و بعد اخراج آنها را از امروز آغاز میکنه و تصمیم پاکستان برای افغانهای مقیم پاکستان قطعا بسیار نگران کننده است، به ویژه همطور گفتم کسایی که پس از سقوط جمهوریت به پاکستان اومدن و موقتا اینجا به سر میبرن. خب برخی از این افغان‌ها با افغانستان اینترنشنال حتی حرف زدن و مشکلات خودشون رو گفتن و گفتن که زندگی هایشان در خطر است و بازگشت به افغانستان برای آنها بدترین چیزی است که قابل تصوره. آنها همچنان بر این باور هستند که برای اقامت دائم، یا ادعایشون آنها این هست که برای اقامت دائم به هیچ وجه به پاکستان نیومده اند، پاکستان فقط برای آنها یک در واقع کش مقصدی است برای این که بتوانن از اینجا به یک کشور دیگه راه پیدا کنن، و در حال حاضر اینا پرونده ها دارن در کشور مختلف. البته این پرونده ها با در واقع تأخیر زیادی مواجه شده، خیلی از این افراد باید خیلی زودتر از پاکستان انتقال داده می شدن و دولت پاکستان قبلا نسبت به اینجور افراد استثناءات رو قائل بوده، اما دیدیم که طی یک سال گذشته دولت این استثناء رو هم تقریبا برداشته و دیگه حساب کسایی که بعد از سقوط جمهوریت اومدن پاکستان اینا رو با تمامی افغان‌ها که در پاکستان زندگی میکنن یکی حساب میکنه.
0: با این حال سطح آسیب پذیری مهاجرین مبنی بر عملی شدن این تصمیم پاکستان چقدر است؟
3: بسیار آسیب پذیر هستند. کسایی که با افغانستان اینترنشنال صحبت کردن آنها میگویند که از این تصمیم وحشت زده هستند و خب میگویند که در صورتی که همچین اتفاقی بیفته آنها با حتی ممکنه زندگی های خودشون رو از دست بدن. از طرفی خب نهادهای بین المللی هم بر این باور هستن که اصولا پاکستان باید قوانین بین المللی رو در نظر بگیره و بر اساس قوانین جهانی رفتار کنه و کسایی که جانهای آنها در خطر هست آنها رو نباید به کشورشون در واقع بفرسته. اما دولت پاکستان میگه که در واقع ما اصلا پروتکل های جهانی رو در این خصوص امضا نکردیم که حقوق مهاجرین و پناهجویان رو در واقع تضمین میکنه این پروتکل ها را. لذا دولت پاکستان خودشو اصلا مسئول همچنین وضعیت نمیدونه و دولت فکر میکنه که اصلا این افراد مسئولیت دولت نیستن. منتها در این وسط خوب آسیبی که میبینن آن دسته از افرادی هستن که در پاکستان هم اکنون منتظر انتقال هستن، یا اینکه به هر حال مدت ها از افغانستان به پاکستان اومدن.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخطا. بدخشان در مرز گفتگو و گلوله، رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتی دیدار کرد، جبهه مقاومت از حمله به یک لوای طالبان خبر داد.
4: تروریست ها در خاک افغانستان با یک دیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند.
0: حملات مرگبار در بلوچستان، انگشت اتهام به سوی افغانستان. شهباز شریف میگه تروریست ها از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. و در ادامه این برنامه خبری گزارشی داریم از بازگشت پرده بایو به موزیم ملی بریتانیا پس از نزدیک به 1000 سال. بعد اون بالا حملات تروریستی در بلوچستان پاکستان که جان حدود 42 نظامی این کشور را گرفته، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه گفت که رهبری نظامی و غیر نظامی این کشور در بلوچستان در روزهای اخیر تصمیم مشترک و واحد برای پایان دادن به تروریسم گرفته است. شهباز شریف در کویت در حالی که رئیس ستاد ارتش این کشور آسم منیر نیز او را همراهی میکرد، طالبان را متهم به حمایت از تروریسم کرد.
5: پوری قوم کا یہ فیصلہ ہے اور پوری قوم اس وقت افواج پاکستان لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے
4: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگر نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می شود که آنها نمی توانند فقط های دیپلماتیک و بین‌المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند. امروز میخواهم این تصمیم را از طرف خودم فیلد مارشال سید آسم منیر و حکومت بلوچستان به گوش ملت برسانم که ما برای نابودی این فتنه شب و روز تلاش خواهیم کرد، عقب نشینی نمی کنیم و با بکارگیری تمام ظرفیت ها و منابع آن را ریشه‌کن خواهیم کرد.
0: برای تحلیل و ارزیابی بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در استودیو با ما همراه شده. آقای حبیبی، پاکستانی ها بارها گفتند که تروریسم را ریشه‌کن خواهند کرد و ما چرا تا کنون موفق به مهار ناامنی ها نشدند؟
6: از صحبت های آقای شریف در این سفری که به کویت پاکستان داشتن به ایالت بلوچستان مثل که این گونه برمیه که بازی یک کم کم کلانتر میشه. از این که وقتی که طالبان به قدرت رسید ممکن بود گروه هایی بوده باشن در داخل طالبان که مخالف پاکستان باشن با اونا فعالیت بکنن و البته در بلوچستان پاکستان سابقه جنبش یا در واقع ارتش آزادی بخش بلوچ سابقه طولانی دارم، اونها از گذشته هم علیه پاکستان می جنگیدن، ولی حالا کم کم این تبدیل میشه به یک ناامنی مزمن برای پاکستان که پای قدرت های دیگری هم در این میان میه. آقای شریف در صحبتی که داشتم چندتی که شما نشر کردید میگه که هندی ها پشتش هستن و قدرت های دیگری هم که ما نمیگیم کی هستن، شاید منظورش قدرت هایی باشه که در همکاری با هندی ها بخواهند که این ناامنی رو به داخل پاکستان گسترش بدن. ما نمیدانیم، ولی حداقل واقعیت این است که اینجا کم کم یک جوی ایجاد میشه که دیگه پاکستان توان این که ایره بتونه تحمل بکنه به نظر من نخواهد داشت. و آنچه که یک روز آقای دورانی گفته بود رئیس سابق آیسا که اینا عوارض جانبی است، این عوارض جانبی دیگه از حد کلانتر میشه و تبدیل میشه به یک ناامنی کلان برای پاکستان که ناگزیر از پاکستان در این زمینه باید تجدید نظر بکنه.
0: خب دامنه ناامنی ها در پاکستان به ویژه در بلوچستان گسترش یافته. آیا سفر شهباز شریف و آسم منیر میتواند از نگرانی ها بکاهد؟
6: به نظر من نمیتواند، برای که این دیگه تبدیل میشه به یک ناامنی که ریشه در تحولات کلان جهانی هم داره. احتمالا تحولات خاورمیانه، جنگی که در خاورمیانه از کنم در جریان بود و هست تا حدودی، اینها هم تأثیرات غیر مستقیم بر تحولات در داخل پاکستان افغانستان خواهد داشت و گروه هایی که در این منطقه فعال هستن. بنابراین این سفر، این که دو مقام بلند پایه و بلند پایه ترین مقام های کشور میان به بلوچستان، به یک شکلی میخواییم به مردم این آرامش رو بدن که ما هستیم، مشکلی نیست. البته در این شکلی نیست که پاکستان قدرتیست بسیار قوی، یک گردش بسیار قدرتمندی داره، میتونه با این چالش ها مقابله بکنه، ولی اینکه این ناامنی و شکلی که از تلفات زیادی بگیره، شما در همین یک هفته شاید 4-5 حمله داشتیم، در این 4-5 حمله بیش از نزدیک به 50 نفر و شاید بیشتر از 100 نفر زخمی شده باشن، کشته و زخمی شده باشن، و این برای یک کشوری که گونه هر روز با ناامنی روزمره مواجه باشه بسیار پیامد داره برای کشورمان پاکستان.
0: خب آقای شریف، هندی ها و بعضی کشورهای دیگر داخل در این ناامنی ها دانسته، هدفش چه کشورهایی بوده میتونه؟
6: آقای شریف نمیگه که کی، ولی احتمال داره که کشورهایی که همراه با هند در این که نفعی داشته باشه در نامنی پاکستان، اونها ممکن است پشتش باشه. من هم شاید حالا نمیدارم عرض کنم که بگویم که چه کسانی هست، شاید نباشه، ولی به هر حال منظورش متحدین هند در منطقه هستن که ممکن است در همراهی با هند بخواهیم که پاکستان ناامن بسازن. ولی خب پاکستان گزینه‌های فراوانی داره که میتونه در اون صورت بره رو گزینه‌های بعدی. همین کنون هم گفته میشه که در کویته پاکستان در منطقه زیارت و جای دیگری تحت نام اربکی گذاشته یا نظامی گذاشته را مسلح کرده، که احتمالا نظامی باشه که نظام وابستگان قومی هستن یا نظامیان قومی سابق هستن. احتمال داره اگر پاکستان در اینجا تحت فشار قرار میگیره، در تنش های قومی در اینجا دامن بزنه و مشکل را برای افغانستان هم بیشتر بکنه.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان. با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، الجزیره به نقل از یک شرکت اطلاعات دریایی گزارش داد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریبا متوقف شده است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرد ادعای رسانه‌های دولتی ایران درباره عبور کشتی‌ها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی نادرست است. شبکه سی بی اس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را اقدام تروریستی می‌داند. این مقام گفته که آتش بس بر پای عمل کرده طرفین تنظیم شده و اقدامات جمهوری اسلامی از نگاه واشنگتن غیر قابل قبول است. همزمان وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که قطر، پاکستان و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای در تلاشند تا تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی را کاهش دهند و مذاکرات درباره توافق هسته‌ای را احیا کنند. اکسیوس افزوده با وجود آن که دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که توافق موقت و آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، اما او همچنان نمی‌خواهد به یک جنگ تمام عیار با ایران بازگردد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتانیاهو را در جریان عملیات در خلیج فارس قرار داده است. دفتر نتانیاهو گفته این تماس بخشی از تماس‌های مداوم میان دو رهبر است. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده است. بنیامین نتانیاهو محور جمهوری اسلامی را اکنون ضعیف‌تر از گذشته و اسرائیل را قوی‌تر از هر زمان دیگری خوانده است. جسد علی خامنه 131 روز پس از کشته شدن در حملات اسرائیل و آمریکا در مشهد دفن شد. خاکسپاری او پس از آن انجام شد که تابوت او 5 روز در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد گردانده شد. این در حالی است که مجتبی خامنه ای همچنان پنهان است و در مراسم پدرش هم شرکت نکرد. از زمان شروع جنگ 40 روزه هیچ تصویر، ویدیو یا فایل صوتی از مجتبی خامنه ای منتشر نشده است. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ما همراه شده. علی خامنه ای بعد از 131 روز طی مراسم یک هفته‌ای تشییع دفن شد. جمهوری اسلامی چی اهدافی را دنبال میکرد با این مراسم و آیا به آن رسید؟
7: خب مهمترین هدفی که جمهوری اسلامی در این مراسم یک هفته‌ای در واقع دنبال میکرد، نمایش یک حضور عظیم از مردم در شهرهای مختلف در مراسم تابوت کردنی علی خامنه ای بود. یعنی قصد داشت این مراسم به گونه ای باشه که در واقع مشابه آنچه که بر روح الله خمینی اتفاق افتاد در سال 68 و گفته شد که میلیون ها نفر در اون مراسم حضور داشتن. اما علارغم بسیج تمام امکانات، علارغم آوردن نیروها از کشورهای مختلف مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل عراق و مثل یمن، جمهوری اسلامی هرگز نتونست یک جمعیت انبوه رو در واقع به نمایش بذاره. این را از اینجا میفهمیم که ابتدا قرار بود که از میدان امام حسین تا میدان آزادی یک مسیر 10 کیلومتری در واقع مردم باشن و این تابوت گردانده شه، ولی به خاطر کمبود جمعیت این مراسم از 10 کیلومتر به 1 کیلومتر کاهش پیدا کرد. یعنی از جلوی دانشگاه شریف تا میدان آزادی شد که همین نشون میداد که جمهوری اسلامی ناتوان هست از جمع کردن در واقع حتی نیروهای حامی خودش. دلیلش هم یکی از دلایلش این بود که حتی مجتبی خامنه ای که 4 ماه الان از رهبر شدنش میگذره و همونطور که تو خبر خوندی هیچ عکس یا تصویر یا فیلمی ازش منتشر نشده، حتی یک فایل صوتی ازش منتشر نشده، در این مراسم که خب هم مراسم پدرش بود هم به نوعی او جانشین او شده بود در واقع شرکت نداشت و این طرفداران حکومت رو سرخورده کرده که خب این چه رهبریه که بعد از 4 ماه حتی حاضر نیست بر جنازه پدرش هم حاضر بشه و بر اون نماز بخونه. بنابراین مهمترین در واقع عاملش این بود که میخواست مردم رو جمع کنه اما موفق به این کار نشد و حتی از مراسم مشابه مثل مثلا مراسم قاسم سلیمانی هم جمعیت بسیار کمتری در این مراسم شرکت کردند.
0: مدیم کملات از سر گرفته شد، تنش‌های موجود بین تهران و واشنگتن از چی قرار است؟
7: خب در همین مراسم اگه دقت می‌کردین پلاکارد‌هایی در مورد اینکه باید ترامپ کشته شه، باید انتقام خامنه‌ای از او گرفته بشه و در واقع وجود داشت. مقام‌های حکومتی در این باره صحبت می‌کردن که حتماً انتقام علی خامنه‌ای را از ترامپ می‌گیرن. از طرف دیگه رو فرمانده کل سپاه پاسداران هم بیانیه صادر کرده و در این بیانیه او هم تأکید کرده که خونخواهی علی خامنه‌ای از ترامپ و نتانیاهو انجام خواهد شد. از طرف دیگه خب درگیری‌های دو روز گذشته رو داشتیم که آمریکا و در واقع نقاط مختلفی رو در ایران هدف قرار داد. در مجموع به نظر میرسه که ترامپ که پیشتر میگفت کسانی رو که مقدار معقولتر هستند در جمهوری اسلامی پیدا کرده که میشه با اونها به توافق و تفاهم رسید، او هم به این نتیجه رسیده که نه، هیچ کس در این جمهوری اسلامی عاقل نیست، هیچ کس معقول نیست و هیچ کس پای توافق و تفاهمی که میگه و امضا میکنه نمیسته.
0: همکارم علی شیرازی، ممنون حضورت. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی جنگل در جنوب اسپانیا جان دست کم 11 نفر را گرفته است. گروه های آتش نشانی این کشور می کشند تا مانع گسترش آتش سوزی شوند، اما مقام های اسپانیا با هشدار نسبت به گسترش آتش سوزی از ساکنان محل خواستند که خانه های خود در خانه های خود بمانند. این آتش سوزی جنگلی در پی موج شدید گرما رخ داده است. مقام های امنیتی سوریه اعلام کردند که تحقیقات اولیه درباره انفجارهای اخیر دمشق نشان میدهد عاملان این حملات با گروه داعش ارتباط داشتند. یک مقام امنیتی دمشق گفت که نیروهای امنیتی توانستند یکی از عناصر هسته مسئول این انفجارها را شناسایی و تعقیب کنند. در انفجار دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق 18 نفر زخمی شدند. فرودگاه بین‌المللی پام بیچ در فلوریدای آمریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرایی شدن قانونی صورت گرفت که فرماندار فلوریدا در ماه مارچ امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرای این تغییر نام حدود 5.5 میلیون دلار بوده است. پرده گلدوزی شده ی بایو پس از نزدیک به 1000 سال به لندن برگشته است. موزیم ملی بریتانیا اعلام کرد که این اثر از سپتامبر به نمایش گذاشته می شود. طول پرده 70 متر است و به قرن 11 میلادی برمی گردد. بایو روایتگر 58 صحنه از وقایع منتهی به فتح نورمنها در سال 1066 است. انتقال شبانه آن با تدابیر شدید امنیتی انجام شده و تصاویر منتشر شده بر اهمیت تاریخی و نمادین آن تأکید کرده است. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، جریان رسیدن پرده گلدوزی شده بایو به لندن چگونه است؟
8: در ساعت 2:50 صبح به وقت لندن در نخستین ساعات روز 10 ژوئیه این اثر تاریخی و بی‌نظیر وارد موزه لندن میشه. 7 ساعت میگن که متخصصین کار میکردند این برای اینکه در واقع این پرده رو بتونن بردارن از موزه بایو تا بزنند و در یک محفظه دوجداری شیشه‌ای و فلزی قرار بدن که اون رو از دما، از رطوبت، از لرزش‌های ناگهانی در امان زمان نگه می‌داره. خاطر نشان می‌کنم که این اثر یک پارچه نازک کتانی هست، هزار ساله، با گلدوزی‌های بسیار ظریف که همونطور که خودت هم اشاره کردی 58 تصویر از نبرد نورماندی و انگلیس رو در واقع بر سر سلطنت بریتانیا به تصویر میکشه، نبرد تاریخی که در سال 1060 اتفاق افتاد و ابتدای جنگ های خونین بریتانیا و فرانسه بود. از این جهت خیلی ارزش نمادینی داره این تبادل فرهنگی که بین این دو کشور اتفاق افتاده. ما به ازای اون هم بریتانیا چند ابژه ارزشمند موزه‌ای از جمله مهره‌های شطرنج لوئیس رو در اختیار موزه نورماندی قرار داده. میگن که یک اکیپ 100 نفره دست داشتن در جمع‌آوری این پرده 70 متری به شکل به شکل تحت تدابیر امنیتی شدید و در خفا شبانه از کانال مارشین اثر گذشت و به موزه بریتانیا منتقل شد. در حضور سفیر فرانسه در بریتانیا و رئیس موزه بریتانیا تحویل داده شد و در حال حاضر در انبار موزه بریتانیا به سر میبره تا روز نمایش.
0: خب از برنامه نمایش و واکنش ها در بریتانیا با آن چی میدانیم؟
8: موزه بریتانیا این رو یک استقبال عظیم و گسترده در روز ابتدای فروش پیش فروش بلیت های این نمایشگاه اعلام کردش. میگن که 65,000 نفر آنلاین شدن برای اینکه پیش در واقع بلیت ها رو پیش خرید بکنن. بعضی از کاربرها میگن که به خاطر ترافیک سنگین روی سایت نتونستن که کانکت بشن. البته فقط این مخاطبان به بریتانیا محدود نمیشن، از سراسر جهان گردشگرانی خواهند آمد تا این اثر بی‌نظیر رو که برای نخستین بار بعد از هزار بار در ابعاد 70 متری به شکل افقی در یک تالار به نمایش خواهد گذاشته شد میان که در واقع ببینن. و این رویداد یک از رویدادهای مهم تقویم فرهنگی فصلهای پیش رو در لندن هست. همزمان پی بی سی و بسیاری دیگه از رسانه‌های بریتانیایی برای رونمایی از این اثر و پیشینه تاریخیش در حال ساختن برنامه‌هایی هستند.
0: ممنون همکارم ساجده شریفی از پاریس. و از دنیای ورزش، تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش راهی نیمه نهایی جام جهانی شد. دروازه‌بان مراکش در نیمه نخست پنالتی کیلیان امباپه را گرفت و دو تیم بدون گل به رختکن رفتند. امباپه دقیقه 60 گل اول فرانسه را به ثمر رساند. دقیقه 66 هم عثمان دمبله دومین گل را وارد دروازه مراکش کرد. همکارم نوید احمدی برای جزئیات بیشتر این مسابقه با ما همراه شده. نوید، بالاخره فرانسه مراکش را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.
9: خاطر وقتت بخیر باشد. دیشب اولین مسابقه از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 برگزار شد و فرانسه تانست 2-0 مراکش را شکست بده. مسابقه ای که انتظار می رفت که فرانسه شکست بده مراکش، در نیمه اول و دقیقه 26 کیلیان امباپه، این چهره کاپیتان و ستاره تیم ملی فرانسه، یک پنالتی را همونطور خودت هم در خبر خواندی از دست داد. البته با تیزهوشی یاسین بونو دروازه‌بان تیم ملی فوتبال مراکش، یاسین بونو پنالتی را گرفت. نیمه اول مسابقه بدون گل مساوی تمام شد. در نیمه دوم این امباپه بود که باز هم با وجود که یک پنالتی از دست داده بود روحیه خود را نباخت، یک گل بسیار زیبا و مقبول و قشنگ و تماشایی زد، یک پاس گل هم به عثمان دمبله داد که در نهایت 2-0 فرانسه این مسابقه را برد. مراکش قهرمان آفریقاست و تیم بسیار خوبی است. در 10 سال گذشته نشان داده که تیم فوق‌العاده است تیم ملی فوتبال مراکش. در جام جهانی 2022 4 سال پیش هم هر دو تیم، فرانسه و مراکش، در نیمه نهایی یک مرحله پیشتر روبروی هم قرار گرفته بودند. اونجا هم فرانسه پیروز شده بود، اما در این مسابقه نتونست تقریبا هیچ کاری انجام بده و تا دقیقه 80 82 83 حتی یک شوت هم در چهار چوکات فرانسه نزده بود مراکش. به این معناست که در تمام بازی فرانسه تیم برتر میدان بود. کلن امباپه در این بازی هم تو گفتم یک گل زد، یک پاس گل داد و رکوردش شد 8 گل زده در جام جهانی 2026 و در کنار لیونل مسی برترین گلزنان جام هستند. ایره هم بگویم که فرانسه رفت به نیمه نهایی و منتظر برنده دیدار اسپانیا و بلژیم خواهد بود تا اونجا با هم بازی کنند.
0: همکارم نوید احمدی، ممنون حضورت. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را از این طریق با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: یک دقیقه خبر. منابع محلی و شماری از باشندگان قندهار از افزایش قتل‌های مرموز در این ولایت سخن می‌گویند و تاکید دارند که نیروهای طالبان هر روز جسدهای افراد ناشناس را با موترهای نظامی برای دفن به گورستان‌ها منتقل می‌کنند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که در روزهای پسین انتقال جسدها با موترهای نظامی طالبان در شهر قندهار به یک روند تقریبا روزانه تبدیل شده است. به گفته این منابع طالبان درباره هویت این افراد و علت مرگ آنان هیچ توضیحی نمیدهند و جسدها را با عنوان مجهول و بی‌هویت در گورستان‌ها دفن می‌کنند. منابع در شفاخانه میرویس قندهار نیز می‌گویند که طالبان هر 2 یا 3 روز یک یا 2 جسد را به این شفاخانه می‌آورند و آنها را به عنوان جسدهای ناشناس چند روز در سردخانه نگه می‌دارند و سپس در گورستان شورندام دفن می‌شوند.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
17: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو بوابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: رادیو افغانستان انترنیشنل.

پس به آخرین نماینده آفریقا از جام جهانی، فرانسه با پیروزی بر مراکش به نیمه نهایی رسید. دیدار دوستانه کرکت بازان افغانستان و ازبکستان، بازیکنان افغان با اختلاف 199 در بیش حریف را شکست دادند. در بخش دو نفره مختلط رقابت‌های تنیس ومبلدون، یلنا اوستاپنکو و مارسلو آروالو قهرمان شدند. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. این مجموعه را با جام جهانی آغاز کنیم.

0: تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش راهی نیمه نهایی جام جهانی شد. کیلیان امباپه در نیمه نخست یک پنالتی را به دستانه دروازه‌بان کوبید تا دو تیم بدون گل برختن بروند. امباپه دقیقه 60 گل اول فرانسه را به ثمر رساند. دقیقه 66 هم عثمان دمبله دومین گل را وارد دروازه مراکش کرد. فرانسه در نیمه نهایی حریف برنده دیدار اسپانیا و بلژیم خواهد شد.
1: برای سومین دوره متوالی به نیمه نهایی جام جهانی رسیدیم. وقتی در نیمه اول پنالتی از دست دادیم سعی کردیم بیشتر محتاط باشیم. خوشبختانه تاثیر منفی زیادی روی روحیه بازیکنان نگذاشت. ما توپ و میدان را در اختیار داشتیم و این باعث شد حریف بیشتر بدود و باعث خستگی مضاعف اونها هم شد که فضای بیشتری به ما داد. با تیز هوشی هم توانستیم دو گل به ثمر برسانیم.
2: فرانسه قوی ترین تیم نیست. من خودم تجربه قهرمانی جهان را دارم و همچنان قهرمانی را هم به دست آوردیم. اما تیمی هستیم که پتانسیل زیادی داریم و میتونیم به راحتی آینده ای را با او تصور کنیم. تیمی با کیفیت بسیار بالا که ما را به رویا پردازی وادار میکنند. اما مطمئن نیستم تیم قوی باشد، چون همیشه گفتیم که قوی ترین تیم ها اونایی هستند که برنده میشن و تا زمانی که این موضوع ثابت نشه و ما جام طلایی را در کنار خودم نبینم فرانسه قوی ترین تیم گفته نمیشه.
0: هواداران تیم فوتبال فرانسه پس از پیروزی 2-0 مقابل مراکش در ورزشگاه بوستون صعود تیم خود را به نیمه نهایی جام جهانی جشن گرفتند. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید هواداران با سرودخوانی و گرفتن پرچمشان به پایکوبی پرداختند. فرانسوی‌ها با این پیروزی بار دیگر قدرت خود را در این مسابقات به نمایش گذاشتند. تیم ملی فرانسه روز سه‌شنبه 24 سرطان در تگزاس با مسافه برنده بازی اسپانیا و بلژیم خواهد رفت.

0: تشکر شما همکارم رضا مهندس را در مورد دیدار دیشب فرانسه و مراکش با هم ببینیم.
1: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه

0: کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پرپی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
1: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند. اما فشار بیوقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره‌ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند. تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافته و حالا باید سه شنبه هفته آینده به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس. و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسوند، با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
2: در خبری از افغانستان، تیم ملی کرکت در دیداری دوستانه با اختلاف 199 دوش تیم ملی ازبکستان را شکست داد. کرکت بازان افغان با از دست دادن 7 بازیکن در 20 اوور هدف 324 دوشی را برای حریف تعیین کردند. بازیکنان ازبکستان اما در 20 اوور با از دست دادن 7 ویکت نتوانستند به هدف تعیین شده برسند. ورزشگاه احمد ولی مسرور ولایت خوست میزبان این مسابقه بود. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد دیدار افتتاحیه فصل تازه لیگ کرکت بیگ بش مردان برای نخستین بار در هندوستان برگزار می شود. آنتونی آلبانیزی این خبر را در دیدار با ناریندرا مودی در دهلی نو داد و گفت بازی در ماه دسامبر در شهر چنای برگزار خواهد شد. لیگ بیگ بش استرالیا به نخستین لیگ خارجی کرکت تبدیل می شود که مسابقه رسمی را در خاک هندوستان برگزار می کند. با هم سری بزنیم به بخش دو نفری مختلط رقابت‌های تنیس ومبلدون. یلنا ساپنکو و مارسلو آروالو بخت‌های دوم قهرمانی جام قهرمانی را بالای سر بردند. این زوج برابر استروم هانتر و مارک پولمنس قرار گرفتند و در یک بازی سخت و پس از واگذاری ست اول با نتیجه 6-4 دو ست بعدی را با نتایج 7-5 و 6-2 پیروز شدند و عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
3: Two sets to one, 4-6, 7-5, 6-4.

در همین حال اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان در حاشیه دیدارهای دوستانه کرکت و سفر در بریتانیا با حضور در محل برگزاری مسابقات تنیس ومبلدون در لندن از نزدیک بازی‌های این تورنمنت را تماشا کردند. مسئولان رقابت‌های ومبلدون با استقبال گرم از حضور این ورزشکاران، حضور آنان را نشانه ای از استقامت، امید و ادامه مسیر ورزش زنان افغانستان توصیف کردند. در ادامه مسابقات تنیس ومبلدون، لیندا نوسکووا با شکست حریف اوکراینی راهی دیدار فاینال شد. زن شماره 12 جهان از جمهوری چک به مساف مارتا کاسیک رفت و او را در دو ست پیاپی و آسان شکست داد. نوسکووا هر دو ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و حریف هموطن خود کارولینا موخووا شد. این سومین بار در 4 سال گذشته است که یک تنیس‌باز زن از جمهوری چک جام قهرمانی ومبلدون را بالای سر می‌برد.

0: Excellent.
1: در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم با هم تصاویری از لحظات تلخ و شیرین رقابت‌های ومبلدون در گرمای این روزهای لندن تماشا کنید. And the first one just a few moments away, Carolina Mokova against Coco Gauff.
2: Oh, she really took that backhand on. Incredible play behind two hard-hit forehands. Oh my goodness me!
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: طالبان امروز در مراسمی از آغاز ساخت دومین کارخانه تولید سمنت در جبلسراج ولایت پروان خبر داد. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان در این مراسم گفته است که این کارخانه ظرفیت تولید روزانه 5000 تن سمنت را خواهد داشت. این مقام طالبان تاکید می‌کند که ظرفیت تولید این کارخانه در آینده می‌تواند بخش بزرگی از نیاز افغانستان به سمنت را تامین کند. او ساخت این کارخانه را گام مهم افغانستان در مسیر صنعتی شدن و ایجاد فرصت‌های شغلی برای هزاران جوان در کشور می‌داند. آقای حنفی همچنین میگوید که در این کارخانه از سیستم‌های خودکار استفاده خواهد شد که کیفیت سمنت را مطابق به استانداردهای جهانی تضمین می‌کند. از سوی هم هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم طالبان در این مراسم گفته است که تاکنون قراردادهای با 9 شرکت در بخش تولید سمنت امضا شده و این پروژه‌ها در مراحل گوناگون اجرا قرار دارند.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با دکتر عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
8: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به حاشیه رانده شده.
7: طالبا این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
8: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، دوباره او رو در مرحله اول بازگرداندن کار بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت دارد.
7: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
8: علاوه بر تبعی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامد های از این مسئول نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست، مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواهد دانست.
7: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها: ادامه تنش در بدخشان. رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به یک لوای طالبان خبر داد. دور تازه اخراج مهاجران از پاکستان. در مرحله نخست 20,000 نفر از پشاور اخراج می شوند. سازمان ملل خواهان حفاظت از پناهجویان شد. و ادامه حملات امریکا و جمهوری اسلامی. ده‌ها نقطه در شمال و جنوب ایران هدف قرار گرفت. قطر و پاکستان در تلاش حفظ تفاهم نامه اند. سلام بر شما، من زکریا نایبی میزبانتان هستم. از بدخشان آغاز میکنیم. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان برای دیدار با جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی این گروه به ولسوالی نوسه بدخشان سفر کرد. منابع محلی میگویند که دو طرف در محل اقامت فصیح الدین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. با این حال هنوز جزئیاتی از نتیجه این دیدار منتشر نشده. همزمان با این طالبان یک قطعه ویژه استخبارات را نیز به ولسوالی نوسه اعزام کرده و تدابیر امنیتی را افزایش دادند. از طرف هم جبهه مقاومت ملی از حمله به یک لوای طالبان در ولسوالی راغ بدخشان خبر داد. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله دو عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت مدعی است که افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند و برای سرکوب مردم به این منطقه اعزام شده بودند. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. عظیم الله ورسجی دیپلمات پیشین میگوید که سفر فصیح الدین فطرت و دیدار او با جمعه خان فاتح پس از سفر ملا یعقوب نشان میدهد که تلاش طالبان برای متقاعد کردن این فرمانده ناراضی به نتیجه نرسیده است.
1: سفر آقای فصیح الدین در قالب عضو دومین کمیسیونی است که ملا هیبت الله تشکیل داده و در دور اول ملا یعقوب همراه خالد الدین محمد و تعداد دیگری رفتن. قرار به این بود که اینا مسئله را به زور و به هر راهی که می شود یک طرفه بکنن و عملا فاتح دستگیر و محاکمه بسپرن، که در او سفر نه تنهایی مثلا نتیجه نداده، حتی خواست ملا یعقوب و حیاتش از برخی ولسوالی ها که شما نیرواتان را بسیج کنین علیه فاتح جنگلین، او هم به نتیجه ماند. حالا این کمیسیون دومینی که به اساس هدایت ملا هیبت الله تشکیل شده، آقای فصیح الدین است همراهی تعداد معاونی اداره اطلاعات طالبا و ملا زاکر و ملا صدر و کسای دیگه جدید هستن. یا یک هفته از تشکیل کمیسیون گذشت تا هنوز اون نتیجه ایره که میخواستن به دست نیاوردن. به این اساس که شما هم اشاره کردین و همگی عملا دنبال میکنن، تا هنوز طالبا در مهار و یا کنترول و یا سرکوبی جمعه خان فاتح موفق نشدن و در دیداری هم که صورت گرفته تا هنوز نتیجه مثبتی اگر می بود مثلا من طالبا رسانه‌ای میکردن و اقدامات بعدی را باید روی دست میگرفتن، که ما و شما شاهدی از این هستیم که نتیجه نداده. برعکس خواسته های آقای جمعه خان فاتح از جمله ای که نیروهایی را که طالبا اعزام کرده بودن به محل فاتح از ولسوالی های مایمه و نسای، حتی به اساس شرط فاتح نیروهای طالبا بیرون شدن. معنیشی است که تا هنوز نه تنها آقای فاتح کوتا نیامده، بلکه خواستهاش بیشتر شده.
0: روند بازداشت سراسری افغانهای فاقد مدرک قرار است امروز در پاکستان آغاز شود. این عملیات در تمامی ایالت‌های پاکستان به شمول خیبر پختونخوا و کشمیر اجرا خواهد شد. بر اساس دستور وزارت داخله، مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت به صورت به افغانستان اخراج می‌شوند. این در حالی است که سازمان ملل می‌گوید حدود 600,000 افغانی که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه بردند به حفاظت نیاز دارند و نباید اخراج شوند. در همین حال اداره طالبان میگوید که 57,730 نمره زمین برای مهاجران بازگشته توزیع کرده. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در پیام گفته که توزیع زمین ادامه دارد و تلاش میشود که بازگشت کننده ها بدون سرپناه نمانند. این در حالی است که در 2 سال اخیر بیش از 2,000,000 افغان از کشورهای همسایه به کشور برگشتند.
2: مهاجران رو دائمی میشتیدن از ما کوبیش کمیته پتیرو 50 روزی که ننګرهار ولایت کې 950 نمره زمکه، په بلخ ولایت کې 100 نمره، فاریاب ولایت کې 302 نمره، پراولایت کې 208 درس، په نیمروز ولایت کې 114 او په هلمند ولایت کې 250 نمرې ځمکې راستنه سو مهاجرینو ته توزیع کړې دي. په تیرو 15 ورځو کې مجموعاً 2016 نمرې او ټول ټال تر دې مهاله 15,310 نمرې ځمکې توزیع شوي دي او دا لړۍ په چټکۍ جریان لري.
0: همکارم جواد همدانی در اسلام آباد با خود داریم. جواد، اخراج افغان ها از پشاور آغاز شده، تازه ها در این مورد چی است؟
3: زکریا، وزارت داخل پاکستان دستور اخیراً دستوری که صادر کرده، بر اساس آن از امروز از همه ایالات پاکستان در واقع فرایند بازداشت و اخراج افغان ها که به گفته دولت پاکستان بدون مدرک هستن آغاز میشه. و خب دولت ایالت خیبر پختونخوا در این زمینه ما دیدیم که آنچنان که دولت مرکزی سخت میگیره سخت نمیگرفت، لذا دولت این رو هم میخواد به نوعی تضمین بکنه که ایالت خیبر پختونخوا هم در این کار شریک باشه. لذا گفتن که از همین ایالت، یعنی ایالت خیبر پختونخوا، این کار آغاز خواهد شد و 20,000 نفر قراره از شهر پیشاور فقط اخراج بشن. خب تمدید ویزاها برای افغان‌ها رو هم دولت پاکستان از سال گذشته، اوت سال گذشته در واقع به حالت تعلیق در آورده و دوره ویزا برای بسیاری از افغان‌ها به پایان رسیده و خوب در واقع ما همچنان شاهد این وضعیت هستیم در پاکستان. برخی از مهاجرین افغان که در پاکستان هستند آنها میگویند که ما به طور قانونی، به شکل قانونی وارد پاکستان شدیم و بعد از آن که این اتفاقات افتاد، یعنی ویزاشون منقضی شد، آنها دوباره درخواست هم دادن ولی دولت این درخواست ها رو قبول نکرده و به این به خاطر این الان ده ها هزار مهاجر افغان در آستانه اخراج قرار دارند.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران شد. او ضمن تقدیر از برندگان کانکور 1405 گفته که دختران نیز باید مانند پسران با آموزش دسترسی داشته باشند. کرزی تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، میگوید که معاهده آب هلمند با ایران قابل تغییر نیست و افغانستان حق بهره برداری از منابع آبی خود را دارد. غنی تاکید کرده که اختلافات آبی باید بر اساس قوانین بین المللی و همکاری منطقه‌ای حل شود. او همزمان هشدار داده که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت بدون آب جهان است. قرار است فردا شنبه کارزار تطبیق واکسین فرج کودکان در ولایت کنر و 5 ولسوالی ولایت نورستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو گفته که در این کارزار دو نوع واکسین، قطره و تزریقی، به کودکان تطبیق خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن آنان تقویت شود. پیشتر این کارزار در ولایت های قندهار و هلمند راه اندازی شده بود. همزمان با تشدید تنش‌ها با پاکستان، سفرهای مقام‌های طالبان به هند در ماه‌های اخیر افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد، هیئتی از طالبان به دهلی نو سفر کرده و وزیران زراعت دو طرف روی گسترش همکاری‌های زراعتی توافق کردند. همکار ما عنایت شهیر گزارش دارد.
4: سفرهای پی در پی مقام‌های طالبان به دهلی نو و گرم‌تر شدن روابط پس از سال‌ها بی‌اعتمادی، رخ دادی که تا 5 سال پیش تصور آن نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه‌ای شده است. تازه ترین نمونه سفر عطاءالله عمری، وزیر زراعت و مالداری طالبان، به هند است. سفری که با برگزاری 4th نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
5: بھارت و افغانستان روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرین و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستان انجام شد و زمینه‌های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
4: اما این توافق‌ها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس‌های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری‌های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می‌دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. اختلاف‌های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش‌های امنیتی فاصله کابل و اسلام‌آباد را بیشتر کرده است. در مقابل، هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان می‌گویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
6: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است، پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه، به تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر هم ما می بینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
4: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه های اقتصادی، بشردوستانه و فنی متمرکز کرده است. چهار دهه جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: سپاسگزارم از اینکه با افغانستان تنشان هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تنش در بدخشان. رئیس ستاد ارتش طالبان با جمعه خان فاتح دیدار کرد. جبهه مقاومت از حمله به یک لوای طالبان خبر داد. دوره تازه اخراج مهاجران از پاکستان در مرحله نخست 20,000 نفر از پشاور اخراج می شوند. سازمان ملل خواهان حفاظت از پناهجویان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، از ربات های تقلیدگر تا مبلمان هوشمند، نمایشگاه ژنو میزبان تازه ترین دستاورد های هوش مصنوعی شد. در سومین روز حملات آمریکا به ایران، بندر عباس، بوشهر و اسلویه هدف قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه اتمی بوشهر و اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در اسلویه خبر دادند. فرماندار اسلویه گفته که در پی این حمله 10 قایق صیادی آتش گرفته. همزمان گزارش ها نشان می دهند که پس از این حملات عبور و مرور نفتکش ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. در همین حال سنکام میگوید که در تازه ترین حملات به جمهوری اسلامی حدود 90 نقطه را در ایران هدف قرار داده. سامانه های پدافندی، انبارهای موشکی و پهپادی و زیرساخت های لوجستیکی از اهداف این حملات بوده. سپاه پاسداران گفته در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی آمریکا در اردن را با 10 موشک بالستیک هدف قرار داده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایران طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده. با گزارش CNN، اسرائیل در هفته جاری درباره این طرح اطلاعات و هشدارهایی به آمریکا داده. امیر گیتی جزئیات می‌دهد.
7: از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، مرتبا این شعار داده میشد از سوی مسئولان جمهوری اسلامی یا به هر حال اونهایی که بخشی‌های تبلیغاتیشون بودن در مراسم‌های مختلفی که در گوشه و کنار برای خودشون برگزار می‌کردن، حتی لیستی رو همون موقع تهیه کرده بودند از افرادی که عضو کابینه آقای ترامپ هم در دوره اول ریاست جمهوریشون بودند. اما بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای یه مقدار رنگ و شکلش تغییر کردش، وارد مراحل جدی‌تری شد. تو همین مراسم علی خامنه ای که دیگه به بیلبورد و رسما دیوار نگاره و نصب پلاکارد های بسیار غول‌پیکر در تهران که تهدید دونالد ترامپ میکردن رئیس جمهوری آمریکا رو به قتل، و حتی یک عضو سازمان فضای مجازی جمهوری اسلامی هم آمد و امروز گفتش ساعتی پیش که ما وقتی که آقای ترامپ در آنکارا بود می توانستیم او را بزنیم، اما به خاطر اینکه روابطمون با کشور همسایه برهم نریزه این کار رو نکردیم. اظهار نظرهای مشابه هم کم نبوده قبلا. اما در خبری که به صورت مجزا هم وال استریت جورنال و هم سی ان ان کار کردن، گفتن که منابع اطلاعاتی ایالات متحده به نقل از یک منبعی که مطرح کرده این رو، هفته هاست به صورت توامان اطلاعات رو دریافت میکردن که جمهوری اسلامی در صدد طرح‌ریزی و برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. یک منبع دیگر اما گفته که اسرائیل در هفته جاری و هفته که گذشت دیگه تقریبا ساعتی شاید دیگه از اون باقی نمانده باشه، در جریان سفری که آقای ترامپ در آنکارا داشته برای اجلاس سران ناتو، اطلاعاتی رو در اختیار تیم امنیتی آقای ترامپ قرار داده و تیم اطلاعات و تیم‌های اطلاعاتی ایالات متحده قرار داده در خصوص یک طرح مشخص، و این اطلاعات شامل جزئیاتی هم بوده که چگونه قرار هستش که این اتفاق بیفته. اما خب نه وال استریت جورنال و نه سی ان ان اطلاعات تکمیلی یا جزئیات این طرح رو ندادن. حتی وقتی از کاخ سفید پرسش شده که چگونه بوده، آیا جزئیات رو میتونن بدن، ارجاع داده به اون صحبتایی که آقای ترامپ در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفته بود که به هر حال من لیستی رو به تازگی دیدم، مشخص نیست این لیستی که آقای ترامپ داره ازش صحبت میکنه همین اطلاعات جدیدی است که به او رسیده یا خیر، اما گفتن لیستی رو من دیدم که در صدر اون لیست بودم.
0: توجه کنید به خبر فوری. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. با گفته منابع، فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفته. فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نوسه پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرد. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پایان نشست سران ناتو در انقره به رهبران کشورهای عضو ناتو یک هفت تیر سفارشی البته ساخت ترکیه هدیه داد. این هدیه غیر منتظره برای بسیاری از سران حاضر در نشست ناتو بیش از آن که یادگاری دیپلماتیک باشد به موضوع حقوقی و امنیتی تبدیل شد. بسیاری از مقام‌ها به دلیل قوانین داخلی کشورشان نتوانستند اسلحه اهدایی را با خود ببرند و آن را در ترکیه گذاشتند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با خود داریم در برنامه. فریزیا، خوب در حاشیه نشست سران ناتو، موضوعی که برای بسیاری از سران کشورها کم جنجالی هم شد، هدیه اردوغان بوده، این مورد بیشتر برای ما بگو.
8: خب یک هفت تیر به همراه شش فشنگ رو اردوغان به سران ناتو که در نشست حضور داشتن هدیه داده. البته این موضوع بعد از اینکه اعضا و هیئت‌ها به کشور برگشتن و تصاویر رو منتشر کردن از این هفت تیر، میشه گفتش که جنجالی شد، چرا که ترکیه معافیت صادرات این اسلحه ها رو داشته و مدارک اون رو در کنار اسلحه ها گذاشته، اما کشورهایی که این رو میخواستن به پایتخت‌های خودشون ببرن، سران با مشکل واردات این سلاح‌ها مواجه شدن، چرا که واردات اسلحه گرم و مهمات در بسیاری از کشورهای عضو ناتو قدغن هستش. مشکلات گمرکی و لوجستیکی و امنیتی برای سران ناتو در بردن این هدیه به کشورهاشون پیش اومده. به طور مشخص کشورهای کانادا، سوئد، هلند و بریتانیا ممنوعیت دارن که سلاح گرم رو وارد کشور بکنن. به همین دلیل هم بسیاری از کشورها سلاح‌ها رو در سفارتخانه هاشون در آنکارا باقی گذاشتن. این سلاح ساخت ترکیه هستش و ترکیه به عنوان نشانه ای از صنایع دفاعی خودش با هک کردن نام سران بر روی اونها، اون رو به سران ناتو که در نشست آنکارا شرکت کرده بودن تقدیم کرده.
0: تشکر میکنم از همکار ما فریزیا ثابتی در انقره. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. فرودگاه بین المللی پام بیچ در فلوریدای امریکا از روز پنجشنبه به نام دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این تغییر پس از اجرایی شدن قانون صورت گرفت که راندی سانتیس فرماندار فلوریدا در ماه مارچ امضا کرده بود. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که هزینه اجرایی این تغییر، البته تغییر نام، حدود 5.5 میلیون دلار بوده. امریکا آزمایش اخیر موشک بالستیک چین را غیر مسئولانه خواند. یک مقام وزارت خارجه امریکا به رویترز گفته که چین تنها یک ساعت پیش از این آزمایش واشنگتن را در جریان قرار داده بود. او افزوده که بیجینگ بدون ارائه اطلاعات شفاف زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در جنوب چین دست کم 39 نفر جان باختند. 9 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات امداد برای نجات افراد گرفتار، بازگشایی راه‌های ارتباطی و توزیع کمک‌های ضروری ادامه دارد. و اما یک موضوع جالب و در عین حال کم نگران کننده برای آینده بشر. در ژنو تازه‌ترین دستاوردهای هوش مصنوعی به نمایش گذاشته شد. رباتی که احساسات انسان را شبیه سازی می‌کند و مبلمانی که به صورت خودکار جابجا می‌شود، بیش از همه توجه ها را به خود جلب کرده. میرویس وریا همکار ما گزارش آماده کرده، با هم ببینیم.
9: امروز دیگر هوش مصنوعی فقط به فکر کردن محدود نمی‌شود. حالا می تواند چهره عوض کند، لبخند بزند و حتی راه را برای انسان باز کند. در ژنو تازه ترین فناوری های هوش مصنوعی پرده از آینده برداشته که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد. در نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر، نگاه بسیاری از بازدید کنندگان بر ربات خیره مانده که در چند ثانیه چهرهش را تغییر می دهد. لحظه با چهره دونالد ترامپ ظاهر می شود، چند ثانیه بعد مارک زاکربرگ و بعد باراک اوباما. اما سازندگان میگویند هدف ساخت این ربات تقلید از انسان ها نیست، بلکه طبیعی تر شدن ارتباط میان انسان و ماشین است.
10: این ربات را برای برقراری ارتباط ساخته ایم. بیشتر ربات های امروز چهره بدون احساس دارند، اما ما معتقدیم بخش بزرگ از ارتباط انسان ها از طریق حالت چهره انجام می شود.
9: سازندگان میگویند این فناوری می تواند در آینده در فرودگاه ها، مراکز خدماتی، فروشگاه ها و حتی مراکز درمانی نقش یک راهنما یا مشاور را ایفا کند.
10: هر رباتی که قرار است با انسان تعامل داشته باشد به یک چهره نیاز دارد. شاید برای رباتی که فقط جا به جا می کند این موضوع مهم نباشد، اما اگر قرار باشد اطلاعات بدهد، راهنمایی کند یا با مردم صحبت کند، داشتن چهره برای برقراری ارتباط ضروری است.
9: اما شگفتی های این نمایشگاه به ربات های سخنگو و هزار چهره ختم نمی شود. در گوشه دیگر پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال لوزان مبلمان هوشمندی را به نمایش گذاشتند که می تواند خود به خود حرکت کند. میز، چوکی و وسایل خانه دیگر تنها اشیای ثابت نیستند، بلکه به ربات های تبدیل شدند که با فرمان کاربر مسیر را باز می کنند، جای خود را تغییر می دهند و زندگی سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را آسان‌تر می‌سازد. وسایل خانه برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند گاهی به مانع تبدیل می شوند. ما این وسایل را به ربات‌های متحرک تبدیل کرده ایم تا بتوانند مسیر را باز کنند، چیدمان خانه را تغییر دهند و استفاده از فضای محدود را آسان‌تر کنند. پژوهشگران تأکید می کنند که هدف این پروژه جایگزین کردن انسان‌ها نیست، بلکه استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هاست. ایده اصلی ما این است که ربات‌ها کیفیت زندگی انسان‌ها را بهتر کنند، نه اینکه جای آنها را در بازار کار بگیرند. تمرکز ما بر کمک به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی است. رباتی که احساسات را روی چهره نمایش می‌دهد، میزی که خودش راه را باز می‌کند و خانه‌ای که با صاحبش حرکت می‌کند. همه اینها نشانه یک واقعیت تازه هستند. هوش مصنوعی دیگر فقط به فضای دیجیتال زندگی نمی کند. آرام آرام راهش را به زندگی روزمره انسان ها باز کرده و شاید آینده زودتر از آنچه تصور می کردیم حالا آغاز شده باشد. میروی سوریا، لندن.
0: به این ترتیب رسیدیم به پایان بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل بمانید. خبرهای ادامه دارد. وقت بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غټه د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ یک دقیقه خبر.
3: حکومت آلمان می‌خواهد برای نخستین بار پس از چند سال افغان‌هایی را که پیشینه جرمی ندارند به افغانستان اخراج کند. روزنامه آلمانی تاز می‌نویسد که دست کم 5 شهروند افغانستان که هیچ یک مجرم نیستند در انتظار اخراج از آلمان هستند. این روزنامه می‌گوید اطلاعات خود را از شوراهای پناهندگان در ایالت‌های گوناگون آلمان به دست آوردند. وزارت داخله ایالت‌های آلمان از ارائه آمار دقیق افغان‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند خودداری کرده است. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 به دلیل وضعیت انسانی در افغانستان و نگرانی‌های حقوقی اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کرد. این روند از خزان 2024 اثر گرفته شد، اما تنها مجرمان محکوم شده و افرادی را که تهدید امنیتی تلقی می‌شدند در بر می‌گرفت.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
3: حکومت آلمان اعلام کرد که در طول 6 ماه گذشته 87 افغان را اخراج کرده است. از این میان 77 نفر با 3 پرواز چارتر و 10 نفر با پروازهای عادی به افغانستان منتقل شدند. هزینه 3 پرواز چارتر نیز 1,060,000 یورو اعلام شده است. اخراج این مهاجران از 11 جدی 1404 تا 29 جوزای 1405 انجام شده است. حکومت آلمان این اطلاعات را در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب چپ در پارلمان این کشور منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات اجرای قانون اقامت و اخراج مهاجران در صلاحیت ایالت هاست، اما دولت فدرال نیست از این روند پشتیبانی می کند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک منبع دیپلماتیک به افغانستان انترنشنال گفته است که رباب فاطمه، دیپلمات بنگلادیشی، نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یا همان یونما تعیین شده است. فاطمه جایگزین رضا آتون‌بایوا می شود که ماموریتش ماه سنبله پارسال پایان یافت. ریاست هیئت اجرایی یونیسف، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و معاونت هیئت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل از جمله سابقه کاری بانو فاطمه است. نماینده جدید برای افغانستان در حال از سوی سازمان ملل گماشته می شود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه در اواخر جوزای امسال مأموریت یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با 15 رأی به تصویب رسید. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به انتصاب یا تعیین رباب فاطمه به عنوان رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان و کارکردهای خانم رضا آتون‌بایوا گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری سه بسیار خوش آمدین. ابتدا بین با این پرسش برود کنیم که درباره خانم رباب فاطمه شما چی اطلاعات دارین، با چی ظرفیت قرار است که در رأس یونما در افغانستان قرار بگیره؟
2: تشکر از اینکه در برنامه تان مرا دعوت کردین که در این مورد صحبت کنیم. خب قسمی که شما هم ذکر کردین، در حالی که شخصا فاطمه البته بیوروکرات مجرب در چوکات یا سیستم ملل متحده است و همزمان از یک کشور در حوزه جنوب آسیا که خود دارای مشکلات سیاسی و البته انکشافی و فقر و بیچارگی است و هم میزبان البته مهاجرین سوده ها، چالش دیگه که میتونه تا حد شباهت با چالش هایی که در افغانستان موجود تحت طالبا هست باشه. اما مهمتر از تعیین یک فرد مجرب، اما خود محتوای ماموریت یعنی مندیت از او ماموریت که این آدم اونجا در اصل از او قرار میگیرن یعنی یونما هست میباشه که در اینجا متاسفانه نگرانی های جدی وجود دارم. قسمی که شما هم اشاره کردین، ماموریت یونما سالانه از جانب شورای امنیت برای یک سال تمدید میشه و در چوکات یک سال است که فردی که تعیین میشه در اصل از اون ماموریت از جانب سرمنشی یعنی نماینده خاص از اون میباشه کار خود انجام میده که او کار بیشتر محدود میشه به گزارش دهی، جمع‌آوری معلومات در سکتورهای مختلف و هم قاعده امانگی ارائه کمکات جانب سازمان های مختلف ملل متحد در افغانستان که ای کار محدود و در قسمت قاعده دادخواهی بگویم تا حد مسائل بشری و هم تا بسیار کم اگر انکشافی باشه، اما به مسائل سیاسی مرتبط نمیشه و ایسایی است که مردم افغانستان نگرانی دارن در مورد امو ریشه اصلی چالش هایی که مردم با او روبرو هستن، کشورهای منطقه نگرانی دارن و جامعه بین المللی.
1: آقای ایدری، گاهی اوقات زمانی که چهره ها تغییر میکنه، بعد برخی تحلیلگرا و آگاهان به این باور هستن که سیاست ها هم امکان داره تغییر بخوره. شما اشاره به مندت یا همون ماموریت یونما داشتین. در شرایطی که ما میبینیم افغانستان با بحران‌های حقوق بشری و مثلا محدودیت‌های گسترده بر زنان و بحث انزوایش مطرح است، تعیین بانو فاطمه میتونه یک روزنه بر یک تغییر باشه یا ادامه امو ماموریت یونماست که ما نباید انتظارات زیاد از او داشته باشیم؟
2: کاملا سخن اخیری شما، قسمی که ما در مورد ماموریت خانم آتون‌بایوا مشاهده کردیم، دیدیم که ماموریت از اونا، کار از اونا کاملا محدود بر بعض جلسات گزارش دیده شورای امنیت در مورد وضعیت در افغانستان که او هم به شکل مکمل و جامع و همه شمول صورت نمی گرفت و حتی عدم بسیار دادخواهی جدی از جانب ایشان مردم افغانستان، زنان افغانستان به تجربه گرفتن که به مرور زمان همه از کار از او ناراضی بودند و احتمال زیاد میره که این تداوم امونه و یک ماموریت باشه که البته تقصیر از زی خانم اکتاین میشه نخواد بود. متاسفانه که مرتبط به تصامیم شورای امنیت خصوصا که شورای بزرگ در او چرچاو کرد، باز بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت تا زمان کونا در قضیه افغانستان یعنی یک تصمیم جدی بر مبنای مفاد قطعنامه های مختلفه که در مورد افغانستان اتخاذ شده، خصوصا قطعنامه 27-21 اخیر سال 2023 که در اونجا در مورد تعیین یک نماینده خاص از جانب سکرتر جنرال که او باز امیر روند اهل منازعه افغانستان برای ایجاد یک دولت فراگیر و مشمول آغاز کنه، اگر به این مبنا امی بود این شاید یک ماموریت نتیجه محور می بود. در غیاب چنین یک البته روند که متاسفانه واضح است که

0: میخوام از شما بشنوم که رضاتون بایوا در دوره مأموریت خود خصوصا در بحث وضعیت زنها و بحران انسانی چقدر مؤثر واقع شد؟
1: بسیار کم، چرا ایشان از جانب یک تعداد کشورهای اگر مشخصا بایم یک کشور تعیین شده بود که البته یک مأموریت خاص در راستای اهداف از او کشور بزرگ در چوکات مأموریت یونما اونا انجام می دادن. از او جهت او توقعی که خانمای افغان داشتن بساس جنسیت او برآورده نشد و یه بسیار واضح است که متاسفانه در زیادی حالات از یک طرف توازن جنسیت ها مهم است در رهبری چنین مأموریت ها، از دیگر طرف ای مشاهده شده البته نه تنها در قضیه افغانستان بلکه در دیگر مأموریت ها که متاسفانه خانمایی که غالبا تعیین میشن اینا به مراتب نرمتر و به مراتب محافظه کارتر عمل میکنن تا باشه که البته یعنی موقفشان در خطر صورت نگیره، چون اینا خب سال هاست که در این مأموریت ها کار کردن و بسیار به شکل دیپلماتیک محافظه کارانه در چارچوب البته اهداف کشورها، چرا سازمان ملل متحد یک سازمان بین دولتی است، از او جهت اینا هم مجبورن هم که باید بساس توازن اهداف و البته پالیسی های کشورهای مختلف و البته نظریات از اونا دیدگاه از اونا در قبال البته ماموریت چون در کشور مثل افغانستان باید انجام داده شود. از او جهت محدودیت های گسترده وجود داره به شکل البته فردی بگوییم اگر رسمی بگوییم و غیره، مگر این که قسمی که پس برمیگردیم به محتوای ماموریت، محتوای ماموریت عبارت از داشتن اهداف بزرگ که البته او منجر شده به یک آغاز و ختم یک پروسه علی منازعه به قضیه افغانستان، که یعنی جمع کردن طرف های مختلف افغانستان به شمول طالبا و گفتگوی بین الافغانی روی ایجاد یک دولت همشمول، که حتی اگر بعدا یک توافق صلح بین از اینا امضا میشه که باز حتی این ماموریت اگر ماموریت واقعی یعنی باشه که باز ایجا در چوکات از این ایزام البته مو پیسکیپرا بگویم یا یک ماموریت انفاز سل یا پیس انفورسمنت که باز این توافق نامه را اینا تطبیق کنن بدون از این که طرف های مختلف تخلف کنن و مفاد نقص کنن و پس برن به طرف جنگ. به این معناست که از یک طرف در قسمت خود اهل منازعه سیاسی و از دیگر طرف در قسمت تطبیق از او از طریق اعزام یک ماموریت نظامی که در چوکات از او البته حافظای سل ملل متحد قرار می داشته باشه، می تواند ترکیب از او از کشورهای منطقه مثلا نظامیشون اشتراک کنه و ده ها مسئله دیگه که مرتبط به وضعیت مشخص افغانستان میشه. اگر چنین ماموریت مثلا تحت نظر قرار می داشت حتما ما آگاه می شدیم و اگر این خانم باز در رأس چنین یک ماموریت تعیین می شدن این بسیار زیاد چی می بود، امیدوار کننده می بود نه تنها بر زنان افغانستان بلکه بر تمام مردم افغانستان و بر آینده افغانستان و حتی بر آینده صلح و ثبات منطقه.
0: آقای داری شما از قدرت های با نفوذ زیاد کردین که بیشتر تعیین کننده است سیاستهایشان و تصمیمهایشان، در حال حاضر کدام چراغ سبز بابت تغییر در رویکرد مأموریت سازمان ملل و یونما شما در افغانستان نمیبینین و آنچی که پیش میره امو سیاست های یکی دو سه سال قبل است که قدرت ها تعیین کردن و به اون مسیر پیش میرن؟
1: متاسفانه بله، البته مو تداوم سیاست تعامل با طالبانه از جانب حوزه غرب که در اساس امریکاست قسمی که ما شاهد هستیم و نه هم از جانب کشورهای بزرگ منطقه مثل چین و هند و روسیه و تا اندازه ایران و پاکستان که قسمی که ما شما قبلا صحبت کردیم مهمتر تا از کشورهای فرا منطقه، این مرتبط به کشورهای منطقه است که باید در همسایگی نزدیک خود یعنی در پهلوی خود اگر بگویم یک کشور داشته باشند که ای باثبات باشه، چه از دیدگاه سیاسی و همچی از دیدگاه اقتصادی، تا باشه

0: شي منطقة ري ما صالة اتصال تجارة انرجي و تقسيمي او باي كمان شامي جراس افغانستان و هم كتاوي كي كشوراي منطقة البطغة ونكنان و روی اتخاذ یک پیمان منطقوی بر باسوبا ساختن افغانستان اینا غور نکنن و بازی البته امو من چی بگویم بنیاد یا مبنای یک پروسه منازعه که در برزوی ملل متحد باشه قرار نتن، متاسفانه افغانستان نمیتونه در اخیر روز مشکلات که ما شما میبینیم سر روی مردم رای مردم افغانستان سر کنم.
1: بله، به عنوان پرسش اخیر بسیار کوتاه اگر بگوین که ما یک شکاف یا یک فاصله را در تعیین رباب فاطمه در پست یونما میبینیم، در حالی که در گذشته ها حتی این کاندیدا پیش از اینکه ماموریت فرد یک فرد تکمیل شود معرفی می شدند. چرا این یک تأخیر به وجود آمد؟ دلیل خاصی وجود داشت؟
0: خب امی زد و بندای که در بین کشورهای بزرگ کینا البته در رقابت با هم هستن و اختلافات نظر دارن، چه از دیدگاه مثلا تعامل با طالبان، چه از دیدگاه مثلا حتی نوع تعامل با طالبان، بعض توقعاتی که اینا در 5 سال اخیر داشتن در و نگرانیایی که در مورد روش طالب و توقعات که این روش باید تغییر کنه حداقل در مقابل زنای افغانستان. به این مبنا متاسفانه تعیین این موقف و حتی هم تطبیق قطعنامه 27-21 به تعویق افتاده یا تال خورده و فقط همین دلیلش است که متاسفانه کشورها یا طرفهای مختلف با هم همکاری نمی کنند. از اون جهت به سطح شورای امنیت این تصامیم به تاخیر میفته و تال میخورد.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

در نزدیک به 5 ساله که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذارد، پاکستان با موج فزاینده از خشونت و ناامنی روبرو شده است. آمار حملات تروریستی در 3 ماه نخست امسال با کل سال اول حکومت طالبان برابری میکند. در چنین تصویری از ناامنی، سفر همزمان عاصم منیر فرمانده ارتش و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به بلوچستان نشان دهنده جدی بودن این تهدید هاست. بالا رفتن هزینه های جانی برای نیروهای امنیتی این کشور اسلام آباد را در معرض انتخاب های سخت قرار داده است. گزینه های پاکستان برای مقابله با این تهدیدهای فزاینده امنیتی کدام ها اند؟ تغییر سیاست در قبال طالبان افغانستان و همکاری با مخالفان آنها یا ادامه سیاست موجود و مقابله با تهدیدهای امنیتی در داخل خاک این کشور؟

0: سلام بر شما، من میده پیکان هستم و بس روز خوش آمدید. مهمانانم در بس امروز بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی افراسیاب خطک، تحلیلگر مسائل سیاسی و سناتور پیشین پاکستان اسلام آباد و واحد فقری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن می باشد. بس را هم با آقای خطک آغاز میکنیم که آقای خطک، شما در پاکستان هستین، از افزایش این حملات آگاه هستین، برای ما بیشتر بگین که در پاکستان چی جریان داره؟
1: بسیار تشکر. ما اول از همه خدمت مهمانان گرامی سلام احترام تقدیم میکنم و بعد بینندگان و شنوندگان شما نیز احترام خود تقدیم میکنم. بعد عرض میکنم که در پاکستان اصلا یک بحران عمیق سیاسی اقتصادی موجود هست و رهبرای پاکستان که در آن سیاست مدارها بالخصوص آقای شهباز شریف و جنرال آصف منیر تلاش میکردند تا به اصطلاح موافقت های که اینا در دیپلماسی به دست آوردند، همین بحران سنگین داخلی را از نظر مردم یعنی مخفی نگاه کنند و توجه مردم را از این بحران طرف به اصطلاح موافقت های خود مبذول کنند. مگر واقعیت این است که علی در بلوچستان وضع به جای رسیده که یک جنگ بسیار وسیع در تمام ایالت بلوچستان رخ داده است، یعنی همین مناطق پشتون نشین بلوچستان که در شمال آن ایالت قرار دارند، در اونجا یعنی به طور نسبی یک امنیت بود به مقایسه مناطق بلوچ نشین. مگر حال ما دیدیم که در این مناطق پشتون نشین نیز بسیار حملات جدید تی تی پی و دیگر سازمان ها رخ داده است و بلوچ ها هم یعنی حملات خود توصیه دادند و در یک روز یعنی 42 افراد پلیس کشته شدند. شکر است که بالاخر آقای شهباز شریف و آصف منیر به کویتا رفتند، چرا که اینا نمی رفتند؟ یعنی همیشه تلاش میکردن تا به استانبول برن، به واشنگتن برن، مگر نه در داخل پاکستان. در واقعیت این است که امی سیستمی که سیستم سیاسی که در پاکستان پاورجاست، در واقعیت این سیستم یعنی غیر مشروع است. چرا که امی انتخابات که در 2024 صورت گرفته بود، این انتخابات مبنی به تقلب و مداخلات استخبارات نظامی دایر شده بود. یعنی ابھی حزب آقای شهباز شریف انتخابات را باخته بود، مگر شب استخبارات مردم استخبارات آمدن در جایی که انتخاب صورت می گرفت، اونا در اسناد را تغییر و تبدیل کردن، نتایج جعلی و پر از تقلب را اونا نوشته کردن و اب اینا را در قدرت شاندند. علی مردم می فهمند که این حکومت مشروع نیست، حکومت نیست که به این مردم رای دادن. مثلا حزب عمران خان حقیقت در واقعیت انتخابات برده بود، در پنجاب نیست. پنجاب کے بیس سیاسی آقای شهباز شریف است، پنجاب کے بیس سیاسی ارتش است، در اینجا تقلب صورت گرفته. یک مسئلہ. دویم مسئلہ دویم این است که بلوچستان، پشتونخوا، کشمیر، مناطقی که از قدرت دور هستند، از مرکز قدرت دور هستند، در اونجا اصلا یک جنگ صورت میگیره. در بلوچستان جنگی هست که مردم بلوچستان بعضی ها از اونا میگن که اونا تجزیه میخواند از پاکستان، بلوچای نشنالیست، و بعضی از اونا خشونت آغاز کردن در چند سال اخیر. مگر حکومت پاکستان هیچ وقت تلاش نکرده که یک حل سیاسی برای این مسئله را ببینه، مذاکره کنه، و یا این مسئله سیاسی است حتما، یعنی حل نظامی هیچ موثر نمیشه. همینطور در مناطق پشتون نشین، پختونخوا، اصلا طالبان را که اینا در قدرت آوردن، این معلوم بود طالبان خو تروریست بودن، اینجا هم که بودن در پاکستان بودن 20 سال پناهگاه داشتن، در اینجا هم امرایشان القاعده بود، امرایش تی تی پی بود، امرایش امی ای تی آی ایم، امی چینی سازمان چینی یا سازمان ازبکستان، تب کلش امرایش بود. خب پاکستان خوی جانا می دید، مگر نگاه کرد 20 سال بس که افغانستان روانش کرد، وقت گفتن که بسیار آلیس بسیار خوب، مگر بس تی تی پی اینجا آمد. تی تی پی را فکر میکنم ارتش پاکستان اصلا اینها را جلایشان نگرفت. چرا کہ یہ چطور ممکن ہے کہ مثلا وزیرستان ٹانک بنو لکی مروات را اونا اشغال کنند، یعنی 700,000 ارتش پاکستان موجود هست و 10,000-15,000 مردم آمدند و یعنی جنوب ایالت پختونخوا را اشغال کردند. این چطور ممکن هست؟ خب اصلا این بازی بزرگ هست که همونطور که پاکستان از 50 سال اخیر در این بازی سهیم بوده است. بنابراین منطقه کشمیر را ببینید، کشمیری ها هیچ چیزی نمیخواند، اونا حقوق محلی خود هم میخواند، میخواند که انتخابات دایر شوند و مداخله نگیرند. کوئی تمام مسائل هست که یعنی حل شده میتونه، مگر جنرال ها میگن که هر کسی که مخالف حکومت است یا مخالف ارتش است او دشمن است و او باید سرکوب شود.
0: درست آقای خطک، خب این شورشی ها از گذشته وجود داشته، عوامل شورش هم وجود داشته، دلایلش هم بوده، ولی حالا چرا این حملات افزایش یافته در پاکستان؟
1: اصلا این بحران یعنی توصیه میابه، چون حل سیاسی هیچ وقت یعنی اجازه نداده شده. مثلا در بلوچستان ببینید، یعنی از 20 سال به این طرف از وقت جنرال مشرف یک جنگ ادامه داشته است. در ما موجود بودم، در پارلمان بودم در 2014، یعنی در اونجا پارلمان آقای نواز شریف گفت که یک کنفرانسی اینجا دایر میکنیم در قبال مسائل بلوچستان، یگانه ایجندهش بلوچستان خواهد بود. یعنی 12 سال شد مگر این کنفرانس دایر نشد. در بلوچستان یعنی جنگ هست و جنگ از خویی خود حتما توصیه میابه، بحران امیقتر می شده میره. امیتور در مناده که پشتون نشین اینا که بازی های میگنن طالبان، اصلا هیچ برای ارتش پاکستان طالبان خطر نیست. اینا یک یعنی چیزی هست که اینا میگن، مگر در واقعیت برای اینا خطر شدید یا عمیق ملیگرایی بلوچ ها و پشتون هاست و اینها تلاش میکنند که با همین بازی های طالبان همین دو ملیگرایی ها را سرکوب کنند. مگر در واقعیت اصلا اینا در بازی های طالبان و در بازی های منطقوی سهیم هستند و هیچ چیزی نیست که مثلا از افغانستان در کراچی حمله شد، تعرض شد در کراچی، شما باید دارین هفته گذشته، یعنی کراچی تقریبا 1400 کیلومتر از خط دوران فاصله دارد. این چطور ممکن است که مردم از افغانستان آمده باز 1400 کیلومتر داخل پاکستان سفر کردند و کراچی تعرض کردند و اینا خبر نشدند و جلوش نگرفتند؟ خب فکر نمیکنم که اینا راست میگن.
0: یعنی میگن که پاکستان با طالبان افغانستان در برنامه های منطقی همسو هستند؟
1: بله، طالبان همراه طالبان ابر قدرت ها اصلا مثلا
0: حالا این بازی بزرگ که گفتین آقای خطک، منظورتان از چی نوع بازی است؟ بازی های منطقی چی بازی است؟
1: بازی که مثلا یک وقت علی اتحاد شوروی در افغانستان جنگ صورت گرفت و همینطور علی تلاش هست که جلو چین را بگیرند، جلو روس را بگیرند. چین را خصوصا که در آسیای مرکزی یعنی بازیگر جدیدی هست که نفوذ بسیار بزرگ به دست آورده است.
0: و پاکستان در اینجا چی میخواد؟ چی برنامه داره؟
1: جالب است، پاکستان میخواد هر دو ابر قدرت ها امریکا و چین ای را راضی نگاه کند. به امریکا میگه که ما طالبان را سرکوب میکنیم تا اونا حاضر شوند که مثلا پایگاه بگرام را به امریکا بدهند و به چین نزدیک نشوند. به چینی ها میگن که اینا طالبان امی تروریست ها را روان کردند و اینا جلو امی کرادور تجارتی گرفتند.
0: بسیار تشکر از شما آقای فخری. خوب عملات در پاکستان افزایش یافته، شما دلیلش در چی میبینین؟ آیا عوامل را که آقای خطک گفتن شما هم موافق هستین و یا عامل افزایش این حملات چیز دیگه میدونین؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام با شما، به مهمانان محترم و همه بیننده ها. ما با در کل با آقای خطک در بعض موارد موافق هستم. در این شک نیست که مشکلات داخلی پاکستان سبب ازش شده که در خود درون پاکستان اقلیت‌های پشتون و بلوچ ناراض شوند و دیگه نظامیگری خود حکومت پاکستان که تنها تمام رای اهلها را در تشدد میبینه، یه هم سبب از شده که تشدد و این جنگ ها هنوز اضافه شده. ستم ملی که فعلا در پاکستان جریان داره هم پشتون ها و هم بلوچ ها را ناراض ساخته و این ستم ملی در تمام اقلیت های منطقه یک چیز است که ما میبینیم، این محسوس است، همه ما حس میکنیم، هم در ایران، هم در افغانستان، هم در پاکستان و هم در منطقه، یا در منطقه تمام اقلیت ها چون به هویت ملی خود رسیدن اقلیت ها و میخواین که تبارز کنن، میخواین که از حقوق خود دفاع کنن، اونا این مسئله را حکومت های مرکزی نادیده میگیره و کوشش میکنه که اینمی خواسته های مشروع اقلیت های خود بر سر گردن یک کس دیگه پرته. پاکستان کوشش میکنه که اینمی اقلیت ها را به افغانستان و هند مرتبط سازه و اینا را اگنا و خائن جلوه بتن که اینا خائن هستن. ایران همی کوشش میکنه که این را اقلیت های خود به کسای دیگه مرتبط سازه و افغانستان همی کوشش همیشه کرده که خواسته های مشروع اقلیت های خود به کس دیگه حواله کنه. این به نظر من یک پالیسی ناکام است، یک استراتژی ناکام است که در 40 سال تقریبا از تشکیل حکومت های موجوده با وجود آمده. هیچ وقت حکومت های موجوده، حکومت های ما و در این منطقه شهامت اخلاقی را پیدا نکردن که با اقلیت های خود، با کسانی که ناراض هستن، با اونا یک دیالوگ سیاسی مشروع را برا پرتن و خواسته های زنا را احساس کنن. امروز دان یکی از بزرگترین و مشهورترین اخبار پاکستان، اونا در مثل مقاله خود نوشته کده بودن که شما صرف به تشدد کار میگرین، به اردوی خود میگه که شما صرف از تشدد و از نظامیگری کار میگرین، حالا که مردم شکایت داره، شکایت مشروع داره، در بلوچستان ثروتشان غصب میشه، ثروتشان چپاول میشه، آل امریکا هم داخل شده، چین هم در اونجا داخل شده و مردم و بلوچستان یکی از فقیرترین ایالات پاکستان است و مردم ایره میبینن، مردمایی که در اونجا هستن اونا میبینن، نسل جوان بلوچ همهشان تحصیل کرده، خصوصا این بلوچ های آزادی بخش، اینا اکثرتشان دکتر مهرنگ بلوچ یک دکتر است و دیگرها در خود در پشتون ها هم ما ببینیم که یک نسل جوان و تحصیل کرده بالا آمدن و اینا تقریبا اونمو سیاسیون سنتی و پیشین باقی برانده و خواسته های نوی را مطرح می سازن و بر اساس عدالت، بر اساس
0: هویت ملی. خواسته تی تی پی هم همی چیز است؟
2: تی تی پی؟ بله، تی تی پی در دو چیز است در خانه محترم، در پشتون، در خیبر پشتونخوا سیاسیون و احزاب نشنالیست و مخالف حکومت یک نوع به مبارزه مسلمت آمیز رو آوردن، میخواین که از رای درون معاین یا قانون اساسی پاکستان حقوق خود مطالبه کنه، ای اگه پشتون جغوره نگرزن یا تحفظ است و دیگر هست، یعنی می مطلب. اما در بلوچستان هم یک شگاف آمده، در اونجا هم مهرنگ بلوچ و اونا از طریق سیاسی میخواین که حقوق خود برآورده سازن، اما بیله اونا تشدد کار میگرن، از این تظاملات که امروز میشه دریافته شد از این کار میگرن و در خیبر پشتونخوا میدیم تحقیص هسته، اونجا هم یک تقسیم آمده، یک قسمت که تی تی پیس اونا به تشدد رو برده و میگن که دیگه با حکومت همکاری کرده نمیشه، حکومت هیچ نوع خواسته های ما را قبول نمیکنه و حکومت هم یک نوع یک موقف ماکسیمالیست، اونمو حد اکثر خواهی را گرفته که شما باید تسلیم شوید، شما باید تمام خواسته خود از چی کنین تمام خواسته های خود تیر شوین و برای ما سرخم کنین و تسلیم مطلق میخواه و اونا نمیشه. اونا میخواه، اونا میگن که ما هم حق داریم، ما از خود حقوق داریم. و یک تفاوت است بین تی تی پی و سیاسیون در پاکستان، در خیبر پشتونخوا و بی ال ای و دیگر کلاسیک سیاسی بلوچستان.
0: تشکر از شما آقای تابان. خب 4 حمله در 3 روز، حمله هم حملات مرگبار در پاکستان سابقه نداشته.
3: بله دقیقا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما خانم پیکان گرامی و مهمانان گرامی و ملت با عزت افغانستان. ما تا حد زیاد با دوستا موافق هستم در مباحثی که مطرح کردن. وقتی که ما روی عوامل چنین حملات میاییم از لحاظ امنیتی مطالعه میکنیم، اگرچند دولت پاکستان و در کل نظامی ها تلاش دارن که کل عوامل، یعنی اکثریت عوامل بگذارن به عوامل خارجی، اما ما به عنوان یک فردی که این موضوع رو تعقیب میکنم، هدف فکر میکنم که عوامل متعددی در این زمینه دخیل است، که عوامل داخلی مهمترینش است، عوامل تحولات افغانستان، یعنی قدرتگیری طالبان در افغانستان لایه دوم و مهم دیگه است، البته نه در درجه بندی بلکه به عنوان یک 4 عامل مطرح میکنم، و رقابت‌های منطقه‌ای یک از عوامل دیگه است، و همچنان اشتباهات محاسباتی که پاکستان تا حداقل 3 دهه اخیر، 4 دهه اخیر انجام داده در مسئله سیاست‌های خارجی خود و استفاده از نیروهای جهادگرا به عنوان یک از ابزار سیاست خارجی خود، خصوصا در مسئله افغانستان. تمام این عوامل شما زمانی که کنار هم می‌گذارید، نتیجه مطلوب تر از امروز دیگه به دست نمیارید. شما نمیتونید با این عوامل یک چیز مناسب تر رو به دست بیارید. وقتی خمیر مایه یک چیز نامطلوب باشه دیگه، ثمرش شما نمیتونید که یک موضوع بسیار دلخواه برتان به دست بیارید. و موضوع دیگه، موضوعی که بسیار بسیار مطرح میشه، موضوع افغانستان است و موضوع قدرتگیری طالبان هست، که بر اساس آمارهای معتبر، چه آمارهایی که از جانب مراکز تحقیقاتی داخل پاکستان مطرح میشه و چه آمارهای بی‌طرفانه‌ای که از جانب نهادهای بین‌المللی مطرح میشه، با آن چیزی که ادعای سیاسی یا ادعای دولت پاکستان مطرح میکنه در مورد قدرتگیری تی تی پی و حمایت طالبان صدق میکنه، و حمایت طالبان از تی تی پی یا حداقل زمین سازی طالبان برای جولان تی تی پی و برای اینکه تی تی پی در داخل افغانستان حضور داشته باشه، حداقل رهبریشان حضور داشته باشه و مراکز سوقداریشان حضور داشته باشه، میتونه تاثیر بسیار جدی در حداقل در امور روحیه بخشی نیروهای تی تی پی در داخل پاکستان کمک بکنه. و از جانب دیگه شما زمانی که بحران داخلی رو در پاکستان خصوصا در ساعات مورد منازعه مطالعه میکنین، یک فاصله بسیار طولانی از نبود حاکمیت قانون شما در این مناطق میبینین، چه ایالت خیبر پشتونخوا است چه ایالت بلوچستان است. در این ساعاتی که ناامنی بیشتر است و گروه های تروریستی و گروه های شورشگر بیشتر حضور داره و قدرت داره، در اینجا حاکمیت قانون تا این مدت حداقل 2 دهه گذشته تا 3 دهه گذشته حاکمیت قانون از جانب دولت پاکستان بسیار ضعیف بوده، انکشاف اقتصادی بسیار ضعیف بوده و از خواستهایی که مردم مطرح میکردن کمتر توجه شده. تمام این عوامل کنار هم وقتی که بگذاریم، زمینه را بسیار مساعد میکنه برای یک گروه شورشگری یا گروه توریستی که از این فضا استفاده بکنه و نفع خود و خودت جا بزنه به عنوان یک نیروی ناجی اون منطقه و نیرویی که بتونه خواستهای مردم مطرح به اصطلاح برآورده بسازن. اما در مسئله که شما زمانی که بلوچستان مطالعه میکنین، رو بعد میان خیبر پشتونخوا رو مطالعه میکنین، بسیار متفاوت است، حداقل خواستای زیاد، اما دشمن مشترک دارن. دشمن مشترک از اون دولت پاکستان است، دشمن مشترکشون ساختاری است که در پاکستان حاکم است. در ایالت بلوچستان توقع و خواست نشنالیستی یا قومی دارن، در ایالت خیبر پشتونخوا حداقل از جانب تی تی پی چنین خواست مطرح نمیشه. خواست تی تی پی خواست ایدئولوژیک است، خواستی است که در اوج اگر پشتونی هم همسو با پاکستان، با رژیم، با دولت پاکستان و ساختار پاکستان باشه، او را هدف قرار میده. و اما در بلوچستان چنین نیست. شما بارها دیدین که بعضی از اقداماتی که صورت میگیره بیشتر هدفگیری شورمو ساختار دولتی از پایگاه ها، از مراکز نفتی است یا مراکز تجارتی است که بتواند دولت و حاکمیت دولتی در اوجه به چالش بکشانه و به نحو استقلال و سمت استقلال که ادعامش از جانب نیروهای بلوچ به او سمت حرکت بکنن. اما در مسئله خیبر پشتونخوا و مسئله تی تی پی چنین چیز را شما نمی‌بینید. در مسئله تی تی پی حاکمیت اسلامی ایدئولوژیک و ایجاد یک دولت شبیه امارت طالبانی در افغانستان اونها ادعایشان هستن که در سراسر پاکستان تحقق پیدا بکنه. اینمی ادعای تی تی پی در درون خود پشتونها هم با چالش مواجه شده. بسیاری از نهادهای پشتونها و حتی جوامع محلی پشتونها با چنین ادعایی که تی تی پی مطرح میکنن هماهنگی یا همسویی ندارن. بسیاری از محلات خودشان قربانی است. مردمان پشتون در ایالت خیبر پشتونخوا در مقابل این ادعای تی تی پی موارد زیاد وجود داره که مقاومت کردن، جرگه هایی را که اونا برگزار کردن و همچنان یک خط آیل را به خاطر محافظت از خود ایجاد کردن و در مقابل محدودیت هایی که تی تی پی به خاطر آموزش و به خاطر دسترسی مردم به اطلاعات مثلا اینترنت و اینا داشتن، مردم در ایالت خیبر پشتونخوا مقابله کردن. اما نمیتونیم رد بکنیم که تی تی پی هیچ پایگاه اجتماعی نداره. تی تی پی حداقل در خیبر پشتونخوا از وزیرستان جنوبی و شمالی شروع تا شرقی ترین یا شمال شرقی ترین سایه خیبر پشتونخوا اینا پایگاه اجتماعی هم دارن، زمینه های رشد هم دارن، زمینه های سربازگیری هم دارن که بخش عزیزی با طالبای افغانستان مشترک است. طالبای افغانستان تا 20 سال گذشته از اینمی فضای بدون حاکمیت قانونی یا بدون نظارتی که دولت پاکستان به صورت درست داشته باشه از اینمی فضا هر دویشان مشترکاً استفاده کردن. حالا هم در داخل افغانستان این فضا به وجود آمده و تی تی پی میتونه به صورت بسیار قدرتمند اینجا وارد شوه و عمل بکنه، محافظت شوه از جانب طالبای افغانستان و زمینی تعامل تی تی پی با بقیه کشورهای منطقه از جمله هند از جانب افغانستان فراهم شوه، تسهیلات مالی فراهم شوه، حمایت های مالی فراهم شوه و حمایت های آموزشی در داخل افغانستان فراهم شوه و حتی حمایت های برای لوجستیکی و صحی که زخمیان تی تی پی را مداوا میکنند در افغانستان برشان فراهم شوه. همون رقمی که طی 20 سال گذشته یا دو دهه جمهوریت به مناطق قبایلی این زمینه و این فرصت بر طالبای افغانستان فراهم میکرد.
0: بسیار تشکر از شما آقای خطک. خب اولا پاکستان که با یک درد سر روبرو از طرف تی تی پی و بیلی، چه ابزار برای مهار دو گروه داره؟
1: اصلا برای پاکستان خیلی مهم هست که می سیاست های خود در قبال افغانستان تغییر بدهد، تغییر اساسی. ببینید مثلا تی تی پی TTP مثلا از 2018 به این طرف نیرومند شده میمیره و امون نیرومندیش بسیار نزدیک هست به یعنی تکامل یا رشد طالبان در داخل افغانستان. وقتی که اونا طالبان قدرت گرفتن تقریبا 5000 یعنی افراد جنگنده TTP را از مابسه افغانستان آزاد کردند. یعنی اون وقتی هیچ پاکستان پروتست نکرد. یعنی یاد ماست نخست وزیر عمران خان یک مصاحبه شاه سالم در یوتیوب است و میگه که ما در 2021 یک جلسه دایر کردیم که در اونجا وزرای کابینه جنرال ها کلش موجود بودند و ما تصمیم گرفتیم که تی تی پی را اینجا میاریم و اینجا دوباره یعنی در پاکستان برای اینا یعنی جایگاه فراهم کنیم که اینا زندگی کنند در اینجا افرادی که از مابسای افغانستان آزاد شده بودند. و گفت که یعنی 10 میلیارد کلدار بودیجه هم تخصیص کردیم برای این پروژه طالبان. تا هنوز هیچ وقت تحقیق نمیشه. ما بسیار مطالبه کردیم که این تحقیق کنه، این چیز دولتی است، اسناد موجود هست، مگر اخیر نخیر. یکی دویمی که طوری که ما پیشتر هم عرض کردم، مثلا چطور ممکن هست که تی تی پی با چند هزار جنگنده افراد جنگنده بین و بعضی نکات ایالت پشتونخوا را اینا اشغال میکنند، در اونجا باج میگیرن، گزمه میکنن، یعنی مراکز خود در اونجا تاسیس میکنن و هیچ یعنی 700,000 ارتش پاکستان نمیتونه جلویشان رو بگیره. خب این سوالات هست که درباره تی تی پی و درباره بلوچستان خود مطور که از کدم یعنی اصلی مسئله یعنی تلاش سیاسی هیچ موجود نیست. یعنی واریانت حل سیاسی و از طریق مذاکرات سیاسی هیچ موجود نیست. یعنی مذاکرات آخری یک صورت گرفته بود در 2014 یک حیات که نخست وزیر بلوچستان دکتر عبدالمالک بلوچ و یک جنرال از ارتش پاکستان جنرال پنجابی اینا رفته بودن به انگلستان و به کشورهای دیگر اروپایی اونجا صحبت کرده بودن و صحبتهایش اون وقت خوب بود یعنی پیشرفت شده بود مگر بعض ارتش گفت که نه خیر ما اجازه نمیتیم و هیچ اینا شورشی هستن و مذاکرات نمیکنیم این چطور ممکن است که شما مذاکرات یعنی رد کنین کامل واریانت مذاکرات
0: آقای خطک شما گفتین که برای که تی تی پی را مهار کنه پاکستان باید سیاست خود در قبال طالبان افغانستان تغییر بده چگونه چه سیاست میتونه طالبان پاکستانی را در افغانستان مهار کنه
1: مثلا حکومت پاکستان عالم تلاش میکنه که بازی های را در داخل افغانستان یعنی انجام بده مثلا گروه های مخالف طالبان را بعض در پاکستان اینا دعوت میکنن اینجا اینا تلاش میکنن یک ائتلاف بسازند خب اینا مخالف نظام طالبانی نیستند اصلا اینا امارات طالبان را هیچ وقت یعنی از بین نخواهند برد تلاش اینها امی شاید پس کردن امی فرکسون حاکم قانونی مثلا خودزاده آیت الله و یک افراد نزدیک به او مگر اینا میخواند که طالبان بعض افرادی از افرادی که در حکومت جمهوری بیشتر وجود داشتن اونا بعضی دوست های که در شمال افغانستان فعال هستن میخواند از اینا یک ائتلاف بسازد این بعضی ها را چرا پاکستان انجام میتاید یعنی چرا مداخله میکنه در داخل افغانستان بعض حتما یعنی یک عکس العمل خو از افغانستان به اینجا خواهد رسید اگر پاکستان ادامه بده به همین سیاستی که 50 سال او را ازمایش کرده است و سیاست ناکام ناموافق
0: تشکر
1: او را چرا یعنی تغییر نمید
0: بسیار تشکر آقای فخری خب در امی عادثی آخر هم مقامات پاکستانی گفتن که تی تی پی زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت میکنه حالا پاکستان چگونه قبول میکنه که طالبان که زیر چتر حمایتیش تی تی پی فعالیت میکنه به قدرت باشن یعنی چی مفاد به پاکستان میرسانه طالبان افغانستان که با وجود پناه دادن به تی تی پی هنوز هم حاضر است که طالبان افغانستان به قدرت باشد
2: به نظر من تا حد زیاد پاکستان فکر میکنه که یک نوع یک ثبات در افغانستان و همچنان یک حکومت طالبانی در افغانستان به نفع پاکستان است من خود من این جنگی که فعلا بین افغانستان و پاکستان روان است به نظر من تا حد زیاد زرگری است جعلی است و به نفع اردوس هم به نفع اسلام آباد است و هم به نفع کابل است این جنگ به کابل یا به طالبهای یک دستاویز میته که خود نشنلست معرفی کنه از مردم افغان یک نوع عضوگیری کنه و به مردم افغان خود نشنلست جلوه بده و به سیاسیون و نظامیان پاکستانی همی موقع میته که اون ناکامی ها و بیکفایت های خود سر کس دیگه پرته و فعلا مطلوب ترین جای افغانستان است برای نظامیان پاکستانی این ناکامی هایی که ما میبینیم امنیتی ایره بر سر افغانستان پرته به نظر من این جنگ زرگری که فعلا بین طالب ها و پاکستان جاری است ای یک نوع برای اردویشان موقع میتند که از فشارهای داخلی خود نجات بده آیا این استراتژی در آینده هم مؤثر واقع میشه یا نه ایره میبینیم مگر فعلا به نظر ما که تا جایی که من میبینم گرچه سوالهای بسیار مهمی در پاکستان مطرح است در خبال از استراتژی پاکستان تمام احزاب اکثرت احزاب نشن لیست حتی عمران خان حزب عمران خان و دیگرها مخالف از پالیسی هستند اما آدم که در مطبوعات میبینه تا حد زیادی اینمی ورژنه یا اینمی روایت نظامی های پاکستانی را مردم میخرن و باور دارن که بله آی مسئله از افغانستان و از هند برای پاکستان ایجاد شده و این مشکلات از اونجا ایجاد شده اما این بخلم یک استراتژی ناکام است و یک رای حل نیست رای حل اونموز که ما پیش از درج بحث کردیم که باید پاکستان با مردم خود چی شوا در تماشا و با مردم خود یک شورا و یک لوی جرگه همه شمولی پاکستانی ایجاد کنه و این مسئله مطرح کنه، صادقانه با این مسئله مواجه شوا. این مسئله فعلا از سالهایی که طالب ها آمده در کابل ایجاد نشده، بلکه از سالهای پیشتر تقریبا 2004 و 2003 وقتی مشرف بود در اونجا همی طالب ها بسیار قوی بودن، از بلوچ ها خود از خلقت پاکستان شروع شده. لحاظا به نظر من مسئله یعنی از این مسئله که فعلا بین افغانستان و پاکستان است از یک استفاده میشه و مردم و ما باید کوشش کنیم تا در آگاهی مردم یک نقش ایفا کنیم و مردم ایفا کنیم که اینجا یک بازی موجود است و این بازی را باید احساس کنیم و نگذاریم که نظامیان پاکستانی ها پاکستان این مسئله را او حقوق حقی مردم را سر از اونا چشمپوشی کنه و این مسائل فرعی را عمده سازه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تابان. خب تی تی پی گفتن که از خاک افغانستان عملیات خود برنامه ریزی میکنه، پایگاهاشان در اونجا است و به همین دلیل پاکستان چندین بار به خاک افغانستان حملات هوایی و در عمله آخر هم زمینی انجام داد ولی ناکام بود. ناکامی پاکستان در مهار تی تی پی فکر نمیکنین که تی تی پی را بیشتر جسور کرده؟
3: خب وقتی که شما مثلا در یک عملیات نظامی روی اهدافی که چند لایه داره در جای متفاوت از رهبریش در یک جای موقعیت داره، بخش از رهبریش و نیرویی که خطر تولید میکنه در داخل خاک کشور شما باشه و شما تنها رهبری را مورد هدف قرار بدین و با توجه به اینکه بفهمینم که گروه های رادیکال و گروه هایی که مثل تی تی پی و طالبان است بیشتر با از بین بردن رهبری زود از هم نمی پاشن چون ایدئولوژی اینا را به هم بیشتر نگه داشته، در این حالت شما یک اشتباه محاسباتی کردین. اگرچند مورد حمله قرار دادن رهبرهای تی تی پی و رهبرهای طالبان که مورد تی تی پی را حمایت میکنن میتونه یک از گزینه هایی باشه که حداقل خطر را کاهش بده، نه اینکه کاملا خطر از بین ببره. ولی بحران اصلی یا زمینه های اصلی که در داخل است، خصوصا در پایگاه اجتماعی تی تی پی است در پاکستان، او همچنان باقی میمانه. انکشاف نامتوازن یکی از مسائلی است که به عنوان یک ابزار از طرف تی تی پی و از طرف حامیان تی تی پی همیشه در پاکستان استفاده شده و مسئله سکولاریزم و موضوعاتی که در کلیت ساختار پاکستان است، اگرچند با مخالف سکولاریزم نیستم، یکی از کسایی هستم که باید ساختار دولت های مثل افغانستان و پاکستان با دیدگاه سکولاریزم پیش بره و جدایی دین از سیاست باید حتمی باشه، اما به عنوان یک ابزار قوی در اختیار تی تی پی و گروه های مشابه تی تی پی در داخل پاکستان هست تاکنون. و همچنان مسئله ای که دوستان هم اشاره کردن، مسئله قومی در داخل پاکستان و آن چیزی را که در تاریخ نشان داده انکشاف نامتوازن بر اساس هویت قومی، این یک از عوامل دیگه هست که در داخل پاکستان باید به دنبال از او باشیم و او را در اوج جستجو بکنیم تا اما نیروی یا ماشین محرک تی تی پی از کار بفته. درست است که سویچ ممکن در این طرف خط باشه، در این طرف مرز باشه، باید در افغانستان سویچ باشه، اما نیرو و ماشین تا هنوزم در داخل است. در کراچی عملیات خود انجام داده میتونه، در حومه پیشاور، در حومه اسلام آباد عملیات خود انجام داده میتونه، حتی ترورای انفرادی را در داخل خود سایه فدرال اسلام آباد انجام میتن و همچنان در پشاور و در شهرک‌های حوالی پشاور که بیشترین نیروی اف سی و نیروهای نظامی پاکستانی مستقر هستند، اینا آزادانه فعالیت میکنن و برخی از شهرک‌ها و شهرهای خیبر پشتونخوا طرف شبانه فعالیتش تقریبا قطع میشه و نیروهای امنیتیشان انحصار میشن در امو بیزها و چارچوکات نظامی خودشان، گزمه‌هایشان کاملا کم شده، تحریکشان کم شده. اینی چیزهایی هست که یه نمیتونین شما با مثلا بمبارد خوست، بمبارد مزار یا بمبارد کابل یا جای دیگه حل بکنین، اما به این معنا نیست که مثلا شما فشار بر طالبان هم نادیده بگیرید و طالبان هم به عنوان و زمینی که طالبان در اختیار تی تی پی قرار داده ایرم نادیده بگیرید، چون زمینی که طالبان در اختیار تی تی پی قرار داده تنها زمین هموار جغرافیایی نیست، در این زمین معاملات سیاسی صورت میگیره، در این زمین معاملات پولی صورت میگیره، در این زمین روابط تی تی پی با برخی از جریان‌های نیروهای منطقه‌ای مثل ارتش یا نیروهایی که در شمال هستند، در آسیای میانه هستند، در چین اهدافشان در چین هستند، با اونا این تعامل ایجاد میکنه و این سربازگیری رو ایجاد میکنه. شما مثلا نمونه هایش داشتین که پاکستان ادعا کردن در حملاتی که اونا بر ضد تی تی پی داشتن شهروندهای خارجی منظورشان از افغانستان است و برخی از کشورهای دیگه هم دیده شده. یعنی این زمینه رو طالبان برای تی تی پی فراهم کرده که این تعامل بیشتر داشته باشن. اگرچند گروه های جهادگرای آسیای میانه در زمان جهاد افغانستان پایگاهشان عموما مناطق قبایلی بود و مناطقی بودن که متاسفانه بیشتر از کنترل و یا حداقل امون نفوذ حاکمیت قانونی پاکستان بیرون بوده. و یک چیزی که در پاکستان و در کشورهای مثل پاکستان و افغانستان همیشه نادیده گرفته میشه، در جنگ تنها مسئله نظامی یا ارتش اینا اولویت میتن. در مسئله افغانستان هم تا 20 سال گذشته این مسئله و یک مسئله اشتباه بود که تنها مسئله ارتش یا حمایت از ارتش در اولویت خود قرار میدادن. مسئله حاکمیت قانون، مسئله دسترسی مردم به خدمات و مسئله تنفیذ قانون و مسئله آن چیزی که مردم را بتانه به آرامش و زندگی آبرومندانه برسانه، اینا رو نادیده میگیرن. عین چیز ما در پاکستان میبینیم، عین همین اشتباه در پاکستان میبینیم، عین همین اشتباه در عراق صورت گرفته، عین همین اشتباه در سوریه گرفته. ما نمیتونیم که اشتباهات تنها با از راه نظامی حل بکنیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای خطک. شما گفتین که پاکستان از مخالفان طالبان میزبانی میکنه ولی حمایت نمیکنه، چرا؟
1: طوری که من عرض کردم، اصلا پاکستان سیاستی، یعنی سیاست مشخص تقریبا افغانستان خود نداره. زیاد پاکستان بیشتر سیاست های ابرقدرت ها را در این تطبیق میکنن، یعنی به طور یک نیروی نیابتی کارهای را انجام داده در 50 سال اخیر که ما شما شاهدش بودیم. و این پالیسی یا سیاست پاکستان به نفع مردم پاکستان نبود هیچ وقت. پاکستان در بحرانی که هست، یک عامل بسیار مهم همین سیاست پاکستان در قبال افغانستان هست.
0: حالا اگه سیاستش مشخص نیست ولی گفتن که بازی های را انداخته در افغانستان، این بازی ها کدام بازی ها؟ حمایت از مخالفان طالبان مگر یکی از اون بازی ها نیست؟
1: ما عرض میکنم 20 سال اخیر طالبان در پاکستان بودن، طالبان اینجا یعنی مفیگاه داشتن، جایگاه داشتن، پناهگاه داشتن و از اینجا جنگ کردن، از اینجا به دوحه سفر میکردن با پاسپورت های پاکستانی. علی اینا ببینید، هر حکومت یا دولت اجتماعی میکنه، مگر از اجتماعی خود میاموزه. اینا میگه که نخیر، میگه که ما خود طالبان رو نمیشناسیم، گفت که شاید اینا در مکسیکو باشه، اینجا نبودن. یعنی در چیز زندگی میکنن که هیچ واقعیت را هیچ وقت قبول ندارن. اگر اینا واقعیت را قبول بکردن بس اسلام میتونه، مگر اینا اصلا در امی چیزی بازی های ابر قدرت ها و میگن که عالم فکر میکنم امی بمبادمان ها که انجام میتا، این بخش بازی بزرگ است، این چیزی تصمیم پاکستان نیست یا به نفع پاکستان نیست، جنگ بین افغانستان و پاکستان.
0: بله، بسیار تشکر. آقای فخری، آیا پاکستان از مخالفان طالبان حمایت خواهد کرد برای مهار تی تی پی و بیلی؟
2: به نظر ما یعنی مخالفان طالبان هم باید پاکستان بشناسن، سر پاکستان سر جات تکیه نکنه، خصوصا سر نظامیان پاکستان. و پاکستان بالاخره باز هم به طالبان شاید رو بیارن. این موضوع به نظر ما یک موضوع موقتی است، مسئله تی تی پی و اینا در پاکستان. و پاکستان یک دیگه آلترناتیو یا گزینه بهتری از طالبان برای خود نداره. لذا ما فکر نمی کنم که پاکستان از مخالفین طالبان حمایت کنه. از مخالفین طالبان هیچ کس تقریبا، نه چین، نه روسیه، نه امریکا، کسی دیگه حمایت نمی کنه. این یک چانس طلایی طالبان
0: علیشان برکنه. بودن خود طالبان در قدرت چقدر جغرافیای افغانستان آسیب پذیر ساخته با میزبانی از تی تی پی، بی ال ای و دیگر گروه های تروریستی. خب ما نتیجه شدیدیم که چندین حمله پاکستان انجام داده. اگر این حملات تی تی پی در پاکستان افزایش یابد، چقدر آسیب پذیر میشه جغرافیای افغانستان؟
2: جغرافی افغانستان طالب ها بی ثبات ساختن، طالب ها با مردم به یک روش بسیار خشن گرفته، حقوق مردم، حقی مردم زیر پا پایمال کرده، از خانم ها را پایمال کرده و به افغانستان یک تصویر بسیار بد را خارج داده. به نظر من اینمی و افغانستان به انزوا کشانده. اینمی
0: رای حل چی است از دید افغان ها برای افغان ها؟ چی چیز به منافع مردم افغانستان تمام میشه؟
2: به نظرم ما افغان ها باید سر خود حساب کنیم، سر خود باید اتکا کنیم. ما باید از این 50 سالی که از خلقی ها گرفته تا پرچمی ها از اونا باید درس بگیریم که تکبر بیگانه ها به نفع ما نیست.
0: بله آخوی تابان، حالا رای حل چی میتونه باشه؟ عملات که در پاکستان صورت میگیره انتقامش از خاک افغانستان میگیره، چی چیز میتونه رای بیرون رفت باشه از این وضعیت؟
3: رای حل به نظر ما و ذهن ما با توجه به شواهد و اون چیزی که جریان داره در منطقه ما، دو رای حل میتونه داشته. یک رای حل از جانب پاکستان و یک رای حل از جانب افغانستان. رای حلی که از جانب پاکستان است، تا این سالهای گذشته در تاریخ ما فکر میکنم که پاکستان دو اشتباه استراتژیک کردن که تمام تخمه ها را یکی به سبد جهادگراها انداختن که کل شکست و هیچ چوچه از او نبر آمد، و بعد در مسئله داخلی قومی افغانستان تمام تخمه ها را در سبد قومی یعنی پشتون های افغانستان گذاشته که در او هم هیچ نتیجه از او پیدا نکردن. بنابراین نیاز است که پاکستان در مسئله داخلی افغانستان هم واقعیت های افغانستان در نظر داشته باشه و بر اساس از او یک سیاست خارجی با حسن همجواری را در نظر بگیره. در مسئله داخلی نبود طالبا بهترین راه حلی است که باید مردم افغانستان.
0: خیلی سپاس، ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی بس ما داریم جا با پایین رسید. آقای تابان، آقای خطک و آقای فقیری، سپاس از حضورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. پاکستان بیش از 600 مهاجر افغان را از زندان‌های سراسر این کشور آزاد کرده و به افغانستان بازگردانده است. طالبان می‌گوید که این افراد شامل زنان، کودکان و شماری از دانشجویان دانشکده پزشکی‌اند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان امروز در خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان این مهاجران را به دلیل نداشتن مدرک‌های معتبر اقامتی بازداشت کرده بودند. این وزارت می‌گوید که این افراد برای دوره‌های گوناگون در زندان‌های پاکستان زندانی بودند. بر بنیاد این خبرنامه 518 نفر از این مهاجران از گذرگاه تورخم و 120 نفر دیگر از گذرگاه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

تکواندوی بین المللی مالیزیا تیم مهاجران افغان با 15 ورزشکار حضور خواهد داشت. سعود فرانسه به نیم نهایی جام جهانی 2026، خروس ها منتظر پیروز دیدار اسپانیا و بلژیم خواهند بود. فینال تمام شکی رقابت های تنیس ویمبلدون در بخش زنان، لیندا نوسکووا در دیدار نهایی حریف کارولینا موخوا شد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم تکواندوی مهاجران افغان در 18 دوره مسابقات بین المللی تکواندوی مالیزیا شرکت می کند. این تیم با 15 ورزشکار دختر و پسر در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور خواهد داشت. فهیم الله برکی با عنوان سرمربی و ثناء الله برکی با عنوان مدیر تیم را همراهی می کنند. این رقابت ها با حضور بیش از 12 کشور در روزهای 20 و 21 سرطان در شهر کوالالامپور برگزار می شود. تیم منتخب کرکت افغانستان در دیداری دوستانه با اختلاف 199 دوش تیم ملی ازبکستان را شکست داد. کرکت بازان افغان با از دست دادن 7 بازیکن در 20 اوور هدف 324 دویشی را برای حریف تعیین کردند. بازیکنان ازبکستان اما در 20 اوور با از دست دادن 7 ویکت نتوانستند به هدف تعیین شده برسند. ورزشگاه احمد ولی مسرور ولایت خوست میزبان این مسابقه بود.

0: تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش راهی نیمه نهایی جام جهانی شد. کیلیان امباپه در نیمه نخست یک پنالتی را به دستان دروازه‌بان کوبید تا دو تیم بدون گل برخکم روند. امباپه دقیقه 60 گل اول فرانسه را به ثمر رساند. دقیقه 66 هم عثمان دمبله دومین گل را وارد دروازه مراکش کرد. فرانسه روز سه‌شنبه 24 سرطان در تگزاس با مسافه برنده بازی اسپانیا و بلژیم خواهد رفت.
1: برای سومین دوره متوالی به نیمه نهایی جام جهانی رسیدیم. وقتی در نیمه اول پنالتی از دست دادیم سعی کردیم بیشتر محتاط باشیم. خوشبختانه تاثیر منفی زیادی روی روحیه بازیکنان نگذاشت. ما توپ و میدان را در اختیار داشتیم و این باعث شد حریف بیشتر بدود و باعث خستگی مضاعف اونها هم شد که فضای بیشتری به ما داد. با تیز هوشی هم توانستیم دو گل به ثمر برسانیم.
2: فرانسه قوی ترین تیم نیست. من خودم تجربه قهرمانی جهان را دارم و همچنان نایب قهرمانی را هم به دست آوردیم. اما تیمی هستیم که پتانسیل زیادی داریم و میتونیم به راحتی آینده ای را با او تصور کنیم. تیمی با کیفیت بسیار بالا که ما را به رویا پردازی وادار میکنند. اما مطمئن نیستم تیم قوی باشد، چون همیشه گفتیم که قوی ترین تیم ها اونایی هستند که برنده میشن و تا زمانی که این موضوع ثابت نشه و ما جام طلایی را در کنار خودم نبینم فرانسه قوی ترین تیم گفته نمیشه.
0: هواداران تیم فوتبال فرانسه صعود تیم خود را به نیمه نهایی جام جهانی جشن گرفتند. همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید هواداران با سردخوانی و گرفتن پرچمشان و پایکوبی پرداختند. فرانسوی ها با پیروزی در ورزشگاه بوستون بار دیگر قدرت خود را در این مسابقات به نمایش گذاشتند.

0: گزارش همکارم رضا محدث رو در مورد دیدار دیشب فرانسه و مراکش ببینیم.
1: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد، اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
2: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پیاپی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
1: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند، اما فشار بی‌وقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه

0: گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
1: کنفرانس خبری پیش از مبارزه میان کانر مکگریگور ستاره UFC و مکس هالوی برگزار شد. در این کنفرانس مکگریگور با وعده پایان دادن به زندگی ورزشی مکس هالوی گفته او را به گونه تماشایی شکست می‌دهد. او ابراز آمادگی کامل اعلام کرد که در پی کسب سومین کمربند قهرمانی خود است. در مقابل مکس هالوی با یادآوری مبارزه سال 2013 گفت که در گذشته نیز ضربات سنگینی به صورت مکگریگور زده است. این تقابل روز شنبه در قالب مبارزه اصلی رویداد UFC برگزار می شود. نخست وزیر استرالیا اعلام کرده دیدار افتتاحیه فصل تازه لیگ کرکت بیگ بش مردان برای نخستین بار در هندوستان برگزار می شود. آنتونی آلبانیزی این خبر را در دیدار با نارندرا مودی در دهلی نو داد و گفت بازی در ماه دسامبر در شهر چنای خواهد بود. لیگ بیگ بش استرالیا به نخستین لیگ خارجی کرکت تبدیل می شود که مسابقه رسمی را در خاک هندوستان برگزار می کند. با هم سری بزنیم به مسابقات تنیس ومبلدون، جایی که لیندا نوسکووا با شکست حریف اوکراینی راهی دیدار فاینال شد. زن شماره 12 جهان از جمهوری چک به مسافه مارتا کاسیر رفتو را در دو ست پیاپی بازان شکست داد. نوسکووا دو ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و حریف هموطن خود کارولینا ماخووا شد. این سومین بار در 4 سال گذشته است که یک تنیس باز زن از جمهوری چک جام قهرمانی ومبلدون را بالای سر می‌برد.

0: اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان با حضور در محل برگزاری مسابقات تنیس ومبلدون در لندن از نزدیک بازی‌های این تورنمنت را تماشا کردند. مسئولان رقابت‌های ومبلدون با استقبال گرم از حضور این ورزشکاران، حضور آنان را نشانه از استقامت، امید و ادامه مسیر ورزش زنان افغانستان توصیف کردند. این بازیکنان که برای انجام چند دیدار دوستانه به بریتانیا سفر کردند، در حاشیه این رقابت‌ها با شماری از مسئولان ورزشی دیدار کردند. در بخش دو نفره مختلط رقابت‌های تنیس ومبلدون، یلینا اوستاپنکو و مارسلو آروالو بخت‌های دوم قهرمانی جام قهرمانی را بالا سر بردند. این زوج برابر استروم هانتر و مارک پلمنس قرار گرفتند و در یک بازی سخت و پس از واگذاری ست اول با نتیجه 6-4 دو ست بعدی را با نتایج 7-5 و 6-2 پیروز شدند و عنوان قهرمانی را به دست آوردند. در پایان این بخش خبری شما را به تماشای تصاویری از لحظات تلخ و شیرین رقابت‌های ومبلدون در این روزهای گرم لندن دعوت می‌کنم و من هم از حضورتان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر.
1: Incredible play behind two hard-hit forehands. Oh my goodness me! That is out of this world!
2: Radio Afghanistan International.
3: از نگاه دیگر گفتگو با دکتر عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
4: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به

0: حاشیه رانده شده.
1: طالبا این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما موافق هستین؟
0: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه دوباره او رو در مرحله اول بازگرداندن کار بسیار سختی و زمان زیادی رو ضرورت داره.
1: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
0: علاوه بر تبعی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواهد دانست.
2: از نگاه دیگر
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
4: حکومت قزاقستان و قزنهر بانک توافق کردند که با سازسازی مقاتلات بانکی زمینه تجارت گسترده میان افغانستان و این کشور فراهم شود. هدف این توافق گسترش همکاری بانکی، ایجاد مسیرهای مستقیم پرداخت با سازسازی مقاتلات مالی میان بانک ها خوانده شده است. قزاقستان تودی گزارش داد که سریک شومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان دیروز با محمد اسماعیل قزنهر رئیس قزنهر بانک افغانستان دیدار و برای گسترش همکاری های بانکی و تجاری گفتگو کرده است. جومانگارین در این دیدار گفته است که برای افزایش مبادلات تجاری و ایجاد زیرساخت بانکی قابل اعتماد ضرورت است تا پرداخت های منظم و بدون وقفه میان شرکت های دو کشور انجام شود.
5: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض آباد منتقل کرد. به گفته منابع، جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفت. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسی پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرده بودند. تصویر رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض آباد نشان می دهد. امروز شماری از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در برلین در برابر وزارت خارجه آلمان گرد هم آمدند تا در اعتراض به آنچه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان از طریق تعامل‌های بین‌المللی می‌خوانند دست به تظاهرات بزنند. معترضان می‌گویند این تجمع برای حمایت از حقوق زنان افغانستان و مخالفت با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان برگزار شده است. همکارم نصیر ندیم از محل این تجمع اعتراضی در برلین با ما همراه شده. نصیر، دیده میشه خودت که اکنون در محل برگزاری این تجمع حضور داری، از هدف معترضان و فضای تظاهرات بیشتر به ما بگو.
1: خب خاطر ما باید اول بگویم که من همیال در مقابل وزارت خارجه آلمان هستم و در پشت سر من تعداد زیاد از معترضان سخنرانی میکنه. این اعتراضات در حال شکل گرفت که در تاریخ دوی سرطان، یعنی در حدود 16 در روز پیش، هیئت طالبان در اتحادیه اروپا شهر بروکسل دعوت شد. اگرچه اتحادیه اروپا غرض از دیدار طالبان را به مفهوم به رسمیت شناختن طالبان نمیفهمه، اونا اعلان کردند که بازگرداندن شهروندان افغانستان که درخواست زندگیشان رد شده، او کسایی که مجرم هستن اونها را باید به افغانستان بازگردانند. همکاری در زمینه پذیرش دوباره مهاجران، خدمات کنسولی و ایجاد کانال‌های ارتباطی کاری میان طالبان و اتحادیه اروپا. و اتحادیه اروپا گفته که فقط در حد دیدارهای فنی است، ولی ما طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. اما کسایی که در پشت سر ما تظاهرات کردند میگه هر گونه معامله با طالبان به نحو قدم به سوی به رسمیت شناسی این گروه است که زنان افغانستان در افغانستان زندانی کردن. و معترضان امروز اینجا در پشت سر ما میگفتن که این طالبا به نحوه در افغانستان اپارتاید جنسیتی را علیه زنان برقرار کرده. در ضمن معترضین پیشتر پشت سر ما یک تئاتر اجرا کردن که در او تئاتر وضعیت زنان افغانستان را نشان میدادن و معترضین خواستن که آلمان به عنوان قدرتمندترین کشور اتحادیه اروپا دیدارها را با طالبان قطع کنند و روابط با طالبان قطع کنند و به نحو در کنار زنان افغانستان ایستاد شوند تا صدای زنان مردم زنان افغانستان باشیم.
0: همکارم نصیر ندیم از برلین، ممنون برای جزئیات که را کردی. میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شد. او ضمن تقدیر از برندگان کنکور 1405 گفته که دختران نیز باید مانند پسران به آموزش دسترسی داشته باشند. کرزای تاکید کرده که آموزش دختران برای پیشرفت افغانستان ضروری است. کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان در ولایت کنر و پنج ولسوالی ولایت نورستان قرار است فردا شنبه آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو گفته است که در این کارزار دو نوع واکسین، قطره‌ای و تزریقی، به کودکان تطبیق خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن آنان تقویت شود. بیشتر این کارزار در ولایت‌های قندهار و هلمند راه اندازی شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای طب جولانی در روزهای اخیر چند انبار تسلیحات متعلق به حزب الله را در منطقه امنیتی جنوب لبنان شناسایی و منهدم کردند. با گزارش ارتش اسرائیل، این انبارها و تجهیزاتشان برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی و شهروندان این کشور در نظر گرفته شده بود. بنابر این بیانیه، ارتش اسرائیل به عملیات برای رفع تهدیدها علیه نیروهایش ادامه خواهد داد. همکارم مای فرحت از بیروت با ما همراه شده. مای، آخرین تحولات مربوط به وضعیت امنیتی در جنوب لبنان از چه قرار است؟
2: شروع میکنم با چیزی که ارتش اسرائیل امروز صبح اعلام کرد که طی روزهای اخیر انبارهای تسلیحاتی رو کشف کردن که حاوی سکوهای پرتاب، مسلسل، ادوات انفجاری، گلوله‌های موشکی و سلاح‌های متعلق به آنچه این ارتش سازمان تروریستی حزب الله توصیف میکنه بوده است. ارتش اسرائیل اضافه کرد که نیروهایش این انبارها و تمامی سلاح‌های موجود در اونها رو منهدم کرده و گفته این سلاح‌ها برای هدف قرار دادن نظامیان و غیر نظامیان اسرائیلی در نظر گرفته شده بوده. این بیانیه بعد از شنیده شدن انفجارهای بسیاری در مناطق جنوبی لبنان در روز چند روز گذشته اعلام میشه و اساس اطلاعاتی که در روزنامه البنا و بقیه روزنامه ها منتشر شد، اسرائیل از طریق مقام های آمریکایی و میانجیگران منطقه‌ای به دولت لبنان اعلام کرده که این کشور باید به تعهدات خود از جمله خلع سلاح حزب الله تحت نظارت آمریکا پایبند باشه. در غیر این صورت ارتش اسرائیل خود این مأموریت رو اجرا میکنه. بر اساس یک ارزیابی امنیتی و دیپلماتیک غربی، ارتش اسرائیل در حال تهیه فهرست جدیدی از اهداف نظامی و امنیتی در جنوب لبنان و مناطق دیگر است و در انتظار چراغ سبز آمریکا برای اجرای حملات به سر می‌برد. در این ارزیابی ها آمده که اسرائیل در حال حاضر با محدودیت های ناشی از معادله آمریکا و ایران روبرو است. همچنین تصریح شده که ارتش اسرائیل پیش از یافتن راه حلی برای سلاح‌های حزب الله عقب نشین نخواهد کرد، به ویژه در منطقه تپه علایت طاهر و مناطقی که به سمت بخش‌های دیگر جنوب و بناق بقای غربی و مرکزی امتداد دارد و اسرائیل معتقد است تأسیسات نظامی حزب الله در آنجا مستقر است.
0: درست. ممنون همکارم مای فرحت از بیروت. میپردازیم با چند خبر کوتاه از جهان. مقام های امنیتی سوریه اعلام کردند که تحقیقات اولیه درباره انفجارهای اخیر دمشق نشان میدهد عاملان این حملات با گروه داعش ارتباط داشتند. یک مقام امنیتی دمشق گفت که نیروهای امنیتی توانستند یکی از افراد مسئول در این انفجارها را شناسایی و تعقیب کنند. در انفجار دو بمب در نزدیکی هتل محل اقامت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق 18 نفر زخمی شدند. آتش سوزی جنگلی در جنوب اسپانیا جان دست کم 11 نفر را گرفته است. گروه های آتش نشانی این کشور می کشند تا مانع گسترش آتش سوزی شوند. اما مقام های اسپانیا با هشدار نسبت به گسترش آتش سوزی از ساکنان محل خواستند که در خانه های خود بمانند. این آتش سوزی جنگلی در پی موج شدید گرما رخ داده است. با وجود ادامه تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس در غزه، حملات تازه اسرائیل بار دیگر تلفات بر جا گذاشته است. مقام‌های صحیح فلسطینی می‌گویند که در این حملات دست کم 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. همزمان ادامه خشونت‌ها بار دیگر پرسش‌هایی را درباره پایداری آتش بس و سرنوشت مذاکرات مطرح کرده است. گزارش از اسما سرگند.
3: آتش بس در غزه هنوز پا بر جا خوانده می شود، اما تصاویر از خان یونس روایت دیگری دارند. در راه روهای شفاخانه الناصر مجروحان پی هم از راه می رسند و در سردخانه خانواده ها برای عزیزان خود سوگواری می کنند. در تازه ترین حملات به گفته مقام های صحی فلسطینی دست کم 9 نفر از جمله 2 کودک جان باختند. در یکی از حملات خیمه در منطقه الماواسی خان یونس هدف قرار گرفت که به گفته منابع درمانی 4 نفر از جمله 1 کودک 10 ساله در آن کشته شدند. در شهر غزه نیز حملات جداگانه و تیراندازی نیروهای اسرائیلی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در تصاویر دیگر مردم و نیروهای دفاع مدنی را در محل حمله نشان می دهد که یک موتر را در شهر غزه هدف قرار داده است.
4: یک فرد غیر نظامی هدف دو راکت یک تیاری بی سرنشین قرار گرفت و همان گونه که می بینید چره ها و ویرانی ناشی از انفجار و خیمه های بی جا شدگان نیست آسیب رسانده است.
3: قرار بود آتش بس به چرخه مرگ و ویرانی در غزه پایان دهد، اما تخت های شفاخانه ها هنوز مملو از زخمی هاست و سردخانه ها هنوز پذیرای قربانیان حملات تازه اند. میان آنچه در بیانیه ها آتش بس خوانده می شود و آنچه در کوچه ها و شفاخانه های غزه دیده می شود فاصله عمیق وجود دارد. فاصله ای که فلسطینیان آن را با امبولانس ها و ایرانی و مراسم تدفین هر روزه تجربه می کنند. این حملات در حال رخ می دهد که آتش بس در غزه همچنان به گونه رسمی برقرار است. با این حال روند دستیابی به توافق پایدار برای پایان جنگ با مشکلات جدی روبروست. اختلاف بر سر پایان کامل جنگ، حضور نیروهای اسرائیلی در غزه، تبادل گروگان‌ها و زندانیان و تضمین‌های امنیتی از مهمترین موانع پیشرفت مذاکرات عنوان می‌شود. مقام‌های صحی غزه می‌گویند از زمان اجرایی شدن آتش بس تا کنون بیش از 1000 فلسطینی در حملات مختلف کشته شده‌اند.
5: ما فقط درباره آتش بس می‌شنویم، اما در واقعیت آتش بس وجود ندارد و تقریبا هر روز دست کم دو حمله رخ می‌دهد.
3: در حالی که میانجیگران همچنان برای رسیدن به توافق پایدار تلاش می‌کنند، ادامه حملات و افزایش تلفات غیر نظامیان بار دیگر شکنندگی آتش بس در غزه را برجسته ساخته است. اسما سرگند، لندن.
0: ممنونم رویتان. با خبرها در این ساعت از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه های افغانستان انترنشنال را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بر همه شما خوش.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: برهان سالی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نسبت به احتمال سوء استفاده گروه های شبه نظامی و افراطی از تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان هشدار می‌دهد و خواستار کاهش بیدرنگ تنش‌ها میان دو طرف شده است. او در گفتگو با اسکای نیوز از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفته است که تاریخ نشان داده که چنین تنش‌هایی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. صالح با اشاره به سازوکارهای موجود برای مدیریت این بحران افزود که توافق سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران درباره مسائل پناهندگان که با کمک کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل شکل گرفته باید دوباره احیا شود.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آمریکا میگوید که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی است که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که حمایت از شهروندان آمریکایی و حفاظت از منافع ملی آمریکا از اولویت‌های اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است. الیزابت استیگنی در گفتگوی اختصاصی به افغانستان اینترنشنال از سیاست گروگانگیری طالبان ابراز تأسف کرد و افزود که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهند و آمریکا میخواهد که همه شهروندانش که به ناحق بازداشت شدن آزاد شود. او همچنان وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان را وحشتناک توصیف کرد و از طالبان خواست که به نقض حقوق آنان پایان دهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. صبوری صاحب بسیار خوش آمدین. آمریکا این اولین بار نیست و بار است که طالبان را به سیاست گروگانگیری متهم میکنه. ارزیابی شما چی را نشان میده؟ این اتهام چی تأثیر بر تلاش های طالبان برای کسب مشروعیت جهانی و خصوصا عادی سازی روابطش با جهان داره؟
2: سلام. خب ما چیزی را که میبینیم در واشنگتن و نظر به پالیسی را که ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان داره، موضوع گروگانگیری به یک موضوع بسیار مهم و جدی برای حکومت ترامپ است و چند دلیل بسیار عمده داره. اولی که ترامپ در زمان که کمپاین انتخاباتی خود می کرد برای بیسش که به نام مگا بسیار مشهور است، بر از وقت تعهد کرده بود که تمام گروگانهایی که در بیرون از زوچی دستن در کشورهای مختلف یا کشورهای مختلف اونا رو نگاه کردن او را دوباره به امریکا برمیگردانه. یک تعهد از او بود و از لحاظ سیاسی هم ایالات متحده امریکا در داخل است، از لحاظ سیاست داخلی در یک موقف قرار داره که هر بورد در سیاست خارجی و هر دستاورده که بتونه میتونه به تا یک حد برای انتخابات میان دورویی که در ماه آینده برگزار میشه و میتونه چانس جمهوری خواهره که دیزل در قل سرش بس میشه که امکان از ایداره که برای جمهوری خواه نظر به موضوعات که در شرق میانه با ایران، موضوعات اقتصادی، قیمت تیلی، موضوعات و چیز وجود داره، فعلا میتونن چانس برد از اینا را کمتر بسازه در کانگرس و سنا. و موضوع دیگه که بسیار مهم است است که به طالبا حداقل اگر اینا کسایی که به حداقل گفته میشه بین 2 یا 3 تا طبیعی امریکا در نزد طالبا باشد، حداقل در چند سال نکدام اقامه دعوا کردن، نکدام جرم سرشان ثابت کردن، بران واضح است که کدام دلیل بسیار مرجع یا دلیلی که قناعت به جهان حاصل کنه و امریکا را حاصل کنه که اینا در سن مجرم بودن، کدام جرم را انجام دادن، مرتکب شدن در داخل افغانستان وجود نداره. بنان بازیست که این یک بحران، یک مشکل کلان را برای دولت ایالات متحده امریکا ایجاد کرده و دولت امریکا آزاد کردن گروگانا یکی از اصول اساسی سیاست خارجی شد.
1: بله آقای صبوری، ما چندین بار از آدرس مقامات طالبان شنیدیم که علاقمند داشتن رابطه با آمریکا هستند و میگن که ما میخواهیم که با آمریکا رابطه داشته باشیم، رابطه اقتصادی باشه، کمپانی‌ها و شرکت‌های آمریکایی بیاین. ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این طرف باز برای آزادی همه شهروندایش که در افغانستان نزد طالبان است تاکید میکنه. این هشدار وزارت خارجه آمریکا چقدر میتونه بر او آرزویی که طالب برای داشتن رابطه علنی با امریکا داره تأثیر بگذاره؟
2: خب رابطه ایالات متحده امریکا اول چیز بسی است، اساس بسی است که افغانستان برای ایالات متحده امریکا از لحاظ استراتژیک چقدر مهم است. سیاست ایالات متحده آمریکا بیشتر به طرف حوزه ای شدن روان است و بیشتر کوشش میکنه که در مناطق که بسیار دوردست است و دسترسیشان کم است اینا بخواهن که مثلا جز سایه نفوذ سیاسی خود داشته باشن، ولی که میخواهن به شکل غیر مستقیم از طریق پراکسیس یا کشورها و یا گروپ های دیگه میخواهن نفوذ خود اونجا زیاد کنن. بنان چیزی که طالبان میخواهد با نظر داشت این سیاستی که در امریکا وجود داره و تغییر سیاست خارجی که در اداره ترامپ وجود آمده، یک چیز فعلا بسیار عملی معلوم نمیشه به خاطر از اینکه ایالات متحده امریکا علاقمندی بسیار زیاد داره به اینکه با طالبان روابط بسیار نزدیک داشته باشه و نه طالبان هیچ اقدام جدی که بتونه زمینه ایجاد روابط نزدیک با کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده امریکا را ایجاد کنه هیچ تو گام نبرداشته. مثلا ابتدایی ترین گام موضوع حقوق زنان، موضوع تعلیم و تربیه، موضوع یا حداقل این دو موضوعی است که همیشه مطرح بوده و حالا معیار سازش و روابط با طالبان از طریق از طرف کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا و اروپا یک معیار تعیین شده. بنان چون حداقل گامای ابتدایی را طالبان نبرداشته و سیاست خارجی آمریکا در حال تغییر است، بنان امید از این که بتانه این روابط با طالبا بسیار نرمال شد و بسیار ضعیف ماست در مقتی فیلی.
1: ولی ما و شما شاهد هستیم که طالبا از گذشته ها بس بازداشت شهروندان آمریکایی را در آجندای خود داشتن و در بعض موارد شاید تبادله زندانیا بودیم. آیا این میتانه یا این بازداشت ها میتانه بخش از یک راهبرد سیاسی برای کسب امتیاز از واشنگتن باشه، یا فکر میکنین که اداره ترامپ واقعا اونچه داره که میگه که من نمیخوایم امتیاز بتا به او پابند است؟
2: حداقل در بعض موارد که حالا ما میبینیم در موضوع ایران، در موضوع فلسطین، در موضوعات دیگه که به سیاست خارجی ترامپ ما میبینیم با اروپا، با چین، با سایر کشورهایی که ما میبینیم به کلی یک سیاست عدم امتیاز مطرح است. در کلی اگه سرش بحث کنیم، بنان من فکر نمیکنم که اداره ترامپ علاقمندی به دادن کدام امتیاز تا زمانه که گامای بسیار جدی و از طرف طالبا در بعض موضوعات برداشته نشه و از یکی از او اقدامات را که مثلا داره ترامپ اساسی فکر میکنه مهم است برش و آزادی گروگانای امریکایی از تمامش، یعنی بلا بدون استثنا که هیچ کس نباید در بیرون از امریکا گروگان باشه، اسیر باشه و در زندان کشور دیگه باشه که تبع امریکا باشه. نان اگر به امکان از این که اگر مثلا به این گروگان ها آزاد شوند امکان از این وجود داره که تا یک حد اما یک نوع تواضع در سیاست خارجی امریکا در قبال طالبا به وجود بیاید، ولی نوزم چون سیاست خارجی امریکا به امور رقم پیشتر اشاره کردم اوز چند اصوله که بر میار کال تعیین شده اگر او تغییر نکنه بسیار بعید است، ولی آزادی گروگان میتونه یک دروازه، یک روزنه امید بر ازی باشه که به این رابطه بین طالبا و امریکا بهتر شه. ولی چیزی را که حداقل آل امریکایی ها میگن چون وضعیت به مراتب پیچیده تر است نه تنها در افغانستان و در منطقه، بنان دادن امتیاز در شرایط فعلی به طالبا و یا استفاده طالبا از گروگانا به خاطر از این که امریکا را مجبور بسازه که تغییر سیاست باعث یک امتیاز و یا با طالبا روابط سیاسی مشروع ایجاد کنه یک چیز نیست که فعلا چی در اجندای دولت ایالات متحده امریکا باشه و یا جز از سیاست خارجیش باشه.
1: خب اما آقای صبوری پرسش ای است که اگر سیاست طالبان را ما بررسی بکنیم، آیا تانستن که از او سیاست که امریکا نامش را سیاست گروگانگیری گذاشته امتیاز به دست بیارن یا کسب سود بکنن یا درآمد به دست بیارن؟
2: خب اگر قرار بود کدام امتیاز به دست بیاوردن، از اقل در 5 سال است که به اقل یک تعداد زیادی از امریکا خب یک تعدادش آزاد شد، ولی هنوز هم یک تعداد در بند طالبا است. یعنی امتیاز به دست میاردن به این امتیاز به این مانا که چیزی را که طالبا میخواه، که چیزی که طالبا میخواه مشروعیت سیاسی است، چیزی که طالبا میخواه کمک های بیشتر است، چیزی که طالبا میخواه به استفاده از فشار امریکا با کشورهای اروپایی که روابط خود نرمال بسازه با اداره طالبا، این چیزی است که طالبا میخواه. ولی ما میبینیم که حداقل در 5 سالی نتیجه نداد. بنان وقتی که یک سیاست دوام به شکل مسلسل و دوامدار برای چند سال نتیجه نده، به این معناست که یعنی جهان آماده از این نیست که در قبال از او یک به اقدام سیاست تغییر بده. بنان اگر طالبا تغییر سیاست ندن، اگر طالبا گروگان ها را آزاد نکنن و اقدامات را که جهان خصوصا کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا معیار عادی سازی روابط با افغانستان در مجموع و با گروه طالبا میگن، من فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کدام تغییر بسیار مهم و قابل لمس در سیاست ایالات متحده امریکا در مقابل طالبان باشیم.
1: آقای صبوری، یک نقطه دیگه هم که سخنگوی وزارت خارجه امریکا بر همکارای ما گفت، بس ای بود که واشنگتن برای تغییر وضعیت افغانستان فعال است، اما گفت که نمیخواد وارد جزئیات شوه. به نظر شما یا به برداشت شما این فعالیت در چه حوزه‌هایی است؟
2: خب من فکر میکنم یک جواب بسیار دیپلماتیک بود، به این معنا که چون ایالات متحده امریکا کدام سیاست بسیار مشخص، حتی خصوصا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا وزارت یک تیمی که افغانستان کار کنه متاسفانه نداره. من یک جواب بسیار دیپلماتیک به خاطر ازی بود که نشان تا خب ما افغانستان در رادار سیاست خارجی ما است، جزء سیاست خارجی ما است، ولی به کدام جزئیات دیگه ایراد نکرد. ولی واقعیت امری است که متاسفانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تا یک تیم بسیار خرد داره که سر موضوع افغانستان تمرکز کنه، نداره. اکثریت کسایی که در دسک افغانستان و یا در ریاست که قبلا در وزارت خارجه بر افغانستان وجود داشت، به کلی بخش لغو شده، اکثر تمام از کسایی که فعالیت میکردن از وزارت خارجه بیرون شده. برانی بیشتر یک جواب دیپلماتیک به خاطر آرام ساختن از آن بود تا ای که جواب باشه که قناعت بخش به خاطر قناعت بخش باشه و ای که نشان بده که ایالات متحده امریکا یک سیاست مشخص در مقابل افغانستان و طالبا داره.
1: و فکر میکنین که این سیاست کماکان تا چی زمان دوام خواهد کرد؟ بس اوکراین، بس ایران؟
2: امیره کمی که شما اشاره کردین، موضوعات بسیار کلان، موضوعات بسیار مهم، چی در داخل ایالات متحده امریکا، از موضوعات اقتصادی، موضوعات انتخابات، موضوع اوکراین، موضوع ایران، موضوع فلسطین و اسرائیل، موضوعات جنگ اقتصادی و بین چین و ایالات متحده امریکا و جنجالای ناتو بین ایالات متحده امریکا و یعنی حداقل در روی میز ترامپ بندازی کافی موضوعات مهم و اساسی وجود داره که به ما فکر نمی کنم حداقل تا بعد از انتخابات میان دورایی در نوامبر است و نتایج از اون معلوم شود، حداقل ما فکر نمی کنم تا سال آینده ما شاید کدام تغییر یا کدام بحثی که بتانه موضوع افغانستان مهمتر نشان بده در سیاست خارجی امریکا تا زمانی که موضوعات یک طرفه نشه شایدش خواهد باشیم.
1: بله، سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سفر فرمانده نوروزی طالبان به فیض‌آباد جمعه خانه فاتح پس از دریافت ضمانت به مرکز بدخشان رفت. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من مهدیه پیکان هستید. سرخط خبرها. تأکید بر ریشه‌کن کردن پولیو. مدیر منطقه‌ای سازمان صحت جهانی به افغانستان سفر کرد. حنان بلخی میگوید تقویت مراقبت‌های اولیه و حمایت از کارکنان صحی ضروری است.
1: من صدای دختران هستم. امتحان کنکور بدون حضور دختران ناقص است.
0: محرومیت دختران از آزمون کنکور در افغانستان. داوطلبان در کارزار نشان دادن کمک خواهی از جهان خواستار حق آموزش شدند. با بررسی گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی، تلویزیون اسرائیل میگوید نتانیاهو برای حمله به ایران منتظر چراغ سبز ترامپ است. نشست شورای امنیت درباره پرونده هسته ای ایران برگزار می شود.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، حضور تیم کرکت دختران افغان در تنیس ویمبلدون به عنوان تماشاگر، مسئولان تورنمنت استقامت زنان افغان را ستودند.
0: منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان پس از روزها مذاکره و گفتگو سرانجام توافق کرده که اختلافات را کنار بگذارد. بر اساس توافقی که بین هیئت طالبان و جمعه خان صورت گرفته، این فرمانده تاجیک تبار به همراه هیئت به شهر فیض‌آباد رفته است. با گفته منابع جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت امنیتی از سوی فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان، پذیرفته که اختلافات را کنار بگذارد و به مرکز ولایت برود. منابع همچنین خبر دادند که نیروهای طالبان که در ولسوالی نسی پایگاه اصلی جمعه خان مستقر شده بودند، این منطقه را ترک کردند. بخشی از تصاویر اختصاصی از سفر فاتح و هیئت طالبان را که به افغانستان انترنشنال رسیده با هم می‌بینیم.

0: آره بس بیشتر برای بس بیشتر املای بی کارشناس سرشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب آقای حبیبی، رفتن فاتح به فیض آباد به چه معنی است؟ آیا به معنی پایان رویارویی بین او و طالبان است؟
1: به نظر می رسد که قائله، اگر قائله بوده باش البته، بین طالبان و جمع خان فاتح دیگر ختم شده باشه، ولی که آقای فاتح با این همه سرصدایی که شد که حاضر است کنار بکشند، تنها به زندگی عادی خودش بپردازه، در پستی نباشه، آرام در منطقه خودش، در عرض کنم که در ولسوالی خودش، در قلیه خودش زندگی بکنه، مثل که این رو هم قبول نکردن طالبان. و حالا چه با پادرمیانی چه به هر دلیلی شون راضی شده و یا راضیش کردن که به فیض آباد، البته در وقتی که گزارش‌های میگه، منابع میگن که وقتی که آمده به طرف فیض آباد، به مردم اونجا، به طرفدارانش یا مردمی که در اونجا بودن گفته که میره با وزیر دفاع طالبان در فیض آباد ببینه، پس برمیگرده. اینکه پس برمیگرده یا نه، اون دیگه اختیار دست خودش به احتمال خیلی زیاد نیست، شاید دیگر نگذارنش که برگرده به فیض آباد. و اینکه نیروهاش کماکان در اونجا هست، خلص الله هم نشده، ولی با اون شرایطش احتمالاً طالبان قبول نکنه. بنابراین به نظر میرسه که قائله رویارویی آقای فاتح با طالبان ختم شده باشه. این که سرنوشتش چه خواهد شد از این به بعد، اگر این رویارویی جدی بوده باشه، برای اینکه سناریوهایی را کسانی که در محل هستن مطرح میکنن که احتمالاً این مخالفت آقای فاتح
0: خب بخاطر
1: این
0: بود، هر حالتش از دستور رهبر طالبان سرپیچی کرده بود و را باقی خواندن. آیا طالبان فاتح را بخشیده؟
1: هنوز به اون مرحله شاید نرسیده که بخشیده باشه، برای که شاید تصمیمی در موردش این سرنوشت نهاییش چی شود نگرفته باشن. ولی همین که به فیض آباد آمده این رویارویی را ختم کرده، این معنی است که فشار آوردن روش و به هر دلیلی آقای فاتح دست از خواستهایش خودش کشیده و آمده به عبارت تسلیم شده. و این تسلیمی، این که آیندهش چی میشه، حتما طالبان اگر این رویاری عرض کرده که جدی بوده باشه، شاید آقای فاتح را نبخشن و شاید هم
0: و اگر جمع خان فاتح و نیروهایش از پیش روی طالبان برداشته شود، یا مشکلات حکومت طالبان با طالبان محلی حل خواهد؟
1: ببینید، بحث اساسی است که این رویارویی و نارضایتی محلی که در بدخشان بود و شاید در جاهای دیگه افغانستان، این رویاری ها جدی هستن. خیلی این که حکومت و قدرت در دست چند ملایی است از سوی یک فرد ناشناسی در قندهار عرض کنم که باشه و اونا هر شکلی که خواستن پیش ببرن، این قابل قبول نیست برای خیلی از نیروها، بخصوص نیروهای محلی و بخصوص که رفتارها قومی باشه در خیلی از مناطق. و بنابراین خانه ها آقای فاتح، نه کسی دیگری، یک فردی دیگری راه، حداقل آقای فاتح کاری که کرد یک مقداری و ایست که یک گزینه ای را پیش روی این نیروها گذاشت که میشه این کار را کرد، میشه در مقابل طالبان ایستاد شد و تسلیم نشد. و البته آقای فاتح تسلیم شده و آمده، نمیدارم که اسمش را میگذاریم تسلیمی یا آشتی یا هر چیزی، ولی اینکه طالبان زیرکانه این مسئله را به شکل حل کردن که رویارویی صورت نگیره، خشونتی صورت نگیره و آرام آقای فاتح را از مقرش بیارن پایین، بیارن به فیض آباد و
0: بله،
1: بعد موضوع را ختم کنن، به نظر من این کار بسیار زیرکانه ای بوده.
0: بله دقیقا، بسیار تشکر از شما خواهیم لایبی بیتلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون است. موج تازه بازداشت سراسری افغانهای فاقد مدرک بر اساس دستور وزارت داخلی پاکستان قرار است امروز آغاز شود. این عملیات در تمامی ایالت‌های پاکستان به شمول خیبر پختونخوا و کشمیر اجرا خواهد شد. وزارت داخلی این کشور تاکید کرده که مهاجران فاقد مدرک پس از بازداشت بلافاصله به افغانستان اخراج می شوند. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر حفاظت از حدود 600 هزار افغان که پس از بازگشت طالبان به پاکستان پناه بردن گفته آنها نباید اخراج شوند. اداره طالبان میگوید که 57,730 نمره زمین برای مهاجران بازگشته توزیع کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در پیامی گفته است که توزیع زمین ادامه دارد و تلاش می شود که بازگشت کننده ها بدون سرپناه نمانند. در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه به کشور برگشتند.
2: مهاجرین را دائمی میشتیدن از ما پویش کمیته پتیارو 15 روزو که پننگرهار ولایت که 950 نمره از مکه، بلخ ولایت کې 100 نمرې، فاریاب ولایت کې 302 نمرې، فراه ولایت کې 208، په نیمروز ولایت کې 114، او په هلمند ولایت کې 250 نمرې ځمکه راستنه سو مهاجرینو ته توزیع کړي دي. په تیرو 15 ورځو کې مجموعا 2,016 نمرې او ټول ټال تر دې مهاله 15,010 نمرې ځمکه توزیع شوي دي او دا لړۍ په چټکۍ جریان لري.
0: یک سال پیش در چنین روزهای دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد. عبدالحکیم حقانی از چهره های کلیدی طالبان است. او به صدور احکام مجازات های خشن و نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان متهم است. اما چرا دادگاه لاهه او را هدف قرار داده است؟ آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده او را دارد؟ در شرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
3: او متهم به آزار و اذیت زنا و دخترها در افغانستان است. تنها 2 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان عبدالحکیم حقانی را به عنوان قاضی القضات یا همو رئیس دادگاه عالی طالبان تعیین کرد. حقانی از بنیانگذارای طالبان است و در تدوین مبانی فکری و حقوقی امارت اسلامی طالبان نقش مهم داشته و همین دلیل است که بسیار از اعضای طالبان او را یکی از چهره های اصلی و مورد اعتماد هیبت الله می دانند. یک سال است که دادگاه کیفری بین المللی در لاهه حکم بازداشت او را صادر کرده. چون از میان ده ها مقام ارشد طالبان، این دادگاه عبدالحکیم حقانی را هدف قرار داده. خب دلیل موضوع روشن است. عبدالحکیم حقانی در رأس دستگاه قضایی طالبان قرار دارد و مجری بسیاری از مجازات های سختگیرانه ای گروه. در 5 سال گذشته صدها نفر با حکم دادگاه های طالبان مجازات شدند. دادگاه هایی که به گفته منتقدان معیارهای یک روند عادلانه قضایی را رعایت نمی کنند. مثلا بر نمونه، بر اساس آمار خود طالبان، تنها در 3 ماه نخست سال 2026 332 نفر در واقع شلاق خوردند که 34 نفر اونا زن بودند. خب دیدگاه عبدالحکیم حقانی درباره زنا به قرون گذشته شباهت داره. او نقش اصلی زن در خانه و خانواده تعریف میکنه و باور داره که زنان نباید حضور گسترده در عرصه های عمومی داشته باشند. حقانی با بسیار از فرصت های آموزشی و کاری برای زنا مخالف است و معتقد است که در محیط هایی که زنا و مردا در کنار هم فعالیت میکنن با نظام اسلامی سازگار نیست. بهتر بیشتر به نگاه او در مورد زنا میپردازم. اما کسی که این احکام را صادر میکنه واقعا کیست؟ عبدالحکیم حقانی در سال 1336 در ولسوالی میوند ولایت قندهار به دنیا آمد. او به قوم اسحاقزی از شاخه دورانی تعلق دارد. در میانه دهه 1350 خورشیدی بر ادامه تحصیل به پاکستان رفت و در مدرسه دینی دارالعلوم حقانیه در اکوره خطک پاکستان درس خوانده. مدرسه وابسته به جریان دیوبندی که بسیار از رهبرای طالبان هم در او آموزش دیدند. حقانی تا حدود سال 1359 در این مدرسه تحصیل کرد و مانند بسیار از فارغای لقب حقانی را به نام خود افزود. خب در دور اول طالبان او روابط بسیار نزدیک و قابل اعتماد با ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان برقرار کرده بود و بعد از مرگ او در فهرست اصلی گزینه های طالبان برای جانشینی بود. پس از سقوط حکومت طالبان در 1380 حقانی به شهر کویته پاکستان رفت. او در 1382 مدرسه به نام دارالعلوم و شریعه تأسیس کرد و نزدیک به 14 سال در او به تدریس علوم دینی به ویژه حدیث مشغول بود. خب پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، عبدالحکیم حقانی به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در گفتگوهای صلح با حکومت پیشین افغانستان تعیین شد. این مذاکرات در سال 1399 آغاز شد اما در نهایت به هیچ توافق سیاسی نرسید. حقانی چندان به تقسیم قدرت و مصالحه سیاسی با دولت پیشین باور نداشت. کسایی که کتاب او به عنوان نظام امارت اسلامی را خواندن میگن که حقانی از همو زمان بر نظام آینده افغانستان بر اساس مدل مورد نظر طالبا برنامه ریزی کرده بود. نظامی که امروز طالبا او را امارت اسلامی میدانند. خب قبلا از دیدگاه او در مورد زنا یاد کردم. حقانی دیدگاهش درباره زنا را در کتابش به وضوح بیان کرده. او معتقد است زنا نباید در مقام‌های بلند دولتی مانند رهبری یا وزارت قرار بگیرند. همچنین میگه آموزش زنا باید بیشتر در خانه و توسط محرم انجام شود. حقانی با آموزش مختلط دخترها و پسرها هم مخالفت کرده. او را برای جامعه اسلامی از دیدش زیانبار میداند. جالب اینجاست که در کتاب حدود 300 صفحه‌ای او نزدیک به 60 صفحه فقط به موضوع زنا، آموزش زنا و آموزش مختلط در واقع اختصاص یافته. خب بسیاری از محدودیت هایی که امروز بر زنا و دخترای افغانستان وضع شده دقیقا ریشه در همین دیدگاه ها داره. خب همین دیدگاه ها و همین سیاست ها بود که پای عبدالحکیم حقانی را به دادگاه کیفری بین المللی کشاند. در 4 دلو 1403 دادستان دادگاه لاعه درخواست صدور حکم بازداشت او را ثبت کرد و در هفته سرطان 1404 شعبه دوم مقدماتی دادگاه با صدور حکم بازداشت او موافقت کرد و گفته دادگاه حقانی در آزار و اذیت زنا و دخترای افغانستان بر اساس جنسیت نقش داشته و با صدور دستور تشویق و حمایت از این سیاست ها در ارتکاب جنایت علیه بشریت سهیم بودم. اما آیا دادگاه لاهه اصلا صلاحیت بازداشت حقانی را داره؟ پاسخ کوتاه بلست. افغانستان در سال 1382 به دادگاه بین‌المللی کیفری پیوست. به همین دلیل این دادگاه میتونه به اتهام‌های مانند جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی که در افغانستان رخ داده رسیدگی بکنه. در سال 1397 هم اساسنامه این دادگاه به عنوان بخش از اسناد قانونی افغانستان به دو زبان فارسی و پشتو در شماره 1311 جریده رسمی منتشر شد و در امون سال یک واحد ویژه بر رسیدگی به جرایم بین‌المللی در چوکات دادستانی کل افغانستان هم ایجاد شد. خب به زبان ساده دادگاه لاهه میگه چون افغانستان عضو ای دادگاه است، مقام های طالبا هم در صورت متهم شدن به همی جرایم میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن، حتی اگر طالبا ای دادگاه را به رسمیت هم نشناسن.
4: پس از یک تحقیق همه جانبه و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 ایش اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت کیفری دارند.
3: عبدالحکیم حقانی تنها رئیس دادگاه عالی طالبان است. او یکی از چهره هایی است که فرمان های هیبت الله خونزاده را به احکام و مقررات قابل اجرا تبدیل می کند. با زبان ساده بسیاری از محدودیت ها و مجازات هایی که طالبان وضع کردند از مسیر دستگاه قضایی تحت رهبری او اجرا می شود. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بین المللی هنوز باز است و با گذشت هر روز اتهام ها و شواهد بیشتر با پرونده عبدالحکیم حقانی و بقیه رهبرای طالبا اضافه میشن.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نشسته فرصت‌های اقتصادی هند و افغانستان با حضور مقام‌های طالبان و هند در دهلی برگزار شد. در این نشست مقام‌های طالبان خواهان گسترش سرمایه‌گذاری‌های هند در افغانستان شد. کاردار طالبان در سفارت افغانستان تاکید کرد که روابط تجاری هند همسو با روابط سیاسی این کشور با طالبان است. این در حال است که گرمی روابط دهلی و کابل همیشه مایه نگرانی اسلام آباد بوده است. سبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعاهای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان مبنی بر حضور گروه های روسی خارجی در افغانستان را بی‌بنیاد خواند. او تاکید کرد که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت علیه کشورهای دیگر را نمی دهد. سخنگوی طالبان هشدار داد که تکرار این اتهامات البته اتهامات مکرر تنها به بی‌اعتمادی بیشتر میان کابل و اسلام آباد می انجامد. او خواستار حل مسائل از راه گفتگو شد. کتاب فرار از کابل اثر کارن بارتلت نویسنده بریتانیایی برنده جایزه معتبر سیاسی اورول 2026 شد. این کتاب مستند روایتگر فرار نزدیک به 200 قاضی زن افغان پس از تسلط دوباره طالبان در سال 2021 است. نویسنده کتاب پس از دریافت جایزه از محرومیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و این افتخار را متعلق به قضات شجاع افغان دانست. و اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا هشدار داد که تروریسم تحت حمایت اداره طالبان تهدید جدی برای ثبات منطقه است. بر اساس گزارش این نهاد، گروه های تروریستی مانند القاعده افغانستان را به پایگاه برای آموزش و اعزام تروریست ها تبدیل کرده. این گزارش می افزاید که ممنوعیت تحصیل دختران و محدودیت های شدید علیه زنان همچنان پابرجاست. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی مرتبط با این موضوع با خود داریم. خب عارف، این اندیشکده دقیقا درباره کدام گروه های تروریستی در افغانستان هشدار داده؟
5: خب اول خود این اندیشکده یک اندیشکده معمولی نیست. اینجا در واشنگتن یکی از معتبرترین نهادهای فکری یا اتاق فکر در واشنگتن هست که در حوزه سیاست خارجی آمریکا مقاله می نویسد، تحقیق انجام می ده و به نحوی به کاخ سفید، به وزارت خارجه و به همینطور به نهادهای آمریکایی مقاله ها و ادبیاتی که تولید می کنه در سیاست خارجی به نحوی مشوره غیر مستقیم هست. در یکی از مقاله هایی که اخیرا منتشر کرده در ارتباط به افغانستان و حضور گروه های تروریستی در افغانستان، اشاره داره که مجموعه ای از گروه های تروریستی در حاکمیت طالبان جا باز کرده، مثلا داعش، مثلا القاعده. اما نکته مهمی که در این مقاله آمده ای گفته که القاعده بعد از حضور طالبان در افغانستان داره سربازگیری میکنه برای اعزام افراد تروریست به بیرون از افغانستان. این نکته برجسته است به دلیل اینکه مجموعه این نگرانی های کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا هم پیوند داره به همین نکته. و علی رغم این که طالبان بارها در این 5 سال گذشته به تکرار گفتند که اونها اجازه نخواهند داد کسی از داخل افغانستان مثلا کشورهای دیگری را تهدید کنه، منافع ملیشان را تهدید کنه یا هدف حمله قرار بده، اما این گزارش برغم این ادعاهای طالبان میگه نه، واقعیت موضوع این است که در حاکمیت طالبان گروه های تروریستی یارگیری میکنه، پناهگاه داره و داره افراد را استخدام میکنه که منافع کشورهای همسایه و همینطور کشورهای دیگر را تهدید میکنه. این نوع نگاه و پردازش به مسئله امنیتی شدن و بحران امنیتی در افغانستان نسبتاً چیزی جالب است و چیزی متفاوت است، به این خاطر که در 5 سال گذشته حتی در امریکا هم برخی ها اشاره داشتن که دیگر اون تهدیداتی که از داخل افغانستان متوجه امریکا بود رفع شده، فعلا القاعده مثلا اون توان را نداره، گروه های دیگه از هم پاشیده، به صورت فردی داره کار میکنه و این تهدیدی برای ما، یعنی برای ایالات متحده آمریکا نیست. اما این گزارش چیزی دیگه ای را بیان میکنه.
0: بله، بسیار تشکر از خود عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی سی. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سفر فرمانده نوروزی طالبان به فیض آباد جمعه خان فاتحی پس از دریافت ضمانت به مرکز بدخشان رفت. تأکید بر ریشه‌کن کردن پولیو، مدیر منطقه‌ای سازمان صحت جهانی به افغانستان سفر کرد. حنان بلخی میگوید تقویت مراقبت‌های اولیه و حمایت از کارکنان صحی ضروری است.
6: من صدای دختران هستم. امتحان کنکور بدون حضور دختران ناقص است.
0: محرومیت دختران از آزمون کنکور در افغانستان. داوطلبان در کارزار نشان دادن کمک خواهی از جهان خواستار حق آموزش شدند. و بررسی گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی. تلویزیون اسرائیل میگوید نتانیاهو برای حمله به ایران منتظر چراغ سبز ترامپ است. نشست شورای امنیت درباره پرونده هسته ایران برگزار می شود. سازمان بهداشت جهانی بر شکن کردن فلج کودکان در افغانستان تاکید می کند. حنان بلخی مدیر منطقه‌ای این سازمان پس از سفرش به افغانستان میگوید که برای پایان دادن به فلج کودکان تقویت مراقبت‌های اولیه و حمایت از کارکنان صحی ضروری است. و افزوده است که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدی روبروست و در سال جاری میلادی 150 مرکز صحی به دلیل نبود امکانات بسته شده. کارزار تطبیق واکسین فلج کودکان در ولایت کنر و 5 ولسوالی ولایت نورستان قرار است فردا شنبه آغاز شود. نهاد افغانستان هاری از پولیو گفته است که در این کارزار دو نوع واکسین قطره‌ای و تزریقی به کودکان تطبیق خواهد شد تا سیستم ایمنی بدن آنان تقویت شود. پیشتر این کارزار در ولایت‌های قندهار و هلمند راه‌اندازی شده بود. و بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حدود 1 میلیون زن در جهان به دلیل کاهش کمک ها از دسترسی به خدمات محروم شدند. این نهاد در گزارش سالانه اش گفته است که 40% از سازمان هایی که برای زنان کار می کنند در کشورهای مانند افغانستان و کانگو با خطر تعطیلی موقت یا دائمی روبروند. سازمان ملل متحد میگوید که 120 میلیون زن و دختر در سراسر جهان به کمک های بشری نیاز دارند. همکارم امان فرهنگ که این گزارش رو مرور کرده است اینجا در استودیو با من از خوب فیزیو چیست؟
7: خب یک گزارش بسیار طولانی بخش زنان سازمان ملل منتشر کرده و گفته که بیش از 1 میلیون زن و دختر از ماه جنوری سال 2025 تا کنون به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه از خدمات اساسی محروم شدند و این به دلیل چی است که کشورها به دلیل افزایش بودجه دفاعی و تا درگیری ها و جنگ های منطقه بودجه را برای سازمان ملل برای بخش کمک ها کاهش داده. بخش عمده کمک ها که از سوی ایالات متحده آمریکا بودن کاهش پیدا کرده و 90% از سازمان هایی که برای زنان کار میکنند در جهان گفتند که دیگر پاسخگویی نیازها را ندارد، در حالی که تقاضا افزایش پیدا میکنه. هر روز کشورها زنان نیازی بیشتر دارند. 40% از 855 سازمانی که در جهان برای زنان کار میکنه با خطر تعطیلی موقت یا دائمی روبرو هست. افغانستان، کانگو و هایتی بیشتر در خطر است و گفتن به دلیل درگیری ها و محدودیت هایی که بر زنان وجود داره بیشتر زنان آسیب پذیر میکنن. 60% نهادهای حامی زنان گفتن که دیگر نمیتونن مانند گذشته خدمت رسانی بکنن و 65% هم گفته که حالا کارمندایشان بدون معاش کار میکنن که تا خدمات اساسی که برای زنان نیاز است رسیدگی شود. بخش دیگرش هم نهادها گفته که حالا یک فهرست انتظار تهیه کرده که کارمندانشان نوبتی کار بکنن یا مثلا در انتظار باشن هر زمانی که تانستن معاش پرداخت بکنن با اونا کمک بکنن. و هم 62% گفته که به دلیل خشونت‌های جنسی و درگیری‌ها زنان بیشتر آسیب پذیر هستند و به اونها زنان در فضای کار فضای امن نیست برای زنان. به ویژه افغانستان یادآوری کرده و گفته که در افغانستان فضای کار برای زنان امن نیستن. از یک طرف مددهای طالبان است، از طرف دیگر در اداره‌های دولتی هم در نهاد هایی که میرن کار میکنن فضا برای زنان امن نیست و این برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را با خطر جدی مواجه کرده و هشدار داده که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و کشورهای جهان و سازمان ملل توجه نکنن، کمک‌ها را بیشتر نکنن، به یک عقب‌گردی روبرو خواهد بود و زنان بیشتر آسیب پذیر میشه و زنان با خطری که سوء استفاده قرار بگیرن، مورد تجاوز قرار بگیرن و در کشورهای که با خطر جدی روبرو هستن روبرو خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر از صدا تمام فرهنگ همکارم اینجا در لندن. ممنون. هزاران جوان افغان امسال در آزمون شرکت کردند که سرنوشت تحصیلیشان را رقم می‌زند، اما در میان ده ها هزار داوطلب کنکور جای نیمه از جامعه خالی بود. دخترانی که بار دیگر از دانشگاه محروم ماندند. شماره از آنان با استفاده از یک نشانه جهانی استمداد پیامی را به جهان فرستادند، پیامی درباره حق آموزش، امید و آینده‌ای که هنوز برای رسیدن به آن دست از تلاش نکشیدند. ببینیم از اسما سرگند.
8: گاه درماندگی فریاد نمی زند، اشاره می کند، اشاره کوتاه، اما سنگین‌تر از هزاران حرف و کلمه. شستی که در میان مشت پنهان می شود، علامت جهانی استمداد است. پیام خاموش از کسی که می خواهد بگوید وضعیت من عادی نیست، به کمک نیاز دارم. امروز این پیام از سوی دختران افغان نیز تکرار می شود. دخترانی که همزمان با برگزاری کانکور از محرومیت خود از آموزش و آینده نامعلوم سخن می گویند.
9: من صدای دختران هستم. امتحان کانکور بدون حضور دختران ناقص است. اشتراک دختران در کانکور حق آنهاست.
8: یک اعتراف بی صدا در برابر یک وضعیت اضطراری. امتحان کنکور افغانستان در سال 1405 خورشیدی برای چهارمین سال پیاپی بدون حضور دختران برگزار شد. در حالی که این آزمون همچنان مهمترین مسیر ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور به شمار می‌رود، دختران به دلیل ادامه محدودیت‌های آموزشی از شرکت در آن محروم ماندند. بر اساس آمار اداره ملی امتحانات، بیش از 117 هزار داوطلب در کنکور امسال شرکت کردند که تمامی آنان را پسران تشکیل می‌دادند. از میان این داوطلبان، ده ها هزار نفر به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را یافتند. دختران پس از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و بسته شدن دروازه‌های دانشگاه‌ها برای زنان عملاً از مسیر آموزش عالی کنار گذاشته شدند. دخترانی که زمان رویای حضور در همین آزمون را داشتند، اکنون از حق ادامه تحصیل محرومند. آنان در پیام‌های اعتراضی خود می‌گویند که آموزش حق بنیادی هر انسان است و نباید از آنان گرفته شود. نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به پیامدهای ادامه محرومیت دختران از آموزش هشدار دادند. یونیسف اعلام کرده است که محدودیت‌های آموزشی می‌تواند در سال‌های آینده بر نیروی انسانی، نظام آموزشی و بخش‌های تخصصی افغانستان تأثیرات گسترده‌ای بر جا بگذارد.
10: ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر، سازمانهای آموزشی و تمامی مدافعان کرامت انسانی می خواهیم که در برابر حذف سیستماتیک زنان و دختران از عرصه آموزش سکوت نکنند.
8: کنکور امسال برگزار شد، اما غیبت دختران در تالارهای امتحان به معنای خاموش شدن صدایشان نیست. بسیاری از آنان همچنان راهی برای رساندن پیام خود پیدا می کنند. گاه با صدا، گاه با نوشته و گاه با همین اشاره خاموش. پیامی که فراتر از اعتراض است. یادآوری این حقیقت که در پس هر صندلی خالی کانکور دختری ایستاده که هنوز به حق آموزش باور دارد و هنوز چشم به روز دختر است که بتواند مسیر تحصیل خود را از سر بگیرد. تا آن روز این مطالبه همچنان پابرجاست. مطالبه‌ای که دختران افغان می‌خواهند جهان آن را ببیند و فراموش نکند. اسما سرگند، لندن.
0: یک باشنده کابل را با خود داریم. خب البته از طریق خط تلفن اگر صدای ما را دارین، برای چهارمین سال پی هم دختران از شرکت در آزمون و کنکور محروم ماندند. در خانواده، دوستان شما، ممکن است اعضای خانواده تان پسران زیادی در آزمون امسال کامیاب شده باشند. احساس شما چیست در این باره که اونا کامیاب شدن و شما حتی اشتراک کردن نتونستین؟
11: از سلام و حرمت دارم خدمت شما و بینندگان خوب شما. به عنوان یکی از شهروندان افغانستان که در داخل افغانستان زندگی میکنیم، وقت میبینیم که هم نصیب‌های ما نمیتونه در کنار برادرانمان در این سطح که به نام کنکور هست اشتراک بکنن، طبعا که احساس اندوه است. اما در کنار این اندوه ما باز هم امیدهای دیگه داریم که باور داریم یکی از مهمترین عوامل در این راسته تا باوری است. یعنی آموزش فقط به دروازه و دیوار مکتب و دانشگاه خلاصه نمیشه. امروز ما با وجود همین محدودیت ها از روش‌های دیگه مانند آنلاین، کتاب‌های دیجیتال، منابع آموزشی باز هم به مسیر یادگیری میتونیم که ادامه بدیم. شاید این مسیر دشوارتر باشه، اما با بستن دروازه‌های دانشگاه‌ها و مکاتب و کنکور برای دختران افغانستان نمیشه گفت که ما آموزش را متوقف ساختیم.
0: بله، خب شما آموزش را متوقف نکردین، خوشبختانه از طریق‌های مختلف میتونین که درس بخونین ولی آیا آموزش های آنلاین جای مکاتب حضوری را میتونه بگیره؟
11: طبعا که نمیتونیم بگیم 100% میتونه بگیره، اما وقتی که ما در آموزش آنلاین وارد میشیم متوجه از این مورد میشیم که خیلی امکانات که در آموزش های آنلاین هست در مکاتب حضوری افغانستان موجود نبوده. حتی در دوره هایی که ما مکتب مثلا میخوندیم، در مکتب ما تنها چیزی که به دست ما بود یک کتاب بود و چند خط و نهایتا چند تا تصویر. اما زمانی که ما وارد آموزش آنلاین دیجیتال میشیم، ما با جهان وصل میشیم، ما با ویدیوها وصل میشیم، ما با پلاستیک ها پلاستیکال وصل میشیم و این امکانات است که در مکتب دولتی و خصوصی افغانستان موجود نیست.
0: درست. و این آموزش های آنلاین چقدر عمومیت داره؟ آیا همه دختران افغانستان که از درس و تعلیم محروم ماندن دسترسی دارن به آموزش های آنلاین؟
11: نمیتونیم بگیم که تمامی دختران افغانستان 100% دسترسی دارن، اما مطمئنم که 50% دسترسی دارن. فارغین 12 ما بیشترشان فعلا به آموزش های آنلاین پیوستن و خواست ما از جامعه جهانی در شرایط کنونی بر رسمیت شناسی دانش آنلاین در داخل افغانستان است، آنچه که از طرف وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف تایید نمیشه.
0: خب به نظر شما طالبان چرا در دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران بستند؟
11: خب در مورد این محدودیت ها دیدگاه های مختلف وجود داره و تصمیم گیری هم بر اختیار مسئولین و نمیشه گفت که دلیل مشخص میتونه داشته باشه، چون از زمان که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بسته شده ما را الا امر ثانی به انتظار گذاشتن و حتی دلیل هم بابت این امر ثانی که تا به این 5 سال دوباره پر نگشته و امر ثانی وقتش نرسیده. بله. دلیل خاص به ما داده نشده.
0: بله شما گفتین که بله بسیار کوتاه شما گفتین که از جامعه جهانی میخواین که آموزش های آنلاین در افغانستان به رسمیت بشناسن. تنها خواستان همی است یا باز شدن مکاتب و دانشگاه ها هم جز از خواستان است؟
11: خب در مورد باز شدن دانشگاه ها و مکاتب که ما حتی بارها خود درخواست کردیم پدر شنیده نشده و بارها گفتن که بعد از مسئولان هست که داخل افغانستان حضور دارن، اما حتی اقل به ما مجوز دادن اسناد را به رسمیت صادر بکنن تا ما بتونیم تدریسی که داریم درسی که میخوانیم اسناد رسمی بگیریم و کار رسمی انجام.
0: ممنون. خیلی سپاس از شما. تشکر.
11: ممنون.
0: و حالا هم نگه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین میگوید پوتین برای حل بحران از طریق دیپلماسی آماده است، اما در پاسخ به اقدامات تنش‌زای کیف در حال ایجاد یک منطقه حائل گسترده تر در خاک اوکراین است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به حملات پهپادی اخیر اوکراین به پالایشگاه ها و بنادر روسیه تاکید کرد که کیف تمایل به مذاکره ندارد و به همین دلیل مسکو به عملیات نظامی خود ادامه میدهد. اعتراض های مردمی در بلوچستان و پاکستان پایان یافت. این اعتراض ها پس از آن پایان یافت که طالبان پاکستان دیروز 10 مرد روبوده شده را آزاد کرد. با ترزان پس از آزادی آنان با مقام های بلوچستان به توافق رسیدند که به اعتراض خود پایان دهند. اعتراضات در پی کششتن 10 نیروی امنیتی در حمله های شورشیان مسلح 3 روز پیش آغاز شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا از افزایش 50% پرونده های امنیت ملی خبر داد و گفت که این کشور با تهدیدهای همزمان روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبروست. با گفته مقامات از سال 2025 تا کنون بیش از 20 طرح ترور و روبوده شدن مخالفان از سوی جمهوری اسلامی خونسار شده است. پلیس تایید کرده است که حمله به پوریا زراعتی خبرنگار ایران انترنشنال نیز به سفارش این رژیم انجام شده. و با ادامه درگیری های نظامی و حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی، رسانه ها گزارش می دهند که تردد کشتی ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با امریکا تقریبا متوقف شده است. در همین حال شبکه CBS به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را اقدام تروریستی می‌داند. روزنامه اسرائیل گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ارزیابی‌ها در پی افزایش شدید تنش‌های داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده است. بنابراین گزارش، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به طرف آمریکایی و میانجیگران گفته است که تیم دیپلماسی و دولت ایران هیچ کنترل بر اقدامات سپاه در تنگه هرمز ندارند. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل گزارش داده است برخی مقام‌های اسرائیل خواهان اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی و ورود به دور تازه تنش میان تهران و واشنگتن هستند. بر اساس این گزارش، اسرائیل برای آغاز دوباره حملات به جمهوری اسلامی منتظر دریافت چراغ سبز از رئیس جمهور آمریکا است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست اضطراری درباره اجرای قطعنامه 2231 و پرونده هسته ایران برگزار می کند. این نشست در حال برگزار می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که همچنان قادر به راستی آزمایی بخش های مهم از برنامه هسته ایران نیست و از محل و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اطمینان ندارد. همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک با خود داریم. خب مهمترین محور این نشست چی میتونه باشه؟
12: خب باید همین دقایق قبل نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران آغاز شد. قرار هست که این جلسه فقط بر روی موضوعات فنی متمرکز نباشه. فضای این جلسه به طور مستقیم تحت تاثیر تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران قرار داره. به همین دلیل انتظار میره که اعضای شورای امنیت به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی بار دیگه به جمهوری اسلامی هشدار بدن و از تهران بخواهند که مسیر تنش را کنار بگذاره و به میز مذاکره برگرده. در کنار این، حضور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم بسیار مهم هست. بحرین یکی از کشورهایی هست که درخواست برگزاری این نشست را داده و انتظار میره که نمایندگان کشورهای منطقه درباره حملات اخیر جمهوری اسلامی، تهدید علیه زیرساخت‌های کشورهایشان و همچنین پیامدهای امنیتی این حملات صحبت بکنند. موضوع تنگه هرمز هم مطمئناً یکی از بحث‌های اصلی در این نشست خواهد بود، چرا که هر گونه ناامنی در مسیر کشتیرانی تنگه هرمز فقط مسئله ایران و آمریکا نیست و میتونه روی امنیت انرژی و تجارت جهانی هم اثر بگذاره. همزمان اعضای شورای امنیت تازه‌ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 را هم بررسی میکنن. قطعنامه‌ای که توافق برجام را تایید کرده بود و همچنین قرار هست که گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم بررسی بکنند. محور اصلی نگرانی‌هایی هست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که هنوز نمیتونه که بخش مهمی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را راستی آزمایی بکنه و تصویر روشنی از میزان، ترکیب و حتی محل ذخایر اورانیوم غنی شده با غنای بالای ایران را هم تایید بکنه یا او را اعلام بکنه. به همین دلیل انتظار میره که اعضای شورای امنیت دوباره تاکید بکنن که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در نیویورک. ممنون. بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شراره سروری این خبرها را به شما ارائه میکند. بعد از خبرهای ورزشی من بایدامی خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترناشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر. شماری از باشندگان شهر قندهار میگویند که حضور افراد مسلح وابسته با طالبان با لباس شخصی در سطح شهر باعث شده است مردم نتوانند میان نیروهای طالبان و افراد مسلح غیر مسئول یا دوستان تفاوت بگذارند. شماری از باشندگان قندهار و افغانستان انترنشنال گفتند که در هفته های پسین رفت و آمد افراد مسلحی که یونیفرم رسمی نظامی بر تن ندارند و ایجاد ایستهای بازرسی توسط آنان در شهر افزایش یافته است. آنان میگویند که این وضعیت باعث شده است شهروندان در تشخیص افراد مسلح وابسته به طالبان از افراد مسلح غیر مسئول با مشکل روبرو شوند.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: تاسو غرق
2: زهرته د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال،

دیدار دوم یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال، اسپانیا و بلژیم امشب به دیدار هم می‌روند. حضور تیم کرکت دختران افغان در تنیس ویمبلدون به عنوان تماشاگر، مسئولان تورنمنت استقامت زنان افغان را ستودند. در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تماشاگر ویژه مرحله ششم بود. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیم امشب در یک چهارم نهایی جام جهانی به مصاف هم می روند. اسپانیا در دور قبل پرتغال را از پیش رو برداشت و بلژیم مقتدرانه آمریکایی میزبان را شکست داد. تقابل دو تیم از ساعت 23:30 کابل شروع می شود. دیشب هم تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش راهی نیمه نهایی جام جهانی شد. گزارش همکارم رضا محدث را در مورد دیدار دیشب فرانسه و مراکش ببینیم.
1: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد، اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
2: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
1: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند، اما فشار بیوقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره‌ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند. تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس. و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسوند، با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
0: همکارم علی رضا مدیری که برای پوشش جام جهانی با آمریکا سفر کرده روی خط برنامه با ما همراه است. وقتت بخیر علی رضا. رقابت‌ها روز به روز جذاب‌تر و البته حساس‌تر میشه. دیشب فرانسه به عنوان اولین تیم به نیمه نهایی صعود کرد.
3: دقیقا همینطوره، به اوج حساسیت رسیده رقابت جام جهانی. امشب هم قراره که اسپانیا و بلژیک به مصاف همدیگه برن، برندشون با فرانسه بازی میکنه. فرانسه از قبل میشد پیش بینی کرد که احتمالاً مراکش رو شکست بده، این اتفاق هم افتاد. تو گزارش رضا هم شنیدیم کیلیان امباپه 8 گله شد با 3 پاس گل، فعلا صدر جدول گلزنان، اولین بازیکن تاریخی که تو دو تا جام جهانی متفاوت 8 گل میزنه، دست کم 8 گل میزنه. جام جهانی قبلی هم با 8 گل آقای گل شده بود. عثمان دمبله هم 5 گله شد بعد از جاس فانتین و کیلیان امباپه، اولین یعنی سومین بازیکن فرانسویه که تو یک جام جهانی دست کم 5 گل زده. تیم ملی فرانسه هم بعد از آلمان و برزیل سومین تیمیه که 3 دوره پیاپی به نیمه نهایی رسیده. بعد ببینیم که حریفش در نیمه نهایی چه تیمی خواهد بود. اما این بازی بدون حاشیه هم نبود. شهر توی یکی از شهرهای شمالی فرانسه دختری 17 ساله که روی لاری به جشن و پایکوبی داشت جشن پایکوبی میکرد سقوط کرد و زیر چرخ همون ماشین سنگین لاری جونش رو از دست داد. یه نوجوان دیگه هم با دیدن این حادثه شوکه شد و راهی بیمارستان شد، اما در تقریبا مرکز شهر لندن اجبر رود، جایی که اکثر ساکنانش عرب زبان هستن، بین طرفدارای فوتبال و پلیس درگیری پیش اومد. دست کم یک پلیس زخمی و راهی بیمارستان شد و 24 نفر بازداشت شدن. تو خود شهر پاریس 8000 نیروی پلیس و امنیتی حضور داشتن که خیلی درگیری خاصی آشوبی پیش نیومد. اما اتفاق مشابه مثل لندن در شهر هلند هم اتفاق افتاد. مثلا در لاهه هلند و روتردام 17 نفر بازداشت شدن. میشد پیش بینی کرد که این اتفاق خواهد افتاد. قبلا هم شاهد همچین اتفاقاتی بودیم تو خود پاریس، ولی خب دیشب این اتفاق توی پاریس نیفتاد. به هر حال فرانسه تیم برتر میدان بود، 8 شوت در چارچوب داشت، در حالی که تیم فوتبال مراکش فقط یک شوت در چارچوب داشت. غیبت اسماعیل سایبری هم یکی از دلایلی بود که مراکش اون مراکش همیشگی نبوده باشه. در صورت اگر اون بازیکنم بود فکر نمی‌کنم که مثلا میتونست از پس این فرانسه بر بیاد. همچنان فرانسه شانس اول قهرمانیه.
0: بله، تو در نخست در صحبت‌های خود یاد کردی که قرار هست با مسافه برنده دیدار اسپانیا و بلژیم برای که امشب او دیدار برگزار میشه و احتمالاً که بازی خیلی حساسی هست. از تو بشنوی.
3: حتما حساس، شهر یکی از تیم‌ها قطعا هست میشه. جدال تیم‌های نواز تیم ملی فوتبال اسپانیا 35 بازی که شکست نخورده، در اون سمت بلژیک 18 مسابقه است که شکست نخورده. توی این جام اسپانیا هنوز دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، 9 تا گل زده و گلی نخورده. اونای سیمون دروازه‌بان این تیم 609 دقیقه است که دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، به یک رکورد جدید دست پیدا کرده. اونورم 13 گل زده بلژیک و 5 بار گل خورده. تنها تیمی که نتونست به بلژیک گل بزنه و بلژیک به تنها تیمی که نتونست گل بزنه تیم ملی فوتبال ایران بود تو مرحله گروهی که توی لس آنجلس بازی کردن. بلژیک

قله گرم هواداران قرار گرفت. این تیم هفته گذشته در یک بازی پرهیجان مقابل آرژانتین شد و از دوره رقابت ها کنار رفت. حسام حسن مربی مصر و فدراسیون فوتبال این کشور داور مسابقه را به جانبداری متهم کرده و گفتند او تحت فشار قرار داشته است. با این حال پیرلویچی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا با دفاع از عملکرد داوران این اتهام ها را بی‌اساس خواند. اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان با حضور در محل برگزاری مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن از نزدیک بازی های این تورنمنت را تماشا کردند. مسئولان رقابت های ویمبلدون با استقبال گرم از حضور این ورزشکاران، حضور آنان را نشانه ای از استقامت، امید و ادامه مسیر ورزش زنان افغانستان توصیف کردند. این بازیکنان که برای انجام چندی داره دوستانه به بریتانیا سفر کردند، در حاشیه این رقابت ها با شماری از مسئولان ورزشی نیز دیدار کردند. در رقابت های دوچرخه سواری تادی پوگاچار رکابزن تیم اماراتی XRG در مرحله ششم تور دو فرانس پیروز شد و پیراهن زرد صدرنشینی را پس گرفت. پوگاچار اسلوونیایی با حمله در سود نهایی یوناس وینگگارد قهرمان دو دوره این رقابت ها را پشت سر گذاشت و با اختلاف 2 دقیقه و 42 ثانیه از خط پایان گذشت. تورشتاین تراین پس از سقوط در سرشیبی مسیر صدر جدول را از دست داد. این مرحله با حضور ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز برگزار شد. امروز با مسافت 175.1 کیلومتر ادامه دارد. با همسری هم میزنیم به مسابقات تنیس ویمبلدون، جایی که لیندون اسکوبا با شکست حریف اوکراینی راهی دیدار فینال شد. زن شماره 12 جهان از جمهوری چک به مسافه مارتا کوستایوک رفت و را در دو ست پیاپی با آسان شکست داد. اسکوبا هر دو ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و حریف هموطن خود کارولینا موخوا شد. این سومین بار در 4 سال گذشته است که یک تنیس باز زن از جمهوری چک جام قهرمانی ویمبلدون را بالای سر می‌برد.

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: چهارمین دوره نشست کمیته مشترک هند و طالبان امروز در دهلی نو با حضور دیپلمات‌های دو طرف برگزار شد. رندیر جیسوان، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، می‌گوید که در این نشست در برای تمامی ابعاد روابط دو جانبه طالبان و هند گفتگو شده است. جیسوان در صفحه اکس خود نوشت که در این نشست ریاست هیئت هندی را امانان پراکاش، دبیر کل مشترک بخش پاکستان، افغانستان و ایران در وزارت امور خارجه هند، و ریاست هیئت طالبان را شعیب بریالای، معاون ریاست سیاسی اول وزارت امور خارجه این گروه بر عهده داشتند. هند و طالبان تاکنون جزئیات بیشتری درباره این نشست منتشر نکردند.

0: نشست در حال برگزار می شود که عطاءالله عمری وزیر استراحت طالبان در دهلی نو به سر می برد.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: با سلام مجدد به خبرهای ساعت 7 خوش آمدید. سرخط خبرها. سفر فرماندهی شورشی طالبان به فیض آباد جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت به مرکز بدخشان رفت.
1: و در بخش رسانه های اجتماعی امروز
2: هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد. و
1: انگشت اتهام پاکستان به سوی طالبان افغان، شهباز شریف گفت تروریسم برخواسته از افغانستان را ریشه‌کن میکند. یادداشت های شما را مرور میکنیم.
0: کتابخانی در سایه ممنوعیت در دوازدهمین دور مسابقات کتابخانی جمهوری دو دختر اول و دوم شدند. با پیامد موج گرما در اروپا در آتش سوزی جنگل های اسپانیا 11 نفر کشته شدند. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی طالبان پس از روزها مذاکره و گفتگو سرانجام توافق کرده که اختلافات را کنار بگذارد و پس از دریافت ضمانت امنیتی از سوی فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان پذیرفته و به فیض آباد برود. با گفته منابع نیروهای مستقر شده طالبان در ولسوالی نوسی این منطقه را ترک کردند. بخش از تصاویر اختصاصی سفر فاتح و هیئت طالبان را که به افغانستان انترنشنال رسیده با هم میبینیم. فیاض الدین غیاسی فعال سیاسی را از شنبه با خود در موقع غیاسی منابع مالی در دروازه ها چی میگن؟ آیا فاتح تسلیم شده؟
3: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. او با همون طوری که از قبل نیست تصور میشد آقای جمعه فاتح از رکاب امارت روی نگرداند با امو تعهدی که با این گروه در سال 2014 کرده بود و پیوسته بود، با این همه کشمکش ها و بمهری ها از طرف این گروه، بعد از اینکه هیئت های نظامی گوناگون به شمول توجیه فرمان ها از طرف رهبری این گروه برای خلی صلاح و بازداشت افرادش یا به توجهی در معاونیت ولایت زابل اعزام نیروهای ویژه به خاطر بازداشتی و همچنین توقف معدنکاری در ولسوالی نسی، همچنین وساطت داخلی رفت آمد نمایندگان دو طرف جهت آمدن به میز مذاکره. دیروز آقای فصیح‌الدین فطرت با میانجیگری برخی افراد نزدیک به آقای فاتح که از طالبان کهنکار ولسوالی های درواز هستند و بدخشان رفتن و همراه با آقای مولوی امان‌الدین والی بدخشانی طالبان در هلمند و فصیح‌الدین فطرت به درواز رفتن. بعد از 24 ساعت گفتگو ایشان بالاخره با ضمانت های و وعده هایی که کردن قانع ساختن که امروز را با خود همراه 4 نفرش به بدخشان ببرن.
0: خب قرار است در فیض آباد بمانه یا به کابل منتقل شوه؟ چه ضمانت هایی برش داده شده؟
3: با معلومات ما نشان میده که در همی چند دور گفتگوها و شمول تماس های تلفنی با آقای فصیح‌الدین و دیگه مردم ها باته چند خواستی مشخص از این گروه امارت داشته که او میخواهد در درواز بمانه و با همین نیروهایش بمانه. افرادش که بازداشت شدن در پندو زندان میباشن اونا آزاد شوند و افراد اینی که حکم بازداشتشان داده شده است و فرمان لغو شد و کسی بازداشت نشود و اگر به وظیفه هم طالب برای در نظر میگیرند در همه اولسوالی های درواز، همه امیر عمومی درواز ها که بود و اولسوال که بود همانجا بمانه. اما وعده هایی که فعلا داده شده برش تقریبا با همین حرف هایی که عرض کردم مشابه است. گفته شده که او با حیات برخی حیات طالب و شمول ملا یعقوب قرار از بدخشان ملاقات بکنه و بالاخره همه هدایاتی را که گویا رهبری گروه طالب به او داده و برای حیات داده که در این مورد تا هنوز مشخص نیست. اما نشان میده که با یکی از وظایفهایی که قبلا نیز گفته شده بود یا فرمانده پلیس یا فرقه یا در بعضی ادارات دیگه به شمول استخبارات مقرر شود. اما آقای فاتی بیشتر گپش گویا همی بوده که من به بدخشانم که میروم با ضمانتی یا و دوباره باید برگردم، ولو اینکه وظیفه در اول سوالی نسایی
0: نداشته باشم. چرا نتوانست مقاومت کنه آقای غیوسی؟ خب این هم به نحو تسلیبی است.
3: طبعا ما ایرا تایید میکنم که خود یک تسلیمی است. آقای فاتح هم فرصت زمینه را که ایجاد شده بود برای اینکه طالبا را بشناسه و به امو بالاخره بک‌گراند طالبانیزیشنی که در افغانستان وجود داره بفهمه که اینا نه وفادار به خودشان نه به مردم دیگه و حتی باز به افرادی که غیر از خودی باشن هستن. اما امو ظرفیتی را که لازم باشه که اینا هم بتانن در مقابل این گروه استاد شوند و در یعنی کنار مقاومتگران مردم افغانستان و در طرف حق باشند، اونمو ظرف وجود نداشت متاسفانه و این آدم میشه گفت که تسلیم شده.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای فیوزالدین غیوسی، فعال سیاسی از شمه امام. و حالا هم وقت آن رسی از سانه غیبر از سانه چمی بیندازیم به کمک همکارم بنفشه خوبی که اینجا در استودیو با من از بنفشه.
1: خسته نباشی وحیده. موضوع امروز سخنان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان می باشه که گفته گروه های تروریستی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. باید ادعا شد که طالبان همیشه این ادعا را رد می کنند، اما گزارش نهادهای بین المللی از حضور گروه های تروریستی در افغانستان خبر دادند.
0: بله.
1: مقام های ملکی و نظامی پاکستان روز پنجشنبه با حضور شهباز شریف و عاصم منیر در نشست کمیته عالی برای طرح اقدام ملی گرده هم آمدند. در پایان این نشست در بلوچستان، نخست وزیر کشور طالبان افغان مقصر حملات اخیر در بلوچستان دانست و متعهد شد که در برابر تروریسم برخواسته از خاک افغانستان مبارزه خواهد کرد. ایالت بلوچستان هفته مرگبار را تجربه کرده. شبه نظامیان در 3 حمله 42 نیروی امنیتی کشور را از بین بردند. پاکستان هم اعلام کرد که در جریان عملیات متقابل 54 شبه نظامی را کشتند. دیدگاهی که همایون عزیزی در این رابطه داره نظر شمار زیاده از کاربران انعکاس میده. او به چند دهه جنگ در افغانستان اشاره کرده و گفته پاکستان در آن درگیری ها دخیل بود، اما حالا نقش ها تغییر کرده. شاه نیز به همین نظر است و گفته گروه های مسلح گوناگون در 47 سال گذشته از پاکستان وارد افغانستان می شدند و مقصر ویرانی منابع و مردم هستند. و نوشته حال پاکستان در همین وضعیت قرار دارد. کاربران مانند شاه به طور خیر مستقیم حضور گروه های تروریستی در افغانستان را تایید می کنند. همانند نخست وزیر پاکستان از وی می شنویم.
2: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگر نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم.
1: عبدالله بلوچ در واکنش به سخنان شهباز شریف نوشته پاکستان نباید جلو آزادی مردم بلوچ و خواسته هایشان را بگیره. تاکید کرده که آزادی حق همه مردم است. هدف کاربر ایست که شبه نظامیان در پاکستان مشکل داخلی کشور است. صابره جلالزای اما از دولت پاکستان سوال داره. او پرسیده چرا پاکستان با وجود استخبارات قوی و اطلاعاتی که دارن جلوی حملات را نمیگیرن. او در ادامه نوشته مردم در پاکستان باید دولت خود را پاسخگو قرار دهند که چرا چنین حملات هنوز ادامه دارد. در چند سال اخیر درگیری ها در مناطق مرزی افزایش یافته و پاکستان میگه توریست ها از خاک افغانستان برای انجام حملات وارد کشور میشه، اما با کمک همسایه دیگر کشور یعنی هند. شهباز شریف این حملات همچنان به نقش پاکستان به عنوان میانجی در جنگ ایران و امریکا ارتباط داد و در ادامه سخنان خود گفت که هند تحمل دستاوردهای دیپلماتیک پاکستان را ندارد. غفار برعکس سخنان تند نخست وزیر پاکستان. میگه این دشمنی تنها در ظاهر است و پشت پرده طالبان افغان با پاکستان رابطه پیچیده و عمیق دارد. مدعی است پاکستان از موقعیت همه اعضای طالبان آگاه است. اما هر زمانی که به خاک افغانستان حمله میکنه تنها غیر نظامیان از بین میرند و هیچ آسیب به سران این گروه نمیرسند. قادر هوتک دیدگاه متفاوت داره که فقط بخشی از آن را مرور میکنیم. گفته پاکستان میخواهد افغانستان را در مسائل داخلی خود بکشانه و درگیر یک جنگ دیگر کند. به باور قادر هدف پاکستان از این کار ایست که خود را قربانی تروریسم معرفی کنه و افغانستان را پناهگاه تروریسم. اما سوی دیگر هوتک نوشته پاکستان میخواهد طالبان را وادار کنه که در سرکوب تی تی پی با پاکستان همکار باشه. و در پایان از اظهر میخوانیم که گفته نخست وزیر پاکستان با چشم پوشی از شکست های دولت خود دوباره سناریوی قدیمی را تکرار میکنه و افغانستان مقصر حملات تروریستی در داخل کشور خود میدانه. و با آر ای کاربر مسئله اصلی است که چرا پاکستان اجازه میده چنین اتفاقات رخ بده. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-734-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت رهید.
0: اطمان بسیار تشکر. خسته نباشی. ممنون. برفشم. شورای امنیت سازمان ملل با برگزاری نشست اجرای قطعنامه 2231 درباره ایران را بررسی میکند. این نشست بعد درخواست کشور بحرین و پس از حملات سپاه پاسداران به کشورهای تجاری در تنگه هرمز و حملات موشکی به بحرین و کویت برگزار میشود. حالا میرویم و تصویر زنده میبینیم از این نشست در نیویورک.
4: Resolution 2231 is no longer in force, and of the fact that certain elements stemming from the resolution's mandate are simply being used by some Western countries, not because this is what procedure calls for, but rather because it is in keeping with their position on Iran. However, if the politically motivated actions of Western states and delegations loyal thereto come as no surprise, the fact that the leadership of the UN Secretariat has joined their ranks is categorically unacceptable. The SG's report is not just a document.
0: در حالی که محدودیت‌های آموزشی همچنان ادامه دارد، گروهی از جوانان در جوهری در رقابت کتابخوانی شرکت کردند. در دوازدهمین دور این رقابت در ولایت غزنی دختران مقام اول و دوم را به دست آوردند. برگزار کنندگان میگن که این برنامه تلاش برای زنده نگه داشتن فرهنگ مطالعه و تشویق نسل جوان با مختن است. سلمه شاک زارش میدهد.
5: دوازدهمین رقابت کتابخوانی در جاغوری، جشنواره‌ای که با حضور ده‌ها جوان از جمله دختران برگزار شد.
6: خانم شهناز کریمی مقام نخست به خود اختصاص
5: داد. شهناز کریمی، نسرین محمدی و فرهمند صادقی به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را به دست آوردند. رقابتی که با حضور ده ها علاقمند به کتاب از سوی خانه کتاب جاغوری در ولایت غزنی برگزار شد.
7: میراث فرهنگی به عنوان یک پکیج وقتی که در اختیار ما قرار میگیره، اگر او را ما به این نسل آینده امور تحویل بدیم که در این صورت پیشرفت حاصل نمیشه. ما باید یک تغییرات و تحولات مثبتی در اون میراث فرهنگی به وجود بیاریم و اون میراث فرهنگی را بر روز بسازیم.
5: اشتراک کنندگان هر کدام یک کتاب را مطالعه کردند و پس از یک هفته درباره محتوای آن کتاب صحبت کردند. در پایان برندگان با دریافت جوایز مورد تقدیر قرار گرفتند.
8: خانه کتاب جاغوری در طول 12 سال با ما همکاری داشتند و همچنین خیرینی که تلاش کردند جوایز برای برندگان مسابقات کتابخوانی ما تهیه نمایند.
5: برگزار کنندگان میگویند هدف این برنامه زنده نگه داشتن فرهنگ کتابخوانی، تشویق جوانان به مطالعه و ایجاد امید و انگیزه برای یادگیری در میان نسل جوان است.
9: مردم امروز به پول احترام نمیگذارند، بلکه فقط در جای خوب است که ما فرهنگ هم داشته باشیم و مردم افراد با فرهنگ را دوست دارند.
5: در حالی که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، برگزار کنندگان این رقابت میگویند ادامه چنین برنامه ها تنها یک مسابقه کتابخوانی نیست، بلکه پیامی از امید، پایداری و مسئولیت پذیری در برابر آینده است.
7: نسل آینده ما باید علمی باشد، باید با تکنولوژی آشنا باشد، باید با احساس و عواطفی که در این دنیا وجود دارد کاملا باید آشنایی داشته باشد و بتواند در تنهای زندگی بهترین تصمیمات را باید بگیرد.
5: مکتب ها بستند، اما مسئولیت ساختن آینده بر دوش خانواده هاست. می گویند آینده را با دانش می توان حفظ کرد، نه با سکوت. زلمه آشنا.
0: اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا هشدار داد که تروریسم تحت حمایت اداره طالبان تهدید جدی برای ثبات منطقه است. بر اساس گزارش این نهاد، گروه های تروریستی مانند القاعده افغانستان را به پایگاه برای آموزش و ایزام تروریست ها تبدیل کرده. این گزارش می افزاید که ممنوعیت تحصیل دختران و محدودیت های شدید علیه زنان همچنان پابرجاست. همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی‌سی با خود داریم. خب عارف، این اندیشکده دقیقا از کدام گروه ها نام برده؟
10: باید اندیشکده که اشاره کردی شورای رابط خارجی ایالات متحده امریکا اندیشکده معتبری است و بیشتر در سیاست خارجی نوشته ها، تحقیقات و پیشنهادهای این نهاد به عنوان مشوره های غیر مستقیم برای دولت امریکا استفاده میشه یا کاربرد دارد. در مورد افغانستان گزارشی که به تازگی ها منتشر کرده از چندین گروه تروریستی یاد کرده بر اساس داده هایی که منتشر شده، نهادهای تحقیقی که منتشر کرده، اما بیشتر به القاعده و همینطور به داعش اشاره داره با جزئیات بیشتر. جالب است که در مورد القاعده گفته که گروه القاعده بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان سربازگیری میکنه، جا باز میکنه و داره افراد را آماده میکنه برای اعزام اهداف تروریستی بیرون از افغانستان. این نکته مهم است و نکته متفاوت است، چون بارها طالبان در افغانستان در 5 سال گذشته ادعا کردند که خاک این کشور، خاک افغانستان، هرگز علیه کشورهای دیگر استفاده نمیشه و گروه های تروریستی در این کشور فعال نیستند و هیچ کشوری نباید نگران امنیت خود از داخل افغانستان باشد. اما این گزارش دقیقاً عکس این ادعای طالبان را مطرح کرده و گفته گروه های تروریستی از جمله القاعده فعال است. بخش دیگر به داعش پرداخته، این که داعش هم خطری برای کشورهای همسایه و هم برای کشورهای دور و نزدیک و خطری برای منافع میلیون هاست.
0: بله، حالا دیدگاهی که این اندیشکده مطرح کرده و یا تحلیل کرده چقدر با دیدگاه و یا نگاه کاخ سفید نزدیک است؟
10: وحیده، مشابهت های بسیاری است. وزارت خارجه امریکا هم بارها تأکید کرده که نگران فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان هست و نگران سیاست گروگانگیری طالبان هست. همینطور البته سازمان ملل متحد، شورای امنیت، که امریکا یک بخش عمده و اساسیش هست، یک کشور بسیار بسیار مهم است، در تهیه گزارش ها هم امریکا نقش اساسی داره. آخرین گزارشی که شورای امنیت منتشر کرده هم اشاره داره به اینکه چندین گروه تروریستی در داخل افغانستان فعال است. بنابراین آنچه در گزارش و نوشته این اندیشکده آمده با نگرانی های کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون کاملا همخوانی داره.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. آتش‌سوزی جنگل در جنوب اسپانیا جان دست کم 11 نفر را گرفته است. گروه های آتش‌نشانی این کشور می‌کوشند تا مانع گسترش آتش شوند، اما مقام های اسپانیا باشدار نسبت به گسترش آتش‌سوزی از ساکنان محل خواستند که در خانه های خود بمانند و این آتش‌سوزی جنگلی در پی موج شدید گرما رخ داده است. همکارم ساجده شریفی را از پاریس با خود داریم. خب این آتش‌سوزی مرگبار در جنوب اسپانیا چقدر نشان میده که موجهای گرمای ناشی از بحران اقلیمی زندگی سالمندان و بازنشسته ها را در اروپا در معرض خطر قرار داده.
11: گفته میشه که از 11 نفر قربانی این آتش سوزی همگی سالمندان بودن. این اتفاق در یک در واقع منطقه جنگلی کوچک در مجاورت جایی که اغلب بازنشستگان بریتانیایی برای گذراندن دوره بازنشستگی خودشون در یک منطقه گرم و ساحلی به اونجا مهاجرت کرده بودن اتفاق افتاده. خیلی ساده و کودکانه بوده اتفاقی که افتاده. اون همین بوده که در واقع در اثر وزش باد یک تیر حامل کابل برق سقوط کرده. به واسطه گرمای بیش از اندازه خاک و خشک بودنش در اثر عدم بارندگی آتش به سرعت پیش رفته و کسانی که قربانی بودن معمولا کسانی هستند که سالمندهای بالای 65 سال بودند که امکان واکنش سریع نسبت به این حادثه را نداشتن. آتش سریعتر از واکنش اونها پیش رفته. اینها در خودروهاشون بودن یا حتی فرصت نکرده بودن که از خودروها پیاده بشن، یا اگر پیاده شده بودن نتونسته بودن به سرعت از اون منطقه خارج بشن. حالا سوال اصلی پیش میاد که علاوه بر این تغییرات اقلیمی دولت‌ها باید یه بازنگری بکنن در برابر اقشار آسیب پذیر به ویژه سالمندان و دستیارانی در اختیار اینها داشته باشن، به ویژه در زمان‌های هشدار برای تخلیه مناطق مورد خطر.
0: بله، بسیار تشکر از خود سرجده شریفی همکارم در پاریس. ممنون. و در ژنو تازه ترین دستاوردهای هوش مصنوعی به نمایش گذاشته شده است. در میان آنها رباتی که احساسات انسان را شبیه‌سازی می‌کند و به صورت خودکار جا به جا می شود. بیش از همه توجه همه را به خود جلب کرده است. میرویس سوریا گزارش می دهد.
12: امروز دیگر هوش مصنوعی فقط به فکر کردن محدود نمی شود. حالا می تواند چهره عوض کند، لبخند بزند و حتی راه را برای انسان باز کند. در ژنو تازه ترین فناوری های هوش مصنوعی پرده از آینده برداشته که زمان فقط در فیلم های علمی تخیلی دیده می شد. در نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر، نگاه بسیاری از بازدید کنندگان بر ربات خیره مانده که در چند ثانیه چهرهش را تغییر می دهد. لحظه با چهره دونالد ترامپ ظاهر می شود، چند ثانیه بعد مارک زاکربرگ و بعد باراک اوباما. اما سازندگان می گویند هدف ساخت این ربات تقلید از انسان ها نیست، بلکه طبیعی تر شدن ارتباط میان انسان و ماشین است.
13: این ربات را برای برقراری ارتباط ساخته ایم. بیشتر ربات های امروز چهره بدون احساس دارند، اما ما معتقدیم بخش بزرگ از ارتباط انسان ها از طریق حالت چهره انجام می شود.
12: سازندگان می گویند این فناوری می تواند در آینده در فرودگاه ها، مراکز خدماتی، فروشگاه ها و حتی مراکز درمانی نقش یک راهنما یا مشاور را ایفا کند.
13: هر رباتی که قرار است با انسان تعامل داشته باشد به یک چهره نیاز دارد. شاید برای رباتی که فقط جابجا می کند این موضوع مهم نباشد، اما اگر قرار باشد اطلاعات بدهد، راهنمایی کند یا با مردم صحبت کند، داشتن چهره برای برقراری ارتباط ضروری است.
12: اما شگفتی های این نمایشگاه به ربات های سخنگو و هزار چهره ختم نمی شود. در گوشه دیگر پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال لوزان مبلمان هوشمندی را به نمایش گذاشتند که می تواند خود به خود حرکت کند. میز، چوکی و وسایل خانه دیگر تنها اشیای ثابت نیستند، بلکه به ربات هایی تبدیل شدند که با فرمان کاربر مسیر را باز می کنند، جای خود را تغییر می دهند و زندگی سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را آسان تر می سازد.
14: وسایل خانه برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند گاهی به مانع تبدیل می شوند. ما این وسایل را به ربات های متحرک تبدیل کرده ایم تا بتوانند مسیر را باز کنند، چیدمان خانه را تغییر دهند و استفاده از فضای محدود را آسان تر کنند.
12: پژوهشگران تاکید می کنند که هدف این پروژه جایگزین کردن انسان ها نیست، بلکه استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هاست.
14: ایده اصلی ما این است که ربات‌ها کیفیت زندگی انسان‌ها را بهتر کنند، نه اینکه جای آنها را در بازار کار بگیرند. تمرکز ما بر کمک به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی است.
12: رباتی که احساسات را روی چهره نمایش می‌دهد، میزی که خودش راه را باز می‌کند و خانه‌ای که با صاحبش حرکت می‌کند. همه اینها نشانه یک واقعیت تازه هند. هوش مصنوعی دیگر فقط به فضای دیجیتال زندگی نمی‌کند. آرام آرام راهش را به زندگی روزمره انسان‌ها باز کرده و شاید آینده زودتر از آنچه تصور می‌کردیم حال آغاز شده باشد. میرای سوریا، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تل‌ها با وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات رسمی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را هم با ما در میان بگذارید. رسیم با پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش و خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: از نگاه دیگر، گفتگو با دکتر عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
19: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به حاشیه رانده شده.
18: طالبان این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
19: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، دوباره او رو در مرحله اول بازگرداندن کار بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت داره.
18: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
19: علاوه بر تبعی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اسون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست، مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواهد دانست.
18: از نگاه دیگر،
20: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
21: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
22: یک دقیقه خبر.
23: یک مقام سازمان ملل به افغانستان انترنشنال تایید کرده که آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان با ارسال نامه به شورای امنیت رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان معرفی کرده است. به گفته این مقام سازمان ملل، شورای امنیت هنوز پاسخ رسمی خود را به این پیشنهاد ارائه نکرده، اما انتظار می‌رود اعضای این شورا در جریان 24 ساعت آینده نظرشان را در این باره اعلام کنند. در صورت تایید شورای امنیت، خانم فاطمه ریاست یونما بر عهده خواهد داشت. او جایگزین روزا اوتنبویو خواهد شد که ماموریتش ماه سنبله پارسال پایان یافت. ریاست هیئت اجرایی یونیسف، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد و معاونت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل متحد از کارها و مسئولیت‌های پیشین رباب فاطمه است.
24: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
25: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
26: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
27: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
28: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شام بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 19 سرطان است که مصادف می شود با 10 جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به تحولات آخر در بدخشان که منابع می گویند. جمعه خان فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان سرانجام با ضمانت هیئت طالبان از نصیب به فیض آباد آمده است. سری می‌زنیم به گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا که گفته افغانستان به کانون تروریسم بدل شده. با همچنان به حمله جبهه مقاومت به نیروهای طالبان در بدخشان می‌پردازیم. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. تسلیمی جمعه خان فاتح یا احضار جمعه فاتح با ضمانت هیئت طالبان به فیض آباد آمد. افغانستان زیر کنترل طالبان، بهشت امن تروریستان. یک نهاد آمریکایی میگوید قوانین سختگیرانه طالبان سبب احیای اقتدار القاعده شده. بدخشان از بحران سیاسی داخلی تا حملات مخالفان. جبهه مقاومت میگوید به یک مرکز طالبان در ولسوالی راغ حمله کرده. و حمله مرگبار یک رهبر حزب مردم پاکستان در این کشور. مشروع خبرها. طالبان امروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متر حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داد. و گفته منابع موترهای امر به معروف مملو از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به ما نشان می‌دهد دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهند. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهر جبرئیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کارآزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض آباد منتقل کرد. با گفته منابع جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفت. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نصیب پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کردند. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض آباد نشان می‌دهد. همکارم این موضوع را با حفیظ الله مصداق روزنامه‌نگار اهل بدخشان در میان گذاشته.
1: عرض کردم همون قسمی که در مقدمه گفتین شما هم اشاره کردین. تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نصیب که مقر پایگاهش بود و انتظار می‌رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست‌های که هیئت طالبان یا هسته طالبان مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما این که آمده خودش منظورم که بر رضایت خود آمده یا این که آورده شده که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشد در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه و اگر با رضایت خود هم که آمده باشد در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض آباد مذاکراتشان با جانب طالبان با هیئت طالبان ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبان و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. من تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راغها و حتی در فیض آباد فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور چون لیدرسوز طالب آقای فصیح الدین فطرت رفته آورده شده دستگیر شده به فیض آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی، البته اینکه چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض آباد ادامه بدن که به یک نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض آباد.
2: به هر حالش حالا آقای فاتح بالاخره به فیض آباد داخل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشان دهنده تلاش طالبا برای مهار شکاف‌های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
1: ببینین، من شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبا یا با نظام طالبانی داره، این بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود دارد، بر بعضی اون نارضایتی ها و شکاف ها رسانه ایشته و بعضی نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما معضل بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل دارد. ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصان نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد، مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتواند بخشی از تلاش های طالبا در راستای قسمی که شما اشاره کردین، در راستای به اصطلاح پر کردن اون شکاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم، فکر میکنم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
2: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلفش مطرح کردین، اما یکی از بحثایی که بسیار زیاد مطرح بود همی اختلافهای آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا حتی تا مرز درگیری ها هم رسید، زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشای مختلف به نصیر رفتن و نصیر به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعاتی که ما برسوردیم، مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جای رسید که آقای فاتح را به فیض آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پسین که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحو با ضمانت به فیض آباد آورده شده. این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
1: ببینین، اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم، میبینیم که این گونه تعهدات، حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد، در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری خطایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان و ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر بی‌بنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به اصطلاح الان مردم بدخشان، اگر آقای جمعه فاتح به عنوان یک بدخشانی پذیرن و قبول کردن، ای است که با این دامی که طالبان تنیدن، آقای فاتح از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاتح محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشد.
0: جبهه مقاومت ملی مدعی است در حمله نیروهایش به گلوهای طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. و گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان اعزام شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه اجدای سرطان با نشر خبرنامه گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان هم تخریب شده و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیبی نرسیده. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده که نیروهایش به حملات هدفمند علیه مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهد داد. طالبان تا اکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش بر روز خود هشدار داد که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای 2026 نشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شرایط اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. گزارش تاکید دارد که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را با پایگاهی برای جذب، آموزش و اعزام تروریست و خارج از کشور تبدیل کرده. همکارم این موضوع را با ضیا آریایی نژاد فعال سیاسی در میان گذاشته.
1: بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروهی تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از محوری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشست های برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنی شوند اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند و فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیز جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کردن.
2: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر میرسه که به جز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبان توسعه بدن و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
1: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بیتانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را به پاسخ نمیمانیم. شاید از این به بعد شاید باشیم که مخالفین طالب ها حمایت شما به یک نوعی و فشارهای اقتصادی اگر بتانند بیشتر وارد کنند، اما هماهنگی های ایران و پاکستان در مورد طالبان شاید بیشتر شود. اما هماهنگی های ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در برابر در مورد فشار آوردن به طالبان شاید بیشتر شود. شاید روی کردهای دیگری باشه که ما تا هنوز هم او را نتانیم تشخیص کنیم، از یک طرف. و از طرف دیگر طالب ها تا اندازه ای که احتیاط میکنن دو نوع فکر است در داخل طالب ها. یک جمعی که طالب هستن، در غرب هستن، در دنیای مدرن زندگی میکنن و از آزادی های غربی استفاده میکنن. اینا به این باور هستن که طالب ها یک سیاست دوره شاره اپدیت کنن و مدرن بسازن و مطابق زور رفتار کنن که حکومتشان ادامه پیدا کنه تا 20 و 30 و 40 و 50 هرچی که
3: میشه به این باور هستند. ولی طالب ها پیوسته به امو فکری ترویجی تندروی و حمایت از تروریستی جهانی هست و اونا خیلی زود با همسایه ها و مردم افغانستان با فرهنگ ها با تاریخ با همه دار و ندار ارزش هایی که در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هستند درگیر خواهد شدند.
2: بله، بر اساس این گزارش یک بود دیگه هم به مسئله بحران اجتماعی میپردازه در کنار فقر و رکود اقتصادی. حالا به نظر میرسه که افغانستان با نوعی از بحران ثبات و امنیت هم روبروست با توجه به حمله های توریستی که قرار است از افغانستان تهدیدش متوجه کشورهای منطقه و سراسر دنیا شود.
3: طالب ها نه با خود کنار آمده میتونن، نه با مردم افغانستان، نه با کشورهای منطقه و نه با جهان، چون خاصیت تروریستی دارن. ولی فراموش نکنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان از سمت چترال تجمع کردن. خیلی دیر، خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد و طالبی را میداند. طالب خیلی خیلی نگران هست از رفتاری که کرده و تبعاتی او را که فعلا متوجه شده. ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتونه با کشورهای منطقه یک کارایی بکنه و تلاش دیگر را هم دارن و مراقب هستن که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواسته های از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواسته های منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون تروریست پروری هست. شاید آمریکایی ها در گذشته خوش بودن که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونه که کاری بکنن. اینها و این فکر هستن که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی ها جنگید، آمریکایی ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستن، از ما مصرف نمیگیرن و افغانستان را تامین امنیت کرد. آلی آیسته هسته اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشورها میشه دانستن که طالب ها نه اون قسمه که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمه که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و روی کرده های کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطعا در این دو بستر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و ای از کنترل طالب بیرون میشه.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات های افغانستان مواجه شد. نصیر احمد فایق و نصیر اندیشا نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت خواند، اما گفت که موفقیت او بستگی به همکاری طالبان دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقت‌بار کنونی نیست. یک مقام سازمان ملل متحد به افغانستان انترنشنال تایید کرده که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما معرفی کرده. حدود یک سال پیش در 8 ماه جولای دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را صادر کرد. این دو مقام طالبان به نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در افغانستان محکوم هستند. طاهر قادری این موضوع را موشکافی کرده.
4: او متهم به آزار و اذیت زنها و دخترها در افغانستان است. تنها 2 ماه پس از بازگشت طالبان به قدرت، هبت الله خونزاده رهبر طالبان عبدالحکیم حقانی را به عنوان قاضی القضات یا همو رئیس دادگاه عالی طالبان تعیین کرد. حقانی از بنیانگذارای طالباست و در تدوین مبانی فکری و حقوقی امارت اسلامی طالبا نقش مهم داشته و همین دلیل است که بسیار از اعضای طالبا او را یکی از چهره های اصلی و مورد اعتماد هیبت الله می دانند. یک سال است که دادگاه کیفری بین المللی در لاهه حکم بازداشت او را صادر کرده. چرا از میان ده ها مقام ارشد طالبا این دادگاه عبدالحکیم حقانی را هدف قرار داده؟ خب دلیل موضوع روشن است. عبدالحکیم حقانی در رأس دستگاه قضایی طالبان قرار دارد و مجری بسیاری از مجازات های سختگیرانه ای گروه. در 5 سال گذشته صدها نفر با حکم دادگاه های طالبان مجازات شدند. دادگاه هایی که به گفته منتقدان معیارهای یک روند عادلانه قضایی را رعایت نمی کنند. مثلا بر نمونه بر اساس آمار خود طالبان تنها در 3 ماه نخست سال 2026 332 نفر در واقع شلاق خوردند که 34 نفر اونا زن بودند. خب دیدگاه عبدالحکیم حقانی درباره زنا به قرون گذشته شباهت داره. او نقش اصلی زن در خانه و خانواده تعریف میکنه و باور داره که زنان نباید حضور گسترده در عرصه های عمومی داشته باشند. حقانی با بسیار از فرصت های آموزشی و کاری برای زنا مخالف است و معتقد است که در محیط هایی که زنا و مردا در کنار هم فعالیت میکنن با نظام اسلامی سازگار نیست. بهتر بیشتر به نگاه او در مورد زنا میپردازم. اما کسی که این احکام را صادر میکنه واقعا کیست؟ عبدالحکیم حقانی در سال 1336 در ولسوالی میوند ولایت قندهار به دنیا آمد. او به قوم اسحاقزی از شاخه دورانی تعلق دارد. در میانه دهه 1350 خورشیدی بر ادامه تحصیل به پاکستان رفت و در مدرسه دینی دارالعلوم حقانیه در اکوره خطک پاکستان درس خواند. مدرسه وابسته به جریان دیوبندی که بسیار از رهبرای طالبا هم در او آموزش دیدند. حقانی تا حدود سال 1359 در این مدرسه تحصیل کرد و مانند بسیار از فارغای لقب حقانی را به نام خود افزود. خب در دور اول طالبا او روابط بسیار نزدیک و قابل اعتماد با ملا محمد عمر بنیانگذار طالبا برقرار کرده بود و بعد از مرگ او در فهرست اصلی گزینه های طالبا برای جانشینی بود. پس از سقوط حکومت طالبا در 1380 حقانی به شهر کویته پاکستان رفت. او در 1382 مدرسه به نام دارالعلوم و شریعه تأسیس کرد و نزدیک به 14 سال در او به تدریس علوم دینی به ویژه حدیث مشغول بود. خب پیش از بازگشت دوباره طالبا به قدرت، عبدالحکیم حقانی به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده طالبا در گفتگوهای صلح با حکومت پیشین افغانستان تعیین شد. این مذاکرات در سال 1399 آغاز شد اما در نهایت به هیچ توافق سیاسی نرسید. حقانی چندان به تقسیم قدرت و مصالحه سیاسی با دولت پیشین باور نداشت. کسایی که کتاب او به عنوان نظام امارت اسلامی را خواندن میگن که حقانی از همو زمان بر نظام آینده افغانستان بر اساس مدل مورد نظر طالبا برنامه ریزی کرده بود. نظامی که امروز طالبا او را امارت اسلامی میدانند. خب قبلا از دیدگاه او در مورد زنا یاد کردم. حقانی دیدگاهش درباره زنا را در کتابش به وضوح بیان کرده. او معتقد است زنا نباید در مقام‌های بلند دولتی مانند رهبری یا وزارت قرار بگیرند. همچنین میگه آموزش زنا باید بیشتر در خانه و توسط محرم انجام شود. حقانی با آموزش مختلط دخترها و پسرها هم مخالفت کرده و او را برای جامعه اسلامی از دیدش زیانبار میدانه. جالب اینجاست که در کتاب حدود 300 صفحه‌ای او نزدیک به 60 صفحه فقط به موضوع زنا، آموزش زنا و آموزش مختلط در واقع اختصاص یافته. خب بسیاری از محدودیت هایی که امروز بر زنا و دخترای افغانستان وضع شده دقیقا ریشه در همین دیدگاه ها داره. خب همین دیدگاه ها و همین سیاست ها بود که پای عبدالحکیم حقانی

0: فری پیوست. به همین دلیل این دادگاه میتونه با اتهام‌های مانند جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی که در افغانستان رخ داده رسیدگی بکنه. در سال 1397 هم اساسنامه این دادگاه به عنوان بخش از اسناد قانونی افغانستان با دو زبان فارسی و پشتو در شماره 1311 جریده رسمی منتشر شد و در امون سال یک واحد ویژه بر رسیدگی به جرایم بین‌المللی در چوکات دادستانی کل افغانستان هم ایجاد شد. خب به زبان ساده دادگاه لاهه میگه چون افغانستان عضو ای دادگاه است، مقام های طالبا هم در صورت متهم شدن به همی جرایم میتونن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن، حتی اگر طالبا ای دادگاه را به رسمیت هم نشناسن.
1: پس از یک تحقیق همه جانبه و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده، دفتر من به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را مطابق ماده 71 ایچ اساسنامه روم بر عهده دارند. دفتر من به این نتیجه رسیده است که این دو افغان در آزار و اذیت زنان و دختران افغان مسئولیت کیفری دارند.
0: عبدالحکیم حقانی تنها رئیس دادگاه عالی طالبان است. او یکی از چهره هایی است که فرمان های هیبت الله خونزاده را به احکام و مقررات قابل اجرا تبدیل می کند. به زبان ساده بسیاری از محدودیت ها و مجازات هایی که طالبان وضع کردند از مسیر دستگاه قضایی تحت رهبری او اجرا می شود. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بین المللی هنوز باز است و با گذشت هر روز اتهام ها و شواهد بیشتر به پرونده عبدالحکیم حقانی و بقیه رهبرای طالبا اضافه می شن.
2: هند و طالبان بر سر ایجاد یک گروه کاری مشترک برای توسعه همکاری ها در بخش های زراعت و مالداری به توافق رسیدند. این توافق در دیدار شیراج سنگ چوهان وزیر کشاورزی هند با عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان در دهلی نو به دست آمد. وزیران خارجه هند و طالبان در این دیدار درباره گسترش همکاری در بخش های تخم های اصلاح شده، آبیاری، تحقیقات زراعتی، ظرفیت سازی، مالداری و تجارت محصولات زراعتی گفتگو کردند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
3: سفرهای پی در پی مقامهای طالبان به دهلی نو و گرمتر شدن رابط پس از سالها به اعتمادی رخ دادی که تا 5 سال پیش تصوران نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه‌ای شده است. تازه‌ترین نمونه سفر عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری 4 نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
4: بھارت و افغانستان
5: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستان انجام شد و زمینه‌های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
3: اما این توافق‌ها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس‌های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری‌های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می‌دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد. اختلاف‌های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش‌های امنیتی فاصله کابل و اسلام‌آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان می‌گویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
6: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است، پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم‌های حاکم بر کابل را حمایت کند.

0: تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن، روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر هم ما می بینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
1: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه های اقتصادی، بشردوستانه و فنی متمرکز کرده است. چهار دهه جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: با گرمتر شدن روابط طالبان و هند، روابط پاکستان و طالبان بیشتر به تیرگی می‌گراید. در آخرین مورد، نخست وزیر پاکستان می‌گوید که تروریست‌ها در خاک افغانستان متحد شدند و به خیبر پختونخوا حمله می‌کنند. توجه کنید به بخشی از گفته‌های او.
3: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگر نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می شود که آنها نمی توانند موافقت های دیپلماتیک و بین المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند. امروز می خواهم این تصمیم را از طرف خودم، فیلد مارشال سید آسم منیر و حکومت بلوچستان به گوش ملت برسانم که ما برای نابودی این فتنه شب و روز تلاش خواهیم کرد. عقب نشینی نمی کنیم و با بکارگیری تمام ظرفیت ها و منابع آن را ریشه‌کن خواهیم کرد.
2: دولت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان روز جمعه 18 سرطان مرحله تازه‌ای از اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک را آغاز کرد و قصد دارد در این مرحله حدود 20 هزار مهاجر افغان را تنها از شهر پشاور به افغانستان برگرداند. مقام های این ایالت برای اجرای این طرح آمادگی های لازم را انجام دادند و نهادهای امنیتی نیز فهرست مهاجران ساکن مناطق مختلف پشاور را تهیه کردند. به گزارش رسانه های پاکستانی، پلیس پشاور اطلاعات افراد مشمول این طرح را نهایی کرده و برای اجرای عملیات از نیروهای فدرال نیز درخواست همکاری کرده است. به گفته پلیس، عملیات پس از پایان کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو به طور رسمی آغاز خواهد شد. از سوی دیگر طالبان میگویند که برای بازگشت کنندگان 57 هزار نمره زمین توزیع شده.
4: زنی از ما کویش کمیته پتیار و پنزور از که پنجره هر ولایت که 950 نمره از مکه، بلخ ولایت که 100 نمره، پاریا ولایت که 320 نمره، پرای ولایت که 200 درس، پنیمروز ولایت که 140 و پهلمند ولایت که 200 نمره از مکه مرستنسو و مهاجرین را توزیع کردی. سپتیار و پنزور از که مجموعاً 2000 درس نمره، او ټول تال تر دې مهاله 15,000 نمره از مکه توزیع شوی دی او د لارې په چټکۍ جریان لري.
2: کباب فرار از کابل اثر کارن بارتلت، نویسنده بریتانیای موفق، شد جایزه معتبر سیاسی اورول 2026 را از آن خواهد کند. این کتاب روایتگر مستند فرار نزدیک به 200 قاضی زن افغان و خانواده‌هایشان پس از رویکار آمدن دوباره طالبان در سال 1400 است. بنیاد اورول با انتشار بیانیه همزمان با اعطای این جایزه اعلام کرد زنان افغانستان در دو دهه گذشته با ورود به دستگاه قضایی نقش کلیدی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان و کودکان ایفا کردند. با این حال، پس از خروج نیروهای غربی و تسلط طالبان، جان این قضات به شدت به خطر افتاد، چرا که طالبان بلافاصله پس از ورود به کابل هزاران زندانی خطرناک از جمله کسانی را که توسط همین قضات محکوم شده بودند آزاد کرد. نمایندگان سازمان ملل از افغانستان در اوج بحران نظام صحی بازدید کردند. این در حالی است که نظام صحی افغانستان فرو پاشیده و مردم با مشکلات شدید بهداشتی شامل کمبود دارو، دکتر و بیمارستان ها دست و پنجه نرم می کنند. الهام کریمی گزارش می دهد.
5: بازدید نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از افغانستان در اوج بحران نظام صحی. حنان بلخی، مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت، سفر خود به افغانستان را با محوریت ریشه‌کن کردن فلج اطفال به پایان رساند. در این سفر، هیئتی از نمایندگان یونیسف، مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان و بنیاد گیتس نیز حضور داشتند. مدیر منطقه سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد افغانستان به عنوان یکی از تنها دو کشوری که پولیو هنوز در آن ریشه کن نشده، نقشی تعیین کننده در پایان دادن به این بیماری دارد.
6: تحقق این هدف همزمان مستلزم تقویت مراقبت‌های صحی اولیه، حمایت از کارکنان مورد اعتماد صحی، نظارت مؤثر بر بیماری‌ها و ایجاد خدمات صحی مقاوم است.
5: کارزار محو پولیو سال هاست در افغانستان ادامه دارد، اما هنوز هم شماری از کودکان به دلیل محدودیت‌های طالبان از واکسین محرومند. طالبان در دیدار با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت بار دیگر بر تعهد خود بر ریشه‌کنی پولیو تاکید کردند و همزمان کمبود منابع مالی را چالشی فوری در مهار این بحران خواندند. اما پولیو تنها چالش نظام صحی افغانستان نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران بشردوستانه در بخش صحت نیز از محورهای اصلی این سفر بوده است.
6: فراتر از پولیو، درباره گسترش دسترسی به خدمات اساسی صحی و پیشبرد اولویت‌های تقویت نظام صحی افغانستان نیز گفتگو کردیم. بخش بزرگی از این فعالیت‌های نجات بخش وابسته به کشورهای کمک کننده است.
5: سازمان جهانی بهداشت میگوید بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیازمندند. با این حال، از ماه جنوری 2026 تا کنون حدود 150 مرکز صحی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کردند، به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را تعلیق کرده یا به طور کامل بستند. در کنار این بحران، افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد. 600 زن در هر 100 هزار تولد. بیانیه سازمان جهانی بهداشت تصویری از نظام صحی افغانستان را ارائه می‌کند که زیر فشار همزمان فقر، کمبود بودجه، تعطیلی مراکز درمانی و کمبود کارکنان صحی قرار دارد. بحرانی که دسترسی میلیون‌ها افغان به ابتدایی‌ترین خدمات درمانی را با خطر روبرو کرده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رحمت الله لکنوا، شهروند 29 ساله افغان که با کشتن یک عضو گارد ملی آمریکا و مجروح شدن شدید عضو دیگری در واشنگتن دی سی متهم است، پس از خودداری از خوردن غذا و نوشیدن آب در وضعیت بسیار وخیم به شفاخانه منتقل شده است. اسوشیتد پرس روز جمعه نزده سرطان گزارش داد که دادستان‌های فدرال در یک جلسه اضطراری دادگاه اعلام کردند وضعیت جسمانی رحمت الله لکنوال به دلیل خودداری از دریافت غذای کافی به شدت وخیم شده و او برای حفظ جانش به شفاخانه دانشگاه جورج واشنگتن منتقل شده. امیت پی، مهدو قاضی دادگاه فدرال ناحیه کولومبیا، گفت وضعیت صحی لکنوال به صورت قابل توجهی وخیم شده و اکنون در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. همزمان واشنگتن پست و CNN گزارش دادند که دادستان‌ها از دادگاه خواستند به سوابق پزشکی متهم دسترسی پیدا کنند تا درباره اقدامات بعدی از جمله احتمال تغذیه اجباری برای نجات جانش تصمیم گیری شود. نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر در ژنو برگزار شد. در این نمایشگاه ربات هوشمندی به نمایش گذاشته شده که احساس انسان را تقلید می‌کند. همچنان در بخش دیگری نمایشگاه مبل‌های به نمایش درآمدند که حرکت می‌کنند. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
7: امروز دیگر هوش مصنوعی فقط به فکر کردن محدود نمی‌شود. حالا می تواند چهره عوض کند، لبخند بزند و حتی راه را برای انسان باز کند. در ژنو، تازه‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی پرده از آینده برداشته که زمان فقط در فیلم‌های علمی تخیلی دیده می‌شد. در نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی برای آینده بهتر، نگاه بسیاری از بازدیدکنندگان بر ربات خیره مانده که در چند ثانیه چهره‌اش را تغییر می‌دهد. لحظه با چهره دونالد ترامپ ظاهر می‌شود، چند ثانیه بعد مارک زاکربرگ و بعد باراک اوباما. اما سازندگان میگویند هدف ساخت این ربات تقلید از انسان ها نیست، بلکه طبیعی تر شدن ارتباط میان انسان و ماشین است.
8: این ربات را برای برقراری ارتباط ساخته ایم. بیشتر ربات های امروز چهره بدون احساس دارند، اما ما معتقدیم بخش بزرگی از ارتباط انسان ها از طریق حالت چهره انجام می شود.
7: سازندگان میگویند این فناوری میتواند در آینده در فرودگاه ها، مراکز خدماتی، فروشگاه ها و حتی مراکز درمانی نقش یک راهنما یا مشاور را ایفا کند.
8: هر رباتی که قرار است با انسان تعامل داشته باشد به یک چهره نیاز دارد. شاید برای رباتی که فقط جابجا می کند این موضوع مهم نباشد، اما اگر قرار باشد اطلاعات بدهد، راهنمایی کند یا با مردم صحبت کند، داشتن چهره برای برقراری ارتباط ضروری است.
7: اما شگفتی های این نمایشگاه به ربات های سخنگو و هزار چهره ختم نمی شود. در گوشه دیگر پژوهشگران مؤسسه فناوری فدرال لوزان مبلمان هوشمندی را به نمایش گذاشتند که می تواند خود به خود حرکت کند. میز، چوکی و وسایل خانه دیگر تنها اشیای ثابت نیستند، بلکه به ربات های تبدیل شدند که با فرمان کاربر مسیر را باز می کنند، جای خود را تغییر می دهند و زندگی سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را آسان‌تر می سازد.
9: وسایل خانه برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند گاه به مانع تبدیل می شوند. ما این وسایل را به ربات های متحرک تبدیل کرده ایم تا بتوانند مسیر را باز کنند، چیدمان خانه را تغییر دهند و استفاده از فضای محدود را آسان تر کنند.
7: پژوهشگران تاکید می کنند که هدف این پروژه جایگزین کردن انسان ها نیست، بلکه استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت زندگی انسان هاست.
9: ایده اصلی ما این است که ربات‌ها کیفیت زندگی انسان‌ها را بهتر کنند، نه اینکه جای آنها را در بازار کار بگیرند. تمرکز ما بر کمک به سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی است.
7: رباتی که احساسات را روی چهره نمایش می‌دهد، میزی که خودش راه را باز می‌کند و خانه‌ای که با صاحبش حرکت می‌کند، همه اینها نشانه یک واقعیت تازه هستند. هوش مصنوعی دیگر فقط به فضای دیجیتال زندگی نمی کند. آرام آرام راهش را به زندگی روزمره انسان ها باز کرده و شاید آینده زودتر از آنچه تصور می کردیم حال آغاز شده باشد. میرویس سوریا، لندن.
10: از نگاه دیگر، گفتگو با دکتر عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
11: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به حاشیه رانده شده.
10: طالبا این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
11: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کاری بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت داره.
10: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
11: علاوه بر تبایی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامد های عظیم اصول نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست، مطمئنن کودک با سوادی تربیت نخواد تا نیست.
10: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتیها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72 دلار و 500 سنت معامله شد. برند در آستانه ثبت حدود 6% و نفت امریکا در آستانه ثبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات، هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت‌ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال، امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده است. مقام های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام ها، تحقیقات اولیه نشان می دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی رئیس امنیت داخلی دمشق روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری های هفتم جولای نشان می دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب ها پیش از خونسازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. پیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره بانفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام ها یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد. او گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متأهل هستند. های اندلس اعلان کردند که در پی آتش گرفتن جنگلی که بسارت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است 11 نفر جان باختند. حدود 150 آتش نشان برای مهار حریق تلاش می کنند و عملیات جستجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد. آنتونیو سانز وزیر بهداشت امور ریاست جمهوری و امور استرالیا دولت محلی اندلس جمعه 19 تیر گفت آتش بسارت بسیار زیاد در مناطق جنگلی اطراف لاس گالیدوس گسترش یافت و بخش روستای بدار را تحت تاثیر قرار داده است. با گفته سانز مقام ها از ساکنان خواسته بودند در خانه های خود بمانند، اما به نظر می رسد قربانیان زمان جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند. او گفت 4 نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست به نظر می رسید بریتانیایی باشند در یک خودرو جان باختند. 7 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار به پیاده از مسیر خارج از مسیر تعیین شده برای تخلیه جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نشست کمیسیون نظامی مرکزی حزب بر نوسازی ارتش و تقویت توان دفاعی تاکید کرده است. این خبرگزاری افزود که پیونگ یانگ تصمیم های تازه‌ای برای تقویت توان هسته‌ای خود از نظر تعداد و کیفیت اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش کیم جونگ اون گفته است که امنیت کره شمالی و صلح واقعی تنها با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرت قدرتمند که توان مقابله با همه تهدیدها را داشته باشد تضمین می شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود که رهبر این کشور در این نشست دستورهای برای نوسازی زیرساختهای فنی، سامانههای رزمی، گسترش و تقویت نیروهای هسته‌ای و استانداردسازی، تخصصسازی و مدرنسازی پایگاههای نظامی صادر کرده است. در این نشست همچنین درباره افزایش نقش اداره کل شناسایی کره شمالی و نهادهای اطلاعاتی نظامی این کشور با هدف تقویت توانایی‌های شناسایی اطلاعاتی و جمع‌آوری داده‌های امنیتی گفتگو شده است.
15: از نگاه دیگر، گفتگو با دکتر عباس بصیر، وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان.
11: آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش به کلی به حاشیه رانده شده.
10: طالبان این نظام آموزشی را داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
11: سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کار بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت داره.
10: 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن. ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم؟
11: علاوه بر تبایی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامد های عظیم اصون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست، مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواد تا نیست.
15: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل
2: سر میزنیم با دنیای ورزش.

0: آخرین نماینده آفریقا از جام جهانی فرانسه با پیروزی بر مراکش به نیمه نهایی رسید. دیدار دوستانه کرکت بازان افغانستان و ازبکستان، بازیکنان افغان با اختلاف 199 دوش حریف را شکست دادند. و در بخش دو نفره مختلط رقابت های تنیس ومبلدون، یلنا اوستاپنکو و مارسلو آروالو قهرمان شدند. درود و وقت بخیر. این مجموعه را با جام جهانی آغاز کنیم. تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی 2-0 مقابل مراکش راهی نیمه نهایی جام جهانی شد. کیلیان امباپه در نیمه نخست یک پنالتی را به دستانه دروازه‌بان کوبید تا دو تیم بدون گل برختن بروند. امباپه دقیقه 60 گل اول فرانسه را به ثمر رساند. دقیقه 66 هم عثمان دمبله دومین گل را وارد دروازه مراکش کرد. فرانسه در نیمه نهایی حریف برنده دیدار اسپانیا و بلژیم خواهد شد.
1: برای سومین دوره متوالی به نیمه نهایی جام جهانی رسیدیم. وقتی در نیمه اول پنالتی از دست دادیم، سعی کردیم بیشتر محتاط باشیم. خوشبختانه تاثیر منفی زیادی روی روحیه بازیکنان نگذاشت. ما توپ و میدان را در اختیار داشتیم و این باعث شد حریف بیشتر بدود و باعث خستگی مضاعف اونها هم شد که فضای بیشتری به ما داد. با تیز هوشی هم توانستیم دو گل به ثمر برسانیم.
2: فرانسه قوی ترین تیم نیست. من خودم تجربه قهرمانی جهان را دارم و همچنان نایب قهرمانی را هم به دست آوردیم، اما تیمی هستیم که پتانسیل زیادی داریم و میتونیم به راحتی آینده ای را با او تصور کنیم. تیمی با کیفیت بسیار بالا که ما را به رویا پردازی وادار میکنند. اما مطمئن نیستم تیم قوی باشد، چون همیشه گفتیم که قوی ترین تیم ها اونایی هستند که برنده میشن و تا زمانی که این موضوع ثابت نشه و ما جام طلایی را در کنار خودم نبینم، فرانسه قوی ترین تیم گفته نمیشه.
0: هواداران تیم فوتبال فرانسه پس از پیروزی 2-0 مقابل مراکش در ورزشگاه بوستون، صعود تیم خود را به نیمه نهایی جام جهانی جشن گرفتند. همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید، هواداران با سرودخوانی و گرفتن پرچمشان به پایکوبی پرداختند. فرانسوی‌ها با این پیروزی بار دیگر قدرت خود را در این مسابقات به نمایش گذاشتند. تیم ملی فرانسه روز سه‌شنبه 24 سرطان در تگزاس با مسافر برنده بازی اسپانیا و بلژیم خواهد رفت. در خبری از افغانستان، تیم ملی کرکت در دیداری دوستانه با اختلاف 199 دوش تیم ملی ازبکستان را شکست داد. کرکت بازان افغان با از دست دادن 7 بازیکن در 20 اوور هدف 324 دوشی را برای حریف تعیین کردند. بازیکنان ازبکستان اما در 20 اوور با از دست دادن 7 ویکت نتوانستند به هدف تعیین شده برسند. ورزشگاه احمد ولی مسرور ولایت خوست میزبان این مسابقه بود. نخست وزیر استرالیا اعلام کرد دیدار افتتاحیه فصل تازه لیگ کرکت بیگ بش مردان برای نخستین بار در هندوستان برگزار می شود. آنتونی آلبانیزی این خبر را در دیدار با ناریندرا مودی در دهلی نو داد و گفت بازی در ماه دسامبر در شهر چنای برگزار خواهد شد. لیگ بیگ بش استرالیا به نخستین لیگ خارجی کرکت تبدیل می شود که مسابقه رسمی را در خاک هندوستان برگزار می کند. با هم سری بزنیم به بخش دو نفره مختلط رقابت های تنیس ومبلدون. یلنا اوستاپنکو و مارسلو آروالو بخت های دوم قهرمانی جام قهرمانی را بالای سر بردند. این زوج برابر استروم هانتر و مارک پولمنس قرار گرفتند و در یک بازی سخت و پس از واگذاری ست اول با نتیجه 6-4 دو ست بعدی را با نتایج 7-5 و 6-2 پیروز شدند و عنوان قهرمانی را به دست آوردند. در همین حال اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان در حاشیه دیدارهای دوستانه کرکت و سفر در بریتانیا با حضور در محل برگزاری مسابقات تنیس ومبلدون در لندن از نزدیک بازی‌های این تورنمنت را تماشا کردند. مسئولان رقابت‌های ومبلدون با استقبال گرم از حضور این ورزشکاران، حضور آنان را نشانه از استقامت، امید و ادامه مسیر ورزش زنان افغانستان توصیف کردند. در ادامه مسابقات تنیس ومبلدون، لیندا نوسکووا با شکست حریف اوکراینی راهی دیدار فاینال شد. زن شماره 12 جهان از جمهوری چک به مسافه مارتا کاستایک رفت و او را در دو ست پیاپی و آسان شکست داد. نوسکووا دو ست را با نتایج مشابه 6-4 برد و حریف هموطن خود کارولینا موخووا شد. این سومین بار در 4 سال گذشته است یک تنیس باز زن از جمهوری چک جام قهرمانی ویمبلدون را بالای سر میبرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
3: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تسلیمی جمعه خان فاتح یا احضار جمعه فاتح با ضمانت هیئت طالبان به فیض آباد آمد. افغانستان زیر کنترل طالبان، بهشت امن تروریستان. یک نهاد آمریکایی میگوید قوانین سختگیرانه طالبان سبب احیای اقتدار القاعده شده. بدخشان از بحران سیاسی داخلی تا حملات مخالفان. جبهه مقاومت میگوید به یک مرکز طالبان در ولسوالی راغ حمله کرده. و حمله مرگبار یک رهبر حزب مردم پاکستان در این کشور. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غت
6: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع، جمعه‌خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفته است. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسی، پایگاه اصلی فاتح، سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لواح طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب، دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه، افراد کشته شده از نیروهای غیربومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. طالبان تا هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. درود به این برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. مهمان من حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، خیلی زیاد خوش آمدید. تازه ها از بدخشان درباره وضعیت ولسوالی های درواز و جمعه‌خان فاتح چیست؟
2: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما. عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین، شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسی که مقر پایگاهش بود و انتظار می‌رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست‌های که هیئت طالبان یا هسته طالبان، مشخصا هسته قندهار، از آقای فاتح داشته، از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه، خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما این که آمده خودش، منظورم که بر رضایت خود آمده یا این که آورده شده، که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشه در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه، و اگر با رضایت خود هم که آمده باشه، در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض‌آباد مذاکراتشان با جانب طالبا، با هیئت طالبا ادامه بتن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض‌آباد، و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبان و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. من تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی، البته محلی، در خواهان و دروازها و راغها و حتی در فیض‌آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور، چون لیدرسوز طالبا آقای فصیح الدین فطرت رفته آورده شده، دستگیر شده، به فیض‌آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل، حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی، البته این که چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض‌آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض‌آباد ادامه بدن که به یک نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض‌آباد.
1: به هر حالش حالا آقای فاتح بالاخره به فیض‌آباد منتقل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشان دهنده تلاش طالبان برای مهار شکاف‌های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
2: ببینین، من خدمت شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبان یا با نظام طالبانی داره، این یک بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود داره بر بعضی اون نارضایتی ها و شگاف ها رسانه‌ای شده و بعد نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما معضل بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل داره، ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصه نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد، مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتونه بخشی از تلاش های طالبا در راستای قسمی که شما اشاره کردین، در راستای به اصطلاح پر کردن اون شگاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم، فکر میکنم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
1: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلف مطرح کردین، اما یکی از بحثایی که بسیار زیاد مطرح بود همین اختلافهای آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا مرز درگیری ها هم رسید. زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشای مختلف به نوسی رفتن و نوسی را به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جای رسید که آقای فاتح را به فیض‌آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پس این که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحوه با ضمانت به فیض‌آباد آورده شده، این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
2: ببینین، اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم، میبینیم که این گونه تعهدات، حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد، در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری کسایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان و ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر بی‌بنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به اصطلاح حالا مردم بدخشان، اگر آقای جمعه فاتح به عنوان یک بدخشانی بپذیرن و قبول کنن، ای است که با این دامی که طالبان تنیدن، آقای فاتح از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاتح محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشه. اگر طالبان برای اینکه بدنام نشن، چون آقای فاتح تصاویر شما در رسانه‌های اجتماعی دیدین که برای این نظام به شدت قومی به گفته خودش مبارزه کرده و خون داده و زخمی شده، حالا اگر این را حذف کنن، قطعا که اینا زیر سوال میرن و بیشتر به بدنامی اینا تموم میشه. آقای مولای مهدی را اینا این گونه حذف کردن، مولای شمیم که در بدخشان نگاهی مطرح بود در مسجد انتحار شد، در اونجا حذف شد. نمونه های زیادی وجود داره. از این منظر هم طالب ها حالا نمیتونن به اصطلاح تصمیم نهایی را نتونستن بگیرن که با آقای فاتح چی کنن. اگر این باشه که در بگذارن در رسوالی نسایی باشه، به اصطلاح این همه سوالاتی که در ذهن مردم خلق شده و به اصطلاح که مبارزه میکنن در برابر طالبان، این چی گونه بشه؟ و اگر حالا اگر حذف نکنن، خب یک چالش است برای از اینا. به هر حال سناریوهای مختلفی در این مورد مطرح است. بله
1: بله، بالاخره حالا به نحوی به یک توافق احتمالی رسیده رهبری طالبان با آقای فاتح که به فیض‌آباد آمدن و بالاخره شاید اونجا هم مذاکرات چنزنی های هم صورت بگیره. اما در کل مسئله فاتح و رفتنشون به فیض‌آباد به نظر شما چقدر تأثیر میتونه بر توازن قدرت در میان فرماندهان محلی و رهبری مرکزی طالبان داشته باشه؟ منظورم از فرماندهان محلی بیشتر کسایی است که مثلا در ولایت های مثل بدخشان و شاید هم سمنگان و بلخ و دیگر ولایت ها به نحو به لحاظ تقسیم قدرت ناراض به نظر میرسن، اما صدای خود بلند کرده نمیتونن.
2: ببینین آقای اجمل، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین. مشخصا پس از اینکه خوب اختلافات آقای فاتح با هسته طالبان مشخص شد و آفتابه شد، انتظارات از آقای فاتح این بود که حالا این آدم جغرافیا داره، عقبه جنگی داره، نیروی لازم داره و مهمتر از همه اینها دلایل قانونی، اخلاقی و حتی دینی و مذهبی برای مشروعیت ایستادگیش در برابر طالبان داره. اما این که این آقای فاتح حالا چگونه به اصطلاح راه دیگر را در پیش گرفت و آمد و اعتماد کرد، با توجه به این که ما پیشتر نمونه های زیادی ارائه کردم و مثال زدم که در گذشته ها فرماندهان محلیشون طالبان با اندکترین انتقاد سربنیست کردن، حالا این که آقای فاتح چگونه آمده اعتماد کرده با این همه رفتارهای روشنی که اینها در گذشته داشتن، این واقعا محل سوال است و جای سوال داره. به هر حال نارضایتی های زیادی وجود داره در درون طالبان و حتی در جنای قندهار و شبکه یقانی را شما میشنوین که به اصطلاح یک قوم یک زبان هستن. این که اختلافات طالبان در سطح بدخشان و سمنگان مسئله است که هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه و در نهایت آهسته آهسته کسایی که با اینها به اصطلاح خودشان بیعت کردن و پی میبرن با برنامه های قومی این گروه و با برنامه های ایدئولوژیک که دارن، آیستا آیستا پای میبرن و روزی بالاخره این اختلافات بزرگتر میشه و انفجار میکنه به اصطلاح.
1: آقای فاتح در 3-4 هفته پسین در واقع تنها کسی بود که صدا بلند کرده بود، صدای مخالفت و ایستادگی کرده بود. حالا گیریم تسلیم شدن یا به توافق رسیدن یا به نحو کنار میاین، فکر میکنین با حل مشکل فاتح وضعیت در بدخشان تغییر میکنه و دیگر مقاومت اونجا شکل نمیگیره؟ اگرچه که شما پیشتر هم اشاره کردین که مشکل بدخشان کنانتر از این مسئله است، اما حالا حرف ای است که فرصت برای سر بلند کردن یا صدای مخالفت بلند کردن وجود داشته میباشه؟
2: این را من صادقانه خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر در درون بدخشان گروه های چرکی بسیار زیاد فعال است، فعالیت میکنن عملا در بعضی ولسوالی ها، در بعضی قریه ها. من مشخصا نام گرفته نمیتونم، شما پیشتر مثال زدین از حمله ای که به اصطلاح جبهه آزادی در سیاب، جایی است به نام سیاب در ولسوالی به اصطلاح راقستان در برابر طالبان انجام داده. این گونه صدها نیرو و گروه های چرکی، حالا اگر گزاف باشه بگیم ده ها تا قطعا وجود داره و من شخصا خبر دارم. پیشترم عرض کردم که جمعه فاتح یک مثال بسیار کوچکی از مشکلات و
1: اما جمعه خان فاتح از بدنه خود طالبان جدا شده و نارضایتی اعلام نارضایتی کرده، اما دیگه گروهایی که میجنگن ممکن زیاد کسای زیاد گروهی هستن که از بدنه طالب جدا نشدن، مستقل هستن.
2: قطعاً نقطه جالبی مثلا در اینجا شما تصور کنین که وقتی یک کسی که به گفته خودش اومده به نظام طالبانی خون داده و مبارزه کرده و جهاد کرده این گونه نارضایتی داره و ناراض هست و تا درگیری مسلحانه و درگیری نظامی با این گروه پیش میره، کسایی که غیر طالب هستند و به اصطلاح در برابر طالب هستند نارضایتی و به اصطلاح عقده اونها را در برابر طالب تصور کنند که اگر روزی اون عقده ها میدان شوا و انفجار کند چه بلایی بر سر طالب میاد.
1: بسیار زیاد تشکر از شما حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که در این نظرگاه ما را همراهی کردید. وقتتون خوش، خدا نگهدار. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وستکساس سنت میدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72 دلار و 15 سنت معامله شد. برند در آستانه ثبت حدود 6% و نفت امریکا در آستانه ثبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات، هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب‌نشینی قیمت‌ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال، امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. بیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره با نفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام های یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد و گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متحد هستند. مقام‌های اندلس اعلام کردند که در پی آتش گرفتن جنگلی که بسارت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است، 11 نفر جان باختند. حدود 150 آتش نشان برای مهار حریق تلاش می‌کنند و عملیات جستجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد. آنتونیو سانز، وزیر بهداشت امور ریاست جمهوری و امور استرالی دولت محلی اندلس، جمعه 19 تیر گفت آتش بسارت بسیار زیاد در مناطق جنگلی اطراف لاس گالیدوس گسترش یافت و بخش روستای بدار را تحت تاثیر قرار داده است. با گفته سانز، مقام ها از ساکنان خواسته بودند در خانه های خود بمانند، اما به نظر می رسد قربانیان زمان جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند. او گفت 4 نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست به نظر می رسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. 7 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار به پیاده از مسیر خارج از مسیر تعیین شده برای تخلیه جان خود را از دست دادند. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که آلمان با آمریکا برای خرید موشک‌های کروز دوربرد تماهاک و سامانه‌های پرتاب تایفون به توافق رسیده است. فریدریش مرتز گفت این توافق بخشی از برنامه برلین برای تقویت بازدارندگی و پر کردن خلای دفاعی آلمان در چارچوب ناتو است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 18 سرطان گزارش داد که این توافق پس از ماه‌ها ابهام درباره برنامه استقرار موشک های دوربرد آمریکا در آلمان اعلام شد. پیشتر واشنگتن طرح استقرار یک واحد آمریکایی مجهز با موشک‌های تاماهاوک در آلمان را مطرح کرده بود، اما پس از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی خود در این کشور، آینده این برنامه در حاله ای از ابهام قرار گرفت. بر بنیاد گزارش ها این توافق در حاشیه نشست اخیر سران ناتو در انقره نهایی شده است. گفته می شود آلمان و آمریکا قصد دارند مرحله اجرایی این توافق را تا اوایل سال بلند تکمیل کنند. با این حال تاکنون جزئیات درباره تعداد موشک های خریداری شده یا ارزش این قرارداد منتشر نشده است. موشک تماهاک با برد بیش از 1600 کیلومتر یکی از مهمترین موشک های کروز ارتش آمریکا به شمار می رود. تایفون نیز امکان شلیک موشک های تماهاک و دیگر موشک های دوربرد را از سکوهای زمینی فراهم می کند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نشست کمیسیون نظامی مرکزی حزب بر نوسازی ارتش و تقویت توان دفاعی تاکید کرده است. این خبرگزاری افزود که پیونگ یانگ تصمیم های تازه برای تقویت توان هسته ای خود از نظر تعداد و کیفیت اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش کیم جونگ اون گفته است که امنیت کره شمالی و صلح واقعی تنها با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که توان مقابله با همه تهدیدها را داشته باشد تضمین می شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود که رهبر این کشور در این نشست دستورهای برای نوسازی زیرساختهای فنی، سامانه های رزمی، گسترش و تقویت نیروهای هسته‌ای و استانداردسازی، تخصصسازی و مدرنسازی پایگاه‌های نظامی صادر کرده است. در این نشست همچنین درباره افزایش نقش اداره کل شناسایی کره شمالی و نهادهای اطلاعاتی نظامی این کشور با هدف تقویت توانایی های شناسایی اطلاعاتی و جمع‌آوری داده های امنیتی گفتگو شده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا روز پنجشنبه 18 سرطان هشدار داد که کمبود آب آشامیدنی سالم، ازدحام در اردوگاه‌ها، اختلال در خدمات پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را در منطقه سلسله زده ونزوئلا به شدت افزایش داده است. جارباس باربوسا، رئیس سازمان بهداشت قاره آمریکا گفت بزرگترین تهدید در هفته‌های آینده کمبود آب آشامیدنی سالم، اختلال سال در خدمات دستهی کاهش پوشش واکسیناسیون و ازدحام در اردوگاه خواهد بود. او هشدار داد که این شرایط می تواند زمینه شیوع بیماری های تنفسی، گوارشی و دیگر بیماری های واگیردار را فراهم کند. سازمان ملل تیم های را برای ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی و بازماندگان به ویژه زنان و کودکان اعزام کرده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا همچنان اعلام کرد که با همکاری های وزارت صحت ونزوئلا نظارت بر بیماری ها و ارائه خدمات صحی اضطراری در مناطق آسیب دیده را گسترش داده است. سیرو گارتا مدیر بخش وضعیت های اضطراری صحی این سازمان گفت که نظام صحی ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی به شدت تضعیف شده و مهاجرت گسترده کارکنان صحی نیز توان این کشور را برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان کاهش داده است. او افزود بسیاری از مراکز درمانی برای رسیدگی به بیماران اورژانسی طراحی نشده بودند. پس از زمین لرزه ها برای درمان

0: kan man dan där luftmantakaya ankara paraya kaftan pa murakhasiya edari farastada shudan ta trafika paytak bahata qalbarasat hatta bargozariya marasam va barnamahaya monanda chashthaya farqat tahsili ya arusi niz baraya kafta mamnu elam shud farmandari har navar rah paymayi va tajammu'i atrazi ra qadagan kard va amalan tanha ma'muriyat paytak mizboni az mohamtarin nashast amniyati jahan elam shud. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که از سال 2025 تا اکنون بیش از 20 طرح مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی از سوی پلیس و نهادهای امنیتی این کشور مختل یا متعاقب شده است. این آمار پنجشنبه 18 سرطان در نشست رسانه‌ای پلیس ضد تروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلند یارد در لندن اعلام شد. نشستی که با بررسی تازه‌ترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت. با گفته مقام‌های پلیس، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پلیس ضد تروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا اکنون با مقابله با فعالیت دولت‌های متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی به عنوان دولت‌های متخاصم نام برده شده است. با گفته پلیس این دولت‌ها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند. مقام‌های پلیس ضد تروریسم بریتانیا همچنان تاکید کردند که بخش مهم از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: از نگاه دیگر،

0: میلیون ها دختر در افغانستان از ابتدایی ترین حق خود برای شرکت در این آزمون و ادامه تحصیل محروم ماندند. تصمیمی که نه تنها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخته، بلکه از سوی بسیاری از جنبش های زنان و فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از روشن ترین نشانه های آپارتاید جنسیتی در افغانستان توصیف شده است. اما فراتر از واکنش های سیاسی و حقوقی، این تصمیم چی معنای برای آینده کشور به نام افغانستان دارد؟ حذف نیم از جامعه از آموزش عالی چی تأثیر بر رشد متوازن، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، آموزش، بازار کار و سرمایه انسانی کشور خواهد گذاشت؟ دخترانی که امروز از ورود به دانشگاه بازماندن، فردا با چه فرصتها و چه محدودیتهای روبرو خواهند شد؟ و این سیاست چی پیامدهای انسانی، اجتماعی و حتی نسلی برای افغانستان به همراه خواهد داشت؟ در این برنامه از نگاه دیگر این هفته همین موضوع را به بررسی می‌گیریم. درود، به این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای وزیر، ممنون از این فرصت. بین در سه محور به این مورد بپردازیم. محور نخست ما ارزیابی سیاست‌های طالبان در قبال نظام آموزشی افغانستان است، پس از یک ورود و یک نگاه گذرا به این بخش، باز به اصل مسئله که بس خانمها، دخترها، بس کانکور و پیامدهایش است میپردازیم. با یک پرسش میخواییم ورود بکنیم که اگر بخواین که کارنامه نزدیک به 5 ساله طالبا در بخش تحصیلات عالی در بر اساس همون شاخصهای علمی و توسعیش ارزیابی کنین، مهمترین تغییرات مثبت و در ضمن مهمترین تغییرات منفی را شما در چی میبینین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام بر شما و شنوندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنن. در قدم اول اجازه بدید که موفقیت بیش از 74,000 نفر از جوانان عزیز ما را در امتحانات کنکور و ورود آنها را به دانشگاه برای خودشان، برای خانوادهشان و همچنین برای مردم افغانستان تبریک عرض بکنم، بخصوص برای اول نمره عمومی کنکور راشد جان عزیز که با عالی ترین نمره تانست اول نمره کنکور امسال بدست بیاره، آرزوی موفقیت بکنم.
0: جناب آقای بصیر، در این نقطه یک اشاره برسانم که از دید بسیاری از فعالان حقوق زن و فعالان مدنی که من در طول می چند روز دارم صحبت میکنم، این پروسه کنکور در مجموع منتفی است، غیر ملی است، غیر مشروع است و حتی این را نشانه از آپارتاید جنسیتی دانستن. ولی حق دارین شما که با در نظر داشتم و فاکتورهایی که در نظر دارین مثلا تبریک بگوین، میتونین بفرمایین پیش برین.
1: خب اینا رو ما بهش میپردازم، اما با وجود از این موفقیت، یک واقعیت بسیار تلخ و دردناک را هم ما شاهد بودیم همزمان، و او عبارت از محروم شدن نیمی از جمعیت کشور از آموزش عالی بود. در طی 5 سال متواتر و پیاپی نیمی از جمعیت کشور که عبارت از زنان و دختران افغانستان باشند، اینا از رفتن به دانشگاه ها محروم هستند. به این مایه تأسف و در این حال نگرانی عمیق هست. خب این میتونه وقتی که ما در کل وقت نظام تحصیلات عالی افغانستان در طی 5 سال حاکمیت طالبان مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم، از این نقطه نظر یک نقطه بسیار منفی برای نظام تحصیلات عالی افغانستان و اداره طالبان تلقی شود. خب اول ما یک ارزیابی کلی می داشته باشیم، بعد از اون میاییم این سیاست را که چی پیامدهای در ارتباط با خانم ها داره ایر مورد مطالعه قرار داده. در یک ارزیابی کلی می توانیم بگوییم که نظام تحصیلات عالی طالبان از نظر کمی و هم از نظر کیفی با یک روند آشکار افول و فرسایش مواجهه. اگرچه دانشگاه به لحاظ ظاهری همچنان به فعالیت خود ادامه میدن، اما بسیاری از شاخصهای اساسی یک نظام آموزش عالی کارآمد به شدت در افغانستان متاسفانه تضعیف شده. شما بیاید از منظر کمی اگر مطالعه بکنید، حذف کامل دختران از دانشگاه ها خب به مفهوم حذف نیمی از جمعیت کشور از آموزش عالی است. همزمان تعداد داوطلبان کنکور نسبت به سالهای پایانی دوره جمهوریت تقریبا به نصف کاهش یافته و ظرفیت پذیرش نیز از حدود 160 تا 170 هزار نفر شامل دانشگاه دولتی و خصوصی و مؤسسات نمالی به حدود 74 هزار نفر محدود شده. ای از منظر کمی وقت شما نگاه میکنید خیلی یک افول کلان هست. ما کمتر از نصف دوره جمهوریت رو ما الان در دانشگاه ها پذیرش داریم. ظرفیت دانشگاه توی حد از نقطه نظر کیفی نقطه نظر کمی پایین آمده. اما وقت میم از نظر کیفی باز مطالعه میکنیم وضعیت نگران کننده تر است. متاسفانه استقلال دانشگاه ها به شدت تضعیف شده، آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش که در واقع اساسی و بنیان دانشگاه را تشکیل میده، فقرات دانشگاه را تشکیل میده، اینا به کلی به حاشیه رانده شده. ارتباط دانشگاه افغانستان با شبکه های علمی بین المللی قطع شده. تعداد زیادی از اساتید دانشگاه ها متاسفانه ناگزیر شدن. اونایی که حتی در سطح دکترا بودن، کسایی که تجربه دانش از دانشگاه های بین المللی رو داشتن و در افغانستان تدریس میکردن، آنها ناگزیر شدن که نظام تحصیلات تا افغانستان ترک بگوین و دست به مهاجرت بزنن. خب اساتید رکن اساسی دانشگاه ها به حساب میه و یک بخش مهم از کیفیت دانشگاه ها را تشکیل میده. وقتی که شما اساتید را از دست میدین، اساتید مهاجر میشه، به طور طبیعی کیفیت دانشگاه ها افت میکنه.
0: آقای بسیر، در قسمت همی بس از دست دادن کادرها، آیا سیاست های مشخص از آدرس طالبا وجود داشته که در تشدید مهاجرت استادا، مثلا پژوهشگرا و نیروهای متخصص ما تأثیر گذار بوده، یا محدود شدن همون فضای استقلالیت که شما با او اشاره کردین؟
1: خب عوامل مختلفی در مهاجرت نخبگان در فرار مغزها و فرار اساتید در واقع نقش داشته. از جمله همین مسائلی که یادآور شدم، وقتی فضای دانشگاه فضای اکادمیک نباشد و اداره مداخلاتشان به شکل ایدئولوژیک مرتب بر دانشگاه حاکم باشد و دانشگاه به جای پرورش تفکر انتقادی و تربیت شهروندان متخصص تبدیل شود به پرورش انقیاد و اطاعت و این توقع را در کل از اساتید دانشگاه داشته باشد، در اون صورت به طور طبیعی اساتید دانشگاه نمیتونن احساس امنیت بکنن و نمیتونن او وظیفه اصلی که دارن او را انجام بدن و در نتیجه ناگزیر میشن دانشگاه ها را ترک بکنن.
0: آقای بسیر، به نظر داشتی ارزیابی بسیار مختصر که شما داشتین، ما یک جمع از ناظرین هم صحبتهایشان را مشنوم و به این باور هستن که طالبا این نظام آموزشی را از یک نهاد توسعه محور که بنیادش به مو شکل گذاشته شده بود، بعدا او انکشاف داده شد، داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
1: به کلی با این ارزیابی موافق هستم. یعنی دید مهمی هست که الان در اداره طالبان تلاش صورت میگیره دانشگاه ها از رقابت علمی، از تولید علم، از نقد، نوآوری و توسعه در کل فاصله بگیره به یک نظام ایدئولوژیک که فقط دنبال اطاعت و انقیاد باشد و اطاعت و انقیاد را در واقع پرورش میده، به این رقم نهاد تبدیل میشه و این در کلم کار کرده تاریخی دانشگاه ها رو به کلی به عنوان یک نهادی که تولید علم میکنه، نقد میکنه، نوآوری میکنه و توسعه ایجاد میکنه تضعیف میکنه به یک نظام ایدئولوژیک در کل تبدیل شده در واقع.
0: و این تبدیلی یا این گذار به یک نظام ایدئولوژیک میتونه از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی باشه، ولی از یک زاویش که اعتبار و اعتماد مردم نسبت به این آدرس ها است، چطور قابل ارزیابی است؟ مثلا در این دور امتحان کنکور که شما از او یاد کردین، بالاتر از 100 چند هزار جوان و شرکت کننده میاد شرکت میکنه و 70 چند هزارشان هم بالاخره راه پیدا میکنن. اعتماد مردم نسبت به دانشگاه و ارزش تحصیلات عالی تغییر کرده؟
1: بدون شک. خب در اینجا البته عوامل مختلفی دخیل هست. یکی که نوع نگاه مردم به دانشگاه ها به عنوان مرکز تولید علم و اندیشه. این دیگه تغییر میکند وقتی که نگاه مردم به دانشگاه ها به عنوان یک نهادی که صرفاً تقویت کننده یک نظام ایدئولوژیک باشد در واقع و محل برای باز تولید ایدئولوژی سیاسی تبدیل شود. وقتی یک چنین نگاهی از سوی مردم نسبت به دانشگاه وجود دارد، علاقمندی به دانشگاه کمتر میشن. در کنارش خب وقتی مردم مطالعه میکنن که میبینن که رفتن به دانشگاه ها برایشان چشمانداز روشنی را خلق نمیکنه، به طور طبیعی انگیزه کمتری میگیره برای رفتن به دانشگاه. خانواده ها انگیزه کمتری برای تشویق فرزندانشان برای رفتن به دانشگاه پیدا میکنن. و نقطه سوم، وقتی محیط دانشگاهی یک محیط جذاب نیست، یعنی در اون محیط انرژی جوان ها گرفته میشه، جوان ها انرژیشان در واقع سرکوب میشه، محیط دانشگاه یک محیط نشاط آور و جذاب برای دانشجوی ها برای جوانان نمی باشه، به طور طبیعی در اون صورت کمتر علاقه می گیرد به ای که در دانشگاه ثبت نام بکنن.
0: آقای وسیل، در بود برایند این وضعیت هم اگر یک نگاه بیاندازیم، مثلا یک پرسش ما از شما می خواهیم داشته باشیم که امی جوان را که شما نام شده گرفتین و طالبا هم اعلام کرد که بلندترین نمره را که تابال هیچ کس در طول کانکور مثلا در 15 سال اخیر نگرفته بود، 360 نمره را گرفته و میخواد که در حوزه طبابت تحصیل بکنه و بعد به جامعه به عنوان دکتر خدمت کنه یا پزشک. پرسش من است که این جوان اگر چند سال بعد دکتر میشه زیر حاکمیت طالب، با یک جوان دیگه که همین دانشکده را ختم کرده و فارغ شده و او هم دکتر شده، از لحاظ کیفیت کاری، از لحاظ ذهنیت و عرضه خدمات، چه تفاوتهای بین این دو تا جوان میتونه وجود داشته باشه؟
1: از لحاظ کیفیت کاری و طور طبیعی امر ما گفتم وقتی که کیفیت آموزش پایین میایه، استادان برجسته و لایق در واقع در دانشگاه حضور نداره که تدریس بکنه، بازدهی این دانشگاه هم به طور طبیعی خیلی محدود و اندک خواهد بود. و از این نقطه نظر این میتونه تفاوت بسیار زیادی باشد دیگر. وقتی که کسی که از یک دانشگاه معتبر فارغ میشه با کسی که از یک دانشگاه نامعتبر با اساتید سطوح پایین فارغ میشه، خب طور طبیعی بازدهیش هم متفاوت است، هم در عرصه کارکردش در داخل افغانستان و همه که میتونه در سطح بین المللی نقش خود را ایفا بکنه. و نقطه دیگه که حالا باعث نگرانی میشه، در دانشگاه ها مداخلات ایدئولوژیک به شدت جریان داره. آموزش ایدئولوژیک جای آموزش مدنی را گرفته که در واقع یکی از پیامدهای مهم این سیاست های طالبان است. خب قبلا هم شما در گزارش های خود داشتین، حکومت ما در دوره نظام جمهوریت علارغم ضعف های ساختاری و مدیریتی تلاش های زیادی برای اصلاح محتوای آموزشی، حذف مفاهیم افرادگرایانه از کتاب های درسی و تقویت آموزش شهروندی انجام دادیم. خب در طی سال تلاش زیاد صورت گرفت. هدف این اصلاحات چی بود؟ آماده سازی نسل جوان برای زندگی در یک جامعه متکثر، قانونمدار و مبتنی بر همزیستی بود. اما در مقابل نظام آموزشی طالبان، ای بر دوگانه سازی هویت ها استواره. انسان ها در این نظام یا دوست هستن یا دشمن. ورزش های چون مدارا و تکثر و برابری و پذیرش متقابل جایگاهی در چارچوب ندارد.
0: پس آقای بصیر، در صورتی که 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن، چی از دانشکده حقوق است، چی اقتصاد است و چی هم طب است یا هر رشته دیگر، و از یک نظامی که به شدت ایدئولوژیک شده، ساختارمند شده و در محور فکری یک گروه خاص میچرخه، ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم و چقدر خوشبین باشیم که واقعا یا باز میان وارد رقابت‌های داخلی میشن، در سطح منطقه میتونن رقابت علمی بکنن و بتونن افغانستان را گل گلزار بسازن. چی انتظار از این نسل که بعدن فارغ میشه داشته باشیم؟
1: این یک نگرانی هست. این نگرانی بی‌معنا نیست که ما دروازه‌های دانشگاه به کلی بسته بکنیم. حالا بعضیا میگن که از این حالت که به کلی دروازه‌های دانشگاه بسته باشد بهتر است، ولی من فکر میکنم که این مشعل باید برای همیشه روشن باشد، ولو اینکه چالش بسیار اندک باشد. به طور طبیعی هر قدر که دانشگاه ها با فرسایش مواجه میشه، نظام تحصیلات عالی افغانستان با مشکلات ساختاری مواجه میشه، انتظارات و توقعات ما از این دانشگاه ها کمتر میشه. حالا ما یک نقطه را بر شما به عنوان یک برایند چی بکنم یادآور شوم. دو نقطه در اینجا ما میبینم. یکی شکاف نسلی و تمدنی هست که در اینجا ایجاد میشه، در حالی که بسیار از کشورهای جهان با سرعت در حال سرمایه‌گذاری بر اقتصاد مثلا دانشمندان، هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم هستن، افغانستان خب همچنان درگیر ابتدایی ترین مسئله یعنی حق دسترسی زنان با آموزش باقی مانده. این شکاف صرفا چند سال عقب ماندگی آموزشی نیست، بلکه میتونه به یک شکاف نسلی و حتی شکاف تمدنی تبدیل شود که تقریبا بدون یک جبران آن مستلزم دهه ها سرمایه‌گذاری است. و یک نقطه دیگه که ما پیامدی از این وضعیت را به چشم میبینیم، شما شاخص های سواد و کیفیت یادگیری را وقتی مطالعه میکنید، برآوردهای بین الملل نشان میده که حدود 93% کودکان افغانستان در پایان دوره ابتدایی از مهارت خواندن و درک یک متن ساده برخوردار نیستند. خب این نشان دهنده وضعیت نظام آموزشی در افغانستان است.
0: آقای بصیر، بحث ما عمومی است. اتفاقا تمرکز بحث ما دمی است که ما در صورتی که میدانیم که نظام ایدئولوژیک است، ساختار هم معارف و هم تحصیلات عالی به شدت سازمان محور و ایدئولوژیک محور شده، برایند چندان هم که ما انتظارش را داریم نداره. حتی امو بحث شکاف نسلی و تمدنی را که شما اشاره میکنین، امروز دانشجویا در دانشگاه کابل و سایر ولایت ها به ابتدایی ترین امکاناتی که جوانای منطقه ما حتی پاکستان و ایران و اطرافش آسیای میانه دسترسی دارن، تلفن هوشمند، اینترنت، هوش مصنوعی، استقلالیت در انتخاب پوشش، هیچ چیز را ندارن. باز ما بیایم از ادامه تحصیل دفاع بکنیم زیر یک چتر یا یک رژیم که برایندش را میدانیم که یا تبدیل شدن به صف طالب است، هم فکر با طالب است، این چقدر توجیه پذیر است؟
1: او چیزی که من میاندشم بهش این است که نظام طالبان با این روی کرد پایدار نیست، چون نظامی که بر ظلم استوار باشد و هیچ ریشه در اراده مردم نداشته باشد، این نظام ادامه پیدا نمیتونه. در یک چنین وضعیتی حفظ دانشگاه ها و حفظ ساختارهایی که قبلا بنیان گذاشته شده تا جایی که امکان دارد جزی رسالت ها و مسئولیت های ما باشد. ما باید تلاش بکنیم که ولو به شکل محدود بنده.
0: من موافق هستم با این که ساختارها حفظ شود، نگهداری شود، چون ساختارهای است که میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده و ملی هستن، مردمی هستن. اما آنچه این ساختارهایی که در حال حاضر دست میخورن از سوی رژیم حاکم و برایندش یک نسل است که سالهای سال تفکر خودش را و نسل بعدی از خودش را، خانوادش را تغییر میده و اندیشه طالب را در رگ و خون خانواده بعد ای تزریق میکنه. ما نقطه بحث ما ایج است که چرا باز از این روند که ما بفهمیم ترویج تفکر ایدئولوژی طالبی است حمایت صورت بگیره؟
1: این یک هشداره، یک هشدار هم بر مردم افغانستان هم بر دنیا که اگر به وضعیت افغانستان توجه نکنند، در افغانستان تغییر و تحول به وجود نیاید، نظام تحصیلات عالی افغانستان به سمتی در حرکت هست که یک خطر، حتی میتونه خطر برای آینده تمدنی، ظرفیت توسعه امکان بازسازی جامعه باشد. از اون لحاظ هست که خوب ما به این نقطه توجه بکنیم، نه ای که ما انگیزه جوانان برای رفتن به دانشگاه ها ضعیف بکنیم و به کلی این ایده را مطرح بکنیم که دانشگاه باید دروازه هایشان بسته شود، اما ما باید اون نقطه های خطر را همیشه گوشزد بکنیم برای دنیا، برای جهان، برای مردم افغانستان، تا ای که در ارتباط با آینده افغانستان و ایجاد تغییر و تحول در ارتباط با آینده افغانستان فکر بکنن و بیندیشن. در غیر از او اگر فکر نکنن وضعیت به همین سمت پیش میره و افغانستان و نظام تحصیلات عالی افغانستان در کل، نظام آموزشی افغانستان به طور عام نه تنها نمیتونه افغانستان در مسیر کاروان تمدنی در واقع جهت بده، بلکه یک خطر برای هم برای آینده تمدنی افغانستان و هم برای آینده تمدنی منطقه و جهان تبدیل خواهد شد. از این لحاظ ما باید همیشه این نقطه ها رو یادآور شویم، اما این به معنی نیست ما در شرایط کنونی حتی تشویق بکنیم که باید پانتون ها بسته شد. البته یک نقطه هست، یک نقطه رو میخوایم در اینجا یادآور شویم. وقتی زنان افغانستان اجازه رفتن به دانشگاه ها را ندارن، به عنوان یک مقاومت مدنی در برابر نظام ما میتونیم یا هم مقاومت مدنی در برابر نظام و هم همدردی با خانم ها و دختران افغانستان میتونیم این ایده را مطرح بکنیم که به دانشگاه نروند، به عنوان اعتراض در وضعی دانشگاه را بسته کنن و نرون به دانشگاه ها. این یک اعتراض مدنی هست برای از یکی تحت فشار قرار بگیره اداره طالبان در سیاست های خود تغییر ایجاد بکنن. اگر ما به از این منظر نگاه بکنیم، بله میتونیم به عنوان یک اعتراض ایران مقرر کنیم که جوانان افغانستان، جوانان ذکور هم صدا با دختران افغانستان باید دانشگاه ها ترک بکنن تا هم با آنها هم دردی صورت گرفته باشد و هم ای که طالبان تحت فشار قرار بگیره و ناگزیر شود در سیاست های خود تغییر ایجاد
0: کنه. آقای بصیر، بین که چون بحث آموزش دخترها را شما مطرح کردین، بریم به محور دوم ما، بحث محرومیت دخترها از آزمون کانکور است و خصوصا روی پیامدهایش میخوایم بیشتر تمرکز بکنیم. قسمی که شما هم در جریان هستین و مردم افغانستان هم مطلع هستن که حداقل چهارمین سال پیاپی است که دخترها نمیتونن به این آزمون شرکت بکنن، این تصمیم از منظر حق آموزش و خصوصا عدالت آموزشی چگونه از طرف شما قابل ارزیابی است؟
1: من فکر میکنم که تحصیل زنان را ما میتونیم در سه سطح مورد مطالعه قرار بدیم. اولی که به عنوان یک حق فردی ایرا میتونیم که مورد بحث قرار بدیم، یک حق است، یک حق فردی است که هیچ قدرتی نمیتونه آن را از انسان سلب کنه. دومی که به عنوان یک تکلیف دینی که هم که دین و در واقع دین اسلام همه انسان ها را به فرابری دانش و رشد آگاهی فرا میخوانه، اقرا یک چیز عام هست، بخون، این یک خطاب عام هست به همه انسان ها، هم از زنان و مردان. و نقطه سوم به عنوان یک ضرورت اجتماعی که پیشرفت و ثبات و عدالت رو در جامعه تضمین بکنه، از این منظر هم ما میتوانیم این مورد مطالعه قرار بدیم. با توجه به ای در اینجا وقتی نیم از جمعیت افغانستان از تحصیل محروم میشه، در واقع ای حق فردی هست که در اینجا ضایع میشه و همچنین یک بخش قابل توجهی از مردم افغانستان از اون تکلیف دینی که داره در واقع از انجام از اون تکلیف محروم میشه. و سومی که خب پیامدهای کلان اجتماعی و سیاسی داره که جامعه را از پیشرفت و ثبات مانع میشه و همچنین بنیان جامعه را در واقع بر تبعیض مگذاره و جامعه را از عدالت بیرون میکنه و جامعه هست که بنیانهایش بر تبعیض جنسیتی در واقع گذاشته میشه، که این متاسفانه باز از نقطه نظر پیامدهای خیلی سنگینی
2: بله.
1: بر جامعه داره کرمش
0: درست بین این پیامت ها را یک مقدار رویش بپردازیم. مثلا منابع مختلفی که ما داریم در داخل خانواده ها، گاهی اوقات صحبت که میکنیم میگن که دخترانشان مثلا از مکتب بعد از اینکه صنف 6 بوده باز ماندن، حالا حداقل 4-5 سال میشد امکان داشت که یا در دوره آمادگی کانکور بودن، با شور و اشتیاق برای ختم دوره لیسهشان آمادگی میگرفتن، یا کورسای تقویتی میگرفتن، زبان میخواندن، ریاضیات میرفتن و سرگرم زندگی تحصیلی و علمیشان بودن. اما امروز که شما با اکثر مطلق خانواده صحبت میکنین، نه تنها که مردها از وضعیت فقر و بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مینالن، از خانمها و دخترانشان که زمان قسم میکنن که در یک تنگنای مثل خانواده ها و چهار دیواری ها بند ماندن و حتی در بیرون هم که میرن بار بار در چک پوست ها و چک پوینت ها از وا پرسان میشه که کی از کمرش تو سفر میکنی و باید اسناد را بکنن. این واقعا دردناک است. در قسمت حذف دخترها از کانکور، نه تنها به گفته شما که یک محدودیت آموزشی است، یک حق است که واقعا از اونها گرفته شده، اگر روی پیامد اجتماعی و خصوصا سیاسی و امنیتیش یک مقدار بپردازیم، این پیامدها چیا است؟
1: یک نکته رو میخوام داور شوم که ممنوعیت دختران از تحصیل تنها یک تصمیم آموزشی نیست، بلکه مسیری است که میتونه آینده یک کشور با بحران‌های عمیق مواجه کنه. وقتی که ما این بحران ها را یا این پیامدها را در واقع مطالعه میکنیم، از دو منظر خوب است مطالعه بکنیم. یکی از منظر فردی. از منظر فردی وقتی ما مطالعه میکنیم، خب اولین پیامدش از دست رفتن فرصت های رشد و توانمندسازی هست. ایره همه ما میفهمیم که آموزش کلید استقلال فکری و اقتصادی است. محرومیت از آموزش دختران را از فرصت‌های توسعه فردی و اجتماعی محروم می‌کند و آنها را در چرخه وابستگی نگه می‌دارد. دومین پیامدش تشدید فقر و محرومیت است، چرا که تحصیل یکی از پایه‌های اصلی ارتقای سطح زندگی و فرصت‌های شغلی است. سومین پیامدش افزایش مشکلات روانی است، احساس ناامیدی، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس در میان دختران افزایش پیدا میکنه. این پیامدها متاسفانه است ناپذیر وقتی که اونها احساس میکنن که دیگه در جامعه جزء جامعه در واقع شناخته نمیشه. این پیامدهای روانی داره احساس ناامیدی بهشان خلق میکنه. و سرانجام افزایش ازدواج های زود هنگام. خب وقتی مسیر آموزشی بسته میشه، این بسیار از خانواده رو به سمت ازدواج زود هنگام ساق میده. وقتی این چیزا رو مطالعه میکنیم، باز بدون بالش پیامدهای اجتماعی میه، پیامدهای ملی میه. وقتی از این منظر ما مطالعه میکنیم، چندین پیامد رو ما بهش مواجه میشیم. اولین پیامد تشدید خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه بانو خانم ها. ای از پیامد های میان مدتی از ای سیاست هست. وقتی دخترها خانه نشین میشه، در واقع ای خانه نشینی خودش پیامد های خاص خود داره که امرکم گفتم یه موجب افسردگی میشه و ازدواج های اجباری و اینا و این باعث تشدید خشونت در میان اعضای خانواده میشه. دومین پیامدش خب کاهش توسعه انسانی هست. کشوری که نیمی از جمعیت خود را از آموزش محروم کند، به طور طبیعی نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. از نقطه نظر تضعیف نظام اقتصادی، این خودش یک پیامد مهم و عمده هست. نبود نیروی کار تحصیل کرده زن به طور طبیعی پیشرفت اقتصادی را روندش تضعیف میکنه. و از همه مهمتر یکی، ای باعث افزایش نابرابری اجتماعی میشه. خب ای وضعیت باعث تعمیق شکاف های اجتماعی و جنسیتی میشه و هر قدر که این شکاف ها در یک جامعه عمیق‌تر شود، به طور طبیعی او جامعه از مسیر پیشرفت توسعه بیشتر باز میمانه.
0: شما نقطه بسیار خوب اشاره کردین این بحث شکاف ها. مثلا یک دختر خانمی که تا صنف 6 خوانده، بعد 3 4 سال 5 سال زندگی کرده، ما تعداد زیاد را میبینیم که در 16 سالگی یا حتی در 15 و 17 سالگی مجبور به ازدواج شدن و در 18 و 19 فرزنددار شدن. اگر این شکاف را در نظر بگیریم که مثلا یک شوهری است که از لحاظ سنی هم از او بالاتر است، ولی حداقل دانشگاه رفته، یک سواد ابتدایی داره، ولی یک دختر خانمی که از صنف 6 برآمده، ازدواج کرده، مادر شده، در داخل خانواده این شکاف چقدر برجسته است برای یک فرزندی که صبح نیاز به تعلیم و تحصیل داره؟ معمولا فرزندای امروز حتی بر اساس دانش پدر و مادر با اونها برخورد میکنن، میبینن که کدامش آگاه‌تر است، کدامش با هوشیارتر است، کدامش با علم دنیا ملبستر است، بعد اندازه‌گیری میکنن که کدامش بیشتر تا دوست داشته باشه، با کدامش ارتباط بیشتر بگیره. این شکاف چقدر شکننده است؟
1: ببینید ای از چند نقطه نظر فکر میکنم مورد ضرورت در مورد مطالعه قرار میگیره. یکی که خب این نسل که ضایع میشه، چون امرقم گفتیم این باعث میشه که کودک همسری توسعه پیدا کنه، کودک همسری باعث میشه که نسل حاضر تباه شوه. علاوه بر تباهی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامدهای عظیم اون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست مطمئنن کودک با سوادی تربیت نخواهد دانست، با احتمال خیلی زیاد نمیتونه کودک با سواد بره تربیت بره.
0: یعنی آقای بصیر شما فکر میکنین که یک نسل ما، یک جمعیت 15 میلیون یا کمتر و بیشتر، به سمت تباهی روان هستن؟
1: یقینا نه تنها نسل کنونی، بلکه نسل های آینده مهمیه، که چون نقش مادر در سواد فرزندان اهمیت بسیار بالایی داره. نمیتونیم بگیم که رابطه علی و معلولی بین بسوادی مادر و بسوادی فرزندانشان وجود داره، ولی یک رابطه همزمانی وجود داره، و احتمال این که یک مادر کم سواد فرزند کم سوادتری داشته باشد خیلی بیشتره. و این به این معناست که ما در آینده افغانستان جمعیتی کم سوادتر خواهیم داشت، با توجه به نقش مهمی که مادران در سواد فرزندان خود دارند. ولی یک نکته دیگر میخواییم بررسی بکنیم. از طرف دیگر ازدواج در سن پایین باعث میشه که نرخ زاد و ولد در افغانستان بالا بره و رشد جمعیت در این کشور به شکل نظام گسیخته بالا خواهد رفت.
0: یک جمعیت بی سواد، بی کیفیت.
1: این جمعیت اگر به عنوان یک جمعیت آینده افغانستان، اگر جمعیت با سواد باشد، میتونیم بگیم که یک موتور محرکه برای توسعه افغانستانه. ولی یک وقت یک جمعیت جوان کم سواد داشته باشیم، مطمئنن این نه تنها برای افغانستان، بلکه برای سایر کشورهای منطقه هم این جوانهای کم سواد تهدید امنیتی خواهد. این مهم است. چرا؟ وقتی که مهارت خاصی ندارن، شغل پیدا نمیتونن، درآمد نخواهند داشت، در نهایت راه مهاجرت در پیش خواهد گرفت. و در جامعه مقصد هم چون مهارتی ندارن، پذیرفته نمیشوند، ترد میشن، و این ترد شدن خودش یک مشکل امنیتی بزرگ محسوب میشه. با توجه به این حذف دختران از نظام تحصیل عالی پیامدهای مختلف به گوناگون را میتونه داشته باشد. و یک علاوه بر یک نقطه دیگر میخوایم در اینجا اضافه کنم. متاسفانه حسب دختران از نظام تحصیل عالی حتی باعث میشه که در قسمت میزان انتظارات زندگی هم، یعنی چقدر سن بالا میتونه زندگی بکنه، در قسمت هم تأثیر بگذاره. کسانی که با سواد هستن، اینا از لحاظ سنی بالاتری رو میتونه داشته باشد. این در دنیا بررسی شده، کشورهایی که سواد بالاتری دارن، سطح متوسط عمر در اون کشورها بالاتر است. ولی کشورهایی که از نقطه نظر سواد پایین‌تر است، اینها میزان عمر در اونجا پایین است، میزان متوسط عمر. و کسی که سواد کمتری داره، سطح عمر در او به طور متوسط پایین تر هست نسبت به کسایی که سواد بالاتر داره. ولی ازو خانم ها که محروم میشون از سواد، به طور طبیعی روی پایین آمدن میزان متوسط عمر هم تأثیر منفی داره.
0: آقای بصیر، در سلسله کل امو بررسی ها واکاوی هایی که شما انجام دادین، یک نکته هم من اضافه میکنم، بعد میریم روی چند مورد بسیار مهم دیگه. یکی از امو اختلافات بگویم، اختلالات بگویم، یا شکاف هایی که خلق شده و بر ما از درون خانواده ها گزارش هایش میرسه، ای است که یک دختر که مثلا تا 2021 از دانشگاه فارغ شده، به مراتب در داخل افغانستان با وجود که زیر حاکمیت طالب زندگی میکنه، ولی آگاه تر است، هوشیارتر است، از سیاست های داخلی خارجی همه چیز میدانه، ولی مثلا دختر خالش یا دختر کاکا و مامایش که نتونسته به تحصیلات عالی را پیدا کنه، حتی از صنف 6 به بعد محروم شده، اینها یک نوع احساس کمی برشان دست داده. حتی در بسیاری گرده همایی ها بر نشست های خانوادگی حاضر نیستن که همی دخترها برن در کنار دخترهای خاله و مامایشان بینشینن و هم صحبت شوند، به دلیلی که احساس کمی و شرمندگی و عقبمانی میکنن، بیسوادی میکنن. این بودش هم از بود اجتماعیش واقعا تاثیرات عمیق روی برخوردهای خانواده ها گذاشته.
1: بدون شک ما قبلا اشاره کردیم که وقتی سواد نداشته باشن، اعتماد به نفس کمتری دارن. وقتی اعتماد به نفس کمتری داشته باشن، نمیتونن به جامعه ورود پیدا کنن و این خب خودش یک چالش هست. و میتونه نشانده یک نوع شکاف هم باشد بین نسل گذشته و نسل آینده. نسل گذشته که در دوران جمهوریت در واقع شکل گرفته بود، تعداد زیادشون تحصیل کرده بودند، آنها خب اعتماد به نفسی بیشتری را داشتن. آنها حتی میتونستن خودشان با اتکا به امو ظرفیت شخصی خود صاحب کار شوند، دنبال کار بگردن، در یک اداره جذب شوند، صاحب درآمد شوند. ولی خب این کسایی که سواد لازم را نداره دیگه، خب تنها وابسته به امو درآمد شوهر است دیگه، وابستگیشان خیلی بیشتر میشه به شوهر و همچنین ارتباطات اجتماعیشان به طور طبیعی به شدت متاثر میشه و ضعیف میشه.
0: بله آقای بصیر، پس آمدیم به یک نقطه بسیار اساس. شما از شکافهای نسلی و تمدنی گفتین، از شکاف‌های داخلی در اون خانوادگی گفتین، از زاد و ولد افزایشش گفتین، ازدواج‌های زود هنگام همگیش گفتین، ولی یک جمع از فعالین حقوق زن به این باور هستن که محرومیت دخترها هم از آموزش عمومی و هم منعشان از کانکور، این مصادیق بزرگ از آپارتاید جنسیتی است و باید به عنوان یک سند یا یک مدرک علنی بر دادگاه بین المللی این پرونده ارسال شود. از نظر شما، از منظر حقوق بین الملل، این تعبیر قابل دفاع است؟
1: به نظر بحث آپارتاید جنسیتی یک بحث جدی هست که امروز تازه مطرح شده. خب آپارتاید نژادی قبلا مطرح بود، کسایی که به عنوان متعلق به یک نژاد بود با کلی از صحنه اجتماع حذف میشد، فرصت های اجتماعیش گرفته میشد. آپارتاید نژادی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده بود و کسایی که در این راستا نقش داشتن به طور طبیعی یک مجازات خاص برشون در نظر گرفته شده. حالا بحث آپارتاید جنسیتی هم مثل آپارتاید نژادی فکر میکنم به یک بحث مهم و عمده روز تبدیل شده. یک پایه و یک استدلال منطقی و حقوقی خود داره با توجه به ای که یک نسل از درس خواندن محروم میشه، با توجه به که یک نسل چی که یک بخش از جامعه، نصف از جامعه در واقع از کار کردن محروم بشه، از حضور اجتماعی محروم بشه، محدودیت ها علیشان وضع میشه. شبه آپارتاید نژادی در واقع بر اساسی ترین حقوق اولیه و انسانی از اینها پا گذاشته میشه و چون حقوق اولیه و انسانی یک نه تنها یک نسل بلکه یک جمعیت کلان بر اینجا نادیده گرفته میشه، میتونه جزء مصادیق بارز و آشکار جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان آپارتاید جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. امو ویژگی هایی که در اپارتاید نژادی وجود داره، امو ویژگی ها هم در اپارتاید جنسیتی وجود داره که یک جنس در واقع هم از حق کار محروم میشه، هم از حق تحصیل محروم میشه، هم از حق حضور اجتماعی محروم میشه و از همه فرصت ها و امکانات اجتماعی در واقع محروم بشه. وقتی که این محرومیت مبتنی بر یک جنس خاص هست و مستلزم از این هست که از حقوق اولیه در واقع اینا محروم بشه که این حقوق اولیه در تمامی اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده، این میتونه جزء جنایت علیه بشریت تلقی شوه و تحت عنوان اپارتاید جنسیتی مورد تعقیب و پیگیری در حقوق بین الملل قرار بگیره. من فکر میکنم هر قدر که ما روی این موضوع کار بکنیم و ایره تثبیت بکنیم در سطح حقوق بین الملل، از اهمیت بسیار بالای برخوردار خواهد بود و خب روند به همین سمت حرکت میکنه. تعداد زیادی از حقوقدانان الان برای باور هستن که محرومیت یک جنس خاص از حقوق اولیه جز اپارتاید جنسیتی جز اپارتاید هست در واقع.
0: آقای بصیر، روند به گفته شما به مو سمت میره، اما ظاهرا توجه ها برش از آدرس نهادهای بین المللی و خصوصا جامعه جهانی و بازیگرای اصلی که دولت ها هستن کمتر است. مثلا در روزهای اول زمانی که خبرها و گزارش ها از داخل افغانستان در قسمتی محرومیت منتشر میشد، واکنش ها بسیار تند بود، خصوصا جامعه اروپایی و آمریکایی و غرب در مجموع واکنش جدی نشان میدادن. اما در یکی دو سال اخیر خصوصا ما میبینیم که این برخوردها یا این جدی گرفتن پرونده افغانستان به مراتب کم شده. حتی بسیاری بازیگرها در صدد تعامل با یک جریان مثل طالب هستند که شما از ویژگی هایی که یک نسل را محروم میکنه یاد کردین. فکر نمیکنین که این کم توجهی جامعه جهانی این خودش زمینه را بر جسورتر شدن طالبان بر وضع این محدودیت ها بیشتر میکنه؟
1: دو نقطه هست که ما از منظر حقوق بین الملل ایره مطالعه میکنیم که آیا این جزء اپارتاید به عنوان اپارتاید جنسیتی ایره به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. الان بخشی قابل توجهی از حقوقدانان در این مسیر حرکت میکنه و یک گام مثبت هست و هر قدر که در قسمت تلاش بیشتر صورت بگیره در واقع ایمانه میشه از اینکه دنیا بتونه تعامل دیپلماتیک خود را با طالبان وسیع‌تر و گسترده‌تر بسازن. ولی خب یک واقعیت تلخ دیگه ای هست که در سیاست بین الملل، سیاست کشورهای جهان، عمدتاً اونها به دنبال واقع گرایی سیاسی هستند و سیاست های قدر متناسب با واقعیت ها تنظیم میکنند تا ارزش های بین الملل. و وقتی میایم به واقع گرایی سیاسی، خب دنیا میبینن که طالبان 5 سال حکومت رو در دست داشتن و مخالفین طالبان هم تا هنوز نتونستن که به یک انسجام و هماهنگی جدی دست پیدا بکنه تا یک فشار جدی علیه طالبان هم در بیرون و هم در خارج ایجاد بکنن. او زمان اونها با در نظر داشت واقع گرایی سیاسی در تلاش میشن که به منظور تأمین بعض منافع زودگذر رابطه خود را با طالبان برقرار بکنه. اما این را باید داشته باشیم که با وجود تلاش هایی که از سوی بعض از کشورها و تعداد از کشورها جریان داره بریزی که با طالبان تعامل بکنه، اینمی تلاش های جریان های مدنی افغانستان برای مبارزه علیه طالبان، برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی، اینا در واقع مانع از این شده که این روند سرعت پیدا بکنه. روند کم کم به همون سمت میره، اما از سرعتش جلوگیری کرده. اگر یک مقدار نهادهای مدنی افغانستان و همچنین جریان‌های سیاسی افغانستان به طور منسجم‌تر مبارزات خود را سازماندهی بکنن، میتونن که از تحقق از این که دنیا طالبان به رسمیت بشناسه جلوگیری میکنه. الان 5 سال سپری شده، طالبان تا هنوز رو نتانستن اما شناسایی بین المللی در واقع به دست بیاره و تا هنوز هم فاصله دارن. این فاصله مفید میکنم فاصله ایشان زیاد است از یک برسمت شناخته شود. چک زمان میگذره اینا یک گول دیگری را به آب میدین و این باعث میشه که دنیا باز با وجود از یک لحاظ عملی کش میکنن با طالبان ارتباط داشته باشن و ما از نقطه نظر برسمت شناسی کش میکنن که اجتناب پیدا بکنن. امروز خب طالبان با چالش های مختلف سیاسی دیگه مواجه هستند. حامیان قبلیشان از طالبان کناره میگیرند، علیه طالبان هستند و یک سلسله عوامل بین المللی دیگه هم دخیل هست تا اینکه طالبان در واقع بیشتر یا بگیم منزوی شوند یا هم منزویشان ادامه پیدا بکنند. اما نقطه اصلی که برمیگرده به بحث ما که بحث اپارتای جنسیتی هست، اگر در قسمت تلاش های بیشتری منسجم تری از سوی نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی افغانستان شکل بگیره، یقیناً روند تعامل کشورهای جهان را با طالبان کنتر میکنه.
0: بین بریم به بحث به محور سوم ما که رادیکال شدن دانشگاه های افغانستان است و در ضمن یک نتیجه گیری کوتاه هم از شما میخواییم داشته باشیم. در بسیاری موضوعات دیدگاهی شما را داشتیم در ابتدای بحث، ای که فضای دانشگاه به شدت رادیکال شده و نصاب تعلیمی یا تحصیلات عالی در حال تغییر است و ما کادرهای نخبه و ارزشمند خود را از دست دادیم و یک پرسش که باز در این حوزه باقی میمونه ای است که این تحولات یا این تغییرات چی تأثیر بر اعتبار مدارک دانشگاهی افغانستان در سطح منطقه و جهان گذاشته؟ مثلا بعد از 2021 اگر محاسبه کنین 22 به بعد، زمانی که طالبا حاکمیتشان را در افغانستان احیا کردن، آیا مدارک دانشگاهی افغانستان اعتبار خود را نزد کشورهای منطقه و مراکز تعلیمی و تحصیلی منطقه از دست داده یا تغییر به وجود آمده؟
1: خب تا هنوز که سخت است که یک ارزیابی دقیقی در این قسمت داشته باشیم، ولی بدون شک هر قدر که اعتبار دانشگاه افغانستان پایین میایه، میزان جذب و شمولیت جوانان افغانستان در نظام آموزشی بین الملل ضعیف خواهد شد. یک نقطه رو میخوایم در اینجا یادآور شوم که تا هنوز دنیا با دیده تساهل به سمت افغانستان نگاه میکنه، چون با توجه به فضایی که در افغانستان ایجاد شده، خانم ها از درس و تحصیل محروم هستند. کسایی که یک سمپاتی همدردی با مردم افغانستان دارن کوشش میکنن یک سهمی خاصی برای جوانان افغانستان با خانمای افغانستان در نظر بگیره که اینها جذب سیستم آموزشی و تحصیلات عالیشان شود. از این لحاظ نمیتونیم بگیم که تا هنوز کسایی که در افغانستان درس میخوانن از شانس ورودشان به دانشگاه های دیگه محدودتر شده و کمتر شده. در این حال خب فرصت هایی که در کشورهای دیگه وجود داره، در صورتی که یک جوان فارغ از دانشگاه در اثر آموزش های جانبی که داشته خود را بتانه با امو معیارها برابر بکنه، به طور طبیعی میتونه از فرصت ها استفاده کنه. نقطه اصلی هست که آیا این جوانی که از افغانستان فارغ میشه و بعد با تساهل و مدارایی که صورت میگیره جذب میشه در نظام آموزشی بین الملل، آیا این ظرفیت از این داره که باز درس در اونجا دنبال بکنه؟ این سوال مهم است که من فکر بیشترین تهدید ای هست. جوانان ما در این فضا و محیط درس میخوانند و فارغ میشن، کمتر ظرفیتی ای را خواهند داشت که بتنند در درس های دانشگاه های معتبر بین المللی در واقع دنبال بکنن و در اونجا قبولی بگیرن ممکن وارد شون، ولی ای که اونجا وارد شون کاری دشوار خواهد بود.
2: بله بله،
1: ما البته به استعداد جوانان خود باور داریم، تعداد زیادی از جوانان افغانستان بسیار مستعد هستند. حالا شما راشد جان رو دیدین که حالا نمره کامل به دست بیاره، به دست آوردن یک نمره کامل به حال ولو در این نظام آموزشی کار سختی است، یعنی نشاننده اما استعداد بالای جوانان ما هست. اما با وجود همه از اینا وقتی فضای آموزشی محدود باشد، ظرفیت ها رو نتونه درست رشد بده، اینا کمتر میتونن از فرصت های بین المللی
0: استفاده. آقای بصیر، اگر در آینده یک تغییر سیاسی رخ بده که شما در لابلای صحبت ها هم به این باورمندی رسیدین که ماندنی نیست این وضعیت و بالاخره یک تغییر به دنبال افغانستان آمدنی است، فکر میکنین که بازگرداندن دانشگاه ها به مو استاندارد های قبلیش به چی اصلاحات نیاز خواد داشت، به یک بارگی خواد شد، خصوصا معرف ما که در این 4-5 سال زیر حاکمیت طالب داره آموزش میبینه، آماده رفتن به سمت دانشگاهی که اصلاحات به او به وجود بیایه خواد شدن، یا یک پروسه دشوار ما در پیش خواد داشتیم؟
1: ببینید، بعضی از سیستم ها ممکن است که زودتر فعال شود. مثلا ما سرکار زودتر میتونیم که اعمار بکنیم، خیابان های کاسب دیده زودتر اینا را تعمیر بکنیم، ساختمان هایی که خراب شده اینا را زودتر آباد بکنیم. اما سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، متاسفانه دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کاری بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت داره. ما با توجه به مشکلاتی که در گذشته بالای نظام تحصیلات عالی افغانستان پیش آمد، در دوره جمهوریت در طی 20 سال تلاش کردیم که ظرفیت سازی بکنیم. در قسمت ظرفیت سازی تلاش های بسیار زیاد صورت گرفت. اساتید قبل از او، قبل از سال 2001 سطح اساتید لیسانس بود، یعنی یک استادی که لیسانس خوانده بود می آمد در دانشگاه تدریس میکرد. اما در طی 20 سال ما دارای اساتیدی در سطح دکترا و ماستری، تعداد زیاد اساتید ما دکترا داشتن، تعداد زیادشون ماستری داشتن. خب یک ظرفیت کلان شکل گرفته بود که در طی 20 سال در واقع شکل گرفته بود. الان ای استادای ما اکثرتشون رفتن، فرار کردن از افغانستان. اگر ما بخوایم که دانشگاه ها رو دوباره به او وضعیت قبلی، حتی اقل وضعیت سال 2020 برسانیم، من فکر میکنیم که 10 سال دیگر ضرورت داریم تا 15 سال دیگر تا ما بتونیم به اون مرحله برسانیم.
0: اگر حداقل تا چند ماه دیگر طالب از قدرت خلع شود، ولی اگر طالب چند سال دیگر دوام کنه، پس فضا محاسبه بالکل تغییر میکنه.
1: سیر تغییر میکنه. در این حال نگرانی دیگه ای هست که خب در طی 5 سال خانم ها از تحصیل باز داشتن.
0: بین به عنوان پرسش اخیر، امین نگرانی هم شما در می تحلیل و ارزیابی و نتیجه گیری تان اضافه کنین جناب آقای وزیر. اگر بخواین که آینده آموزش افغانستان را کوتاه توصیف کنین، امروز بیش از هر چیز شما نگران چی هستین؟ به عنوان یک کسی که در این حوزه سالهای سال بودین، مسئولیت داشتین، در وزارت بودین، نگرانی و دغدغه اصلی تان چی است و در این حال به چی چیز هنوز امیدوار هستین؟
1: نگرانی عمده ما در شرایط کنونی این هست که نظام تحصیلات عالی افغانستان به یک نظام ایدئولوژیک در واقع تبدیل میشه. این نگرانی عمده هست، چون وقتی به یک نظام ایدئولوژیک تبدیل میشه، این باز جامعه رو به دو طبقه تقسیم میکنه، یا با ما هستی یا دشمن ما هستی. و چون اکثر مردم باز با اینا نمی باشن، خب اکثر مردم در اینجا دشمن تلقی می شود و این نظام تکثر را قبول نمی کند. این یک خطر عمده هست. افغانستان یک جامعه متکثر هست، اما نظام تحصیلات عالی طالبان و همین تفکر ایدئولوژیک حاکم سرهرگیز تکثر را قبول نمی کند و این باعث می شود که آینده افغانستان از نقطه نظر روابط اجتماعی متاسفانه با مشکلات و چالش های عده مواجه شود. علاوه بر اینکه خب تولید و نوآوری و توسعه نارهایش بسته می شود. او چیزی که مایه امیدواری ما هست، این هست که با وجود محدودیت های عمده ای که از سوی طالبان علیه دختران افغانستان اعمال میشه، باز هم دختران افغانستان صدایشان برای تثبیت حقوقشان، برای بازگرداندن وضعیت به دوران جمهوریت ادامه دارد. و از همه مهمتر این که تلاش جوانان ما، بخصوص دختران ما، برای ادامه تحصیل همچنان جریان دارد. اگر دروازه های دانشگاه ها بسته شده، اگر دروازه های مکاتب در دوره ثانویه برای دختران ما بسته شده، اما فرصت های مختلف و گوناگون دیگری در واقع وجود

0: هزاران نفر الان مشغول هستند که درس میخوانند و همچنین در سطح دانشگاه ها هم بعضی از دانشگاه ها رو به شکل آنلاین داریم که ایجاد شده و فرصت ها رو برای تحصیل فراهم میکنه. بر علاوه از او در سطح بین المللی زمینه های وجود داره برای زیگی خانم ها را جذب میکنه و خانم ها هم تلاش میکنه که از فرصت ها را پر بکنن، از فرصت ها استفاده بکنن. اینا یک نقطه امیدواری هست به نظرم، از اینکه چراغ به کلی خاموش نشده، از اینکه انگیزه درس خواندن و تحصیل همچنان در میان دختران افغانستان زنده هست، این میتونه مایه امیدواری باشد و ما امیدواری داریم که پس از چند سال تغییرات در افغانستان رو نما شود و افغانستان و زنان افغانستان دوباره به ما حق خود مبنی بر تحصیل در مکاتب و در دانشگاه ها دست پیدا بکنه. اگر با کلی نقطه هستی، اگر با کلی انگیزه ها سقوط بکنه، او تهدید خیلی جدی تر هست، چون تا این انگیزه رو دوباره در بین مردم ایجاد میکنی، این مردم دوباره، زنان دوباره میان در میدان و در صحنه وارد میشن، او بسیار با زمان بسیار طولانی تر در برخواد گرفت.
1: بسیار بسیار زیاد سپاسگزار هستم جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

درود و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز جمعه 19 سرطان است که برابر می شود با 10 جولای. نخست سرخط خبرها. هرات و ادامه انتقامگیری از زنان. ماموران امر به معروف طالبان امروز هم شماری از زنان را بازداشت کردند. از جنگ تا امتیازدهی. محسن داور میگوید رهبران طالبان افغان در پاکستان امتیازهای ویژه دارند. ستایش یک مقام طالبان از استقبال گرم هندی‌ها. وزیر زراعت طالبان در دهلی میگوید که هندی‌ها به هیئتشان روحیه داده است. و احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران هفته آینده در سوئیس.

0: مشروع خبرها. وزیر زراعت طالبان در جریان سفر رسمیش به دهلی نو از استقبال گرم مقامهای دولت هند ستایش کرده و خواستار همکاری‌های گسترده اقتصادی و تکنیکی میان دو طرف شده است. عطاءالله عمری در یک نشست خبری با اشاره به پیشینه روابط با هند گفته است که اکنون دوست خوب و قدیمیشان در پهلویشان است. وزیر زراعت طالبان میگوید که استقبال مردم هند به آنان روحیه داده و این احساس را به میان آورده است که گویا در کشور خود حضور دارند. از گرمی سفرهای طالبان به دهلی میاییم به هرات، جایی که طالبان امروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متره شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل کار آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان به تازگی از ملا امامان مسجدها خواسته است در نمازهای جمعه از جوانان بخواهند که از شبکه‌های اجتماعی دوری کنند. این وزارت در متنی که به تازگی منتشر کرده گفته که برخی افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم را به بغاوت علیه حاکم شرعی و ولی الامر تشویق می‌کنند و ناامنی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنند. وزارت ارشاد طالبان از ملا امامان مسجدها خواسته است که در خطبه های نماز جمعه جوانان را از استفاده از شبکه های اجتماعی منع کنند و به جوانان درباره زیان های ویرانگر فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، مسنجر، گوگل و یوتیوب هشدار دهند. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زنان، شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر امروز در برابر وزارت امور خارجه آلمان در برلین گرده هم آمدند و به دیدار اخیر هیئت طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل و تشدید سیاستهای مهاجرتی علیه پناهجویان افغان اعتراض کردند. معترضان با صدور قطعنامه هرگونه عادی‌سازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمان تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعمال به گفته آنان اپارتاید جنسیتی محکوم کردند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفت. فصیح الدین فطرت و هیئت از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. گفتگویی داشتم با حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
1: عرض کردم همون قسمی که در مقدمه گفتین، شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می‌رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست‌های که هیئت طالبان یا هسته طالبان، مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته، از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه، خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما اینکه آمده خودش، منظورم که بر رضایت خود آمده یا اینکه آورده شده، که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشه در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه، و اگر با رضایت خود هم که آمده باشه، در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض‌آباد مذاکراتشان با جانب طالبا، با هیئت طالبا ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض‌آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی میآید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبان و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین میگیرند؟ اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راهها و حتی در فیضابود، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور چون لیدرشپ طالبان آقای فسیح‌الدین فطره رفته آورده شده و دستگیر شده به فیض‌آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته اینکه چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض‌آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض‌آباد ادامه بدن که به نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض‌آباد.
0: در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لوای طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راوستان و بدخشان در چهارشنبه شب دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه با نشر خبرنامه گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده است که نیروهایش به حمله های هدفمند بر مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهد داد. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نکرده است. ارزیابی های تازه نشان می دهد که داعش در سالهای پسین دچار تحول ساختاری شده و رهبری مرکزی آن عملا توانایی هدایت عملیات بزرگ فرامرزی را از دست داده است. اما شاخه خراسان این گروه مستقر در افغانستان و پاکستان به موفق ترین الگو برای انجام عملیات فرامرزی تبدیل شده است. بر اساس پژوهش مؤسسه پژوهشی هادسن در واشنگتن، رهبری مرکزی داعش با از دست دادن کنترل سرزمینی در عراق و سوریه از سال 2024 به این سو نتوانسته عملیات بزرگ و هماهنگ جهانی انجام دهد. تنها استثنای قابل توجه در این دوره فعالیت‌های داعش خراسان بوده که توانسته چندین حمله پیچیده را در کشورهای غربی برنامه‌ریزی و تسهیل کند. بر بنیاد این پژوهش داعش خراسان نشان داده که می‌تواند بدون نیاز به دستور مستقیم و هماهنگی گام به گام با رهبری مرکزی عملیات فرامرزی انجام دهد. حملات سال 2024 این گروه در غرب از جمله حمله مرگبار به مسکو نمونه از این توانمندی عملیاتی بود. از سوی هم اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا در گزارش تازه هشدار داده است که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا که در 6 جولای 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. گزارش تأکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کردند. در پیوند به این گزارش گفتگویی داشتم با ضیاء آریایی نژاد فعال سیاسی.
2: بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشو میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادری کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشست های برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنش شوند، ولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شود و فشارهای آمریکایی ها بیشتر شود. این چیزی جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کردند.
0: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که بجز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
2: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالبها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بیتانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.
0: در همین حال رهبر حزب ملی دموکراتیک پاکستان میگوید که حمله های اسلام آباد به افغانستان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را تضعیف نکرده است. محسن داور امروز در سخنرانی در نشست مشترک همه احزاب درباره بلوچستان همچنان گفته است که طالبان افغان را پاکستان در افغانستان به قدرت رساند و رهبران این گروه در پاکستان از امتیازهای ویژه برخوردارند. این سیاستمدار پاکستانی میافزاید که حمله های پاکستان سبب افزایش پشتیبانی شهروندان افغانستان از اداره طالبان شده است، حمایت که پیش از حمله های پاکستان به شدت کمتر بود. او تاکید کرده که این حمله ها به اعضای ارشد طالبان افغان نیز آسیب نرسانده است. محسن داور همچنین ادعا می کند که فعالیت گروه های مختلف مسلح زیر کنترل طالبان اکنون از مناطق در سوات و وزیرستان تا هنئورک، زیارت و چمن در پاکستان گسترش یافته است. معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به عنوان نماینده ویژه جدید دبیر کل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان روبرو شده است. نصیر فایق و نصیر اندیشه نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می‌دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت می‌خواند، اما می‌گوید که موفقیت او به همکاری طالبان بستگی دارد. افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقتبار کنونی نیست. یک مقام سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال تایید کرده است که آنتونی گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما معرفی کرده است. هند و طالبان بر سر ایجاد یک گروه کاری مشترک برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های زراعت و مالداری به توافق رسیدند. این توافق در دیدار شیوراج سینگ چوهان وزیر کشاورزی هند با عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان در دهلی نو به دست آمده است. وزیران خارجه هند و طالبان در دیدار درباره گسترش همکاری در بخش‌های تخم‌های اصلاح شده، آبیاری، تحقیقات زراعتی، ظرفیت سازی مالداری و تجارت محصولات زراعتی گفتگو کردند. عنایت شهیر با این گزارش.
3: سفرهای پی در پی مقام‌های طالبان به دهلی نو و گرم‌تر شدن روابط پس از سال‌ها بی‌اعتمادی، رخدادی که تا 5 سال پیش تصور آن نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه‌ای شده است. تازه ترین نمونه سفر عطاءالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری چهارمین نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
4: بھارت و افغانستان.
5: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستانه انجام شد و زمینه های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
3: اما این توافقها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش ترین دوره های خود قرار دارد. اختلاف های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش های امنیتی فاصله کابل و اسلام آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان میگویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
6: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه بر تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر هم ما می بینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
3: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه‌های اقتصادی، بشردوستانه و فنی متمرکز کرده است. چهار دهه جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم با گرم شدن روابط میان طالبان و هند، روابط این گروه با پاکستان بیشتر به تیرگی می‌گراید. در آخرین مورد نخست وزیر پاکستان می‌گوید که توریست ها در خاک افغانستان متحد شدند و به خیبر پشتونخوا حمله می‌کنند. توجه کنید به بخشی از گفته های نخست وزیر پاکستان.
7: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگری نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می شود که آنها نمی توانند موافقت های دیپلماتیک و بین المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند. امروز می خواهم این تصمیم را از طرف خودم فیلد مارشال سید آسم منیر و حکومت بلوچستان به گوش ملت برسانم که ما برای نابودی این فتنه شب و روز تلاش خواهیم کرد. عقب نشینی نمی کنیم و با بکارگیری تمام ظرفیت ها و منابع آن را ریشه‌کن خواهیم کرد.
0: دولت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان مرحله تازه از اخراج شهروندان مهاجر افغانستان فاقد مدرک اقامت را آغاز کرده و قصد دارد در این مرحله نزدیک به 20,000 مهاجر را تنها از شهر پشاور به افغانستان بازگرداند. مقام‌های این ایالت برای اجرای این طرح آمادگی‌های لازم را روی دست گرفتند و نهادهای امنیتی نیز فهرست مهاجران ساکن بخش‌های گوناگون پشاور را تهیه کردند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی پلیس پشاور اطلاعات افراد مشمول این طرح را نهایی کرده و برای اجرای عملیات از نیروهای فدرال نیز درخواست همکاری کرده است. به گفته پلیس عملیات پس از پایان کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو به گونه رسمی آغاز خواهد شد.
4: ځینې ځمکو ویش کمیټه په تیرو 15 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې 950 نمرې ځمکه، په بلخ ولایت کې 100 نمرې، فاریاب ولایت کې 302 نمرې، فراه ولایت کې 283، په نیمروز ولایت کې 114، او په هلمند ولایت کې 250 نمرې ځمکې مرستونه سو مهاجرینو ته توضیح کړي دي چې په تیرو 15 ورځو کې مجموعاً 2016 نمرې او ټول ټال تر دې مهاله 15,030 نمرې ځمکې توضیح شوي دي او دا لړۍ په چټکۍ جریان لري.
0: در منخو جهان، واشنگتن با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه گفتگوها موافقت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در پیام در شبکه اجتماعی ثروت سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از آنان خواسته که گفتگوها را ادامه دهند و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. ترامپ اما تصریح کرده که آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. اکسیوس هم امروز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره کنندگان خطری برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفتند. این هیئت با هماهنگی ایالات متحده برای کاهش تنشا و فراهم آوری زمینه از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران رفته است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در 5 روز گذشته دست کم 75 شبه نظامی در عملیات‌های نیروهای نظامی در بلوچستان کشته شدند. آنان گفتند که عملیات مشترک نیروهای نظامی پس از حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در منطقه مانگی بلوچستان آغاز شده است. رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش دادند که عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس بلوچستان بر ضد شبه نظامیان از 14 سرطان آغاز شده و همچنان در مناطق کوهستانی ادامه دارد. بر بنیاد گزارش ها دست کم 26 شبه نظامی در جریان این عملیات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ایالت بلوچستان کشته شدند. نیروهای امنیتی گفتند که در یک شبانه روز گذشته 13 شبه نظامی دیگر در ادامه عملیات شبان از بین رفتند. ادامه خبرها با همکارم از منطقه جهان.
8: رویدادهای جهان. ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی‌ها از این آبراه عبور کردند. بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72 دلار و 15 سنت معامله شد. برند در آستانه ثبت حدود 6% و نفت آمریکا در آستانه ثبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب‌نشینی قیمت‌ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب ها پیش از خونسازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. پیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره بانفوذ قبیلی در خزدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام ها یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد و گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متأهل هستند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
9: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی زیر حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای امسال منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. این گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب، آموزش و فرستادن تروریست ها به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسط و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه ضیا آریای نژاد، فعال سیاسی هستن. آقای آریای نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین. این گزارش افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه گروه هراس افغانان و تهدید بر منطقه معرفی کرده. ما عملا گوی افغانستان با چنین اوصافی هستیم؟
2: سلام عرب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشستهایی برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنش شوند، اولی تو رو گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند، بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیز جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده ای تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کردند.
1: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که بجز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
2: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بتوانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را به پاسخ نمیمانیم.
1: با چه روش های آخای آریان
2: شاید از این به بعد شاید باشیم که مخالفین طالب ها حمایت شما به یک نوی و فشارهای اقتصادی اگر بتانند بیشتر وارد کنند. اما هنگی های ایران و پاکستان در مورد طالبان شاید بیشتر شود، اما هنگی های ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مورد فشار آوردن به طالب ها شاید بیشتر شود. شاید روی کردهای دیگری باشه که ما تا هنوز هم او را نتانیم تشخیص کنیم از یک طرف، و از طرف دیگر طالب ها تا اندازه ای که احتیاط میکنن دو نوع فکر است در داخل طالب ها. یکی یک جمعی که طالب هستن در غرب هستن، در دنیای مدرن زندگی میکنن و از آزادی های غربی استفاده میکنن، اینا به این باور هستن که طالب ها یک سیاست دوره شاره اپدیت کنن و مدرن بسازن و مطابق تزو رفتار کنن که حکومتشان ادامه پیدا کنن تا 20-30-40-50 هرچی که میشه، به این باور هستن. ولی طالب ها پیوسته به امو فکری ترویجی تنروی و حمایت از تروریستی جهانی هست و اونا خیلی زود با همسایه ها و مردم افغانستان، با فرهنگ ها، با تاریخ، با همه دار و ندار ارزش هایی که در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هستند درگیر خواهد شد.
1: بله، بر اساس این گزارش یک بود دیگه هم به مسئله بحران اجتماعی میپردازه در کنار فقر و رکود اقتصادی. حالا به نظر میرسه که افغانستان با نوعی از بحران ثبات و امنیت هم روبروست با توجه به حمله های توریستی که قرار است از افغانستان تهدیدش متوجه کشورهای منطقه و سراسر دنیا شود.
2: طالب ها نه با خود کنار آمده میتونن، نه با مردم افغانستان، نه با کشورهای منطقه و نه با جهان، چون خاصیت تروریستی دارن. ولی فراموش نکنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان هستند که چترال تجمع کردن. خیلی دیر، خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد و طالبی را میداند. طالب خیلی خیلی نگران هسته از رفتاری که کرده و تبعاتی او را که فعلا متوجه شده. ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتانه با کشورهای منطقه یک کارهایی بکنه و تلاش دیگری را هم دارن و مراقب هستند که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواستهای از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواستهای منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون تروریست پروری هست. شاید آمریکایی‌ها در گذشته خوش بودند که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونن که کاری بکنن. اینها و این فکر هستن که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی‌ها جنگید، آمریکایی‌ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستند، از ما مصرف نمیگیرن و افغانستان را تامین امنیت کرد. آلی آیسته هایسته اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشورها میشه دانستن که طالب ها نه اون قسمی که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمی که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و روی کرده های کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطع هست در این دو بستر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و ای از کنترل طالب بیرون میشه.
1: در کنار از اینکه شما اشاره میکنین که از چند بود طالب آسیب پذیر است، اسلام آباد هم در ای اواخر طالبا را بارها متهم کرده که به تحریک طالبای پاکستانی پناهگاه میتن و در واقع حمله های توریستی که در پاکستان اتفاق میفته از ای آدرس میایه و حتی پاکستان متهم کرده هندوستان که گروه های مسلح را در افغانستان پشتیبانی مالی میکنه و زمینه را برشان مساعد می سازه تا حمله هایی در پاکستان انجام شود. تنش های پسینه که میان طالبا و پاکستان در گرفته، شما چقدر فکر میکنین که این میتونه به یک رویارویی نظامی مستقیم افزایش پیدا کنه؟
2: خب مشکلات پاکستان در افغانستان و مشکلات طالبا با پاکستانی ها مشکلات چند فرد با فرد هست. هنوز هم بخشی از گروه طالب ها پاکستانی ها ارتباطات وسیع و قدرتمندی داره. با باور من البته ایره تحلیل میکنم، معلومات نیست و باور ما رفتار پاکستانی ها یک رفتار مطالعوی پیش از جنگ یا پیش از سیاست گذاری جدید پاکستانی ها در قبال طالبان است و این مرحله نمیدانم که چگونه به پایان میرسم. مرحله بعدی این خواهد بود که پاکستان دیگر طالب تحمل کرده نمیتونه و با طالب شاید حرکت آخری شو بکنه. فعلا این که پاکستانی ها میان یک روستا را به هم ریزی میکنن، یک کار دیگه میکنن. پاکستانی ها میدانن که هیبت الله در کجا هست، قماندان های قلی اردوی طالب ها در کجا هست، والیان طالب ها در کجا هست، قطعات خاص و ضربتی طالب ها در کجا هست. این پاکستانی ها بودن که 7000 دوربین کمپانی تریمل را خریدن، بعد دسترس طالب ها قرار دادن و تلفات ارتش افغانستان را چنان بالا بردن که دیگر روحیه جنگی برای ارتش نمان و اون تکنولوژی هنوز هم به شکل عاریت برای طالب ها داده شده بود و پاکستانی ها او را پس نگرفته. پاکستانی ها مطابق تفاهم نامه ای که با طالب دارد او را حق مطالبه اش دارن و طالب می شرمند، او را نمیتونن که رسانه ای کنن و برای طالب بگن که را پس بده. رفتار پاکستانی ها هنوز هم رفتار مطالعه‌ای قبل از جنگ یا قبل از سیاستگذاری جدید هست، ولی وضعیت نشان میده که دیگه رفاقت طالب و پاکستان رو به پایان است. اگر اینا تلاش هم بکنه این رفاقت به پایان میرسه. طالب ها از امو دماغی که میگن ما چند کشور از دیم و سابقه نمیدانم چقدر ساله حکومت داری چطور و چنان و پاکستان یک کشوری است که عمرش برابر یک رش سفید ما نمیشه، هیچ حاضر نیستن که نه بعضی چیزهای از اونا را بپذیرن. و پاکستان به این فکری که یک وقت اینا گفته بودن ما یک کنفدراسیون با اسلام آباد می سازیم، دیگر دو کشور نیستیم، چطور و چنان اونا به هم امید هستن. به هر حال اینا دیگر نمیتونن که با هم دیگر مثل پدر و پسر یا دو برادر ادامه بدن.
1: و یک بخش این گزارش همچنان به مسئله بحران بشری افغانستان و وضعیت میلیون ها نیازمند که به کمک های بشر دوستانه در واقع چشم دوختن اشاره میکنه. به عنوان پرسش آخر، شما دورنمای وضعیت کنونی افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: وضعیت کنونی افغانستان همه قسمی که از لحاظ محدودیت ها یا قطعا تاریک سازی زندگی برای مردم طالب ها در اون نقش اساسی و خالق او هست، وضعیت امیدوار کننده برای مردم افغانستان زیر چتر طالب ها نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت مردم نداره. وضعیت واقعا بسیار سخت است، دشوار هست. کمک های بین المللی به دست طالب ها میرسه، طالب ها بیشتر از اونها شخصی استفاده میکنند و بعد برای سمت های مشخص، برای قبیله های مشخص، برای طبقه های مختلف مشخص از اون استفاده میکنند. اولویت میدن خانواده های به اصطلاح اونا میگن مجاهدین را، خانواده هایی که در انتحار و انفجار نقش داشته اونا اولویت داره، بعد از او خانواده های مولوی ها، خانواده های دامره ها، قاری صاحب ها و قولی از اونها. اینا هستن که از کمک ها مستفید میشوند. مردم عام افغانستان که در جنگ، در سیلاب ها، در حوادث طبیعی غیر طبیعی آسیب دیدن، کمک ها خیلی ناچیز برای اونا میرسه. در همین اواخر شما شاهد بودن که زلزله در ولایت بلخ و ولایت سمنگان رخ داد. به نظرم من یک صحبت یا دو صحبت با همی رادیو شما داشتم و من از همون ولایت سمنگان هستم. بسیار بسیار یک کمکی کوچک و ناچیز برای مردم سمنگان و بلخ توزیع شد، با وجودی که از بیرون کمک های زیاد سرازیر شد، اما در همون محل های هم که کمک توزیع شد فقط در اونجا شناسایی شد که طالب که بوده، خانواده های
1: بله.
2: برای از اونا داده شد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از ضیای آریایی نژاد، فعال سیاسی که در این برنامه در خدمت شما بودیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76.34 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست اکساس سنت میدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72.15 دلار معامله شد. برند در آستانه ثبت حدود 6% و نفت امریکا در آستانه ثبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات، هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال، امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. پیشتر انس خطاب، وزیر داخلی سوریه، از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. در حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره با نفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهاد های امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام های یک مهاجم انتحاری، ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری‌ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد و گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متحد هستند. مقام‌های اندلس اعلام کردند که در پی آتش گرفتن جنگلی که بسارت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است، 11 نفر جان باختند. حدود 150 آتش‌نشان برای مهار حریق تلاش می‌کنند و عملیات جستجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد. آنتونیو سانز، وزیر بهداشت امور ریاست جمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس، جمعه 19 تیر گفت آتش با سرعت بسیار زیاد در مناطق جنگلی اطراف لاس گالیدوس گسترش یافت و بخش روستای بدار را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته سانز، مقام ها از ساکنان خواسته بودند در خانه های خود بمانند، اما به نظر می رسد قربانیان زمان جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند. او گفت 4 نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست به نظر می رسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. 7 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار به پیاده از مسیر خارج از مسیر تعیین شده برای تخلیه جان خود را از دست دادند. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که آلمان با آمریکا برای خرید موشک‌های کروز دوربرد تماهاک و سامانه‌های پرتاب تایفون به توافق رسیده است. فریدریش مرتز گفت این توافق بخشی از برنامه برلین برای تقویت بازدارندگی و پر کردن خلای دفاعی آلمان در چارچوب ناتو است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 18 سرطان گزارش داد که این توافق پس از ماه‌ها ابهام درباره برنامه استقرار موشک های دوربرد آمریکا در آلمان اعلام شد. پیشتر واشنگتن طرح استقرار یک واحد آمریکایی مجهز با موشک‌های تاماهاوک در آلمان را مطرح کرده بود، اما پس از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی خود در این کشور، آینده این برنامه در حاله ای از ابهام قرار گرفت. بر بنیاد گزارش‌ها این توافق در حاشیه نشست اخیر سران ناتو در انقره نهایی شده است. گفته می‌شود آلمان و آمریکا قصد دارند مرحله اجرایی این توافق را تا اوایل سال بلند تکمیل کنند. با این حال تاکنون جزئیات درباره تعداد موشک‌های خریداری شده یا ارزش این قرارداد منتشر نشده است. موشک تماهاک با برد بیش از 1600 کیلومتر یکی از مهم‌ترین موشک‌های کروز ارتش آمریکا به شمار می‌رود. سامانه تایفون نیز امکان شلیک موشک‌های تماهاک و دیگر موشک‌های دوربرد را از سکوهای زمینی فراهم می‌کند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نشست کمیسیون نظامی مرکزی حزب بر نوسازی ارتش و تقویت توان دفاعی تاکید کرده است. این خبرگزاری افزود که پیونگ یانگ تصمیم‌های تازه‌ای برای تقویت توان هسته‌ای خود از نظر تعداد و کیفیت اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون گفته است که امنیت کره شمالی و صلح واقعی تنها با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که توان مقابله با همه تهدیدها را داشته باشد تضمین می شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود که رهبر این کشور در این نشست دستورهای برای نوسازی زیرساختهای فنی، سامانه‌های رزمی، گسترش و تقویت نیروهای هسته‌ای و استانداردسازی، تخصص‌سازی و مدرن‌سازی پایگاه‌های نظامی صادر کرده است. در این نشست همچنین درباره افزایش نقش اداره کل شناسایی کره شمالی و نهادهای اطلاعاتی نظامی این کشور با هدف تقویت توانایی های شناسایی اطلاعاتی و جمع‌آوری داده های امنیتی گفتگو شده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا روز پنجشنبه 18 سرطان هشدار داد که کمبود آب آشامیدنی سالم، ازدحام در اردوگاه‌ها، اختلال در خدمات پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را در منطقه سلسله زده ونزوئلا به شدت افزایش داده است. جارباس باربوسا، رئیس سازمان بهداشت قاره آمریکا، گفت بزرگترین تهدید در هفته‌های آینده کمبود آب آشامیدنی سالم، اختلال کنترل در خدمات دسته‌ای، کاهش پوشش واکسیناسیون و ازدحام در اردوگاه‌ها خواهد بود. او هشدار داد که این شرایط می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های تنفسی، گوارشی و دیگر بیماری‌های واگیردار را فراهم کند. سازمان ملل تیم‌های را برای ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی به بازماندگان به ویژه زنان و کودکان اعزام کرده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا همچنان اعلام کرد که با همکاری های وزارت صحت ونزوئلا نظارت بر بیماری ها و ارائه خدمات صحی اضطراری در مناطق آسیب دیده را گسترش داده است. سیرو گارتا مدیر بخش وضعیت های اضطراری صحی این سازمان گفت که نظام صحی ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی به شدت تضعیف شده و مهاجرت گسترده کارکنان صحی نیز توان این کشور را برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان کاهش داده است. او افزود بسیاری از مراکز درمانی برای رسیدگی به بیماران اورژانسی طراحی نشده بودند، پس از زمین لرزه ها برای درمان مجروحان تجهیز شدند. معمولا با ساختمان های وزارتخانه ها و ریتم آرام زندگی می شناسند، اما پایتخت خاکستری ترکیه چند روز مانده به اجلاس سران ناتو و طول دو روز برگزاری آن تغییر چهره داد. از چند روز قبل از شروع نشست ناتو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 تیر مسیرهای منتهی به مجتمع ریاست جمهوری یکی پس از دیگری بسته شدند. موانع فلزی جای خودروها را گرفتند و در اطراف هتل محل اقامت هیئت ها حضور نیروهای امنیتی دائمی شد. این چیزی که در شهر جلب توجه میکرد سکوت بود. خیابانهایی که معمولا در ساعات کاری پر رفت و آمد هستند تقریبا خالی شدند. کارمندان در 9 منطقه آنکارا برای یک هفته به مرخصی اداری فرستاده شدند تا ترافیک پایتخت به حداقل برسد. حتی برگزاری مراسم و برنامه‌های مانند جشن‌های فارغ‌التحصیلی و عروسی نیز برای یک هفته ممنوع اعلام شد. فرمانداری هر نوع پیمایی و تجمع اعتراضی را قدغن کرد و عملا تنها ماموریت پایتخت میزبانی از مهمترین نشست امنیتی جهان اعلام شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که از سال 2025 تا کنون بیش از 20 طرح مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی از سوی پلیس و نهادهای امنیتی

0: هستند. آقای پلیسازت توریسم بریتانیا همچنان تاکید کردند که بخش مهم از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
4: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
5: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
6: دلتنگی هم شبانه که بسیار میشود، در من گلیم درد تو هموار میشود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود و وقتتان بخیر. ساعت 11 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز جمعه 19 سرطان است که برابر می شود با 10 جولای. نخست سرخط خبرها. هرات و ادامه انتقام گیری از زنان. ماموران امر به معروف طالبان امروز هم شماری از زنان را بازداشت کردند. از جنگ تا امتیازدهی، محسن داور میگوید رهبران طالبان افغان در پاکستان امتیازهای ویژه دارند. ستایش یک مقام طالبان از استقبال گرم هندی ها. وزیر زراعت طالبان در دهلی میگوید که هندی ها به هیئتشان روحیه داده است. و احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران هفته آینده در سوئیس. مشروع خبرها. وزیر زراعت طالبان در جریان سفر رسمیش به دهلی نو از استقبال گرم مقامهای دولت هند ستایش کرده و خواستار همکاری‌های گسترده اقتصادی و تکنیکی میان دو طرف شده است. عطاءالله عمری در یک نشست خبری با اشاره به پیشینه روابط با هند گفته است که اکنون دوست خوب و قدیمیشان در پهلویشان است. وزیر زراعت طالبان میگوید که استقبال مردم هند به آنان روحیه داده و این احساس را به میان آورده است که گویا در کشور خود حضور دارند. از گرمی سفرهای طالبان به دهلی میاییم به هرات، جایی که طالبان امروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متره

0: شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل کار آزادی و زن زندگی آزادی سر می‌دادند. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان به تازگی از ملا امامان مسجدها خواسته است در نمازهای جمعه از جوانان بخواهند که از شبکه‌های اجتماعی دوری کنند. این وزارت در متنی که به تازگی منتشر کرده گفته که برخی افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم را به بغاوت علیه حاکم شرعی و ولی الامر تشویق می‌کنند و ناامنی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنند. وزارت ارشاد طالبان از ملا امامان مسجدها خواسته است که در خطبه های نماز جمعه جوانان را از استفاده از شبکه های اجتماعی منع کنند و به جوانان درباره زیان های ویرانگر فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، مسنجر، گوگل و یوتیوب هشدار دهند. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زنان، شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر امروز در برابر وزارت امور خارجه آلمان در برلین گرده هم آمدند و به دیدار اخیر هیئت طالبان با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل و تشدید سیاست‌های مهاجرتی علیه پناهجویان افغان اعتراض کردند. معترضان با صدور قطعنامه هر گونه عادی‌سازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمان تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعمال به گفته آنان اپارتاید جنسیتی محکوم کردند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض‌آباد رفت. فصیح الدین فطرت و هیئت از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. گفتگوی داشتم با حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
1: عرض کردم همون قسمی که در مقدمه گفتین، شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می‌رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست‌های که هیئت طالبان یا هسته طالبان، مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته، از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه خلاف این انتظار، حالا آمده در بدخشان. اما این که آمده خودش، منظورم که بر رضایت خود آمده یا این که آورده شده، که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشد در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشه، و اگر با رضایت خود هم که آمده باشد در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض‌آباد مذاکراتشان را با جانب طالبان، با هیئت طالبان ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض‌آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبان و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی، البته محلی، در خواهان و دروازها و راهها و حتی در فیض‌آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور، چون لیدرسوز طالبان آقای فصیح الدین فطرت رفته آورده شده، دستگیر شده به فیض‌آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی، البته اینکه چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض آباد ادامه بدن که به یک نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض آباد.
0: در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لوای طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغستان بدخشان در چهارشنبه شب دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه با نشر خبرنامه گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده است که نیروهایش به حمله های هدفمند بر مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهد داد. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. ارزیابی های تازه نشان میدهد که داعش در سالهای پسین دچار تحول ساختاری شده و رهبری مرکزی آن عملا توانایی هدایت عملیات بزرگ فرامرزی را از دست داده است. اما شاخه خراسان این گروه مستقر در افغانستان و پاکستان به موفق ترین الگو برای انجام عملیات فرامرزی تبدیل شده است. بر اساس پژوهش مؤسسه پژوهشی هاتسن در واشنگتن، رهبری مرکزی داعش با از دست دادن کنترل سرزمین در عراق و سوریه از سال 2024 به این سو نتوانسته عملیات بزرگ و هماهنگ جهانی انجام دهد. تنها استثناء قابل توجه در این دوره فعالیت‌های داعش خراسان بوده که توانسته چندین حمله پیچیده را در کشورهای غربی برنامه‌ریزی و تسهیل کند. بر بنیاد این پژوهش، داعش خراسان نشان داده که می‌تواند بدون نیاز به دستور مستقیم و هماهنگی گام به گام با رهبری مرکزی عملیات فرامرزی انجام دهد. حملات سال 2024 این گروه در غرب از جمله حمله مرگبار به مسکو نمونه از این توانمندی عملیاتی بود. از سوی هم اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا در گزارش تازه هشدار داده است که توریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا که در 6 جولای 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شرعیت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کردن. در بیان به این گزارش گفتگوی داشتن با ضیاء آریایی نژاد فعال سیاسی.
2: بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودند و طالب تروریست صادر کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارند، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشست های برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنی شوند، اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند و بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیز جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کردند.
3: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که بجز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند؟ از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
2: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بیتانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را بی‌پاسخ نمیم.
3: در همین حال رهبر حزب ملی دموکراتیک پاکستان میگوید که حمله های اسلام آباد به افغانستان تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را تضعیف نکرده است. محسن داور امروز در سخنرانی در نشست مشترک همه احزاب درباره بلوچستان همچنان گفته است که طالبان افغان را پاکستان در افغانستان به قدرت رساند و رهبران این گروه در پاکستان از امتیازهای ویژه برخوردارند. این سیاستمدار پاکستانی می‌افزاید که حمله های پاکستان سبب افزایش پشتیبانی شهروندان افغانستان از اداره طالبان شده است. حمایتی که پیش از حمله های پاکستان به شدت کمتر بود. او تاکید کرده که این حمله ها به اعضای ارشد طالبان افغان نیز آسیب نرسانده است. محسن داور همچنین ادعا می کند که فعالیت گروه های مختلف مسلح زیر کنترل طالبان اکنون از مناطق در سوات و وزیرستان تا هنئورک، زیارت و چمن در پاکستان گسترش یافته است. معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان روبرو شده است. نصیر فایق و نصیر اندیشه نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می‌دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت می‌خواند، اما می‌گوید که موفقیت او به همکاری طالبان بستگی دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقتبار کنونی نیست. یک مقام سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال تایید کرده است که آنتونی گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما معرفی کرده است. هند و طالبان بر سر ایجاد یک گروه کاری مشترک برای توسعه همکاری ها در بخش های زراعت و مالداری به توافق رسیدند. این توافق در دیدار شیوراج سینگ چوهان وزیر کشاورزی هند با عطاالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان در دهلی نو به دست آمده است. وزیران خارجه هند و طالبان در دیدار درباره گسترش همکاری در بخش های تخم های اصلاح شده، آبیاری، تحقیقات زراعتی، ظرفیت سازی مالداری و تجارت محصولات زراعتی گفتگو کردند. عنایت شهیر با این گزارش.
4: سفرهای پی در پی مقام های طالبان به دهلی نو و گرمتر شدن روابط پس از سالها به اعتمادی رخ دادی که تا 5 سال پیش تصور آن نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه شده است. تازه ترین نمونه سفر عطاالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری 4 نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
5: بھارت و افغانستان
6: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستانه انجام شد و زمینه‌های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
4: اما این توافق ها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش ترین دوره های خود قرار دارد. اختلاف های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش‌های امنیتی فاصله کابل با اسلام‌آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان میگویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسوی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
5: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که امو جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه، بر تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر هم ما می بینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
4: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه های اقتصادی، بشردوستانه و فنی متمرکز کرده است. چهار دهه جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم با گرم شدن روابط میان طالبان و هند، روابط این گروه با پاکستان بیشتر به تیرگی میگراید. در آخرین مورد نخست وزیر پاکستان میگوید که توریست ها در خاک افغانستان متحد شدند و به خیبر پشتونخوا حمله میکنند. توجه کنید به بخشی از گفته های نخست وزیر پاکستان.
7: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگر نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می شود که آنها نمی توانند موفقیت های دیپلماتیک و بین المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند. امروز می خواهم این تصمیم را از طرف خودم فیلد مارشال سید آسم منیر و حکومت بلوچستان به گوش ملت برسانم که ما برای نابودی این فتنه شب و روز تلاش خواهیم کرد. عقب نشینی نمی کنیم و با بکارگیری تمام ظرفیت ها و منابع آن را ریشه‌کن خواهیم کرد.
0: دولت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان مرحله تازه از اخراج شهروندان مهاجر افغانستان فاقد مدرک اقامت را آغاز کرده و قصد دارد در این مرحله نزدیک به 20,000 مهاجر را تنها از شهر پشاور به افغانستان بازگرداند. مقام های این ایالت برای اجرای این طرح آمادگی های لازم را روی دست گرفتند و نهادهای امنیتی نیز فهرست مهاجران ساکن بخش های گوناگون پشاور را تهیه کردند. با گزارش رسانه های پاکستانی پلیس پشاور اطلاعات افراد مشمول این طرح را نهایی کرده و برای اجرای عملیات از نیروهای فدرال نیز درخواست همکاری کرده است. به گفته پلیس عملیات پس از پایان کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو به گونه رسمی آغاز خواهد شد.
8: زنی از ما کویش کمیته پتیرو پنجور از که پنگرهار ولایت که 950 نمره از مکه بلخ ولایت که 100 نمره فاریاب ولایت که 320 نمره پرا ولایت که 200 درس په نیمروز ولایت کې 1400 په هلمند ولایت کې 2500 نمرې ځمکې راستنوسو مهاجرینو ته توزیع کړې دي. سپتی روپنځو ورځو کې مجموعاً 2016 نمرې او ټول تال تر دې مهاله 15,110 نمرې ځمکې توزیع شوي دي او دا لړۍ په چټکۍ جریان لري.
0: در منطقه جهان، واشنگتن با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه گفتگوها موافقت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ثروت سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از آنان خواسته که گفتگوها را ادامه دهند و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. ترامپ اما تصریح کرده که آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. اکسیوس هم امروز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره کنندگان خطری برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفتند. این هیئت با هماهنگی ایالات متحده برای کاهش تنش ها و فراهم آوری زمینه از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران رفته است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در 5 روز گذشته دست کم 75 شبه نظامی در عملیات‌های نیروهای نظامی در بلوچستان کشته شدند. آنان گفتند که عملیات مشترک نیروهای نظامی پس از حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در منطقه مانگی بلوچستان آغاز شده است. رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش دادند که عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس بلوچستان بر ضد شبه نظامیان از 14 سرطان آغاز شده و همچنان در مناطق کوهستانی ادامه دارد. بر بنیاد گزارش‌ها دست کم 26 شبه نظامی در جریان این عملیات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ایالت بلوچستان کشته شدند. نیروهای امنیتی گفتند که در یک شبانه روز گذشته 13 شبه نظامی دیگر در ادامه عملیات شعبان از بین رفتند. ادامه خبرها با همکارم از منطقه جهان.
9: رویدادهای جهان. ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است. در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72 دلار و 15 سنت معامله شد. برند در آستانه ثبت حدود 6 درصد و نفت آمریکا در آستانه ثبت حدود 5 درصد رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت‌ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. بیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره با نفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام های یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد. او گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متأهل هستند.
10: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: هدف ما ساده است، رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع، جمعه‌خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفته است. فصیح الدین فطرت و هیئتی از طالبان روز گذشته به نسی، پایگاه اصلی فاتح، سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان اینترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لواح طالبان در منطقه سیاب ولسوالی راغ بدخشان در چهارشنبه شب، دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه، افراد کشته شده از نیروهای غیربومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. طالبان تا هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. درود به این برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال، خوش آمدید. مهمان من حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان است. آقای مصداق، خیلی زیاد خوش آمدید. تازه ها از بدخشان درباره وضعیت ولسوالی های درواز و جمعه‌خان فاتح چیست؟
14: درود بر شما آقای اجمل گرامی و همکاران شما. عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین، شما هم اشاره کردین، تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسی که مقر پایگاهش بود و انتظار می‌رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست‌های که هیئت طالبان یا هسته طالبان، مشخصا هسته قندهار، از آقای فاتح داشته، از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه، خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما اینکه آمده خودش، منظورم که بر رضایت خود آمده یا اینکه آورده شده که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشد در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشد و اگر با رضایت خود هم که آمده باشد در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض‌آباد مذاکراتشان با جانب طالبا با هیئت طالبا ادامه بتن. در هر حالت خبر این است که آقای جمفاتی آمدن به فیض‌آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمفاتی یا در دیدگاه هیئت طالبا و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرن، اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. من تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راغها و حتی در فیض‌آباد، فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمفاتی به زور چون لیدرسوز طالبا آقای فسیح‌الدین فطره رفته آورده شده دستگیر شده به فیض‌آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته این که چقدر صحت داره یا نه، در بدل تعهد قرآنی به فیض‌آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض‌آباد ادامه بدن که به یک نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمفاتی داده شده و آمده به فیض‌آباد.
13: به هر حالش حالا آقای فاتی بالاخره به فیض‌آباد منتقل شدن، او هم با ضمانت آقای فطرت. این مسئله چقدر نشان دهنده تلاش طالبان برای مهار شکاف‌های داخلیشون خصوصا در بدخشان است که در این روزهای اخیر ما بیشتر شاهدش بودیم؟
14: ببینین، من خدمت شما عرض کنم که آقای مسئله آقای فاتح و مشکلی که آقای فاتح با طالبان یا با نظام طالبانی داره، این یک بخشی بسیار کوچکی مشکلات بدخشان در برابر طالبان میتونه باشه. این یک نمونه و یک مثالش است. این گونه موارد و نارضایتی ها در بدخشان به نهایت زیاد هست، وجود دارد، بر بعضی اون نارضایتی ها و شگاف ها رسانه‌ای شده و بعضی نشده. حالا اگر طالبان گیریم که با آقای فاتح کنار آمدن و مذاکرات کردن و در بدل شرایط مشخص و مشروط با هم آشتی کردن، اما معضل بدخشان و نارضایتی که در بدخشان در برابر طالبان شکل گرفته ریشه در دیگر مسائل دارد. ریشه در غارت منابع مردمی و طلای بدخشان داره، ریشه در این داره که سیلی از نیروهای غیر بومی در بدخشان رفتن، با مردم بی‌حرمتی میکنن، حریم خصوصی مردم را نقض میکنن، زبان اونها را، زبان ارتباطی اونها را مردم نمیدونه و مشکلات بدخشان در حقیقت در این سطح هست. یعنی تنها با آقای فاتح خلاصه نمیشه که ما تصور کنیم اگر این مشکل حل شد، مشکل بدخشان در کل حل است. به هر حال این میتونه بخشی از تلاش های طالبا در راستای قسمی که شما اشاره کردین، در راستای به اصطلاح پر کردن اون شگاف های باشه که در بدخشان وجود داره. اما ما که از بدخشان هستم و به اصطلاح با مردم در تماس هستم، فکر میکنم از بدخشان تنها در همین مسئله آقای فاتح خلاصه نمیشه.
13: درست، شما مسئله بدخشان دلایل مختلف مطرح کردین، اما یکی از بحثایی که بسیار زیاد مطرح بود همی اختلافهای آقای فاتح و ایستادن در برابر نظام طالبانی تا حتی تا مرز درگیری ها هم رسید. زمانی که ما دیدیم نیروهای طالبان از بخشهای مختلف به نصیر رفتن و نصیر به گونه محاصره کردن و بالاخره اطلاعاتی که ما بدست آوردیم مذاکرات پنهانی هم اونجا صورت گرفت و سرانجام امروز گپ به جایی رسید که آقای فاتح را به فیض‌آباد یا دعوت کنن یا به زور بیارن. حالا سوال مهم ای است که آقای فاتح تنها کسی بوده در جریان چند روز پسین که استادگی کرد و صدای مخالفت بلند کرد و حالا هم به نحوه با ضمانت به فیض‌آباد آورده شده، این ضمانت ها چقدر میتونه اجرایی باشه از نظر شما که دلایل مختلف را به چالش های بدخشان بشمردین؟
14: ببینین، اگر ما به اصطلاح مصادیق و نمونه های تاریخی را در این گونه موارد در نظر بگیریم و بررسی کنیم، میبینیم که این گونه تعهدات، حالا تعهد قرآنی باشد، تعهد لفظی باشد، هر آن گونه تعهدی که باشد، در حقیقت دامی هستند برای گرفتاری خطایی که در برابر این گونه نظام های ایدئولوژیک و نظام های
3: به شدت بسته و قومی قد علم میکنن، انتقاد میکنن یا به اصطلاح دست به مبارزه مسلحانه میبرن. نمونه های تاریخیش وجود داره که همه مردم افغانستان و ما و شما میفهمیم، دیدیم که این تعهدات چقدر سست هستن و چقدر بی‌بنیاد هستن و چقدر فریبکارانه هستن. نگرانی همه به اسلام حالا مردم بدخشان، اگر آقای جمعه فاکر بینان یک بدخشانی بپذیرن و قبول کنن، ای است که با این دامی که طالبات تنیدن، آقای فاطر از اون پایگاه بسیار مبسوط و محکمی که داشت به ساده ترین شکل ممکن بیرون کردن و هر آن به اصطلاح سناریو در برابر آقای فاطر محتمل است که از حذف فیزیکی تا تبعید سیاسی در درون افغانستان و حتی شاید بیرون از افغانستان هم این مسائل مطرح باشه. اگر طالب ها برای این که بدنام نشن، چون آقای فاطر تصاویر شما در رسانه‌های اجتماعی دیدین که برای این نظام به شدت قومی به گفته خودش مبارزه کرده و خون داده و زخمی شده، حالا اگر ایره حس کنن قطعاً که اینا زیر سوال میرن و بیشتر به بدنامی اینا تموم بشه. آقای مولوی مهدی را اینا این گونه حس کردن، مولوی صمیمه که در بدخشان نگاهی مطرح بود در مسجد انتحار شد، در اونجا حس شد. نمونه های زیادی وجود داره. از این منظرم طالب ها حالا نمیتونن به اصطلاح و تصمیم نهایی را نتانستن بگیرن که با آقای فاتح چی کنن. اگر این باشه که در بگذارن در رسوالی نسایی باشه، به اصطلاح این همه سوالاتی که در ذهن مردم خلق شده و به اصطلاح که مبارزه میکنن در برابر طالبا، این چی گونه بشه؟ و اگر حالا اگر حسن نکنن، خب یک چالش هست برای از اینا. به هر حال سناریوهای مختلفی در این مورد مطرح است. بله
13: بله، بالاخره حالا به نحوی به یک توافق احتمالی رسیده رهبری طالبان با آقای فاتح که به فیض آباد آمدن و بالاخره شاید اونجا هم مذاکرات چند زنی های هم صورت بگیره. اما در کل مسئله فاتح و رفتنشون به فیض آباد به نظر شما چقدر تاثیر میتونه بر توازن قدرت در میان فرماندهان محلی و رهبری مرکزی طالبان داشته باشه؟ منظورم از فرماندهان محلی بیشتر کسایی است که مثلا در ولایت های مثل بدخشان و شاید هم سمنگان و بلخ و دیگر ولایت ها به نحو به لحاظ تقسیم قدرت ناراض به نظر میرسن، اما صدای خود بلند کرده نمیتونن.
3: ببینین آقای اجمل، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین. مشخصا پس از اینکه خب اختلافات آقای فاتح با حسنه طالبا مشخص شد و آفتابه شد، انتظارات از آقای فاتح این بود که حالا این آدم جغرافیا داره، عقبه جنگی داره، نیروی لازم داره و مهمتر از همه اینها دلایل قانونی، اخلاقی و حتی دینی و مذهبی برای مشروعیت ایستادگیش در برابر طالبات داره. اما این که این آقای فاتح حالا چگونه به اصطلاح راه دیگر را در پیش گرفت و آمد و اعتماد کرد، با توجه به این که ما پیشتر نمونه های زیادی ارائه کردم و مثال زدم که در گذشته ها فرماندهان محلیشون و طالبان با اندکترین انتقاد سربنیست کردن، حالا این که آقای فاتح چگونه آمده اعتماد کرده با این همه رفتارهای روشنی که اینها در گذشته داشتن، این واقعا محل سوال است و جای سوال داره. به هر حال نارضایتی های زیادی وجود داره در درون طالبا و حتی در جنای قندهار و شبکه یقانی را شما میشنوین که به اصطلاح یک قوم یک زبان هستن. این که اختلافات طالبا در سطح بدخشان و سمنگان مسئله است که هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه و در نهایت آهسته آهسته کسایی که با اینها به اصطلاح خودشان بیعت کردن و پی میبرن با برنامه های قومی این گروه و با برنامه های ایدئولوژیک که دارن، آیستا آیستا پای میبرن و روزی بالاخره این اختلافات بزرگتر میشه و انفجار میکنه به اصطلاح.
13: آقای فاتح در 3-4 هفته پسین در واقع تنها کسی بود که صدا بلند کرده بود، صدای مخالفت و ایستادگی کرده بود. حالا گیریم تسلیم شدن یا به توافق رسیدن یا به نحو کنار میاین، فکر میکنین با حل مشکل فاتح وضعیت در بدخشان تغییر میکنه و دیگر مقاومت اونجا شکل نمیگیره؟ اگرچه که شما پیشتر هم اشاره کردین که مشکل بدخشان کنانتر از این مسئله است، اما حالا حرف ای است که فرصت برای سر بلند کردن یا صدای مخالفت بلند کردن وجود داشته میباشه؟
3: این را من صادقانه خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر در درون بدخشان گروه های چرکی بسیار زیاد فعال است، فعالیت میکنن عملا در بعضی ولسوالی ها، در بعضی قریه ها. من مشخصا نام گرفته نمیتونم، شما پیشتر مثال زدین از حمله ای که به اصطلاح جبهه آزادی در سیاب
14: جایی است به نام سیاب در ولسوالی به اصطلاح راقستان در برابر طالبان انجام داده. این گونه صدها نیرو و گروه های چرکی، حالا اگر گزاف باشه بگیم، ده ها تا قطعا وجود داره و من شخصا خبر دارم. پیشترم عرض کردم که جمعه فاتح یک مثال بسیار کوچکی از مشکلات و
13: اما جمعه خان فاتح از بدنه خود طالبان جدا شده و نارضایتی اعلام نارضایتی کرده، اما دیگه گروه هایی که می جنگن ممکن زیاد گروه هایی هستن که از بدنه طالب جدا نشدن، مستقل هستن.
14: قطعاً نقطه جالبی مثلا در اینجا شما تصور کنین که وقتی یک کسی که به گفته خودش اومده به نظام طالبانی خون داده و مبارزه کرده و جهاد کرده این گونه نارضایتی داره و ناراض هست و تا درگیری مسلحانه و درگیری نظامی با این گروه پیش میره، کسایی که غیر طالب هستند و به اصطلاح در برابر طالب هستند نارضایتی و به اصطلاح عقده اونها را در برابر طالب تصور کنید که اگر روزی اون عقده ها میدان شوا و انفجار کند چه بلایی بر سر طالب میاد.
13: بسیار زیاد تشکر از شما حفیظ مصداق، روزنامه نگار اهل بدخشان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که در این نظرگاه ما را همراهی کردید. وقتتون خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.

درود و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. نخست سرخط خبرها. هرات و ادامه انتقام گیری از زنان. ماموران امر به معروف طالبان امروز هم شماره از زنان را بازداشت کردند. از جنگ تا امتیازدهی، محسن داور میگوید رهبران طالبان افغان در پاکستان امتیازهای ویژه دارند. ستایش یک مقام طالبان از استقبال گرم هندی ها. وزیر زراعت طالبان در دهلی میگوید که هندی ها به هیئتشان روحیه داده است. و احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران هفته آینده در سوئیس. مشروع خبرها. وزیر زراعت طالبان در جریان سفر رسمیش به دهلی نو از استقبال گرم مقام‌های دولت هند ستایش کرده و خواستار همکاری‌های گسترده اقتصادی و تکنیکی میان دو طرف شده است. عطاءالله عمری در یک نشست خبری با اشاره به پیشینه روابط با هند گفته است که اکنون دوست خوب و قدیمیشان در پهلویشان است. وزیر زراعت طالبان میگوید که استقبال مردم هند به آنان روحیه داده و این احساس را به میان آورده است که گویا در کشور خود حضور دارند. از گرمی سفرهای طالبان به دهلی میاییم به هرات، جایی که طالبان امروز بار دیگر شماره از زنان را در جاده 64 متره شهر هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو موتر گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متره حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع موترهای امر به معروف پر از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که دو موتر طالبان شماری از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. موج بازداشت زنان در هرات اواسط ماه جوزا آغاز شد. باشندگان شهرک جبرائیل در 19 جوزا در اعتراض به بازداشت زنان به جاده‌ها آمدند. معترضان شعارهای تحصیل، کار، آزادی و

0: زن زندگی آزادی سر می دادند. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان به تازگی از ملا امامان مسجدها خواسته است در نمازهای جمعه از جوانان بخواهند که از شبکه‌های اجتماعی دوری کنند. این وزارت در متنی که به تازگی منتشر کرده گفته که برخی افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم را به بغاوت علیه حاکم شرعی و ولی الامر تشویق می‌کنند و ناامنی و بی‌نظمی را در جامعه ترویج می‌کنند. وزارت ارشاد طالبان از ملا امامان مسجدها خواسته است که در خطبه های نماز جمعه جوانان را از استفاده از شبکه های اجتماعی منع کنند و به جوانان درباره زیان های ویرانگر فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، مسنجر، گوگل و یوتیوب هشدار دهند. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زنان، شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر امروز در برابر وزارت امور خارجه آلمان در برلین گرده هم آمدند و به دیدار اخیر هیئت طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل و تشدید سیاستهای مهاجرتی علیه پناهجویان افغان اعتراض کردند. معترضان با صدور قطعنامه هر گونه عادی‌سازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمان تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعمال به گفته آنان اپارتاید جنسیتی محکوم کردند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع جمعه خان فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به فیض آباد رفت. فصیح الدین فطرت و هیئت از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر و با او دیدار کرده بودند. یک عکس رسیده به افغانستان انترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض آباد نشان می دهد. گفتگویی داشتم با حفیظ مستاق روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
1: عرض کنم همون قسمی که در مقدمه گفتین شما هم اشاره کردین. تازه ترین اطلاعات خبر حاکی از آن است که جمعه فاتح یا فرمانده جمعه فاتح از ولسوالی نسای که مقر پایگاهش بود و انتظار می‌رفت که در اونجا به اصطلاح در برابر خواست‌های که هیئت طالبان یا هسته طالبان مشخصا هسته قندهار از آقای فاتح داشته از اونجا مقاومت کنه و بالاخره مطالبات مشروع مشخصی داشته باشه خلاف این انتظار حالا آمده در بدخشان. اما این که آمده خودش منظورم که بر رضایت خود آمده یا این که آورده شده که آورده شدنش میتونه که به اصطلاح تطمیع شده باشد در بدل تعهد و وعده موقف مقام یا پولی آورده شده باشد و اگر با رضایت خود هم که آمده باشد در یک گزارش دیگر یا روایت دیگر که آمده که در فیض آباد مذاکراتشان با جانب طالبا با هیئت طالبا ادامه بدن. در هر حالت خبر این است که آقای جمعه فاتح آمده به فیض آباد و این که از این به بعد چی سناریوی محتمل است و چی تغییراتی می آید در دیدگاه آقای جمعه فاتح یا در دیدگاه هیئت طالبا و مشخصا نظام طالبان که در برابر او چی تضمین می گیرند اطلاعات خیلی موثق و درستی در دست نیست. ما تا جایی که تماس گرفتم با منابع مردمی البته محلی در خواهان و دروازها و راه‌ها و حتی در فیض آباد فقط در حال حاضر سه به اصطلاح سناریو محتمل و مطرح است. اولی که آقای جمعه فاتح به زور چون لیدرسوز طالبا آقای فصیح الدین فطرت رفته آورده شده دستگیر شده به فیض آباد آورده شده. سناریوی دومی است که در بدل حالا شنیدیم به اساس منابع و گزارش های محلی و مردمی البته این که چقدر صحت داره یا نه در بدل تعهد قرآنی به فیض آباد آورده شده که از اینجا به اصطلاح مذاکراتشان در فیض آباد ادامه بدن که به نتیجه مطلوبی برسن. و سناریوی سومی هم است که خب وعده های به اصطلاح پولی و سیاسی و موقف برای آقای جمعه فاتح داده شده و آمده به فیض آباد.
0: در همین حال جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به یک لوای طالبان در منطقه سیاب اولسوالی راوستان بدخشان در چهارشنبه شب دو عضو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گفته این جبهه افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان فرستاده شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه با نشر خبرنامه گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده است که نیروهایش به حمله های هدفمند بر مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهد داد. طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نکرده است. ارزیابی های تازه نشان می دهد که داعش در سالهای پسین دچار تحول ساختاری شده و رهبری مرکزی آن عملا توانایی هدایت عملیات بزرگ فرامرزی را از دست داده است. اما شاخه خراسان این گروه مستقر در افغانستان و پاکستان به موفق ترین الگو برای انجام عملیات فرامرزی تبدیل شده است. بر اساس پژوهش مؤسسه پژوهشی هاتسن در واشنگتن، رهبری مرکزی داعش با از دست دادن کنترل سرزمین در عراق و سوریه از سال 2024 به این سو نتوانسته عملیات بزرگ و هماهنگ جهانی انجام دهد. تنها استثنای قابل توجه در این دوره فعالیت‌های داعش خراسان بوده که توانسته چندین حمله پیچیده را در کشورهای غربی برنامه‌ریزی و تسهیل کند. بر بنیاد این پژوهش، داعش خراسان نشان داده که می‌تواند بدون نیاز به دستور مستقیم و هماهنگی گام به گام با رهبری مرکزی عملیات فرامرزی انجام دهد. حملات سال 2024 این گروه در غرب از جمله حمله مرگبار به مسکو نمونه‌ای از این توانمندی عملیاتی بود. از سوی هم اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا در گزارش تازه هشدار داده است که توریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا که در 6 جولای 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شرعیت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. گزارش تأکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کردند. در پیوند به این گزارش گفتگویی داشتم با ضیای آریایی نژاد، فعال سیاسی.
2: بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروه تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گیری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این بیشکده که در این زمان گزارش نشو میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودند و طالب تروریست صادری کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارند، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشست های برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنش شوند، ولی تو گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند و بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیزی جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کردن.
3: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که بجز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
2: نه، چون این چیزی نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بتوانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را به پاسخ نمیم.
0: در همین حال رهبر حزب ملی دموکراتیک پاکستان میگوید که حمله های اسلام آباد به افغانستان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را تضعیف نکرده است. محسن داور امروز در سخنرانی در نشست مشترک همه احزاب درباره بلوچستان همچنان گفته است که طالبان افغان را پاکستان در افغانستان به قدرت رساند و رهبران این گروه در پاکستان از امتیازهای ویژه برخوردارند. این سیاستمدار پاکستانی میافزاید که حمله های پاکستان سبب افزایش پشتیبانی شهروندان افغانستان از اداره طالبان شده است. حمایت که پیش از حمله های پاکستان به شدت کمتر بود. او تاکید کرده که این حمله ها به اعضای ارشد طالبان افغان نیز آسیب نرسانده است. محسن داور همچنین ادعا میکند که فعالیت گروه های مختلف مسلح زیر کنترل طالبان اکنون از مناطق در سوات و وزیرستان تا هنئورک، زیارت و چمن در پاکستان گسترش یافته است. معرفی رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به عنوان نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با استقبال محتاطانه دیپلمات‌های افغانستان روبرو شده است. نصیر فایق و نصیر اندیشه نمایندگان افغانستان در سازمان ملل انتصاب فاطمه را گام مثبت و پیام جدی و صریح به طالبان می‌دانند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل این انتخاب را گام مثبت می‌خواند اما می‌گوید که موفقیت او به همکاری طالبان بستگی دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلمات زن بنگلادشی قادر به بیرون کردن یونما از وضعیت رقتبار کنونی نیست. یک مقام سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال تایید کرده است که آنتونی گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما معرفی کرده است. هند و طالبان بر سر ایجاد یک گروه کاری مشترک برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های زراعت و مالداری به توافق رسیدند. این توافق در دیدار شیوراج سینگ چوهان وزیر کشاورزی هند با عطاالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان در دهلی نو به دست آمده است. وزیران خارجه هند و طالبان در دیدار درباره گسترش همکاری در بخش‌های تخم‌های اصلاح شده، آبیاری، تحقیقات زراعتی، ظرفیت سازی مالداری و تجارت محصولات زراعتی گفتگو کردند. عنایت شهیر با این گزارش.
4: سفرهای پی در پی مقام‌های طالبان بعد دهلی نو و گرم‌تر شدن روابط پس از سال‌ها به اعتمادی رخ دادی که تا 5 سال پیش تصور آن نیز دشوار بود. هند در 2 دهه گذشته از حکومت‌های جمهوری افغانستان حمایت می‌کرد و طالبان را متحد نزدیک پاکستان و تهدیدی برای منافع خود در منطقه می‌دانست. اما امروز وزیران طالبان یکی پس از دیگری به دهلی نو سفر می‌کنند. تماس‌های دیپلماتیک دو طرف گسترش یافته و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و دهلی نو وارد مرحله تازه شده است. تازه ترین نمونه سفر عطاالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان به هند است. سفری که با برگزاری 4 نشست کمیته مشترک دو طرف و توافق برای ایجاد یک گروه کاری مشترک در بخش زراعت و مالداری همراه شد.
5: روابط میان هند و افغانستان بسیار دیرینه و باستانی است. گفتگوها با وزیر زراعت افغانستان و هیئت همراه او در فضای دوستانه انجام شد و زمینه های متعددی برای همکاری دو جانبه وجود دارد.
4: اما این توافق ها تنها بخش آشکار یک تحول بزرگتر است. در چند ماه گذشته وزیران خارجه، صحت، تجارت و اکنون زراعت طالبان به هند سفر کردند. همزمان تماس های دیپلماتیک افزایش یافته، همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کرده و دهلی نو سطح حضور دیپلماتیک خود را در کابل ارتقا داده است. این نزدیکی در شرایط رخ می دهد که روابط طالبان و پاکستان در پرتنش‌ترین دوره های خود قرار دارد. اختلاف های مرزی، اتهام حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان و افزایش تنش های امنیتی فاصله کابل و اسلام آباد را بیشتر کرده است. در مقابل هند نیز این فرصت را برای حفظ نفوذ خود در افغانستان و افزایش فشار سیاسی بر رقیب دیرینه‌اش پاکستان از دست نداده است. کارشناسان میگویند آنچه امروز طالبان و هند را به هم نزدیک کرده نه همسویی ایدئولوژیک بلکه اشتراک منافع است.
6: سیاست هند در قبال افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزب یا گروهی در دهلی نو بر سر اقتدار است پاکستان محور است و دهلی نو همیشه تلاش کرده که جنبه ضد پاکستانی پالیسی خارجی رژیم های حاکم بر کابل را حمایت کنه، بر تناسبی که رژیم های حاکم بر کابل با پاکستان دچار مشکل می شدن، روابطشان با هند ارتقا می کرد و در حال حاضر ما می بینیم که روابط بین طالبان و پاکستان به مرز خصومت رسیده و به تناسب از او روابط هند با طالبان ارتقا کرد.
4: با این حال این روابط هنوز محدودیت های خود را دارد. هند همچنان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری می کند و با احتیاط همکاری هایش را بیشتر بر حوزه های اقتصادی، بشر دوستانه و فنی متمرکز کرده است. چهار دهه جنگ نشان داده که هرگاه افغانستان به میدان رقابت قدرت خود تبدیل شده، هزینه آن را مردم افغانستان پرداختند. اکنون باید دید آیا نزدیکی طالبان و هند این چرخه را خواهد شکست یا افغانستان بار دیگر به صحنه رقابت هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: از سوی هم با گرم شدن روابط میان طالبان و هند، روابط این گروه با پاکستان بیشتر به تیرگی میگراید. در آخرین مورد نخست وزیر پاکستان میگوید که توریست ها در خاک افغانستان متحد شدند و به خیبر پشتونخوا حمله میکنند. توجه کنید به بخشی از گفته های نخست وزیر پاکستان.
7: این تصمیم تمام ملت است و کل کشور در این لحظه با تمام وجود در کنار نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی ایستاده است. هیچ شکی نیست که همسایه شرقی ما دست دراز در این فتنه دارد و از هر لحاظ پول و تسلیحات در اختیار تروریست ها و سازمان هایشان قرار می دهد. تروریست ها در خاک افغانستان با یکدیگر متحد شده و به خیبر پختونخوا و مناطق دیگر حمله می کنند. همچنین دست های خارجی دیگری نیز در کار است که نمی خواهم در اینجا بیشتر با آنها بپردازم. اما یک موضوع قطعی است. رهبری سیاسی و رهبری نظامی کشور تصمیم قاطع و مشترک گرفتند که انشاءالله با هم تروریست ها را ریشه‌کن کنیم. اهداف شوم دشمنان ما از اینجا ناشی می شود که آنها نمی توانند موافقت های دیپلماتیک و بین المللی که خداوند به پاکستان اعطا کرده را هضم کنند. امروز می خواهم این تصمیم را از طرف خودم، فیلد مارشال سید آسم منیر و حکومت بلوچستان به گوش ملت برسانم که ما برای نابودی این فتنه شب و روز تلاش خواهیم کرد. عقب نشینی نمی کنیم و با بکارگیری تمام ظرفیت ها و منابع آن را ریشه‌کن خواهیم کرد.
0: دولت ایالتی خیبر پختونخوا در پاکستان مرحله تازه از اخراج شهروندان مهاجر افغانستان فاقد مدرک اقامت را آغاز کرده و قصد دارد در این مرحله نزدیک به 20,000 مهاجر را تنها از شهر پشاور به افغانستان بازگرداند. مقام‌های این ایالت برای اجرای این طرح آمادگی‌های لازم را روی دست گرفتند و نهادهای امنیتی نیز فهرست مهاجران ساکن بخش‌های گوناگون پشاور را تهیه کردند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، پلیس پشاور اطلاعات افراد مشمول این طرح را نهایی کرده و برای اجرای عملیات از نیروهای فدرال نیز درخواست همکاری کرده است. به گفته پلیس، عملیات پس از پایان کارزار واکسیناسیون فلج کودکان یا پولیو به گونه رسمی آغاز خواهد شد.
8: از نظر پلیس کمیته پتیور 15 روزی که ننګرهار ولایت کې 950 نمره زمکه، بلخ ولایت کې 100 نمره، فاریاب ولایت کې 302 نمره، پرا ولایت کې 208 درس، په نیمروز ولایت کې 1400 او په هلمند ولایت کې 2500 نمرې ځمکې راستنسو مهاجرینو ته توزیع کړې دي. په تېرو 15 ورځو کې مجموعه 2016 نمرې او ټول ټال تر دې مهاله 15,210 نمرې ځمکې توزیع شوي دي او دا لړۍ په چټکۍ جریان لري.
0: در منطقه و جهان، واشنگتن با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه گفتگوها موافقت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ثروت سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از آنان خواسته که گفتگوها را ادامه دهند و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. ترامپ اما تصریح کرده که آتش بس میان دو کشور پایان یافته است. اکسیوس هم امروز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکره کنندگان خطری برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفتند. این هیئت با هماهنگی ایالات متحده برای کاهش تنش و فراهم آوری زمینه از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران رفته است. مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در 5 روز گذشته دست کم 75 شب نظامی در عملیات های نیروهای نظامی در بلوچستان کشته شدند. آنان گفتند که عملیات مشترک نیروهای نظامی پس از حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در منطقه مانگی بلوچستان آغاز شده است. رسانه های پاکستانی امروز به نقل از مقام های امنیتی این کشور گزارش دادند که عملیات مشترک ارتش، نیروهای مرزبانی و پلیس بلوچستان بر ضد شب نظامیان از 14 سرطان آغاز شده و همچنان در مناطق کوهستانی ادامه دارد. بر بنیاد گزارش‌ها دست کم 26 شب نظامی در جریان این عملیات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ایالت بلوچستان کشته شدند. نیروهای امنیتی گفتند که در یک شبانه روز گذشته 13 شب نظامی دیگر در ادامه عملیات شبان از بین رفتند. ادامه خبرها با همکارم از منطقه جهان.
9: رویدادهای جهان.
10: ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند. بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تکساس انترمدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72 دلار و 15 سنت معامله شد. برند در رسانه ثبت حدود 6% و نفت امریکا در رسانه ثبت حدود 5% رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت‌ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام ها تحقیقات اولیه نشان می دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی رئیس امنیت داخلی دمشق روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری های 7 جولای نشان می دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. بیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره بانفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهادهای امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام های یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد و گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متأهل هستند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تلاش‌ها برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران. شورای امنیت جلسه اضطراری برگزار کرد. شهباز شریف و پزشکیان با هم گفتگو کردند. ترامپ میگوید آتش بس تمام است. دوده تغییرات اقلیمی در چشم اروپا، آتش خانمان سوز جنوب اسپانیا را در نوردیده است. و جشنواره خدایان در پایتخت یونان. برگزار کنندگان میگویند که این مراسم تلاش برای احیای آیین‌ها و باورهای یونان باستان است. ادامه تنش را در خاورمیانه آغاز میکنیم. دو روز پس از درگیری گسترده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که گفتگو میان واشنگتن و تهران ادامه مییابد، اما از نظر او آتش بس کاملا تمام شده است. در واکنش به اظهار نظر او، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران تسلیم زور نمیشود و آماده است از خود دفاع کند. در همین حال هیئت مذاکره کننده قطری به تهران سفر کرده است تا از تشدید تنش ها جلوگیری کند. در تازه ترین مورد هم همین لحظات پیش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در تماس با مسعود پزشکیان خواستار خویشتنداری شده است. همزمان امروز شورای امنیت سازمان ملل با درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار کرد. در این نشست نماینده بحرین خواستار اقدام قاطع جهان علیه ایران شد و گفت که دیپلماسی برای ایران راه برای خرید زمان و مدیریت بحران است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با ما همراه است. عارف، از نشست امروز شورای امنیت آغاز کنیم که مهمترین محورهای این نشست چی بود؟
1: نشست امروز در شورای امنیت البته بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود، مشخصا در مورد قطعنامه 2231. این قطعنامه البته در زمان برجام فکر کنم سال 2015 تصویب شد که بر اساس آن تحریم‌های مشخصی وضع می‌شد علیه جمهوری اسلامی ایران و همینطور سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت داشت تا نظارت دقیق و همه‌جانبه از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشد. حالا کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا، البته در کنار همکارانی دیگرش مثل بحرین، خواهان این است که این وضعیت دوباره برقرار باشه، یعنی تحریم ها ادامه داشته باشه و همینطور سازمان انرژی اتمی بین المللی هم البته به صورت دقیق همه جانبه از پرونده جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه و مانعی در این مسیر وجود نداشته باشه. اما مسئله اساسی در نشست امروز این بود که دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه مخالفت کردند. چین خواهان رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد و خواهان این شد که دوباره مذاکره صورت بگیره و همینطور روسیه هم ادعایش این بود در نشست امروز که زمان اون قطعنامه، یعنی قطعنامه 2231 دیگر تمام هست و بر اساس اون قطعنامه نمیشه دوباره مثلا تحریم ها را نگه داشت و یا نظارت های بین المللی صورت بگیره. و حرف یا ادعای روسیه این بود که کشورهای غربی دارن از این قطعنامه به عنوان یک ابزار فشار و ابزار سیاسی استفاده میکنن. کش و مکش، اختلاف بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داشت روی این مسئله. اما نماینده ایالات متحده آمریکا خانم تامی بروس در صحبتهایی که داشت گفت کشورش و با همکاران بین‌المللیش جمهوری اسلامی ایران را در برابر نقض صلح بین المللی پاسخگو نگه خواهد داشت. همینطور خانم تامی بروس اشاره کرد که در مذاکره باز هست، فرصت های مذاکره فراهم شده و حالا به اصطلاح توپ در زمین جمهوری اسلامی است که آیا میخواد مذاکره کنه و اگر مذاکره نمی کنند به گفته او آمریکا جمهوری اسلامی را پاسخگو نگه خواهد داشت.
0: عارف، درباره صحبت‌های تازه ترامپ هم برمان بگو که با در نظر گرفتن صحبت‌های او آیا مذاکرات اثر گرفته میشه؟
1: صحبت های زیاد در جریان هست، گمان از آنها همینطور داغ هست. ببین آقای ترامپ از یک طرف گفته که به درخواست جمهوری اسلامی قرار است دوباره مذاکره شود. حرف او این است که جمهوری اسلامی درخواست داده که مذاکره صورت بگیره و او یعنی آقای ترامپ قبول کرده. اما نکته مهم و اساسی در همین بیانیه کوتاه اوست که در سوشال میدیا از جمله در سوشال تروت منتشر کرده و اون نکته این است که گفته ما مذاکره میکنیم به درخواست جمهوری اسلامی، اما آتش بس دیگر پایان یافته. و این حرف مهم است. به قول او دیگر اون آتش بسی که بر اساس تفاهم نامه قبلی برقرار شده بود تمام هست. این یک نکته. نکته دیگر این که گفتن که مثلا دیپلمات های ارشد یا مذاکره کننده های ارشد آمریکا مثل جارد کوشنر، استیو ویتکوف با قطری ها صحبت کرده. اکسیوز هم گزارش داده که احتمالاً هفته آینده در سوئیس نشست برگزار شود. این گمان زنی ها از این طرف برای برگزاری احتمالی مذاکره مطرح شده. اما به تازگی ها از داده پیش خبرگزاری فارس وابسته به جمهوری اسلامی گزارش داده که نه، هفته آینده قرار نیست مذاکره صورت بگیره یا اساسا رد کرده این گفته ها را و گفته که قرار نیست هفته آینده مذاکره بین امریکا و جمهوری اسلامی انجام شود. اما تلاش ها جریان داره، مصر داره تلاش میکنه، قطر تلاش میکنه و همینطور که خودت هم در مقدمه اشاره کردی شهباز شریف با مسعود پزشکیان صحبت کرده، پاکستان هم گفته که باید مذاکره شود. تلاش های مختلف و متنوع و چند لایه جریان داره، اما این داستان همچنان شکننده هست و داستانی است که فراز و نشیب بسیاری داره و بسیار بسیار سخت است که به یک نتیجه گیری رسید که آیا واقعا صلح جدی در راست یا جنگ جدی در راست. فعلا نه صلح صلح هست و نه جنگ جنگ.
0: بله امین گونست، خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. تا دقایق دیگر بازی دوم یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال آغاز می شود. در این بازی دو تیم قدرتمند اروپایی روبروی هم قرار می گیرند. اسپانیا قهرمان اروپا و یکی از بخت های اصلی جام جهانی در مسافه تیم بلژیم به میدان می رود که در بازی اخیر نمایش خیره کننده داشت و امریکا را با نتیجه 4-1 برد. در این مورد همکارمان علیرضا مدیری را از نیویورک در برنامه با خود همراه داریم. علیرضا، کمتر از 30 دقیقه دیگه به شروع بازی مانده، بازی جالب است و نفس ها در سینه حبس شده. همین حالا از هیجان امروز برمان بگو، چی انتظارات میره از این بازی؟
2: خیلی خوش آمدید به قلب شهر نیویورک. اینجا که من هستم یکی از فنزونای شهر نیویورک مقابل ساختمان معروف راکفلر سنتر، سعی کردم این فضا رو فوتبالی طراحی بکنم. دارید ببینید این زمین فوتبالی که اینجا طراحی شده، دو تا دروازه هم داره که طرفدارا اینجا نشستن. میتونیم ببینیم که اکثر طرفدارا لباس اسپانیا به تن کردن. اسپانیا قراره مسافت بلژیک بره، همونطوری که گفتی 60 میلیون جمعیت کشور آمریکا اسپانیایی زبان هستن، حدود 20% ضمن این که تیم فوتبال بلژیک بود که آمریکا را حذف کرد، همونطوری که بهش اشاره کردی، و اینکه طرفدار آمریکایی هم دارم میبینم که احتمالاً طرفدار اسپانیا خواهند بود در این بازی. تیم فوتبال بلژیک تیم هشتم جهان، اسپانیا در رده سوم قرار داره. بلژیک سال 2018 سوم شده تو جهان و اسپانیا سال 2010 قهرمان جهان شده. اون جامی هم که پشت سر من دارید میبینید با لگو طراحی کردن، جامی که به قهرمان، البته این جام نه، اون جام اصلی به قهرمان میرسه. راجبه اینجا براتون توضیح دادم که اطرافم رستوران هست و تماشاگرها برای اینکه وارد اینجا بشن از دو تا ورودی میتونن بیان، از قبل باید رزرو کرده باشن. این سمت هم جاییه که اگر طرفدارا دلشون بخواد اهل نوشیدنی الکلی باشن میتونن به قول معروف لبی تر بکنن. راجبه خود فوتبال هم بهتون بگم که اسپانیا تو این جام هنوز شکست نخورده، دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، 9 تا گل زده، گل نخورده، بهترین خط دفاع رو داره تو اینجا. اون سمت هم بلژیک 13 تا گل زده، 5 تا گل خورده. تنها تیمی که نتونست بلژیک بهش گل بزنه تیم ملی فوتبال ایران بود، البته ایران هم نتونست گل بزنه به تیم ملی بلژیک. اون بازی 0-0 شد توی لس آنجلس. این بازی هم توی لس آنجلس، اسپانیا هم توی ورزشگاه لس آنجلس بازی کرده که مرحله قبل اتریش رو تونست 3-0 شکست بده. تو این 7 بازی قبلی، 8 بازی که قرار برگزار بشه توی ورزشگاه لس آنجلس، 8 و آخرین بازی، تو 7 بازی قبلی 27 گل زده شده. احتمالاً راحت شاید یک بازی پرگل باشه، ممکنه از اینطوری پیش نیاد، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. داور بازی هم بهتون بگم که مایکل الیور انگلیسی است. این چهارمین بازی که قراره قضاوت بکنه، تو سه بازی قبلی دو تا بازی اول 5 تا کارت زرد داد، تو بازی سومی که قضاوت کرد 8 تا کارت زرد داد که بیشترین تعداد کارت زرد بوده. یه ذره این فضا رو بهتون نشون بدم، من راه برم شما ببینید، ببینید فضا کاملا فوتبالیه. طرفدارا اونجا یه سری نشستن روی نیمکت که بازی رو ببینن. دو تا مانیتور بزرگ این بر هست که حالا ما نشون نمیدیم به دلیل حق پخش تلویزیونی، شاید ممکنه تصاویر رو نشون بدن. آره تصویربردارمون نشون میده، هیچ اشکالی نداره از نظر تصویربردارمون. این سمت هم میتونیم ببینیم، یه ذره قدم بزنیم این بر از بین تماشاگرا رد بشم. دارید میبینید اکثرا لباس اسپانیا پوشیدن، طرفدارای آمریکا هم اینجا هستن. بهتون بگم که 22 بار این دو تیم با هم بازی کردن، 12 بار اسپانیا برنده شده، 5 بازی مساوی شده، 5 بارم بلژیک میشه برنده بشه. سومین باری که قراره تو جام جهانی بازی کنن. 1986 بلژیک 1-1 با اسپانیا مساوی کرد، تو ضربات پنالتی بلژیک برنده شد. 4 سال بعدش 1990 این اسپانیا بود که تونست بلژیک رو شکست بده. یه ذره دیگه تا از فضا لذت ببرید، بهتون میگم تو 5 بازی قبلی هر 5 بازی رو اسپانیا برنده شده، 13 تا گل زده، فقط یک گل خورده. به نظر میرسه که اسپانیا این بازی رو هم برنده میشه و احتمال خیلی زیاد تو نیمه نهایی حریف فرانسه میشه.
0: بله علیرضا، با این گزارش که راه کردی هیجان بیشتر شد. خیلی تشکر از خودت که این جزئیات معلومات را با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی، ممنون هستم. و در این بخشم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دادخواسته که خواستار لغو ممانعت صدور ویزه برای دانشجویان افغان شده است، بیش از 13,000 امضا دریافت کرده است. بر اساس قوانین بریتانیا، دادخواست‌هایی که بیش از 10,000 امضا دریافت کنند، حکومت را مکلف به پاسخگویی می‌کنند. اما حکومت بریتانیا به این دادخواست هنوز پاسخ نداده است. اگر شمار امضا کنندگان تا ختم تاریخ این دادخواست به 100,000 نفر برسد، پارلمان بریتانیا را وادار می‌کند که این موضوع را بر رأی‌گیری عمومی بگذارد. شی جین پینگ خوان حفظ ثبات استراتژیک میان چین و کره شمالی شد. رئیس جمهور چین این صحبت را در دیدار با نخست وزیر کره شمالی مطرح کرد که برای تقویت روابط با پکن سفر کرده است. در روزهای اخیر برنامه موشکی چین نیز در کنار برنامه موشکی کره شمالی خبرساز شده است. کرملین میگوید پوتین برای حل بحران از طریق دیپلماسی آماده است، اما در پاسخ به اقدامات تنش‌زای کیف در حال ایجاد یک منطقه حائل گسترده‌تر در خاک اوکراین است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به حملات پهپادی اخیر اوکراین و پالایشگاه‌ها و بنادر در روسیه تاکید کرده که کیف تمایل به مذاکره ندارد و به همین دلیل مسکو به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد. در جنوب اسپانیا منطقه محبوب گردشگران آتش سوزی گسترده‌ای در جنگل‌ها و مراتع آغاز شده است. دست کم 11 تن تا اکنون جان باخته و 19 تن دیگر ناپدید هستند. مقام‌های محلی اعلام کردند که بیشتر قربانیان گردشگران خارجی هستند. همزمان کشورهای ژاپن، چین و تایوان نیز به دلیل نزدیک شدن طوفان بوی در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتند. گزارش می‌بینیم از همکارمان حمید فهیم.
3: صحنه های آخر زمانی در المریه جنوب اسپانیا، جهنمی که از این بزرگراه منتهی به ارتفاعات سبز و محبوب گردشگری آغاز شد. مقام های محلی حدس می زنند که آتش گرفتن بته های خشک عامل اصلی بوده. وزش باد شدید و پوشش گیاهی خشک در منطقه به سرعت آتش سوزی را گسترش داد. دست کم 11 تن تا کنون جان باخته و 19 تن دیگر ناپدید هستند. اغلب قربانیان گردشگران خارجی هستند.
4: به نظر می رسد 4 نفر قربانی اتباع خارجی بودند و ممکن بریتانیایی، زیرا موتر آنها با فرمان سمت راست است. 9 نفر دیگر هم در حال فرار بودند که 2 نفر نجات یافتند، اما 7 نفر جان باختند.
3: عملیات مهار از زمین و هوا در این بخش اسپانیا ادامه دارد. ده ها منطقه از سکنه تخلیه شدند، اما بادهای سهمگین و گرمای مرگبار لحظه به لحظه کار را دشوار می کند.
5: وضعیتی که با آن روبرو هستیم واقعا وحشتناک است. باد شدید می وزد و آتش به سرعت در حال گسترش است. بسیار نگرانیم، زیرا خانه ها و مناطق زیاد در حال سوختن هستند.
3: اسپانیا یکی از آسیب پذیرترین کشورهای اروپا در برابر آتش سوزی های جنگلی است. از آغاز 2026 حدود 57,000 هکتار جنگل و مراتع در این کشور در آتش سوخته. افزایش دما، خشکسالی های طولانی و بادهای شدید از عوامل اصلی تکرار این رویدادها شمرده می شود. تایوان، ژاپن و چین نیز روز جمعه در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتند. طوفان بوی در حال زیر گرفتن بخش های از این کشور هاست. طوفان توأم با بارندگی های شدید. فرودگاه ها تعطیل، سفرها لغو و مردم گفته شده با آب و غذای کافی پناه بگیرند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل و دانشمندان سازمان هواشناسی، جهان گرمترین روزها را در 11 سال گذشته سپری می کند و زمین با موجی از حوادث برخواسته از تغییرات اقلیمی روبروست. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. اتحادیه اروپا از شرکت متا خواسته که الگوریتم های اعتیاد آور فیسبوک و اینستاگرام را تغییر دهد. این اتحادیه گفته است که الگوریتم های کنونی برای سلامت روان کودکان و نوجوانان ضرر دارد. این اتحادیه هشدار داده است که اگر تغییرات اعمال نشود با جریمه های سنگین مالی روبرو خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در صدد وضع محدودیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای کودکان زیر سن 16 سالند. آمارهای تازه نشان می‌دهد که خرید و فروش خانه در آمریکا در ماه جون به طور غیر منتظره کاهش یافته است. بر اساس گزارش اتحادیه ملی مشاوران املاک آمریکا، کمبود شدید عرضه و محدودیت موجودی مسکن میانگین قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رسانده است. از سوی دیگر تداوم تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه موجب بالا ماندن نرخ سود وام‌های مسکن شده و خریداران احتمالی را از بازار عقب رانده است. 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید بازداشت شدند. دادستان فدرال آمریکا اعلام کرده است که این گروه قصد داشتند تسلیحات، جلیقه‌های ضد گلوله، پهباد، مواد منفجره و تجهیزات پزشکی و ارتباطی را با هدف کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. و گفته دادستان این افراد از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف برای هماهنگی، طرح‌ریزی حملات و جذب نیرو استفاده می‌کردند. در دامنه‌های کوه اولمپ، جایی که در اسطوره‌های یونان باستان محل زندگی خدایان دانسته می‌شود، صدها نفر از پیروان آیین چند خدایی یونان باستان برای برگزاری جشنواره سالانه پرومیتیا گرد هم آمدند. مراسمی که برگزار کنندگان آن را تلاش برای زنده نگه داشتن آیین‌ها و سنت‌های مذهبی یونان باستان می‌دانند. گزارش می‌بینیم از همکارمان نازیه هاشمیار در این زمینه.
6: 31مین دوره جشنواره پرومیتیا، رویداد سالانه‌ای که پیروان آیین باستانی یونان در دامنه‌های کوه اولمپ یا اولمپوس برگزار می‌کنند. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های شبیه به پوشش مردم یونان باستان، با حمل مشعل سرودهای مذهبی خواندند، آتش روشن کردند و برای خدایان باستانی یا آنچی ما به عنوان الهه‌های اساطیری یونان می‌شناسیم، مانند زیوس خدای آسمان، هرا الهه ازدواج و نپتون خدای دریاها، اقیانوس‌ها، زمین‌لرزه‌ها و اسب‌ها دعا و نیایش کردند. یکی از اشتراک کنندگان میگوید دلیل برگزاری این مراسم در دامنه کوه اولمپ این است که یونانیان باستان طبیعت را مقدس میدانستند و باور داشتند معبد واقعی خود طبیعت است.
7: این جشنواره جشنی است که هویت و فرهنگ یونانی در مرکز آن قرار دارد. ما خدایان خود را میپرستیم و همونطور که در اطراف میبینید طبیعت را نیز گرامی میداریم.
6: برگزار کنندگان می گویند این مراسم فقط یک بازسازی تاریخی یا نمایش سنت‌های قدیمی نیست، بلکه برای بسیاری از شرکت کنندگان یک آیین مذهبی واقعی است. آنها معتقدند خدایان یونان باستان همچنان حضور دارند و انسان می تواند از راه نیایش و احترام به طبیعت با آنها ارتباط برقرار کند. اشتراک کنندگان این جشنواره عمدتاً پیروان هلنیزم و دوتکاتئیزم یا پرستش 12 خدای اولمپ‌اند. اما آیا این دین در یونان به رسمیت شناخته شده؟ آیین چند خدایی باور رایج مردم یونان پیش از گسترش مسیحیت بود. با گذشت زمان این آیین تقریبا از میان رفت. اما پس از سالها تلاش، دولت یونان در سال 2017 میلادی به این دین جایگاه رسمی به عنوان یک دین شناخته شده اعطا کرد. که این تصمیم به پیروان آن امکان داد که برخی مراسم مذهبی را به صورت رسمی برگزار کنند.
8: علاوه بر این که این آیین را 12 خدایی می نامند، از آن با عنوان چند خدایی نیز یاد می شود. زیرا خدایان بسیاری وجود دارند هر جا که بنگرید. ما نیز خود را خدایانی کوچک می دانیم که در دل طبیعت زندگی می کنیم و توانایی آن را داریم که رشد کنیم و به دستاوردهایی فراتر از انسانهای عادی برسیم. زیرا ذهن و روح خود را می گشاییم. با خدایانمان یکی می شویم و می توانیم کارهایی انجام دهیم که در جامعه امروزی ممکن نیست.
6: هرچند شمار پیروان این آیین در یونان زیاد نیست، اما هر سال افراد بیشتر برای شرکت در جشنواره پرومتیا به دامنه کوه اولمپ می آیند، جایی که برای آنها تنها یک کوه نیست بلکه نماد از تاریخ، فرهنگ و باورهای باستانی یونان به شمار می رود. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: آمار رسمی در بریتانیا نشان می‌دهد شمار جوانان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی معروف به ADHD که کمک هزینه ناتوانی دریافت می‌کنند به حدود 100 هزار نفر رسیده است. افزایش چشمگیر این آمار بحث‌ها درباره سلامت روان و نظام رفاه اجتماعی بریتانیا را دوباره داغ کرده است. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
9: فراموشکاری، مشکل در تمرکز و بیقراری. برای بسیاری اینها فقط عادت‌های روزمره نیستند، بلکه نشانه‌های اختلال به نام کم‌توجهی بیش‌فعالی یا در زبان پزشکی ADHD است. یکی از شایع‌ترین اختلالات عصب رشدی جهان، اختلالی که از کودکی آغاز می‌شود و در بسیاری تا بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. این اختلال به چگونگی رشد و عملکرد مغز مربوط می شود، نه به ضعف شخصیت یا کمبود اراده. نشانه های ADHD در افراد یکسان نیست. برخی بیشتر با مشکل تمرکز، فراموشکاری، حواس پرتی و مدیریت زمان روبرو هستند. برخی دیگر در کنترل رفتارهای تکانشی، بیقراری یا نشستن طولانی مدت مشکل دارند. بسیاری از مبتلایان نیز ترکیب از این نشانه ها را تجربه می کنند. بسیاری از افراد مبتلا به ADHD همزمان با مشکلات دیگر مانند اختلالات خواب، استراب یا افسردگی نیز روبرو هستند. این اختلال می تواند بر درس، کار، روابط اجتماعی و حتی انجام کارهای روزمره مانند مدیریت زمان و برنامه ریزی تأثیر بگذارد. علایم معمولاً پیش از 12 سالگی آغاز می شود و در دختران و زنان به دلیل متفاوت بودن الگوی نشانه ها گاه دیرتر تشخیص داده می شود. در بسیاری از دختران و زنان نشانه اصلی کم توجهی است، موضوعی که گاه تشخیص بیماری را سالها به تأخیر می اندازد. برآوردها نشان می دهد میلیون ها نفر در جهان با این اختلال زندگی می کنند، اما بسیاری هرگز تشخیص رسمی دریافت نمی کنند. در بریتانیا آمارها رشد و روند تازه را نشان می‌دهد. شمار افرادی که ADHD را دلیل اصلی دریافت کمک هزینه ناتوانی اعلام کردند، از حدود 71 هزار نفر در تابستان 2024 به بیش از 100 هزار نفر در اپریل امسال رسیده است. بیش از نیم از این افراد جوانان 16 تا 24 ساله هستند. کارشناسان میگویند این افزایش الزاماً به معنای شایوع بیشتر بیماری نیست، بلکه به گفته آنها آگاهی عمومی از این اختلالات بیشتر شده. افراد بیشتر برای تشخیص مراجعه می کنند و بسیاری از خدمات حمایتی نیز به دریافت تشخیص رسمی وابسته است. اما رسیدن به این تشخیص همیشه آسان نیست. در بریتانیا بسیاری از بیماران باید ماها و گاه سالها در فهرست انتظار بمانند تا به دکتر متخصص دسترسی پیدا کنند. علت دقیق این اختلال هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد عوامل ژنتیکی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و برخی عوامل محیطی پیش از تولد یا در سال‌های نخست زندگی نیز می‌توانند احتمال ابتلا را افزایش دهند. متخصصان می‌گویند ADHD درمان قطعی ندارد، اما با آموزش، حمایت، رفتار درمانی و در صورت نیاز دارو می توان علائم آن را کنترل کرد و کیفیت زندگی را بهبود بخشید. افزایش شمار دریافت کنندگان کمک هزینه های ناتوانی و معلولیت در بریتانیا بحث های سیاسی درباره اصلاح نظام رفاه اجتماعی را نیز شدت بخشیده. برخی سیاستمداران خواهان محدود شدن پرداخت ها هستند تا جایی که دولت به بازنگری نظام پرداخته است. اصلاحات که می تواند بر زندگی هزاران نفر از جمله افراد مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی اثر بگذارد. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: طالبان امروز بار دیگر شماری از زنان را در جاده 64 متری هرات به بهانه رعایت نکردن پوشش سلیقه‌ای این گروه بازداشت کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم دو مترک گشت اداره امر به معروف طالبان در جاده 64 متر حضور داشت و شماری از زنان را بازداشت و از این منطقه به جای نامعلوم انتقال داده است. به گفته منابع مدرهای امر به معروف مملو از زنان بازداشت شده بود، اما شمار دقیق آنان روشن نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد دو موتر طالبان شماره از زنان را از این منطقه انتقال می‌دهد. ماجرا پاسداشت از زنان در

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که هیئت طالبان برای حل و فصل تنش‌ها در بدخشان، جمعه‌خانه فاتح فرمانده ناراضی این گروه را روز جمعه به شهر فیض‌آباد منتقل کرد. به گفته منابع، جمعه‌خانه فاتح پس از دریافت ضمانت از فصیح الدین فترات، رئیس ستاد ارتش طالبان، به فیض‌آباد رفت. فصیح الدین فترات و هیئت از طالبان روز گذشته به نسای پایگاه اصلی فاتح سفر را با او دیدار کرده بودند. اکثر رسیده به افغانستان اینترنشنال فاتح را در کنار اعضای هیئت طالبان در فیض‌آباد نشان می‌دهد.

0: نتایج کنکور سال 1405 خورشیدی از سوی طالبان اعلام شد، اما برای چهارمین سال پیاپی میلیون ها دختر در افغانستان از ابتدایی ترین حق خود برای شرکت در این آزمون و ادامه تحصیل محروم ماندند. تصمیمی که نه تنها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را برانگیخته، بلکه از سوی بسیاری از جنبش های زنان و فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از روشن ترین نشانه های آپارتاید جنسیتی در افغانستان توصیف شده است. اما فراتر از واکنش های سیاسی و حقوقی، این تصمیم چی معنای برای آینده کشور به نام افغانستان دارد؟ حذف نیم از جامعه از آموزش عالی چی تأثیر بر رشد متوازن، توسعه اقتصادی، نظام سلامت، آموزش، بازار کار و سرمایه انسانی کشور خواهد گذاشت؟ دخترانی که امروز از ورود به دانشگاه بازماندند، فردا با چه فرصت‌ها و چه محدودیت‌های روبرو خواهند شد؟ و این سیاست چی پیامدهای انسانی، اجتماعی و حتی نسلی برای افغانستان به همراه خواهد داشت؟ در این برنامه از نگاه دیگر این هفته همین موضوع را به بررسی می‌گیریم. درود، به این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای وزیر، ممنون از این فرصت. بین در سه محور به این مورد بپردازیم. محور نخست ما ارزیابی سیاست‌های طالبان در قبال نظام آموزشی افغانستان است که پس از یک ورود و یک نگاه گذرا به این بخش، باز به اصل مسئله که بس خانم‌ها، دخترها، بس کانکور و پیامدهایش است میپردازیم. با یک پرسش می‌خوایم ورود بکنیم که اگر بخواین که کارنامه نزدیک به 5 ساله طالبان در بخش تحصیلات عالی در بر اساس مو شاخص‌های علمی و توسعیش ارزیابی کنین، مهمترین تغییرات مثبت و در ضمن مهمترین تغییرات منفی را شما در چی می‌بینین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام بر شما و شنوندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنن. خب در قدم اول اجازه بدید که موفقیت بیش از 74,000 نفر از جوانان عزیز ما را در امتحانات کنکور و ورود آنها را به دانشگاه برای خودشان، برای خانوادهشان و همچنین برای مردم افغانستان تبریک عرض بکنم، بخصوص برای اول نمره عمومی کنکور راشد جان عزیز که با عالی ترین نمره تانست اول نمره کنکور امسال بدست بیاره، آرزوی موفقیت بکنم.
0: جناب آقای بصیر، در این نقطه یک اشاره برسانم که از دید بسیاری از فعالان حقوق زن و فعالان مدنی که من در طول می چند روز دارم صحبت میکنم، این پروسه کنکور در مجموع منتفی است، غیر ملی است، غیر مشروع است و حتی ایره نشانه

0: آپارتاید جنسیتی دانستن، ولی حق دارین شما که با در نظر داشتم و فاکتورهایی که در نظر دارین مثلا تبریک بگوین، میتونین بفرمایین پیش برین.
1: خب اینا رو ما بهش میپردازم، اما با وجود از این موفقیت یک واقعیت بسیار تلخ و دردناک را هم ما شاهد بودیم همزمان، و او عبارت از محروم شدن نیمی از جمعیت کشور از آموزش عالی بود. در طی 5 سال متواتر و پیاپی نیمی از جمعیت کشور که عبارت از زنان و دختران افغانستان باشند، اینا از رفتن به دانشگاه ها محروم هستند. به این مایه تأسف و در این حال نگرانی عمیق هست. خب این میتونه وقتی که ما در کل وقت نظام تحصیلات عالی افغانستان در طی 5 سال حاکمیت طالبان مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم، از این نقطه نظر یک نقطه بسیار منفی برای نظام تحصیلات عالی افغانستان و اداره طالبان تلقی شود. خب اول ما یک ارزیابی کلی می داشته باشیم، بعد از اون میاییم این سیاست را که چی پیامدهای در ارتباط با خانم ها داره ایر مورد مطالعه قرار داد. در یک ارزیابی کلی می توانیم بگوییم که نظام تحصیلات عالی طالبان از نظر کمی و هم از نظر کیفی با یک روند آشکار افول و فرسایش مواجهه. اگرچه دانشگاه به لحاظ ظاهری همچنان به فعالیت خود ادامه میدن، اما بسیاری از شاخصهای اساسی یک نظام آموزش عالی کارآمد به شدت در افغانستان متاسفانه تضعیف شده. شما بیاید از منظر کمی اگر مطالعه بکنید، حذف کامل دختران از دانشگاه ها خب به مفهوم حذف نیمی از جمعیت کشور از آموزش عالی است. همزمان تعداد داوطلبان کنکور نسبت به سالهای پایانی دوره جمهوریت تقریبا به نصف کاهش یافته و ظرفیت پذیرش نیز از حدود 160 تا 170 هزار نفر شامل دانشگاه دولتی و خصوصی و مؤسسات نمعالی به حدود 74 هزار نفر محدود شده. ای از منظر کمی وقت شما نگاه میکنید خیلی یک افول کلان هست. ما کمتر از نصف دوره جمهوریت رو ما الان در دانشگاه ها پذیرش داریم. ظرفیت دانشگاه تایی حد از نقطه نظر کیفی نقطه نظر کمی پایین آمده. همه وقت میم از نظر کیفی باز مطالعه میکنیم، وضعیت نگران کننده تر است. متاسفانه استقلال دانشگاه ها به شدت تضعیف شده، آزادی علمی محدود شده، پژوهش و تولید دانش که در واقع اساسی و بنیان دانشگاه را تشکیل میده، سلم فقرات دانشگاه را تشکیل میده، اینا به کلی به حاشیه رانده شده. ارتباط دانشگاه افغانستان با شبکه های علمی بین المللی قطع شده. تعداد زیادی از اساتید دانشگاه ها متاسفانه ناگزیر شدن، اونایی که حتی در سطح دکترا بودن، کسایی که تجربه دانش از دانشگاه های بین المللی را داشتن و در افغانستان تدریس میکردن، آنها ناگزیر شدن که نظام تحصیلات عالی افغانستان ترک بگویند و دست به مهاجرت بزنند. خب اساتید رکن اساسی دانشگاه ها به حساب میاد و یک بخش مهم از کیفیت دانشگاه ها را تشکیل میده. وقتی که شما اساتید را از دست میدین، اساتید مهاجر میشه، به طور طبیعی کیفیت دانشگاه ها افت میکنه.
0: آقای بسیر، در قسمت همی بس از دست دادن کادرها، آیا سیاست های مشخص از آدرس طالبا وجود داشته که در تشدید مهاجرت استادا مثلا پژوهشگرا و نیروهای متخصص ما تأثیر گذار بوده، یا محدود شدن امو فضای استقلالیت که شما با او اشاره کردین؟
1: خب عوامل مختلفی در مهاجرت نخبگان در فرار مغزها و فرار اساتید در واقع نقش داشته. از جمله همین مسائلی که یادآور شدم، وقتی فضای دانشگاه فضای اکادمیک نباشد و اداره مداخلاتشان به شکل ایدئولوژیک مرتب بر دانشگاه حاکم باشد و دانشگاه به جای پروریش تفکر انتقادی و تربیت شهروندان متخصص تبدیل شود به پروریش انقیاد و اطاعت و این توقع را در کل از اساتید دانشگاه داشته باشد، به روی صورت به طور طبیعی اساتید دانشگاه نمیتونن احساس امنیت بکنن و نمیتونن به وظیفه اصلی که دارن او را انجام بدن و در نتیجه ناگزیر میشن دانشگاه ها را ترک بکنند.
0: آقای بصیر، به نظر داشتی ارزیابی بسیار مختصر که شما داشتین، ما یک جمع از ناظرین هم صحبتهایشان را مشنوم و به این باور هستند که طالبا این نظام آموزشی را از یک نهاد توسعه محور که بنیادش به مو شکل گذاشته شده بود، بعدن او انکشاف داده شد، داره به یک ساختار ایدئولوژیک تبدیل میکنن و تبدیل هم کردن. با این ارزیابی شما هم موافق هستین؟
1: به کلی با این ارزیابی موافق هستم. یعنی دید معنی هست که الان در اداره طالبان تلاش صورت میگیره دانشگاه ها از رقابت علمی، از تولید علم، از نقد، نوآوری و توسعه در کل فاصله بگیره به یک نظام ایدئولوژیک که فقط دنبال اطاعت و انقیاد باشد و اطاعت و انقیاد را در واقع پرورش میده، به این رقم نهاد تبدیل میشه و این در کلم کارکرد تاریخی دانشگاه را به کلی به عنوان یک نهادی که تولید علم میکنه، نقد میکنه، نوآوری میکنه و توسعه ایجاد میکنه تضعیف میکنه به یک نظام ایدئولوژیک در کل تبدیل شده در واقع.
0: و این تبدیلی یا این گذار به یک نظام ایدئولوژیک میتونه از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی باشه، ولی از یک زاویش که اعتبار و اعتماد مردم نسبت به این آدرس ها است چطور قابل ارزیابی است؟ مثلا در این دور امتحان کنکور که شما از او یاد کردین، بالاتر از 100 و چند هزار جوان و شرکت کننده می شرکت میکنه و 70 و چند هزارشان هم بالاخره راه پیدا میکنن، اعتماد مردم نسبت به دانشگاه و ارزش تحصیلات عالی تغییر کرده؟
1: بدون شک. خب در اینجا البته عوامل مختلفی دخیل هست. یکی که نوع نگاه مردم به دانشگاه ها به عنوان مرکز تولید علم و اندیشه، این دیگه تغییر میکنه. وقتی که نگاه مردم به دانشگاه ها به عنوان یک نهادی که صرفاً تقویت کننده یک نظام ایدئولوژیک باشد در واقع و محلی برای باز تولید ایدئولوژی سیاسی تبدیل شود، وقتی یک چنین نگاهی از سوی مردم نسبت به دانشگاه وجود داره، علاقمندی به دانشگاه کمتر میشن. در کنارش خب وقتی مردم مطالعه میکنن که میبینن که رفتن به دانشگاه ها برایشان چشمنداز روشنی را خلق نمیکنه، به طور طبیعی انگیزه کمتری میگیره برای رفتن به دانشگاه. خانواده ها انگیزه کمتری برای تشویق فرزندانشان برای رفتن به دانشگاه پیدا میکنن. و نقطه سوم، وقتی محیط دانشگاهی یک محیطی جذاب نیست، یعنی در اون محیط انرژی جوان ها گرفته میشه، جوان ها انرژیشان در واقع سرکوب میشه، محیط دانشگاه یک محیط نشاط آور و جذاب برای دانشجوی ها، برای جوانان نمی باشه، به طور طبیعی در اون صورت کمتر علاقه میگیرد به ای که در دانشگاه ثبت نام بکنند.
0: آقای بصیر، در بود برایند این وضعیت هم اگر یک نگاهی بیاندازیم، مثلا یک پرسش ما از شما میخواییم داشته باشیم که امی جوان را که شما نامش را گرفتین و طالبا هم اعلام کرد که بلندترین نمره را کتابال هیچ کس در طول کانکور مثلا در 15 سال اخیر نگرفته بود، 360 نمره را گرفته و میخواد که در حوزه طبابت تحصیل بکنه و بعد به جامعه به عنوان دکتر خدمت کنه یا پزشک. پرسش من این است که این جوان اگر چند سال بعد دکتر میشه زیر حاکمیت طالب، با یک جوان دیگه که همین دانشکده را ختم کرده و فارغ شده و او هم دکتر شده، از لحاظ کیفیت کاری، از لحاظ ذهنیت و عرضه خدمات چی تفاوت‌های بین این دو تا جوان میتونه وجود داشته باشه؟
1: از لحاظ کیفیت کاری به طور طبیعی ما گفتم وقتی که کیفیت آموزش پایین میایه، استادان برجسته و لایق در واقع در دانشگاه حضور نداره که تدریس بکنه، بازدهی این دانشگاه هم به طور طبیعی خیلی محدود و اندک خواهد بود. و از این نقطه نظر این میتونه تفاوتی بسیار زیادی باشد دیگر. وقتی که کسی که از یک دانشگاه معتبر فارغ میشه با کسی که از یک دانشگاه نامعتبر با اساتید سطوح پایین فارغ میشه، خب طبیعی بازدهیش هم متفاوت است. هم در عرصه کارکردش در داخل افغانستان و همه که میتونه در سطح بین‌المللی نقش خود را ایفا بکنه. و نقطه دیگه که حالا باعث نگرانی میشه در دانشگاه ها مداخلات ایدئولوژیک به شدت جریان داره. آموزش ایدئولوژیک جای آموزش مدنی را گرفته که در واقع یکی از پیامدهای مهم این سیاست های طالبان است. خب قبلا هم شما در گزارش های خود داشتین حکومت ما در دوره نظام جمهوریت علارغم ضعف های ساختاری مدیریتی تلاش های زیادی برای اصلاح محتوای آموزشی، حذف مفاهیم افرادگرایانه از کتاب های درسی و تقویت آموزش شهروندی انجام دادیم. خب در طی سال تلاش زیاد صورت گرفت. هدف این اصلاحات چی بود؟ آماده سازی نسل جوان برای زندگی در یک جامعه متکثر، قانونمدار و مبتنی بر همزیستی بود. اما در مقابل نظام آموزشی طالبان ای بر دوگانه سازی هویت ها استواره. انسان ها در این نظام یا دوست هستن یا دشمن. ورزش های چون مدارا و تکثر و برابری و پذیرش متقابل جایگاهی در چارچوب ندارد.
0: پس آقای بصیر، در صورتی که 4 سال بعد یا 5 سال بعد این نیرو فارغ میشن، چی از دانشکده حقوق است، چی اقتصاد است و چی هم طب است یا هر رشته دیگر، و از یک نظامی که به شدت ایدئولوژیک شده، ساختارمند شده و در محور فکری یک گروه خاص میچرخه، ما چی توقعی را از این نسل داشته باشیم و چقدر خوشبین باشیم که واقعا یا باز میان وارد رقابت داخلی میشن، در سطح منطقه میتونن رقابت علمی بکنن و بتونن افغانستان را گل و گلزار بسازن؟ چی انتظار از این نسل که بعدن فارغ میشه داشته باشیم؟
1: این یک نگرانی هست. این نگرانی بی‌معنا نیست که ما دروازه های دانشگاه به کلی بسته بکنیم. حالا بعضیا میگن که از این حالت که به کلی دروازه های دانشگاه بسته باشد بهتر است، ولی ما فکر میکنم که این مشعل باید برای همیشه روشن باشد، ولو اینکه چالش بسیار اندک باشد. به طور طبیعی هر قدر که دانشگاه ها با فرسایش مواجه میشه، نظام تحصیلات عالی افغانستان با مشکلات ساختاری مواجه میشه، انتظارات و توقعات ما از این دانشگاه ها کمتر میشه. حالا ما یک نقطه را بر شما به عنوان یک برایند چی بکنم یادآور شوم. دو نقطه را در اینجا ما میبینم. یکی شکاف نسلی و تمدنی هست که در اینجا ایجاد میشه، در حالی که بسیار از کشورهای جهان با سرعت در حال سرمایه‌گذاری بر اقتصاد مثلا دانشمندان، هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم هستن، افغانستان خب همچنان درگیر ابتدایی ترین مسئله یعنی حق دسترسی زنان با آموزش باقی مانده. این شکاف صرفا چند سال عقب ماندگی آموزشی نیست، بلکه میتونه به یک شکاف نسلی و حتی شکاف تمدنی تبدیل شوه که تقریبا بدون یک جبران آن مستلزم دهه ها سرمایه‌گذاری است. و یک نقطه دیگه که ما پیامدی از این وضعیت را اعمال به چشم میبینیم. شما شاخص های سواد و کیفیت یادگیری را وقتی مطالعه میکنید، برآوردهای بین‌المللی نشان میده که حدود 93% کودکان افغانستان در پایان دوره ابتدایی از مهارت خواندن و درک یک متن ساده برخوردار نیستند. خب این نشان دهنده وضعیت نظام آموزشی در افغانستان است.
0: آقای بصیر، بحث ما هم امی است. اتفاقا تمرکز بحث ما هم دمی است که ما در صورتی که میدانیم که نظام ایدئولوژیک است، ساختار هم معارف و هم تحصیلات عالی به شدت سازمان محور و ایدئولوژیک محور شده، برایند چندان هم که ما انتظارش را داریم نداره. حتی امو بحث شکاف نسلی و تمدنی که شما اشاره میکنین، امروز دانشجویا در دانشگاه کابل و سایر ولایت ها به ابتدایی ترین امکاناتی که جوانای منطقه ما حتی پاکستان و ایران و اطرافش آسیای میانه دسترسی دارن، تلفن هوشمند، اینترنت، هوش مصنوعی، استقلالیت در انتخاب پوشش، هیچ چیز را ندارن. باز ما بیایم از ادامه تحصیل دفاع بکنیم زیر یک چتر یا یک رژیمی که برایندش را میدانیم که یا تبدیل شدن به صف طالب است، هم فکر با طالب است، این چقدر توجیه پذیر است؟
1: اون چیزی که من میاندشم بهش این است که نظام طالبان با این روی کرد پایدار نیست، چون نظامی که بر ظلم استوار باشد و هیچ ریشه در اراده مردم نداشته باشد، این نظام ادامه پیدا نمیتند. در یک چنین وضعیتی حفظ دانشگاه ها و حفظ ساختارهایی که قبلا بنیان گذاشته شده تا جایی که امکان دارد جزی رسالت ها و مسئولیت های ما باشد. ما باید تلاش بکنیم که ایره حفظ بکنم ولو به شکل محدود بنده.
0: من موافق هستم با این که ساختارها حفظ شود، نگهداری شود، چون ساختارهای است که میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده و ملی هستن، مردمی هستن. اما آنچه این ساختارهایی که در حال حاضر دست میخورن از سوی رژیم حاکم و برایندش یک نسل است که سالهای سال تفکر خودش را و نسل بعدی از خودش را، خانوادهش را تغییر میده و اندیشه طالب را در رگ و خون خانواده بعد این تزریق میکنه. ما نقطه بحث ما ایج است که چرا باز از این روند که ما مفهمیم ترویج تفکر ایدئولوژی طالبی است حمایت صورت بگیره؟
1: این یک هشداره، یک هشدار هم بر مردم افغانستان هم بر دنیا که اگر به وضعیت افغانستان توجه نکنند، در افغانستان تغییر و تحول به وجود نیاید. نظام تسلط عالی افغانستان به سمتی در حرکت هست که یک خطر به حتی میتونه یک خطر برای آینده تمدنی ظرفیت توسعه امکان بازسازی جامعه باشد. از اون لحاظ هست که خوب ما به این نقطه توجه بکنیم، نه ای که ما انگیزه جوانان برای رفتن به دانشگاه ها ضعیف بکنیم و به کلی این ایده رو مطرح بکنیم که دانشگاه باید دروازه هایشان بسته شود. اما ما باید اون نقطه های خطر رو همیشه گوشزد بکنیم برای دنیا، برای جهان، برای مردم افغانستان، تا ای که در ارتباط با آینده افغانستان و ایجاد تغییر و تحول در ارتباط با آینده افغانستان فکر بکنن و بیندیشن. در غیر از او اگر فکر نکنن وضعیت به همین سمت پیش میره و افغانستان و نظام تحصیلات عالی افغانستان در کل، نظام آموزشی افغانستان به طور عام، نه تنها نمیتونه افغانستان در مسیر کاروان تمدنی در واقع جهت بده، بلکه یک خطر برای هم برای آینده تمدنی افغانستان و هم برای آینده تمدنی منطقه و جهان تبدیل خواهد شد. از این لحاظ ما باید همیشه این نقطه ها رو یادآور شویم. اما این به معنی نیست ما در شرایط کنونی حتی تشویق بکنیم که باید پانتون ها بسته شد. البته یک نقطه هست، یک نقطه رو میخوایم در اینجا یادآور شویم. وقتی زنان افغانستان اجازه رفتن به دانشگاه ها را ندارن، به عنوان یک مقاومت مدنی در برابر نظام، ما میتونیم یا هم مقاومت مدنی در برابر نظام و هم همدردی با خانم ها و دختران افغانستان، میتونیم این ایده را مطرح بکنیم که به دانشگاه نروند، به عنوان اعتراض در وضعی دانشگاه را بسته کنن و نروند به دانشگاه ها. این یک اعتراض مدنی هست برای از یکی تحت فشار قرار بگیره اداره طالبان که در سیاست های خود تغییر ایجاد بکنند. اگر ما به از این منظر نگاه بکنیم، بله میتونیم به عنوان یک اعتراض ایران مطرح کنیم که جوانان افغانستان، جوانان ذکور هم همصدا با دختران افغانستان باید دانشگاه ها را ترک بکنن، تا هم با آنها هم دردی صورت گرفته باشد و هم ای که طالبان تحت فشار قرار بگیره ناگزیر شود در سیاست های خود تغییر ایجاد
0: کنه. آقای بصیر، بین که چون بحث آموزش دخترها را شما مطرح کردین، بریم به محور دوم ما، بحث محرومیت دخترها از آزمون کانکور است و خصوصا روی پیامدهایش میخوایم بیشتر تمرکز بکنیم. قسمی که شما هم در جریان هستین و مردم افغانستان هم مطلع هستن که حداقل چهارمین سال پیاپی است که دخترها نمیتونن به این آزمون شرکت بکنن. این تصمیم از منظر حق آموزش و خصوصا عدالت آموزشی چگونه از طرف شما قابل ارزیابی است؟
1: من فکر میکنم که تحصیل زنان را ما میتونیم در سه سطح مورد مطالعه قرار بدیم. اولی که به عنوان یک حق فردی ای را میتونیم که مورد بحث قرار بدیم. یک حق است، یک حق فردی است که هیچ قدرتی نمیتونه آن را از انسان سلب کنه. دومی که به عنوان یک تکلیف دینی که هم که دین و در واقع دین اسلام همه انسان‌ها را به فرابری دانش و رشد آگاهی فرا می‌خوانه، اقرا یک چیز عام هست، بخون، این یک خطاب عام هست به همه انسان‌ها، هم زنان و مردان. و نقطه سوم به عنوان یک ضرورت اجتماعی که پیشرفت و ثبات و عدالت رو در جامعه تضمین بکنه، از این منظر هم ما میتوانیم این مورد مطالعه قرار بدیم. با توجه به این، در اینجا وقتی نیمی از جمعیت افغانستان از تحصیل محروم میشه، در واقع این حق فردی هست که در اینجا ضایع میشه، و همچنین یک بخش قابل توجهی از مردم افغانستان از اون تکلیف دینی که داره در واقع از انجام از اون تکلیف محروم میشه. و سومی که خب پیامدهای کلان اجتماعی و سیاسی داره که جامعه را از پیشرفت و ثبات مانع میشه و همچنین بنیان جامعه را در واقع بر تبعیض مگذاره و جامعه را از عدالت بیرون میکنه و جامعه هست که بنیانهایش بر تبعیض جنسیتی در واقع گذاشته میشه، که این متاسفانه باز از نقطه نظر پیامدهای خیلی سنگینی بر جامعه داره کیر میشه.
0: درست بین این پیامدها را یک مقدار رویش بپردازیم. مثلا منابع مختلفی که ما داریم در داخل خانواده ها، گاهی اوقات صحبت که میکنیم میگن که دخترانشان مثلا از مکتب بعد از اینکه صنف 6 بوده باز ماندن، حالا حداقل 4-5 سال میشد امکان داشت که یا در دورای آمادگی کانکور بودن، با شور و اشتیاق برای ختم دوره لیسهشان آمادگی میگرفتن، یا کورسای تقویتی میگرفتن، زبان میخواندن، ریاضیات میرفتن و سرگرم زندگی تحصیلی و علمیشان بودن. اما امروز که شما با اکثر مطلق خانواده صحبت میکنین، نه تنها که مردها از وضعیت فقر و بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مینالن، از خانمها و دخترانشان که زمان قسم میکنن که در یک تنگنای مثل خانواده ها و چهار دیواری ها بند ماندن و حتی در بیرون هم که میرن بار در چک پوست ها و چک پوینت ها از وا پرسان میشه که ای کی است که امروز تو سفر میکنی و باید اسناد را بکنن. این واقعا دردناک است. در قسمت حذف دخترها از کانکور، نه تنها به گفته شما که یک محدودیت آموزشی است، یک حق است که واقعا از اونها گرفته شده، اگر روی پیامد اجتماعی و خصوصا سیاسی و امنیتیش یک مقدار بپردازیم، این پیامدها چیا است؟
1: یک نقطه رو میخوام داور شوم که ممنوعیت دختران از تحصیل تنها یک تصمیم آموزشی نیست، بلکه مسیری است که میتونه آینده یک کشور را با بحران‌های عمیق مواجه کنه. وقتی که ما این بحران‌ها را یا این پیامدها را در واقع مطالعه میکنیم، از دو منظر خوب است مطالعه بکنیم. یکی از منظر فردی. از منظر فردی وقت ما مطالعه میکنیم، خب اولین پیامدش از دست رفتن فرصت‌های رشد و توانمندسازی هست. این همه ما میفهمیم که آموزش کلید استقلال فکری و اقتصادی است. محرومیت از آموزش دختران از فرصت‌های توسعه فردی و اجتماعی محروم میکنه و آنها را در چرخه وابستگی نگه میداره. دومین پیامدش تشدید فقر و محرومیت هست، چرا که تحصیل یکی از پایه‌های اصلی ارتقای سطح زندگی و فرصت‌های شغلی است. سومین پیامدش افزایش مشکلات روانی هست، احساس ناامیدی، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس در میان دختران افزایش پیدا میکنه. این پیامدها متاسفانه است ناپذیر وقتی که اونها احساس میکنن که دیگه در جامعه جزء جامعه در واقع شناخته نمیشه. این پیامدهای روانی داره، احساس ناامیدی بهشان خلق میکنه. و سرانجام افزایش ازدواج های زود هنگام. خب وقتی مسیر آموزشی بسته میشه، این بسیار از خانواده رو به سمت ازدواج زود هنگام ساق میده. وقتی این چیزا رو مطالعه میکنیم، باز بدون بالش پیامدهای اجتماعی میه، پیامدهای ملی میه. وقتی از این منظر ما مطالعه میکنیم، چندین پیامد رو ما بهش توجه مواجه میشیم. اولین آمد تشدید خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه بانو خانم ها. ای از پیامدهای میان مدتی از این سیاست هست. وقتی دخترها خانه نشین میشه، در واقع این خانه نشینی خودش پیامدهای خاص خود رو داره که امروز گفتم موجب افسردگی میشه و ازدواج های اجباری و اینا و این باعث تشدید خشونت در میان اعضای خانواده میشه. دومین پیامدش خب کاهش توسعه انسانی هست. کشوری که نیمی از جمعیت خود را از آموزش محروم کند به طور طبیعی نمیتونه به رشد پایدار دست پیدا بکنه. از نقطه نظر تضعیف نظام اقتصادی این خودش یک پیامد مهم و عمده هست. نبود نیروی کار تحصیل کرده زن به طور طبیعی پیشرفت اقتصادی را روندش تضعیف میکنه. و از همه مهمتر ای که ای باعث افزایش نابرابری اجتماعی میشه. خب ای وضعیت باعث تعمیق شکاف های اجتماعی و جنسیتی میشه و هر قدر که این شکاف ها در یک جامعه عمیق‌تر شود به طور طبیعی او جامعه از مسیر پیشرفت توسعه بیشتر باز میمانه.
0: شما نقطه بسیار خوب اشاره کردین، این بحث شکاف ها. مثلا یک دختر خانمی که تا صنف 6 خوانده، بعد 3-4 سال 5 سال زندگی کرده، ما تعداد زیاد را میبینیم که در 16 سالگی حتی در 15 و 17 سالگی مجبور به ازدواج شدن و در 18 و 19 فرزنددار شدن. اگر این شکاف را در نظر بگیریم که مثلا یک شوهر است که از لحاظ سنی هم از او بالاتر است، ولی حداقل دانشگاه رفته، یک سواد ابتدایی داره، ولی یک دختر خانمی که از صنف 6 برآمده، ازدواج کرده، مادر شده، در داخل خانواده این شکاف چقدر برجسته است برای یک فرزندی که صبح نیاز به تعلیم و تحصیل داره؟ معمولا فرزندای امروز حتی بر اساس دانش پدر و مادر با اونها برخورد میکنن، میبینن که کدامش آگاه‌تر است، کدامش با هوشیارتر است، کدامش با علم دنیا ملبس‌تر است، بعد اندازه‌گیری میکنه که کدامش بیشتر تا دوست داشته باشه، با کدامش ارتباط بیشتر بگیره. این شکاف چقدر شکننده است؟
1: ببینید ای از چند نقطه نظر فکر میکنم مورد ضرورت در مورد مطالعه قرار بگیره. یکی که خب این نسل که زایه میشه، چون امروز گفتیم این باعث میشه که کودک همسری توسعه پیدا کنه، کودک همسری باعث میشه که نسل حاضر تباه شوه. علاوه بر تباهی نسل حاضر، نسل های آینده هم از پیامد های عظیم اصون نیست. چرا؟ چون مادری که با سواد نیست مطمئنن کودک با سواد تربیت نخواهد دانست و احتمال خیلی زیاد نمیتونه کودک با سواد بره تربیت بره.
0: یعنی آقای بصیر، شما فکر میگنین که یک نسل ما، یک جمعیت 15 میلیون یا کمتر و بیشتر، به سمت تباهی روان هستن؟
1: یقینا نه تنها نسل کنونی، بلکه نسل های آینده مهمیه که چون نقش مادر در سواد فرزندان اهمیت بسیار بالایی داره. نمیتونیم بگیم که رابطه علی و معلولی بین بیسوادی مادر و بیسوادی فرزندانشان وجود داره، ولی یک رابطه همزمانی وجود داره و احتمالی که یک مادر کم سواد فرزند کم سوادتری داشته باشد خیلی بیشتره. و این به این معناست که ما در آینده افغانستان جمعیتی کم سوادتر خواهیم داشت، با توجه به نقش مهمی که مادران در سواد فرزندان خود دارند. ولی یک نکته دیگر می خواهیم بررسی بکنیم. از طرف دیگر ازدواج در سن پایین باعث میشه که نرخ زاد و ولد در افغانستان بالا بره و رشد جمعیت در این کشور به شکل نظام گسیخته بالا خواهد رفت.
0: یک جمعیت بی سواد، بی کیفیت.
1: این جمعیت اگر به عنوان یک جمعیت آینده افغانستان، اگر جمعیت با سواد باشد میتونیم بگیم که یک موتور محرکه برای توسعه افغانستانه. ولی یک وقت یک جمعیت جوان کم سواد داشته باشیم، مطمئنن این نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه هم این جوانهای کم سواد تهدید امنیتی خواهد. این مهم است. چرا؟ وقتی که مهارت خاصی ندارن، شغل پیدا نمیتونن، درآمد نخواهند داشت، در نهایت راه مهاجرت در پیش خواهد گرفت و در جامعه مقصد هم چون مهارتی ندارن پذیرفته نمیشوند. ترک میشن و این ترک شدن خودش یک مشکل امنیتی بزرگ محسوب میشن. با توجه به این حذف دختران از نظام تحصیلات عالی پیامدهای مختلف و گوناگون را میتونه داشته باشد. و یک علاوه بر یک نقطه دیگر میخوایم در اینجا اضافه کنم، متاسفانه حذف دختران از نظام تحصیلات عالی حتی باعث میشه که در قسمت میزان انتظارات زندگی هم، یعنی چقدر سن بالا میتونه زندگی بکنه، در قسمت هم تأثیر بگذاره. کسانی که با سواد هستن اینا از لحاظ سنی سن بالاتر رو میتونه داشته باشه. این در دنیا بررسی شده، کشورهایی که سواد بالاتر دارن سطح متوسط عمر در اون کشورها بالاتر است، ولی کشورهایی که از نقطه نظر سواد پایین تر است اینها میزان عمر در اونجا پایین است، میزان متوسط عمر. و کسی که سواد کمتری داره سطح عمر در او به طور متوسط پایین تر هست نسبت به کسایی که سواد بالاتر داره. ولی از خانم ها که محروم بشون از سواد به طور طبیعی روی پایین آمدن میزان متوسط عمر هم تأثیر منفی داره.
0: آقای بصیر، در سلسله کل بررسی ها واکاوی هایی که شما انجام دادین، یک نکته را من اضافه میکنم، بعد میریم روی چند مورد بسیار مهم دیگه. یکی از امو اختلافات بگویم، اختلالات بگویم، یا شکاف هایی که خلق شده و بر ما از درون خانواده ها گزارش هایش میرسه، ای است که یک دختر که مثلا تا 2021 از دانشگاه فارغ شده، به مراتب در داخل افغانستان با وجود که زیر حاکمیت طالب زندگی میکنه، ولی آگاه‌تر است، هوشیارتر است، از سیاست‌های داخلی خارجی همه چیز میدانه، ولی مثلا دختر خالش یا دختر کاکا و مامایش که نتونسته به تحصیلات عالی راه پیدا کنه، حتی از صنف 6 به بعد محروم شده، اینها یک نوع احساس کمی برشان دست داده. حتی در بسیاری گرد همایی ها بر نشست های خانوادگی حاضر نیستن که همی دخترها برن در کنار دخترهای خاله و مامایشان بینشینن و هم صحبت شون، به دلیلی که احساس کمی و شرمندگی و عقب‌مانی میکنن، بی‌سوادی میکنن. این بودشان از بود اجتماعیش واقعا تأثیرات عمیق روی برخوردهای خانواده ها گذاشته.
1: بدون شک ما قبلا اشاره کردیم که وقتی سواد نداشته باشن اعتماد به نفس کمتری دارن. وقتی اعتماد به نفس کمتری داشته باشن نمیتونن به جامعه ورود پیدا کنن و این خب ای خودش یک چالش هست و میتونه نشانده یک نوع شکاف هم باشد بین نسل گذشته و نسل آینده. نسل گذشته که در دوران جمهوریت در واقع شکل گرفته بود، تعداد زیادشان تحصیل کرده بودند، آنها خب اعتماد به نفسی بیشتری را داشتن. آنها حتی میتونستن خودشان با اتکا به امو ظرفیت شخصی خود صاحب کار شوند، دنبال کار بگردن، در یک اداره جذب شوند، صاحب درآمد شوند. ولی خب این کسایی که سواد لازم را نداره دیگه، خب تنها وابسته به امو درآمد شوهر است دیگه، وابستگیشان خیلی بیشتر میشه به شوهر و همچنین ارتباطات اجتماعیشان به طور طبیعی به شدت متاثر میشه و ضعیف میشه.
0: بله آقای بصیر، پس آمدیم به یک نقطه بسیار اساس. شما از شکاف‌های نسلی و تمدنی گفتین، از شکاف‌های داخلی در اون خانوادگی گفتین، از زاد و ولد افزایشش گفتین، ازدواج‌های زود هنگام همگیش گفتین، ولی یک جمع از فعالین حقوق زن به این باور هستن که محرومیت دخترها هم از آموزش عمومی و هم منعشان از کانکور این مصادیق بزرگ از آپارتاید جنسیتی است و باید به عنوان یک سند یا یک مدرک علنی بر دادگاه بین المللی این پرونده ارسال شود. از نظر شما، از منظر حقوق بین الملل، این تعبیر قابل دفاع است؟
1: به نظر بحث آپارتاید جنسیتی یک بحث جدی هست که امروز تازه مطرح شده. خب آپارتاید نژادی قبلا مطرح بود، کسایی که به عنوان متعلق به یک نژاد بود با کلی از صحنه اجتماع حذف میشد، فرصت های اجتماعیش گرفته میشد، اپارتاید نژادی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده بود و کسایی که در این راستا نقش داشتن به طور طبیعی یک مجازات خاص برشان در نظر گرفته شده. حالا بحث اپارتاید جنسیتی هم مثل اپارتاید نژادی فکر میکنم به یک بحث مهم و عمده روز تبدیل شده. یک پایه و یک استدلال منطقی و حقوقی خود داره با توجه به ای که یک نسل از درس خواندن محروم میشه، با توجه به که یک نسل یک نسل چی که یک بخش از جامعه، نصف از جامعه در واقع از کار کردن محروم بشه، از حضور اجتماعی محروم بشه، محدودیت ها علیشان وضع میشه. شبه اپارتاید نژادی در واقع بر اساسی ترین حقوق اولیه و انسانی از اینها پا گذاشته میشه و چون حقوق اولیه و انسانی یک نه تنها یک نسل بلکه یک جمعیت کلان بر اینجا نادیده گرفته میشه، میتونه جزء مصادیق بارز و آشکار جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان اپارتاید جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اما ویژگی هایی که در اپارتاید نژادی وجود داره، اما ویژگی ها هم در اپارتاید جنسیتی وجود داره که یک جنس در واقع هم از حق کار محروم میشه، هم از حق تحصیل محروم میشه، هم از حق حضور اجتماعی محروم میشه و از همه فرصت ها و امکانات اجتماعی در واقع محروم بشه. وقتی که این محرومیت مبتنی بر یک جنس خاص هست و مستلزم از این هست که از حقوق اولیه در واقع اینا محروم بشه که این حقوق اولیه در تمامی اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده، این میتونه جزء جنایت علیه بشریت تلقی شود و تحت عنوان اپارتاید جنسیتی مورد تعقیب و پیگیری در حقوق بین الملل قرار بگیره. من فکر میکنم هر قدر که ما روی این موضوع کار بکنیم و ایره تثبیت بکنیم در سطح حقوق بین الملل، از اهمیت بسیار بالا برخوردار خواهد بود و خب روند به همین سمت حرکت میکنه. تعداد زیادی از حقوق دانان الان بری باور هستند که محرومیت یک جنس خاص از حقوق اولیه جز اپارتاید جنسیتی جز اپارتاید هست در واقع.
0: آقای بصیر، روند به گفته شما به مو سمت میره، اما ظاهرا توجه ها برش از آدرس نهادهای بین المللی و خصوصا جامعه جهانی و بازیگرای اصلی که دولت ها هستن کمتر است. مثلا در روزهای اول زمانی که خبرها و گزارش ها از داخل افغانستان در قسمتی محرومیت منتشر میشد، واکنش ها بسیار تند بود، خصوصا جامعه اروپایی و آمریکایی و غرب در مجموع واکنش جدی نشان میدادند. اما در دو سال اخیر خصوصا ما میبینیم که این برخوردها یا این جدی گرفتن پرونده افغانستان به مراتب کم شده. حتی بسیاری بازیگرها در صدد تعامل با یک جریان مثل طالب هستن که شما از ویژگی هایی که یک نسل را محروم میکنه یاد کردین. فکر نمیکنین که این کم توجهی جامعه جهانی این خودش زمینه را برای جسورتر شدن طالبان برای وضع این محدودیت ها بیشتر میکنه؟
1: دو نقطه هست که ما از منظر حقوق بین الملل ای را مطالعه میکنیم که آیا این جزء اپارتاید به عنوان اپارتاید جنسیتی ای را به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. الان بخش قابل توجهی از حقوق دانان در این مسیر حرکت میکنه و یک گام مثبت هست و هر قدر که در قسمت تلاش بیشتر صورت بگیره در واقع این مانع میشه از اینکه دنیا بتونه تعامل دیپلماتیک خود را با طالبان وسیع‌تر و گسترده‌تر بسازن. ولی خب یک واقعیت تلخ دیگه این هست که در سیاست بین الملل، سیاست کشورهای جهان، عمدتاً اونها به دنبال واقع گرایی سیاسی هستند و سیاست های قدر متناسب با واقعیت ها تنظیم میکنند تا ارزش های بین الملل. و وقتی میایم به واقع گرایی سیاسی، خب دنیا میبینن که طالبان 5 سال حکومت رو در دست داشتن و مخالفین طالبان هم تا هنوز نتونستن که به یک انسجام و هماهنگی جدی دست پیدا بکنه، تا یک فشار جدی علیه طالبان هم در بیرون و هم در خارج ایجاد بکنن. او زمان اونها با در نظر داشت واقع گرایی سیاسی در تلاش میشن که به منظور تأمین بعض منافع زودگذر رابطه خود را با طالبان برقرار بکنه. اما این را باید داشته باشیم که با وجود تلاش هایی که از سوی بعض از کشورها و یا تعداد از کشورها جریان داره بریزی که با طالبان تعامل بکنه، اینمی تلاش های جریان های مدنی افغانستان برای مبارزه علیه طالبان، برای به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی، اینا در واقع مانع از این شده که این روند سرعت پیدا بکنه. روند کم کم به همون سمت میره، اما از سرعتش جلوگیری کرده. اگر یک مقدار نهادهای مدنی افغانستان و همچنین جریان‌های سیاسی افغانستان به طور منسجم‌تر مبارزات خود را سازماندهی بکنن، میتونن که از تحقق از این که دنیا طالبان به رسمیت بشناسه جلوگیری بکنن. الان 5 سال سپری شده، طالبان تا هنوز را نتانستن اما شناسایی بین المللی در واقع به دست بیاره و تا هنوز هم فاصله دارن. این فاصله مفهوم فاصله ایشان زیاد است از یک رسمیت شناخته شود. هرچی که زمان میگذره اینا یک گول دیگری را به آب میدن و این باعث میشه که دنیا باز با وجود از یک لحاظ عملی پشت میکنن با طالبان ارتباط داشته باشن و اما از نقطه نظر به رسمیت شناسی کوشش میکنن که اجتناب پیدا بکنن. امروز خب طالبان با چالش های مختلف سیاسی دیگه مواجه هستن. حامیان قبلیشان از طالبان کناره میگیرن، در علیه طالبان هستن و یک سلسله عوامل بین المللی دیگه هم دخیل هست، تایی که طالبان در واقع بیشتر یا بگیم منزوی شوند یا همون انزوایشان ادامه پیدا بکنند. اما نقطه اصلی که برمیگرده به بحث ما که بحث اپارتاید جنسیتی هست، اگر در این قسمت تلاش های بیشتری منسجم تری از سوی نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی افغانستان شکل بگیره، یقینا روند تعامل کشورهای جهان را با طالبان کنتر میکنه.
0: بین بریم به بس به محور سوم ما که رادیکال شدن دانشگاه های افغانستان است و در ضمن یک نتیجه گیری کوتاه هم از شما میخواییم داشته باشیم. در بسیاری موضوعات دیدگاهی شما را داشتیم در ابتدای بس، ای که فضای دانشگاه به شدت رادیکال شده و نصاب تعلیمی یا تحصیلات عالی در حال تغییر است و ما کادرهای نخبه و ارزشمند خود را از دست دادیم و یک پرسش که باز در این حوزه باقی میمانه ای است که این تحولات یا این تغییرات چی تأثیر بر اعتبار مدارک دانشگاهی افغانستان در سطح منطقه و جهان گذاشته؟ مثلا بعد از 2021 اگر محاسبه کنین 22 به بعد، زمانی که طالبا حاکمیتشان را در افغانستان احیا کردن، آیا مدارک دانشگاهی افغانستان اعتبار خود را نزد کشورهای منطقه و مراکز تعلیمی و تحصیلی منطقه از دست داده یا تغییر به وجود آمده؟
1: خب تا هنوز که سخت است که یک ارزیابی دقیقی در این قسمت داشته باشیم، ولی بدون شک هر قدر که اعتبار دانشگاه افغانستان پایین میآید، میزان جذب و شمولیت جوانان افغانستان در نظام آموزشی بین الملل ضعیف خواهد شد. یک نکته میخوام در اینجا یادآور شوم که تا هنوز دنیا با دیده تساهل به سمت افغانستان نگاه میکنه، چون با توجه به فضایی که در افغانستان ایجاد شده، خانم ها از درس و تحصیل محروم هستند. کسایی که یک سمپاتی همدردی با مردم افغانستان دارن، کوشش میکنن یک سهمی خاصی برای جوانان افغانستان بخش خانمای افغانستان در نظر بگیره که اینها جذب سیستم آموزشی و تحصیلات عالیشان شود. از این لحاظ نمیتونیم بگیم که تا هنوز کسایی که در افغانستان درس میخوانن از شانس ورودشان به دانشگاه های دیگه محدودتر شده و کمتر شده. در این حال خب فرصت هایی که در کشورهای دیگه وجود داره، در صورتی که یک جوان فارغ از دانشگاه در اثر آموزش های جانبی که داشته خود را بتانه با امو معیارها برابر بکنه، به طور طبیعی میتونه از فرصت ها استفاده کنه. نقطه اصلی هست که آیا این جوانی که از افغانستان فارغ میشه و بعد با تساهل و مدارایی که صورت میگیره جذب میشه در نظام آموزشی بین الملل، آیا این ظرفیت از این داره که باز درس در اونجا دنبال بکنه؟ این سوال مهم است که من فکر میکنم بیشترین تهدید ای هست. جوانان ما در این فضا و محیط درس میخوان و فارغ میشن، کمتر ظرفیتی ایر خواهند داشت که بتنن در درس های دانشگاه های معتبر بین المللی در واقع دنبال بکنن و در اونجا قبولی بگیرن. ممکنه وارد شوند، ولی ای که اینجا وارد شوند کاری دشوار خواهد بود. ما البته به استعداد جوانان خود باور داریم. تعداد زیادی از جوانان افغانستان بسیار مستعد هستند. حالا شما راشد جان را دیدین که نمره کامل را به دست بیاره، بعد ساوردن یک نمره کامل به حال ولو در این نظام آموزشی کار سختی است. این نشاننده اما استعداد بالای جوانان ما هست. اما با وجود همه از اینا، وقتی فضای آموزشی محدود باشد، ظرفیت ها رو نتونه درست رشد بده، اینا کمتر میتونن از فرصت های بین المللی
0: استفاده کنن. آقای بصیر، اگر در آینده یک تغییر سیاسی رخ بده، شما در لابلای صحبت ها هم به این باورمندی رسیدین که ماندنی نیست این وضعیت و بالاخره یک تغییر به دنبال افغانستان آمدنی است، فکر میکنین که بازگرداندن دانشگاه ها به مو استانداردهای قبلیش به چی اصلاحات نیاز خواد داشت، به یک بارگی خواد شد، خصوصا معرف ما که در این 4-5 سال زیر حاکمیت طالب داره آموزش میبینه، آماده رفتن به سمت دانشگاهی که اصلاحات به او به وجود بیایه خواد شدن، یا یک پروسه دشوار ما در پیش خواد داشتیم؟
1: ببینید، بعضی از سیستم ها ممکن است که زودتر فعال شود. مثلا ما سرکار زودتر میتونیم که اعمار بکنیم، خیابان های کاسب دیده زودتر اینا را تعمیر بکنیم، ساختمان هایی که خراب شده اینا را زودتر آباد بکنیم. اما سیستم آموزشی و علمی اگر یک دفعه آسیب ببینه، متاسفانه دوباره او را در مرحله اول بازگرداندن کاری بسیار سختی و زمان زیادی را ضرورت داره. ما با توجه به مشکلاتی که در گذشته بالای نظام تحصیلات عالی افغانستان پیش آمد، در دوره جمهوریت در طی 20 سال تلاش کردیم که ظرفیت سازی بکنیم. در قسمت ظرفیت سازی تلاش های بسیار زیاد صورت گرفت. اساتید قبل از او، قبل از سال 2001 سطح اساتید لیسانس بود، یک استادی که لیسانس خوانده بود می آمد در دانشگاه تدریس میکرد. اما در طی 20 سال ما دارای اساتیدی در سطح دکترا، ماستری، تعداد زیاد اساتید ما دکترا داشتن، تعداد زیادشان ماستری داشتن. خب یک ظرفیت کلان شکل گرفته بود که در طی 20 سال در واقع شکل گرفته بود. الان ای استادای ما اکثرتشان رفتن، فرار کردن از افغانستان. اگر ما بخوایم که دانشگاه ها رو دوباره به او وضعیت قبلی، حداقل وضعیت سال 2020 برسانیم، ما فکر میکنیم که 10 سال دیگر ضرورت داریم، تا 15 سال دیگر تا ما بتونیم به اون مرحله برسانیم.
0: اگر حداقل تا چند ماه دیگه طالب از قدرت خلاص شوه، ولی اگر طالب چند سال دیگه دوام کنه، پس فضا محاسبه بالکل تغییر میکنه.
1: سیر تغییر میکنه. در این حال نگرانی دیگه ای هست که خب در طی 5 سال خانم ها از تحصیل باز داشتند.
0: بین به عنوان پرسش اخیر همین نگرانی هم شما در می تحلیل و ارزیابی و نتیجه گیری تان اضافه کنین جناب آقای وزیر، اگر بخواین که آینده آموزش افغانستان را کوتاه توصیف کنین، امروز بیش از هر چیز شما نگران چی هستین به عنوان کسی که در این حوزه سالهای سال بودین، مسئولیت داشتین، در وزارت بودین، نگرانی و دغدغه اصلی تان چی است و در این حال به چی چیز هنوز امیدوار هستین؟
1: نگرانی عمده ما در شرایط کنونی ای هست که نظام تحصیلات عالی افغانستان به یک نظام ایدئولوژیک در واقع تبدیل میشه. این نگرانی عمده هست، چون وقتی به یک نظام ایدئولوژیک تبدیل میشه این باز جامعه رو به دو طبقه تقسیم میکنه، یا با ما هستی یا دشمن ما هستی، و چون اکثر مردم بس با اینا نمی باشن، خب اکثر مردم در اینجا دشمن تلقی میشه و این نظام تکثر را قبول نمی کنه. این یک خطر عمده هست. افغانستان یک جامعه متکثر هست، اما نظام تحصیلات عالی طالبان و همین تفکر ایدئولوژیک که مثل هرگز تکثر قبول نمی کنه و این باعث میشه که آینده افغانستان از نقطه نظر روابط اجتماعی متاسفانه با مشکلات و چالش های عده مواجه شود. علاوه بر این خب تولید و نوآوری و توسعه نارهایش بسته میشه. او چیزی که مایه امیدواری ما هست این هست که با وجود محدودیت های عمده کسوی طالبان علیه دختران افغانستان اعمال میشه، باز هم دختران افغانستان صدایشان برای تثبیت حقوقشان، برای بازگرداندن وضعیت به دوران جمهوریت ادامه دارد. و از همه مهمتر این که تلاش جوانان ما بخصوص دختران ما برای ادامه تحصیل همچنان جریان دارد. اگر دروازه های دانشگاه ها بسته شده، اگر دروازه های مکاتب در دوره ثانویه بروی دختران ما بسته شده، اما فرصت های مختلف و گوناگون دیگری در واقع وجود داره که از این فرصت ها آنها تلاش میکنن استفاده بکنن تا حداقل از لحاظ فکری خود را رشد بیدن، تقویت بکنن. خب ما فرصت های جبرانی مختلف و گوناگون را میبینیم که در افغانستان ازش استفاده میکنن، مثلا آموزش های غیر رسمی و خانگی در داخل خانواده ها، کلاس های کوچیک خانگی یا گروه های آموزشی محلی استفاده شده، معلمان داوطلب وجود داره کنار تدریس میکنه، آموزش آنلاین و از راه دور. خب الان میبینیم خیلی گسترده شده در سطح مکاتب، هزاران نفر الان مشغول هستند که درس میخوانند، و همچنین در سطح دانشگاه ها هم بعضی از دانشگاه ها رو به شکل آنلاین داریم که ایجاد شده و فرصت ها رو برای تحصیل فراهم میکنه. بر علاوه از او در سطح بین المللی زمینه های وجود داره برای زیگی خانم ها رو جذب بکنه و خانم ها هم تلاش میکنه که از این فرصت ها را پر بکنن، از این فرصت ها استفاده بکنن. اینا یک نقطه امیدواری هست به نظرم، از اینکه چراغ به کلی خاموش نشده، از اینکه انگیزه درس خواندن و تحصیل همچنان در میان دختران افغانستان زنده هست. این میتونه مایه امیدواری باشد و ما امیدواری داریم که پس از چند سال تغییرات در افغانستان رو نما شده و افغانستان زنان افغانستان دوباره به ما حق خود مبنی بر تحصیل در مکاتب و در دانشگاه ها دست پیدا بکنه. اگر با کلی نقطه هستی، اگر با کلی انگیزه ها سقوط بکنه، او تعدید خیلی جدی تر هست، چون تا این انگیزه رو دوباره در بین مردم ایجاد میکنه، این مردم دوباره، زنان دوباره میان در میدان و در صحنه وارد میشن، و بسیار با زمان بسیار طولانی تر در برخواد گرفت.
0: بسیار بسیار زیاد سپاسگزار هستم جناب آقای عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی دولت پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی زیر حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. بر بنیاد گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای امسال منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. این گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاه برای جذب، آموزش و فرستادن تروریست ها به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسط و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه ضیاء آریایی نژاد، فعال سیاسی هستند. آقای آریایی نژاد، بسیار زیاد خوش آمدین. این گزارش افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به عنوان پایگاه گروه هراس افغانان و تهدید بر منطقه معرفی کرده. ما عملا گوی افغانستان با چنین اوصافی هستیم؟
2: سلام عرب دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی شما. بله، افغانستان متاسفانه از زمانی که گروهی تروریستی طالب ساخته شد و در افغانستان وارد شد، اینا سر و کارشان با تروریسم جهانی، با جهاد جهانی، با رفتارهای غیر انسانی گری خورده هست. ماهیت وجودی از اینا و فلسفه وجودی از اینا تروریست و تروریست پروری است که در این شک نیست. ولی این اندیشکده که در این زمان گزارش نشر میکنه میتونه گزارش از این چند منظوره باشه. امیدی را که اونها در افغانستان توسط طالب سرمایه گذاری کرده بودن و طالب تروریست صادر کنه از معبری تاجیکستان و ازبکستان به سمت کشورهای آسیای مرکزی یا به سمت ایران یا به جاهای دیگه، طالب ها اندک کندکاری دارن، به ویژه در جنگ اخیری آمریکا و ایران که در این جنگ با وجودی که رئیس استخبارات طالب ها به دبی رفت، در اونجا نشست های برگزار شد و توقعی بود که از سمت بلوچستان طالب ها کارهایی بکنه که انجام داده نتانستن، شاید بیشتر طالب ها سرزنی شوند، اولی طور گزارش ها از اندیشکده ها بیرون شوند، بعد فشارهای آمریکایی ها بیشتر شوند. این چیزی جدیدی نیست. طالب تروریست است، طالب پدرخوانده تروریست است و افغانستان را تبدیل به یک دانشگاه تروریست پرور در سطح جهان کرده.
1: با توجه به چیزی که شما اشاره کردین و وضعیت حالا این گونه است، به نظر می رسد که به جز پاکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران، ازبکستان، چین و حتی کمی دورتر هندوستان در تلاش هستند تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با طالبا توسعه بدهند و در برابر این تهدیدها به گونه خاموش هستند. از دید شما چرا این گونه رفتار میکنند؟
2: نه، چون این چیز نیست. رفتار طالب ها با کشورهای آسیای مرکزی و ایران شبیه رودخانه آمو هست. از بیرون نمایان میشه که خیلی ساده، نرمال و آرام هست، ولی در زیر طوفان زیاد وجود داره. ایرانی ها به شدت از رفتار و تلاش طالبان که بتوانند در بلوچستان کاری بکنند ناخرسند هستند و خیلی خیلی جدی هستند که باید برای طالب بفهمانند که ما رفتار شما و حرکت های اطلاعاتی شما را بی‌پاسخ نمیمانیم.
1: اما با چه روش های آخای آریان
2: شاید از این به بعد شاید باشیم که مخالفین طالب ها حمایت شما به یک نوعی و فشارهای اقتصادی اگر بتانن بیشتر وارد کنن، اما هنگی های ایران و پاکستان در مورد طالبان شاید بیشتر شود، اما هنگی های ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مورد فشار آوردن به طالب ها شاید بیشتر شود. شاید روی کردهای دیگری باشه که ما تا هنوز هم او را نتانیم تشخیص کنیم از یک طرف، و از طرف دیگر طالب ها تا اندازه ای که احتیاط می کنند دو نوع فکر است در داخل طالب ها. یکی یک جمعی که طالب هستند در غرب هستند، در دنیای مدرن زندگی می کنند و از آزادی های غربی استفاده می کنند، اینا به این باور هستند که طالب ها یک سیاست دوره شاره اپدیت کنند و مدرن بسازند و مطابق تزو رفتار کنند که حکومتشان ادامه پیدا کند تا 20 و 30 و 40 و 50 هرچی که میشه، به این باور هستند. ولی طالب ها پیوسته به امو فکری ترویج تندروی و حمایت از تروریستی جهانی هست و اونا خیلی زود با همسایه ها و مردم افغانستان با فرهنگ ها با تاریخ با همه دار و ندار ارزش هایی که در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هستن درگیر خواهد شد.
1: بله، بر اساس این گزارش یک بود دیگه هم به مسئله بحران اجتماعی میپردازه در کنار فقر و رکود اقتصادی. حالا به نظر میرسه که افغانستان با نوعی از بحران ثبات و امنیت هم روبروست با توجه به حمله های توریستی که قرار است از افغانستان تهدیدش متوجه کشورهای منطقه و سراسر دنیا شود.
2: طالب ها نه با خود کنار آمده میدانند، نه با مردم افغانستان، نه با کشورهای منطقه و نه با جهان، چون خاصیت تروریستی دارند. ولی فراموش نکنیم که نیروهای مخالف طالب همین لحظه در مرزهای افغانستان از سمت چترال تجمع کردن. خیلی دیر، خیلی زود یا اندک دیرتر وضعیت کاملا در نورستان، کنر، بدخشان، حتی تخار دیگرگون خواهد شد و طالبی را میداند. طالب خیلی خیلی نگران هسته از رفتاری که کرده و تبعات او را که فعلا متوجه شده. ولی طالب تلاش میکنه که به یک نحوی فرصت برای خود پیدا کنه و بتانه با کشورهای منطقه یک کارایی بکنه و تلاش دیگر را هم دارن و مراقب هستن که پولهایی که از طرف آمریکایی ها بر اینا داده میشه او را از دست نده. گاهی مطابق خواسته های از اونها سر می جنبانه و گاهی هم مطابق خواسته های منطقه، ولی در اصل برای هر دوی از اینها آژندا و برنامه خود را داره که امون تروریست پروری هسته. شاید آمریکایی ها در گذشته خوش بودن که خب ما طالبان را در بیخ گوش چین، در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در مرزهای ایران داریم و اینها میتونه که کار بکنن. اینها به این فکر هستن که خب طالبان یک نیروی بود که تا آخرین لحظه با آمریکایی ها جنگید، آمریکایی ها را از اینجا بیرون انداخت، قدرتمند هستن، از ما مصرف نمیگیرن و افغانستان را تامین امنیت کرد. ولی آیسته هایسته اردوی از این روی کرده و اردوی از این فکرهایی که مربوط به این کشورها میشه دانستن که طالب ها نه اون قسمه که ما فکر میکنیم به فرمان ما یا با ما هم کار میشن، نه اون قسمه که آنها فکر میکنن مطابق میل اونها. اینا از خود برنامه ای داره که برنامه از اینا در تضاد هم با تمام نگاه ها و روی کرده های کشورهای منطقه هست و هم در تضاد با منافع تهاجمی آمریکا در منطقه است. که طالب قطعا در این دو بستر آسیب پذیر هست و دیر یا زود در داخل افغانستان جنگ های چریکی و کشمکش های سیاسی زیاف میشه که و این از کنترل طالب بیرون میشه.
1: در کنار از اینکه شما اشاره میکنین که از چند بود طالب آسیب پذیر است، اسلام آباد هم در اواخر طالبا را بارها متهم کرده که به تحریک طالبای پاکستانی پناهگاه میتن و در واقع حمله های تروریستی که در پاکستان اتفاق میفته از این آدرس میآید و حتی پاکستان متهم کرده هندوستانه که گروه های مسلح را در افغانستان پشتیبانی مالی میکنه و زمینه را برشان مساعد می سازد تا حمله هایی در پاکستان انجام شود. تنش های پسینه که میان طالبا و پاکستان در گرفته، شما چقدر فکر میکنین که این میتونه به یک رویارویی نظامی مستقیم افزایش پیدا کنه؟
2: خب مشکلات پاکستان در افغانستان و مشکلات طالبا با پاکستانی ها مشکلات چند فرد با فرد هست. هنوز هم بخشی از گروه طالب ها پاکستانی ها ارتباطات وسیع و قدرتمندی داره. با باور من البته ایره تحلیل میکنم، معلومات نیست به باور من رفتار پاکستانی ها یک رفتار مطالعوی پیش از جنگ یا پیش از سیاست گذاری جدید پاکستانی ها در قبال طالبان است. و این مرحله نمیدانم که چگونه به پایان میرسم. مرحله بعدی این خواهد بود که پاکستان دیگر طالب تحمل کرده نمیتونه و با طالب شاید حرکت آخری شو بکنه. فعلا این که پاکستانی ها میان یک روستا را به امریزی میکنن، یک کار دیگه میکنن. پاکستانی ها میدانن که ایبت الله در کجا هست، قماندان های قلی اردی طالب ها در کجا هست، والیان طالب ها در کجا هست، قطعات خاص و ضربتی طالب ها در کجا هست. این پاکستانی ها بودند که 7000 دوربین کمپانی تریمل را خریدن، به دسترس طالب ها قرار دادن و تلفات ارتش افغانستان را چنان بالا بردن که دیگر روحیه جنگی برای ارتش نمان و اون تکنولوژی هنوز هم به شکل عاریت برای طالب ها داده شده بود و پاکستانی ها او را پس نگرفته. پاکستانی ها مطابق تفاهم نامه ای که با طالب دارد او را حق مطالبه اش دارن و طالب می شرمن او را نمیتونن که رسانه ای کنن و برای طالب بگن که را پس بده. رفتار پاکستانی ها هنوز هم رفتار مطالعوی قبل از جنگ یا قبل از سیاست گذاری جدید هست، ولی وضعیت نشان میده که دیگه رفاقت طالب و پاکستان رو به پایان است. اگر اینا تلاش هم بکنه این رفاقت به پایان میرسه. طالب ها از امو دماغی که میگن ما چند کشور زدیم و سابقه نمیدانم چقدر ساله حکومت داری چطور و چنان و پاکستان یک کشوری است که عمرش برابر یک ریش سفید ما نمیشه، هیچ حاضر نیستن که نه بعضی چیزای از اونا را بپذیرن. و پاکستان به این فکری که یک وقت اینا گفته بودن که ما یک کنفدراسیون با اسلام آباد میسازیم دیگه دو کشور نیستیم چطور و چنان، اونا به هم امید هستن. به هر حال اینا دیگر نمیتونن که با هم دیگر مثل پدر و پسر یا دو برادر ادامه بدن.
1: و یک بخش این گزارش همچنان به مسئله بحران بشری افغانستان و وضعیت میلیون ها نیازمند که به کمک های بشر دوستانه در واقع چشم دوختن اشاره میکنه. به عنوان پرسش آخر، شما دورنمای وضعیت کنونی افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: وضعیت کنونی افغانستان همه قسمی که از لحاظ محدودیت ها یا قطعا تاریک سازی زندگی برای مردم طالب ها در اون نقش اساسی و خالق او هست، وضعیت امیدوار کننده برای مردم افغانستان زیر چتر طالب ها نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت مردم نداره. وضعیت واقعا بسیار سخت است، دشوار هست. کمک های بین المللی به دست طالب ها میرسد، طالب ها بیشتر از اونها شخصی استفاده میکنند و بعد برای سمت های مشخص، برای قبیله های مشخص، برای طبقه های مختلف مشخص از اون استفاده میکنند. اولویت میدن خانواده های به اصطلاح اونا میگن مجاهدین را، خانواده هایی که در انتحار و انفجار نقش داشته اونا اولویت داره، بعد از او خانواده های مولوی ها، خانواده های دانگره ها، قاری صاحب ها و قول از اونها. اینا هستن که از کمک ها مستفید میشوند. مردم عام افغانستان که در جنگ، در سیلاب ها، در حوادث طبیعی غیر طبیعی آسیب دیدن، کمک ها خیلی ناچیز برای اونا میرسه. در همین آخر شما شاید بودن که زلزله در ولایت بلخ و ولایت سمنگان رخ داد. به نظرم من یک صحبت یا دو صحبت با همین رادیو شما داشتم و من از همون ولایت سمنگان هستم. بسیار بسیار یک کمکی کوچک و ناچیز برای مردم سمنگان و بلخ توزیع شد، با وجودی که از بیرون کمک های زیاد سرازیر شد، اما در همون محل های هم که کمک توزیع شد فقط در اونجا شناسایی شد که طالب که بوده، خانواده های برای از اونا داده شد.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از ضیاء آریایی نژاد، فعال سیاسی که در این برنامه در خدمت شما بودیم. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: ادامه درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلال در تردد از تنگه هرمز بازار انرژی را تحت فشار نگه داشته است، در حالی که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از کشتی ها از این آبراه عبور کردند، بهای نفت در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد. خبرگزاری رویترز جمعه 19 سرطان گزارش داد بهای نفت برند با 4 سنت افزایش به 76 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس سنت میدیت امریکا نیز با 7 سنت افزایش بشکه 72 دلار و 15 سنت معامله شد. برند در آستانه ثبت حدود 6 درصد و نفت امریکا در آستانه ثبت حدود 5 درصد رشد هفتگی قرار دارد. همزمان با این تحولات هند از ساخت ذخیره‌گاه راهبردی جدید نفت خبر داد. تحلیلگران میگویند با وجود عقب نشینی قیمت ها از اوج میانه هفته، بازار همچنان تحت تاثیر ریسک قابل توجه اختلال در عرضه قرار دارد، زیرا تردد کشتی ها در تنگه هرمز هنوز به شرایط عادی باز نگشته و زمان بازگشایی کامل این مسیر مشخص نیست. با این حال امیدواری به بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماسی از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری کرده است. مقام‌های سوریه اعلام کردند که عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در دمشق در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مرکز و اطراف پایتخت بازداشت شدند. با گفته مقام‌ها، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این شبکه با گروه داعش در ارتباط بوده است. احمد الدلالتی، رئیس امنیت داخلی دمشق، روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی اخباری گفت تحقیقات اولیه درباره عاملان بمب‌گذاری‌های 7 جولای نشان می‌دهد این گروه با داعش در ارتباط بوده است. او افزود یکی از اعضای این گروه را شناسایی کردیم و با زیر نظر گرفتن او موفق شدیم سایر اعضای شبکه را نیز شناسایی و بازداشت کنیم. دو انفجار روز سه‌شنبه همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دمشق را لرزاند. این انفجارها در نزدیکی هتل رخ داد که مکرون در آن اقامت داشت. خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد نیروهای امنیتی محل دو بمب را شناسایی کرده بودند، اما این بمب‌ها پیش از سازی منفجر شدند. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته ابتدایی بودند. پیشتر انس خطاب وزیر داخلی سوریه از بازداشت گروه مسئول این حملات خبر داده و گفته بود هویت اعضای آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد. در حمله انتحاری و مسلحانه به خانه میرشفیق الرحمن منگل از رهبران حزب مردم پاکستان و چهره با نفوذ قبیله‌ای در خضدار بلوچستان دست کم 14 نفر از جمله 5 پلیس کشته شدند. 5 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های پلیس و امنیتی این کشور گفتند که این حمله روز چهارشنبه انجام شد و منگل از آن جان سالم به در برد. اطلاعات مربوط به این خبر روز جمعه توسط نهاد های امنیتی پاکستان منتشر شد. با گفته مقام های یک مهاجم انتحاری ابتدا مواد انفجاری همراهش را در در ورودی اصلی خانه منفجر کرد. این انفجار دروازه ورودی را ویران کرد و راه را برای ورود مهاجمان دیگر باز کرد. پس از آن چند مهاجم مسلح وارد محوطه خانه شدند و به گونه پراگنده تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی مستقر در این خانه با مهاجمان درگیر شدند. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی این کشور نوشتند که این درگیری ها نزدیک به 3 ساعت ادامه یافت و هر 5 مهاجم در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. سرفراز بختی وزیر اعلی بلوچستان این حمله را محکوم کرد و گفت دولت، مردم و نهادهای امنیتی این کشور برای شکست تروریسم متحد هستند. مقام‌های اندلس اعلام کردند که در پی آتش گرفتن جنگلی که بسارت در استان آلمریا در جنوب اسپانیا گسترش یافته است، 11 نفر جان باختند. حدود 150 آتش‌نشان برای مهار حریق تلاش می‌کنند و عملیات جستجو نیز با توجه به احتمال مفقود بودن افراد بیشتر ادامه دارد. آنتونیو سانز، وزیر بهداشت امور ریاست جمهوری و امور اضطراری دولت محلی اندلس، جمعه 19 تیر گفت آتش بسارت بسیار زیاد در مناطق جنگلی اطراف لاس گالیدوس گسترش یافت و بخش روستای بدار را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته سانز، مقام ها از ساکنان خواسته بودند در خانه های خود بمانند، اما به نظر می رسد قربانیان زمان جان باختند که تصمیم گرفتند با خودروهای خود منطقه را ترک کنند. او گفت 4 نفر که به دلیل قرار داشتن فرمان خودرویشان در سمت راست به نظر می رسید بریتانیایی باشند، در یک خودرو جان باختند. 7 قربانی دیگر نیز پس از رها کردن خودروهای خود و تلاش برای فرار به پیاده از مسیر خارج از مسیر تعیین شده برای تخلیه جان خود را از دست دادند. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد که آلمان با آمریکا برای خرید موشک‌های کروز دوربرد تماهاک و سامانه‌های پرتاب تایفون به توافق رسیده است. فریدریش مرتز گفت این توافق بخشی از برنامه برلین برای تقویت بازدارندگی و پر کردن خلای دفاعی آلمان در چارچوب ناتو است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 18 سرطان گزارش داد که این توافق پس از ماه‌ها ابهام درباره برنامه استقرار موشک های دوربرد آمریکا در آلمان اعلام شد. پیشتر واشنگتن طرح استقرار یک واحد آمریکایی مجهز با موشک‌های تاماهاوک در آلمان را مطرح کرده بود، اما پس از تصمیم آمریکا برای کاهش حضور نظامی خود در این کشور، آینده این برنامه در حاله ای از ابهام قرار گرفت. بر بنیاد گزارش‌ها این توافق در حاشیه نشست اخیر سران ناتو در انقره نهایی شده است. گفته می‌شود آلمان و آمریکا قصد دارند مرحله اجرایی این توافق را تا اوایل سال بلند تکمیل کنند. با این حال تاکنون جزئیات درباره تعداد موشک‌های خریداری شده یا ارزش این قرارداد منتشر نشده است. موشک تماهاک با برد بیش از 1600 کیلومتر یکی از مهم‌ترین موشک‌های کروز ارتش آمریکا به شمار می‌رود. سامانه تایفون نیز امکان شلیک موشک‌های تماهاک و دیگر موشک‌های دوربرد را از سکوهای زمینی فراهم می‌کند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در نشست کمیسیون نظامی مرکزی حزب بر نوسازی ارتش و تقویت توان دفاعی تاکید کرده است. این خبرگزاری افزود که پیونگ یانگ تصمیم‌های تازه‌ای برای تقویت توان هسته‌ای خود از نظر تعداد و کیفیت اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون گفته است که امنیت کره شمالی و صلح واقعی تنها با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند که توان مقابله با همه تهدیدها را داشته باشد تضمین می شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود که رهبر این کشور در این نشست دستورهای برای نوسازی زیرساختهای فنی، سامانه‌های رزمی، گسترش و تقویت نیروهای هسته‌ای و استانداردسازی، تخصص‌سازی و مدرن‌سازی پایگاه‌های نظامی صادر کرده است. در این نشست همچنین درباره افزایش نقش اداره کل شناسایی کره شمالی و نهادهای اطلاعاتی نظامی این کشور با هدف تقویت توانایی های شناسایی اطلاعاتی و جمع‌آوری داده های امنیتی گفتگو شده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا روز پنجشنبه 18 سرطان هشدار داد که کمبود آب آشامیدنی سالم، ازدحام در اردوگاه‌ها، اختلال در خدمات پزشکی و کاهش پوشش واکسیناسیون خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را در منطقه سلسله زده ونزوئلا به شدت افزایش داده است. جارباس باربوسا، رئیس سازمان بهداشت قاره آمریکا، گفت بزرگترین تهدید در هفته‌های آینده کمبود آب آشامیدنی سالم، اختلال اختلال در خدمات دسته‌ای، کاهش پوشش واکسیناسیون و ازدحام در اردوگاه‌ها خواهد بود. او هشدار داد که این شرایط می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های تنفسی، گوارشی و دیگر بیماری‌های واگیردار را فراهم کند. سازمان ملل تیم‌های را برای ارائه خدمات حمایت روانی و اجتماعی به بازماندگان به ویژه زنان و کودکان اعزام کرده است. سازمان بهداشت قاره آمریکا همچنان اعلام کرد که با همکاری های وزارت صحت ونزوئلا نظارت بر بیماری ها و ارائه خدمات صحی اضطراری در مناطق آسیب دیده را گسترش داده است. سیرو گارتا مدیر بخش وضعیت های اضطراری صحی این سازمان گفت که نظام صحی ونزوئلا پس از سالها بحران اقتصادی به شدت تضعیف شده و مهاجرت گسترده کارکنان صحی نیز توان این کشور را برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان کاهش داده است. او افزود بسیاری از مراکز درمانی برای رسیدگی به بیماران اورژانسی طراحی نشده بودند، پس از زمین لرزه ها برای درمان مجروحان تجهیز شدند. معمولا با ساختمان های وزارتخانه ها و ریتم آرام زندگی می شناسند، اما پایتخت خاکستری ترکیه چند روز مانده به اجلاس سران ناتو و طول دو روز برگزاری آن تغییر چهره داد. از چند روز قبل از شروع نشست ناتو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 تیر مسیرهای منتهی به مجتمع ریاست جمهوری یکی پس از دیگری بسته شدند. موانع فلزی جای خودروها را گرفتند و در اطراف هتل محل اقامت هیئت ها حضور نیروهای امنیتی دائمی شد. این چیزی که در شهر جلب توجه میکرد سکوت بود. خیابان‌هایی که معمولا در ساعات کاری پر رفت و آمد هستند تقریبا خالی شدند. کارمندان در 9 منطقه آنکارا برای یک هفته به مرخصی اداری فرستاده شدند تا ترافیک پایتخت به حداقل برسد. حتی برگزاری مراسم و برنامه‌های مانند جشن‌های فارغ‌التحصیلی و عروسی نیز برای یک هفته ممنوع اعلام شد. فرمانداری هر نوع راهپیمایی و تجمع اعتراضی را قدغن کرد و عملا تنها ماموریت پایتخت میزبانی از مهمترین نشست امنیتی جهان اعلام شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که از سال 2025 تا کنون بیش از 20 طرح مرتبط با جمهوری اسلامی از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی از سوی پلیس و نهادهای امنیتی این کشور مختل یا متوقف شده است. این آمار پنجشنبه 18 سرطان در نشست رسانه‌ای پلیس ضد تروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلند یارد لندن اعلام شد. نشستی که با بررسی تازه‌ترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت. با گفته مقام‌های پلیس، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پلیس ضد تروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا اکنون با مقابله با فعالیت دولت‌های متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی با عنوان دولت‌های متخاصم نام برده شده است. با گفته پلیس این دولت‌ها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند. مقام‌های پلیس ضد تروریسم بریتانیا همچنان تاکید کردند که بخش مهم از منابع خود را صرف مقابله با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا می‌کنند.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانیست که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که

0: به مدار بومن صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تلاش‌ها برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران. شورای امنیت جلسه اضطراری برگزار کرد. شهباز شریف و پزشکیان با هم گفتگو کردند. ترامپ میگوید آتش بس تمام است. دوده تغییرات اقلیمی در چشم اروپا، آتش خانمان سوز جنوب اسپانیا را در نوردیده است. و جشنواره خدایان در پایتخت یونان. برگزار کنندگان میگویند که این مراسم تلاش برای احیای آیین‌ها و باورهای یونان باستان است. ادامه تنش را در خاورمیانه آغاز میکنیم. دو روز پس از درگیری گسترده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که گفتگو میان واشنگتن و تهران ادامه مییابد، اما از نظر او آتش بس کاملا تمام شده است. در واکنش به اظهار نظر او، محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران گفته است که ایران تسلیم زور نمیشود و آماده است از خود دفاع کند. در همین حال هیئت مذاکره کننده قطری به تهران سفر کرده است تا از تشدید تنش ها جلوگیری کند. در تازه ترین مورد هم همین لحظات پیش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در تماس با مسعود پزشکیان خواستار خویشتنداری شده است. همزمان امروز شورای امنیت سازمان ملل با درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار کرد. در این نشست نماینده بحرین خواستار اقدام قاطع جهان علیه ایران شد و گفت که دیپلماسی برای ایران راه برای خرید زمان و مدیریت بحران است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمون عارف یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با ما همراه است. عارف، از نشست امروز شورای امنیت آغاز کنیم که مهمترین محورهای این نشست چی بود؟
1: نشست امروز در شورای امنیت البته بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود، مشخصا در مورد قطعنامه 2231. این قطعنامه البته در زمان برجام فکر کنم سال 2015 تصویب شد که بر اساس آن تحریم‌های مشخصی وضع می‌شد علیه جمهوری اسلامی ایران و همینطور سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت داشت تا نظارت دقیق و همه‌جانبه از پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشد. حالا کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا، البته در کنار همکارانی دیگرش مثل بحرین، خواهان این است که این وضعیت دوباره برقرار باشه، یعنی تحریم ها ادامه داشته باشه و همینطور سازمان انرژی اتمی بین المللی هم البته به صورت دقیق همه جانبه از پرونده جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه و معانی در این مسیر وجود نداشته باشه. اما مسئله اساسی در نشست امروز این بود که دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه مخالفت کردند. چین خواهان رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد و خواهان این شد که دوباره مذاکره صورت بگیره و همینطور روسیه هم ادعایش این بود در نشست امروز که زمان اون قطعنامه، یعنی قطعنامه 2231 دیگر تمام هست و بر اساس اون قطعنامه نمیشه دوباره مثلا تحریم ها را نگه داشت و یا نظارت های بین المللی صورت بگیره. و حرف یا ادعای روسیه این بود که کشورهای غربی دارن از این قطعنامه به عنوان یک ابزار فشار و ابزار سیاسی استفاده میکنن. کش و مکش اختلاف بین اعضای دائم شورای امنیت وجود داشت روی این مسئله. اما نماینده ایالات متحده آمریکا خانم تامی بروس در صحبتهایی که داشت گفت کشورش و با همکاران بین‌المللیش جمهوری اسلامی ایران را در برابر نقض صلح بین المللی پاسخگو نگه خواهد داشت. همینطور خانم تامی بروس اشاره کرد که در مذاکره باز هست، فرصت های مذاکره فراهم شده و حالا به اصطلاح توپ در زمین جمهوری اسلامی است که آیا می خواهد مذاکره کنه و اگر مذاکره نمی کنند به گفته او آمریکا جمهوری اسلامی را پاسخگو نگه

0: خواهد داشت.
1: عارف، درباره صحبت‌های تازه ترامپ هم برمان بگو که با در نظر گرفتن صحبت‌های او آیا مذاکرات از سر گرفته میشه؟
0: صحبت های زیاد در جریان هست، گمان از زنه همینطور داغ هست. بین آقای ترامپ از یک طرف گفته که به درخواست جمهوری اسلامی قرار است دوباره مذاکره شود. حرف او این است که جمهوری اسلامی درخواست داده که مذاکره صورت بگیره و او، یعنی آقای ترامپ، قبول کرده. اما نکته مهم و اساسی در همین بیانیه کوتاه اوست که در سوشل میدیا از جمله در سوشل تروت منتشر کرده، و نکته این است که گفته ما مذاکره میکنیم به درخواست جمهوری اسلامی، اما آتش بس دیگر پایان یافته. و این حرف مهمی است. به قول او دیگر اون آتش بسی که بر اساس تفاهم نامه قبلی برقرار شده بود تمام هست. این یک نکته. نکته دیگر این که گفتن که مثلا دیپلمات های ارشد یا مذاکره کننده های ارشد آمریکا مثل جارد کوشنر، استیو ویتکوف با قطری ها صحبت کرده. اکسیوز هم گزارش داده که احتمالاً هفته آینده در سوئیس نشست برگزار شود. این گمان زنی ها از این طرف برای برگزاری احتمالی مذاکره مطرح شده. اما به تازگی ها از داده پیش خبرگزاری فارس وابسته به جمهوری اسلامی گزارش داده که نه، هفته آینده قرار نیست مذاکره صورت بگیره، یا اساسا رد کرده این گفته ها را و گفته که قرار نیست هفته آینده مذاکره بین امریکا و جمهوری اسلامی انجام شود. اما تلاش ها جریان داره، مصر داره تلاش میکنه، قطر تلاش میکنه، و همینطور که خودت هم در مقدمه اشاره کردی، شهباز شریف با مسعود پزشکیان صحبت کرده، پاکستان هم گفته که باید مذاکره شود. تلاش های مختلف و متنوع و چند لایه جریان داره، اما این داستان همچنان شکننده هست و داستانی است که فراز و نشیب بسیاری داره و بسیار بسیار سخت است که به یک نتیجه گیری رسید که آیا واقعا صلح جدی در راست یا جنگ جدی در راست. فعلا نه صلح صلح هست و نه جنگ جنگ.
1: بله، امین گونست. خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتیم. تا دقایق دیگر بازی دوم یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال آغاز می شود. در این بازی دو تیم قدرتمند اروپایی روبروی هم قرار می گیرند. اسپانیا قهرمان اروپا و یکی از بخت های اصلی جام جهانی در مسافه تیم بلژیم به میدان می رود که در بازی اخیر نمایش خیره کننده داشت و امریکا را با نتیجه 4-1 برد. در این مورد همکارمان علیرضا مدیری را از نیویورک در برنامه با خود همراه داریم. علیرضا، کمتر از 30 دقیقه دیگه به شروع بازی مانده. بازی جالب است و نفس ها در سینه حبس شده. همین حالا از هیجان امروز برمان بگو، چی انتظارات میره از این بازی؟
2: خیلی خوش آمدید به قلب شهر نیویورک. اینجا که من هستم، یکی از فنزونای شهر نیویورک مقابل ساختمان معروف راکفلر سنتر، سعی کردن این فضا رو فوتبالی طراحی بکنن. دارید میبینید این زمین فوتبالی که اینجا طراحی شده، دو تا دروازه هم داره که طرفدارا اینجا نشستن. میتونیم ببینیم که اکثر طرفدارا لباس اسپانیا به تن کردن. اسپانیا قرار به مسافه بلژیک بره، همونطوری که گفتی 60 میلیون جمعیت کشور آمریکا اسپانیایی زبان هستن، حدود 20%. ضمن این که تیم فوتبال بلژیک بود که آمریکا را حذف کرد، همونطوری که بهش اشاره کردی، و اینکه طرفدار آمریکایی هم دارم میدونم که احتمالاً طرفدار اسپانیا خواهند بود در این بازی. تیم فوتبال بلژیک تیم هشتم جهان، اسپانیا در رده سوم قرار داره. بلژیک سال 2018 سوم شده تو جهان و اسپانیا سال 2010 قهرمان جهان شده. اون جامی هم که پشت سر من دارید میبینید با لگو طراحی کردن، جامی که به قهرمان، البته این جام نه، اون جام اصلی به قهرمان میرسه. راجبه اینجا براتون توضیح دادم که اطرافم رستوران هست و تماشاگرها برای اینکه وارد اینجا بشن از دو تا ورودی میتونن بیان، از قبل باید رزرو کرده باشن. این سمت هم جاییه که اگر طرفدارا دلشون بخواد اهل نوشیدنی الکلی باشن، میتونن به قول معروف لبی تر بکنن. راجبه خود فوتبال هم بهتون بگم که اسپانیا تو این جام هنوز شکست نخورده، دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، 9 تا گل زده، گل نخورده، بهترین خط دفاع رو داره تو اینجا. اون سمت هم بلژیک 13 تا گل زده، 5 تا گل خورده. تنها تیمی که نتونست بلژیک بهش گل بزنه تیم ملی فوتبال ایران بود. البته ایران هم نتونست گل بزنه به تیم ملی بلژیک. اون بازی 0-0 شد توی لس آنجلس. این بازی هم توی لس آنجلس، اسپانیا هم توی ورزشگاه لس آنجلس بازی کرده که مرحله قبل اتریش تونست 3-0 شکست بده. تو این 7 بازی قبلی، 8 بازی که قرار برگزار بشه توی ورزشگاه لس آنجلس، 8 و آخرین بازی، تو 7 بازی قبلی 27 گل زده شده. احتمالاً شاید یک بازی پرگل باشه، ممکن هم است اینطوری پیش نیاد. نیاد، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. داور بازی هم بهتون بگم که مایکل الیور انگلیسی است. این چهارمین بازی که قراره قضاوت بکنه، توی سه بازی قبلی دو تا بازی اول 5 تا کارت زرد داد، تو بازی سومی که قضاوت کرد 8 تا کارت زرد داد که بیشترین تعداد کارت زرد بوده. یه ذره این فضا رو بهتون نشون بدم، من راه برم شما ببینید، ببینید فضا کاملا فوتبالیه. طرفدارا اونجا یه سری نشستن روی نیمکت که بازی رو ببینن. دو تا مانیتور بزرگ این بر هست که حالا ما نشون نمیدیم به دلیل حق پخش تلویزیونی، شاید ممکنه تصاویر رو نشون بدن. آره تصویربردارمون نشون میده، هیچ اشکالی نداره از نظر تصویربردارمون. این سمت هم میتونیم ببینیم، یه ذره قدم بزنیم این بر از بین تماشاگرا رد بشم. دارید میبینید اکثرا لباس اسپانیا پوشیدن، طرفدارای آمریکا هم اینجا هستن. بهتون بگم که 22 بار این دو تیم با هم بازی کردن، 12 بار اسپانیا برنده شده، 5 بازی مساوی شده، 5 بارم بلژیک مثل برنده بشه. سومین باری که قراره تو جام جهانی بازی کنن. 1986 بلژیک 1-1 با اسپانیا مساوی کرد، تو ضربات پنالتی بلژیک برنده شد. 4 سال بعدش 1990 این اسپانیا بود که تونست بلژیک رو شکست بده. یه ذره دیگه تا از فضا لذت ببرید، بهتون میگم تو 5 بازی قبلی هر 5 بازی رو اسپانیا برنده شده، 13 تا گل زده، فقط یک گل خورده. به نظر میرسه که اسپانیا این بازی رو هم برنده میشه و احتمال خیلی زیاد تو نیمه نهایی حریف فرانسه میشه.
1: بله علیرضا، با این گزارش که راه کردی هیجان بیشتر شد. خیلی تشکر از خودت که این جزئیات معلومات را با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی، ممنون هستم. و در این بخشم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دادخواسته که خواستار لغو ممانعت صدور ویزه برای دانشجویان افغان شده است، بیش از 13,000 امضا دریافت کرده است. بر اساس قوانین بریتانیا، دادخواست‌هایی که بیش از 10,000 امضا دریافت کنند، حکومت را مکلف و پاسخگویی می‌کنند. اما حکومت بریتانیا به این دادخواست هنوز پاسخ نداده است. اگر شمار امضا کنندگان تا ختم تاریخ این دادخواست به 100,000 نفر برسد، پارلمان بریتانیا را وادار می‌کند که این موضوع را بر رأی‌گیری عمومی بگذارد. شی جین پینگ خوان حفظ ثبات استراتژیک میان چین و کره شمالی شد. رئیس جمهور چین این صحبت را در دیدار با نخست وزیر کره شمالی مطرح کرد که برای تقویت روابط با پکن سفر کرده است. در روزهای اخیر برنامه موشکی چین نیز در کنار برنامه موشکی کره شمالی خبرساز شده است. کرملین میگوید پوتین برای حل بحران از طریق دیپلماسی آماده است، اما در پاسخ به اقدامات تنش‌زای کیف در حال ایجاد یک منطقه حائل گسترده‌تر در خاک اوکراین است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اشاره به حملات پهپادی اخیر اوکراین و پالایشگاه‌ها و بنادر در روسیه تاکید کرده که کیف تمایل به مذاکره ندارد و به همین دلیل مسکو به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد. در جنوب اسپانیا منطقه محبوب گردشگران آتش سوزی گسترده‌ای در جنگل‌ها و مراتع آغاز شده است. دست کم 11 تن تا اکنون جان باخته و 19 تن دیگر ناپدید هستند. مقام‌های محلی اعلام کردند که بیشتر قربانیان گردشگران خارجی هستند. همزمان کشورهای ژاپن، چین و تایوان نیز به دلیل نزدیک شدن طوفان بوی در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتند. گزارش می‌بینیم از همکارمان حمید فهیم.
3: صحنه های آخر زمانی در المریه جنوب اسپانیا، جهنمی که از این بزرگراه منتهی به ارتفاعات سبز و محبوب گردشگری آغاز شد. مقام های محلی حدس می زنند که آتش گرفتن بته های خشک عامل اصلی بوده. وزش باد شدید و پوشش گیاهی خشک در منطقه به سرعت آتش سوزی را گسترش داد. دست کم 11 تن تا کنون جان باخته و 19 تن دیگر ناپدید هستند. اغلب قربانیان گردشگران خارجی هستند.
4: به نظر می رسد 4 نفر قربانی اتباع خارجی بودند و ممکن بریتانیایی، زیرا موتر آنها با فرمان سمت راست است. 9 نفر دیگر هم در حال فرار بودند که 2 نفر نجات یافتند، اما 7 نفر جان باختند.
3: عملیات مهار از زمین و هوا در این بخش اسپانیا ادامه دارد. ده ها منطقه از سکنه تخلیه شدند، اما بادهای سهمگین و گرمای مرگبار لحظه به لحظه کار را دشوار می کند.
5: وضعیتی که با آن روبرو هستیم واقعا وحشتناک است. باد شدید می وزد و آتش به سرعت در حال گسترش است. بسیار نگرانیم، زیرا خانه ها و مناطق زیاد در حال سوختن هستند.
3: اسپانیا یکی از آسیب پذیرترین کشورهای اروپا در برابر آتش سوزی های جنگلی است. از آغاز 2026 حدود 57,000 هکتار جنگل و مراتع در این کشور در آتش سوخته. افزایش دما، خشکسالی های طولانی و بادهای شدید از عوامل اصلی تکرار این رویدادها شمرده می شود. تایوان، ژاپن و چین نیز روز جمعه در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتند. طوفان بوی در حال زیر گرفتن بخش های از این کشور هاست. طوفان توأم با بارندگی های شدید. فرودگاه ها تعطیل، سفرها لغو و مردم گفته شده با آب و غذای کافی پناه بگیرند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل و دانشمندان سازمان هواشناسی، جهان گرمترین روزها را در 11 سال گذشته سپری می کند و زمین با موجی از حوادث برخواسته از تغییرات اقلیمی روبروست. حمید فهیم، لندن.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. اتحادیه اروپا از شرکت متا خواسته که الگوریتم‌های اعتیاد آور فیسبوک و اینستاگرام را تغییر دهد. این اتحادیه گفته است که الگوریتم‌های کنونی برای سلامت روان کودکان و نوجوانان ضرر دارد. این اتحادیه هشدار داده است که اگر تغییرات اعمال نشود با جریمه‌های سنگین مالی روبرو خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در صدد وضع محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر سن 16 سالند. آمارهای تازه نشان می‌دهد که خرید و فروش خانه در آمریکا در ماه جون به طور غیر منتظره کاهش یافته است. بر اساس گزارش اتحادیه ملی مشاوران املاک آمریکا، کمبود شدید عرضه و محدودیت موجودی مسکن میانگین قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رسانده است. از سوی دیگر تداوم تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه موجب بالا ماندن نرخ سود وام‌های مسکن شده و خریداران احتمالی را از بازار عقب رانده است. 8 نفر به اتهام همکاری در طرح حمله به کاخ سفید بازداشت شدند. دادستان فدرال آمریکا اعلام کرده است که این گروه قصد داشتند تسلیحات، جلیقه‌های ضد گلوله، پهباد، مواد منفجره و تجهیزات پزشکی و ارتباطی را با هدف کشتن ماموران فدرال فراهم کنند. و گفته دادستان این افراد از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف برای هماهنگی، طرح‌ریزی حملات و جذب نیرو استفاده می‌کردند. در دامنه‌های کوه اولمپ، جایی که در اسطوره‌های یونان باستان محل زندگی خدایان دانسته می‌شود، صدها نفر از پیروان آیین چند خدایی یونان باستان برای برگزاری جشنواره سالانه پرومیتیا گرد هم آمدند. مراسمی که برگزار کنندگان آن را تلاش برای زنده نگه داشتن آیین‌ها و سنت‌های مذهبی یونان باستان می‌دانند. گزارش می‌بینیم از همکارمان نازیه هاشمی‌یار در این زمینه.
6: 31مین دوره جشنواره پرومتیا، رویداد سالانه‌ای که پیروان آیین باستانی یونان در دامنه‌های کوه اولمپ یا اولمپوس برگزار می‌کنند. شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های شبیه به پوشش مردم یونان باستان، با حمل مشعل سرودهای مذهبی خواندند، آتش روشن کردند و برای خدایان باستانی یا آنچی ما به عنوان الهه‌های اساطیری یونان می‌شناسیم، مانند زیوس خدای آسمان، هرا الهه ازدواج و نپتون خدای دریاها، اقیانوس‌ها، زمین لرزه‌ها و اسب‌ها دعا و نیایش کردند. یکی از اشتراک کنندگان میگوید دلیل برگزاری این مراسم در دامنه کوه اولمپ این است که یونانیان باستان طبیعت را مقدس می دانستند و باور داشتند معبد واقعی خود طبیعت است.
7: این جشنواره جشنی است که هویت و فرهنگ یونانی در مرکز آن قرار دارد. ما خدایان خود را می پرستیم و همونطور که در اطراف می بینید طبیعت را نیز گرامی می داریم.
6: برگزار کنندگان میگویند این مراسم فقط یک بازسازی تاریخی یا نمایش سنت‌های قدیمی نیست، بلکه برای بسیاری از شرکت کنندگان یک آیین مذهبی واقعی است. آنها معتقدند خدایان یونان باستان همچنان حضور دارند و انسان میتواند از راه نیایش و احترام به طبیعت با آنها ارتباط برقرار کند. اشتراک کنندگان این جشنواره عمدتاً پیروان هلنیزم و دوتکاتئیزم یا پرستش 12 خدای اولمپند. اما آیا این دین در یونان به رسمیت شناخته شده؟ آیین چند خدایی باور رایج مردم یونان پیش از گسترش مسیحیت بود. با گذشت زمان این آیین تقریبا از میان رفت. اما پس از سالها تلاش، دولت یونان در سال 2017 میلادی به این دین جایگاه رسمی به عنوان یک دین شناخته شده اعطا کرد. که این تصمیم به پیروان آن امکان داد که برخی مراسم مذهبی را به صورت رسمی برگزار کنند.
8: علاوه بر این که این آیین را 12 خدایی می نامند، از آن با عنوان چند خدایی نیز یاد می شود. زیرا خدایان بسیاری وجود دارند هر جا که بنگرید. ما نیز خود را خدایانی کوچک می دانیم که در دل طبیعت زندگی می کنیم و توانایی آن را داریم که رشد کنیم و به دستاوردهایی فراتر از انسانهای عادی برسیم. زیرا ذهن و روح خود را می گشاییم. با خدایانمان یکی می شویم و می توانیم کارهایی انجام دهیم که در جامعه امروزی ممکن نیست.
6: هرچند شمار پیروان این آیین در یونان زیاد نیست، اما هر سال افراد بیشتر برای شرکت در جشنواره پرومتیا به دامنه کوه اولمپ می آیند، جایی که برای آنها تنها یک کوه نیست بلکه نماد از تاریخ، فرهنگ و باورهای باستانی یونان به شمار می رود. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: آمار رسمی در بریتانیا نشان می‌دهد شمار جوانان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی معروف به ADHD که کمک هزینه ناتوانی دریافت می‌کنند به حدود 100 هزار نفر رسیده است. افزایش چشمگیر این آمار بحث‌ها درباره سلامت روان و نظام رفاه اجتماعی بریتانیا را دوباره داغ کرده است. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
9: فراموشکاری، مشکل در تمرکز و بیقراری. برای بسیاری اینها فقط عادت‌های روزمره نیستند، بلکه نشانه‌های اختلال به نام کم‌توجهی بیش‌فعالی یا در زبان پزشکی ADHD است. یکی از شایع‌ترین اختلالات عصب رشدی جهان، اختلالی که از کودکی آغاز می‌شود و در بسیاری تا بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. این اختلال به چگونگی رشد و عملکرد مغز مربوط می شود، نه به ضعف شخصیت یا کمبود اراده. نشانه های ADHD در افراد یکسان نیست. برخی بیشتر با مشکل تمرکز، فراموشکاری، حواس پرتی و مدیریت زمان روبرو هستند. برخی دیگر در کنترل رفتارهای تکانشی، بیقراری یا نشستن طولانی مدت مشکل دارند. بسیاری از مبتلایان نیز ترکیب از این نشانه ها را تجربه می کنند. بسیاری از افراد مبتلا به ADHD همزمان با مشکلات دیگر مانند اختلالات خواب، استراب یا افسردگی نیز روبرو هستند. این اختلال می تواند بر درس، کار، روابط اجتماعی و حتی انجام کارهای روزمره مانند مدیریت زمان و برنامه ریزی تأثیر بگذارد. علایم معمولاً پیش از 12 سالگی آغاز می شود و در دختران و زنان به دلیل متفاوت بودن الگوی نشانه ها گاه دیرتر تشخیص داده می شود. در بسیاری از دختران و زنان نشانه اصلی کم توجهی است، موضوعی که گاه تشخیص بیماری را سالها به تأخیر می اندازد. برآوردها نشان می دهد میلیون ها نفر در جهان با این اختلال زندگی می کنند، اما بسیاری هرگز تشخیص رسمی دریافت نمی کنند. در بریتانیا آمارها رشد و روند تازه را نشان می‌دهد. شمار افرادی که ADHD را دلیل اصلی دریافت کمک هزینه ناتوانی اعلام کردند از حدود 71 هزار نفر در تابستان 2024 به بیش از 100 هزار نفر در اپریل امسال رسیده است. بیش از نیم از این افراد جوانان 16 تا 24 ساله هستند. کارشناسان میگویند این افزایش الزاماً به معنای شایوع بیشتر بیماری نیست، بلکه به گفته آنها آگاهی عمومی از این اختلالات بیشتر شده. افراد بیشتر برای تشخیص مراجعه می کنند و بسیاری از خدمات حمایتی نیز به دریافت تشخیص رسمی وابسته است. اما رسیدن به این تشخیص همیشه آسان نیست. در بریتانیا بسیاری از بیماران باید ماها و گاه سالها در فهرست انتظار بمانند تا به دکتر متخصص دسترسی پیدا کنند. علت دقیق این اختلال هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد عوامل ژنتیکی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و برخی عوامل محیطی پیش از تولد یا در سال‌های نخست زندگی نیز می‌توانند احتمال ابتلا را افزایش دهند. متخصصان می‌گویند ADHD درمان قطعی ندارد، اما با آموزش، حمایت، رفتار درمانی و در صورت نیاز دارو می توان علائم آن را کنترل کرد و کیفیت زندگی را بهبود بخشید. افزایش شمار دریافت کنندگان کمک هزینه های ناتوانی و معلولیت در بریتانیا بحث های سیاسی درباره اصلاح نظام رفاه اجتماعی را نیز شدت بخشیده. برخی سیاستمداران خواهان محدود شدن پرداخت ها هستند تا جایی که دولت به بازنگری نظام پرداخته است. اصلاحات که می تواند بر زندگی هزاران نفر از جمله افراد مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی اثر بگذارد. محب مدثر، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: جبهه مقاومت ملی مدعی است که در حمله نیروهایش به گلوای طالبان در منطقه سیاب ولسوالی اروراق بدخشان چهارشنبه شب دو این گروه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. با گفته این جبهه، افراد کشته شده از نیروهای غیر بومی طالبان بودند که برای سرکوب مردم دروازها به بدخشان اعزام شده بودند. این جبهه شام پنجشنبه 18 سرطان با نشر خبرنامه‌ای گفت که در این عملیات یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده است و به غیر نظامیان و نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. جبهه مقاومت ملی بار دیگر تاکید کرده است که نیروهایش به حملات هدفمند علیه مواضع طالبان تا آزادی مردم و کشور از سلطه طالبان ادامه خواهند داد. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند.
14: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
15: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
14: تاکید شده ما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش بهروز خود هشدار داد که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیابی درگیری‌های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 جولای 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعلام می کند. گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را با پایگاه برای جذب آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.